0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Còn bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ hai đây quý vị ơi, chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đã trở lại trên kênh VOH FM 87.7 MHz rồi đây. À, và không biết là trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị đã thật sự tỉnh táo chưa, hay là biết đâu đó là chúng ta vẫn còn đang ngủ trên giường nè, hoặc là sẽ có nhiều người Hà nghĩ là sẽ dậy sớm để đi chơi, tận hưởng những cái ngày cuối cùng ở trong cái kỳ nghỉ dài hơi này. Thì cho dù như thế nào đi chăng nữa, Hà vẫn mong rằng Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn và sự đồng hành của Nhật Hào và ông Phước ngày hôm nay sẽ là những người bạn cùng với tất cả quý vị để chúng ta có thể có một cái kỳ nghỉ trọn vẹn hơn nha.
2: Sting, thư thính giả.
1: Yeah, em đã ơi, có một bức thư rồi.
2: Chắc chắn là chúng ta là những người bạn của quý vị thính giả gần xa rồi, bởi vì chưa gì ở đầu giờ khung 2 chúng ta đã có thư rồi. Một bức thư của bạn Yến Minh, Phước xin phép được đọc nha. Chào chương trình nha, em là một thính giả và hiện đang là sinh viên học xa nhà. Em muốn thỉnh nhẹ một chút để hỏi có ai giống em không ạ? Kiểu như cứ hết một kỳ nghỉ là em đã bắt đầu đếm ngược tới kỳ nghỉ tiếp theo á. Hết Tết thì mong lễ, hết lễ thì mong hè. Mà không phải vì em lười học hay chỉ muốn nghỉ ngơi đâu, chỉ đơn giản là em muốn được về nhà. Đi học xa rồi mới thấy á, có những thứ lúc ở nhà mình nghĩ là bình thường, nhưng khi thiếu rồi mới thấy nhớ dữ lắm. Nhớ mấy bữa cơm nhà, dù có khi cũng chỉ là món đơn giản thôi. Nhớ cảm giác tối về có người hỏi hôm nay đi học sao rồi. Nhớ cả mấy tiếng la quen thuộc của ba mẹ mà lúc trước nghe thì thấy phiền, giờ lại thấy dễ thương.
1: Mỗi lần về nhà cảm giác nó rất là lạ, vừa bước vô là tự nhiên thấy nhẹ hẳn luôn. Không cần phải gồng lên, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, chỉ cần là mình thôi. Có thể ngủ nướng, có thể ăn uống thoải mái, có thể nói chuyện linh tinh cũng được. Có những lúc em chỉ ngồi ở trong phòng khách nghe tiếng tivi, tiếng ba mẹ nói chuyện thôi mà cũng thấy đủ rồi. Kiểu cảm giác bình yên mà ở ngoài kia khó tìm được. Nhưng rồi mấy ngày nghỉ trôi qua nhanh lắm, lại tới lúc xách vali lên quay lại thành phố. Lần nào cũng vậy hết, trước khi đi là trong lòng nó cứ lưng chừng, không hẳn là buồn quá nhưng cũng không nỡ là rời đi.
2: Nhân đây thì em cũng muốn chúc các bạn thính giả của chương trình, dù đang ở gần hay xa gia đình á, thì cũng sẽ có thật nhiều cơ hội để ở bên những người thân của mình. Nếu còn đang ở cùng ba mẹ, hãy trân trọng những điều rất nhỏ mỗi ngày. Còn nếu đang đi xa giống em thì hy vọng mỗi lần trở về đều sẽ là một lần nạp lại năng lượng thật đầy. Tự nhiên đọc cái bức thư này của Yến Minh á, nó làm cho Phước nhớ tới mấy cái video clip mà mọi người chia sẻ sau cái dịp Tết Nguyên Đán á. Khi mà họ đăng tải lên những cái video mà camera trong nhà của họ quay lên cảnh bà, ông, cha mẹ ở dưới quê mà gói ghém vali hành lý rồi gửi rau cải, trứng đồ cho con cái của mình đó, rồi đứng ở góc nhà vẫy tay chào con của mình. Và khi bóng xe của con dần đi là camera bắt trọn cái khoảnh khắc là cha mẹ lấy tay chậm nước mắt. Hay là sau đó họ ghép những cái cảnh là ngày Tết thì nguyên gia đình ngồi quay quần bên bà, cười nói rơm rã, mỗi người một việc riêng nhưng mà tất cả mọi người đều ở trong cái gian phòng trong cái căn nhà đó. Nhưng mà sau đó họ chèn thêm một cái clip ở dưới, nên là sau Tết khi tất cả con cái đã rời đi, chỉ có mình một mình cái hình bóng của cái người bà đó ngồi trước cái hiên nhà và nhìn ra ngoài cái khoảng sân trước cửa. Và họ không để caption nhiều, họ chỉ để hình một cái trái tim và một cái icon khóc ở cái bên thôi. Nhưng mà tự nhiên nó khiến cho lòng của Phước chạnh lại rất là nhiều. Thật ra không cần ở dưới quê đâu mọi người, ngay ở tại thành phố này đôi khi nha, có những cái nhà rất là gần nhau, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng quên mất cái việc là phải qua thăm ông bà hay là cha mẹ của mình. Cho nên nói một câu thì nó hơi thừa thãi, đó là hãy trân trọng người trước mắt. Có một cái điều mà Phước nhận ra khi mà mình càng trưởng thành đó, khi mà càng lớn đó mọi người, người chúng ta muốn gặp ngày càng nhiều, nhưng mà người mà chúng ta có thể gặp lại càng ít. Cho nên hãy luôn trân trọng người hiện tại nha.
1: Khi mà đọc cái bức thư này thì Hà nghĩ cái này không chỉ là cái suy nghĩ riêng của bạn đâu, mà nó là tâm lý chung của những đứa con xa nhà, và đặc biệt là những ai mà họ đang sống một mình, phải luôn luôn chật vật với rất là nhiều thứ ở ngoài kia, có thể là guồng quay về công việc nè, về những áp lực về cuộc sống nè. Và khi mà họ quay trở về cái căn nhà của mình với bốn bức tường mà chỉ có một mình, không có người thân, không có ai hết, thì Hà nghĩ là sẽ hiểu được rất là rõ về cái cảm xúc này. thật ra bản thân của Hà cũng là một cái người mình không có sống gần với lại ba mẹ của mình. Nên là khi mà có những cái khoảng thời gian mà mình được ở gần với ba mẹ, cũng được có thể là ăn những cái bữa cơm, hoặc là đôi khi là mình đi làm suốt cả tuần vậy đó, mình mới về nhà, nhưng mà mình thấy được cái hình bóng vẫn có ba mẹ ở nhà, rồi chờ mình, rồi có thể nói với mình vài những cái câu vu vơ thôi. Ví dụ như là sáng nay đi về trễ vậy con, hoặc là ủa ăn gì chưa, đi xuống dưới nhà kiếm cái gì đó ăn với bố với mẹ không, kiểu kiểu vậy. Thì mình tự nhiên như vậy thôi á, không cần cái gì đó nó quá xa vời hết trơn á, mình cũng đủ, mình cảm thấy là à mình vẫn còn một cái gì đó động lực ở phía sau mình, cho dù cái hành trình mình cố gắng, mình làm việc, mình phải đương đầu với rất là nhiều thứ, nhưng mình biết là nếu mà mình có được những cái quả ngọt và những cái điều đó không chỉ là dành riêng cho một mình mà dành cho những cái người mà mình yêu thương á, thì cái đó Hà tin chắc chắn nó cũng sẽ cái động lực lớn, rất rất rất là lớn với rất là nhiều người ngoài kia. Và cái việc mà giống như anh Phước nói đó, ngày càng chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội để gặp nhiều người, và chúng ta muốn đi đến rất là nhiều nơi, nhưng mà cái việc là chúng ta có thể gặp được ai và có thể tận hưởng được những cái khoảng thời gian trọn vẹn nhất á, thì nó sẽ siêu siêu khó với mình. Thời gian nó rất là hữu hạn quý vị, thử tưởng tượng một ngày trôi qua đi, 24 tiếng Hà tin chắc chắn là sẽ không bao giờ đủ với tất cả chúng ta cả. Quay qua quay lại thôi là một ngày đã trôi qua rồi, cứ quay qua quay lại hết một cái mùa lễ hay là một cái kỳ nghỉ dài thì chúng ta lại thấy một năm lại dần khép lại, ba mẹ mình cũng lại càng già đi. Thì Hà nghĩ là cái chuyện đó là một cái, nếu mà chúng ta có thể chịu lắng lòng lại một chút xíu, chúng ta quan sát nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Nên nếu có thể thì Hà vẫn hy vọng là chúng ta hãy cứ trọn vẹn nhất với những cái người yêu thương xung quanh mình, và đặc biệt là cha mẹ và gia đình của mình nha quý vị.
2: Phước muốn mở rộng thêm một cái ý nữa như thế này đó mọi người, một cái câu chuyện thực tế đã xảy ra trong cuộc sống của Phước mà Phước muốn chia sẻ. Đó là có một lần có một cái bạn ở trong cái xóm mà Phước đang ở, tại vì gia đình của Phước ở đó từ rất là lâu rồi và cho đến tận ngày hôm nay thì vẫn ở đó thôi. Nếu như Phước có chia sẻ nhiều lần từ những số đầu tiên của Sáng Mấy Mười Chuyện Mãn thì Phước có sửa nhà cho mẹ của mình. Thì Hà biết đó là giống như Phước chia sẻ đó, có rất là nhiều tình huống trong đời sống nó xảy ra mà Phước hay nói đùa với là mẹ của mình, anh hay nói đùa với mẹ mình đó, là chắc là từ lúc mà con ăn chay á mẹ, chắc là ơn cao cho con được đi thỉnh kinh á. Tại có nhiều trường hợp trong cuộc sống mà nó xảy ra mà anh nghĩ nó giống như một cái tình tiết phim vậy đó, giống như câu chuyện gửi xe là những câu chuyện mà va chạm trong đời sống. Em biết là có một cái lần có một cái bạn kia, bạn đó là cái người mà làm bán buôn ở đầu cái hẻm của anh. Thì bạn đó hay đi ngang qua nhà của anh lắm, tại vì nhà của anh nó nằm ở ngay chỗ cái trung tâm của cái hẻm luôn. Thì bạn nó mới nói với anh vậy nè, anh nghĩ là chắc mọi người cũng bàn ra bàn vô nhiều lần rồi, cho đến một lúc bạn nó vô tình thì bạn nó, lúc mà anh đang đứng chờ xe đến để đón đi công việc á, thì bạn nó mới dựng xe gần cái bên, thì bạn nó mới nói là ủa anh ở khu này hả? Cái xong anh mới nói ừ anh ở khu này nè, anh thấy em đi qua hoài rồi, có gì đâu, mình cũng xã giao giả lả hiểu không, thì tại có thân thiết gì đâu đúng không mọi người. Thì bạn nó mới nói nhưng mà cái đó là cái phép lịch sự mình phải trả lời, với là mình tính của Phú rất là thân thiện mọi người. Thì bạn nó mới nói vậy nè, lớn vậy rồi mà còn ở chung với mẹ hả? Rồi mọi người biết không, thì có nghĩa là trong đầu của Phú mới bật ra cái ý đầu tiên ở đây, không phải là mình nghĩ xem là mình nên nói như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là trời sao mà có cái người gì mà hỏi cái câu mà vô duyên dữ vậy trời. Mà có nghĩa là mình không biết, mình nhìn theo một hướng tích cực là có thể là người ta ăn nói không có được khéo. Người ta không có ý xấu, chỉ là cái cách nói chuyện người ta như vậy thôi. Hoặc là mình nghĩ theo một cái hướng mà nó tệ hơn là người ta đang sân si. Hiểu không? Thì mình mới trả lời, anh Phước mới trả lời là có mẹ để ở cùng đó là may mắn chứ em. Với lại là mỗi ngày về nhà có mẹ anh nấu cơm anh vui lắm, chứ anh mà ở một mình anh không biết nấu ăn. Mình nói đùa là vậy thôi, chứ mình mà bực mút sân si là nó sẽ còn khác nữa. Nhưng mình nói lại vậy thì bạn nó mới cười, này kia. Nhưng mọi người hiểu ra một cái gì không? Cái góc nhìn của rất là nhiều người cho đến tận ngày hôm nay, người ta nghĩ rằng tới tuổi trưởng thành là chúng ta phải dọn ra ngoài để ở, hoặc là chúng ta không cần phải ở chung bố mẹ. Nếu chúng ta còn ở chung với bố mẹ có nghĩa là chúng ta thất bại. Nhưng Phước thì lại không nghĩ gì nha. Có thể là bởi vì Phước luôn nói mọi người, mình có một cái rất là may mắn là bởi vì tuổi thơ của mình được trưởng thành cùng với phim TVB. Và nó dạy cho mình một cái bài học từ phim TVB là mỗi một ngày còn được về nhà và ăn cơm với bố mẹ, nó là một cái điều may mắn. Ở đây Phước đã không đang cổ suý cho cái việc là mình cứ phải ở ru rú cùng với bố mẹ của mình. Bạn có thể có một căn nhà riêng ở ngoài và bạn quay về với bố mẹ. Nhưng như Phước có chia sẻ đó là bởi vì Phước là con trai trưởng và ba của mình đã mất rồi, cho nên mình nghĩ là cái việc mà mình ở chung với mẹ và hai em gái của mình đó, ngoài cái chuyện là mình được ăn cơm mẹ nấu, nó còn là một cách để mình có thể bảo vệ cho mẹ và hai em của mình. Bởi vì mọi người biết là người lớn tuổi đôi khi nó có những cái vấn đề nó có
1: mình
2: thể
1: sẽ không
2: xảy
1: biết
2: ra.
1: Được có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống đâu.
2: Cho nên là cái câu chuyện mà Phước muốn chia sẻ, nếu như có bạn nào đang nghe mà mọi người đang sống bởi vì những cái tiêu chuẩn và đánh giá của xã hội rằng là đến tuổi này tôi phải làm như thế này thì tôi mới được xã hội coi trọng, thì mọi người dẹp bỏ mấy cái vấn đề đó đi mọi người. Chỉ cần mọi người cảm thấy rằng nếu tôi hạnh phúc khi tôi được ở cùng với gia đình của mình thì hãy cứ làm điều đó. Và nếu như mọi người cần những cái lời khuyên hay những cách đáp trả đối với những cái tiêu chuẩn đó, hãy nhắn tin lên 6010 chị mẹ, hãy nhắn tin riêng cho Phước ở bên IG. Phước sẽ chỉ cho các bạn những cái cách để mà các bạn có thể trả lời. Đừng có ngại những cái vấn đề đó, bởi vì trong đời sống này nó sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi được đặt ra, mà nếu mọi người ngại ngùng hay là mọi người ấp úng á, nó chỉ làm tiền đề để mình hạ đi cái cảm xúc của mình thôi. Hãy thật là mạnh mẽ nhé. Hãy luôn nghĩ rằng là việc còn cha còn mẹ và mình sống cùng, mỗi ngày về nhà ăn cơm cùng với họ đó, nó không có là một cái việc gì phải xấu hổ cả. Mình nên tự hào vì mình có được cái điều đó ha. Còn bây giờ thì sẽ có một cái ca khúc được gửi tặng cho mọi người. Mr. Siro sẽ hát tặng cho chúng ta Phải Giữ Em Thế Nào.

là chuỗi ký ức êm đềm cùng em, một hạnh phúc lâu dài.

0: thân yêu của chương trình
1: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãi,
0: phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo,
0: có mặt trên sóng sắp tới là chuyên mục Nhạc Thơ, nơi mà Thảo và các bạn sẽ cùng nhau khám phá những tiềm năng vô tận của công nghệ AI hiện nay, thông qua khả năng hô biến các bài thơ trở thành những bài nhạc vô cùng cảm xúc, một thế giới âm nhạc đầy mê hoặc đang đón chờ. Đừng bỏ qua cơ hội khám phá công nghệ đỉnh cao này nha, để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số nhé.
1: Vâng ơi, mở ra Nhạc Thơ.
2: Nhạc Thơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài thơ cũng rất là liên quan đến những chủ đề mà nãy giờ chúng ta chia sẻ ha quý vị, về tình cha mẹ, một sáng tác của tác giả Thịnh Nguyễn. Chưa một lần con viết thơ về mẹ, cũng chưa từng đặt bút nghĩ về cha, bởi lời thơ dù sâu lắng mượt mà cũng không thể tả đầy ân nghĩa được. Hãy ví cha như những nguồn sống nước và coi mẹ là không khí trời xanh, gửi cho con tất cả những ngọt lành, mong con ấu mau trưởng thành khôn lớn. Tình cha lắm chưa một lần sóng gợn, nghĩa mẹ đầy cũng chẳng chút mưa gào, ân nghĩa nặng tận biển thẳm trời cao mà không thể bút nào ghi thấu nổi.
3: Vai mẹ gầy mồ hôi còn thấm gối, tóc cha già vẫn phủ nắng màu sương, chỉ mong con luôn vẹn lối êm đường, không lạc bước giữa phong trần góc bể. Tình cha đó cao vời vợi là thế, nghĩa mẹ đây sao có thể sâu bằng, như biển thẳm không thể thấu trời xanh mà ngòi bút tả thành chân lý được. Đã là con đừng để mi mẹ ướt, cũng chớ làm tổn hại đến lòng cha. Rồi mai đây ai cũng sẽ tuổi già, tình cha mẹ vẫn mãi là vĩnh cửu.
2: Và đó là bài thơ Tình Cha Mẹ của tác giả Thịnh Nguyễn nha quý vị. Một cái thông điệp nó hết sức là thiêng liêng, liên quan đến tình mẫu tử, phụ tử và tình yêu thương gia đình, khẳng định tình yêu của đấng sinh thành là chân lý vĩnh cửu, vĩ đại như một nguồn sống nước nè, như không khí trời xanh nè quý vị. Và từ đó thì người con phải biết thấu cảm với những nhọc nhằn mồ hôi thấm gối của mẹ và mái tóc phủ nắng màu sương của cha, và sống sao cho xứng đáng, đừng để mi mẹ ướt hay lòng cha tổn hại trước những cám dỗ hay là sai lầm của tuổi trẻ.
3: Tuy nhiên thì khi nhìn vào thực tế hiện nay, chúng ta lại thấy một mảng màu đối lập đầy trăn trở với sự xuất hiện của các hội nhóm mạng xã hội dẫn đến lệch lạc cho giới trẻ. Những cộng đồng như hội những người ghét cha mẹ với hàng nghìn thành viên, trời có thiệt hả? Hội không cần và ghét cha mẹ đang hoạt động đều đặn, trở thành nơi xả cảm xúc tiêu cực của một bộ phận thanh thiếu niên, vị thành niên. Tại đây, những tình huống đời thường như bị nhắc nhở chơi game, không được mua món đồ mình thích hay áp lực khi bị so sánh với con nhà người ta được đưa lên để tìm kiếm sự đồng cảm. Nhiều bạn trẻ tham gia nhóm vì cảm thấy cô đơn, muốn tìm người cùng hoàn cảnh khi cảm giác thiếu sự quan tâm ngay trong ngôi nhà của mình. Hệ lụy là những lời lẽ nặng nề phản cảm đối với đấng sinh thành dần được coi là bình thường, làm méo mó đi sợi dây liên kết thiêng liêng.
2: Nghe anh Phước nói thì em đã phải tìm ngay coi là có cái hội nhóm này hay không á, thì rõ ràng là có nha quý vị. Mà anh biết là con số trong thành viên ở trong cái hội nhóm này là bao nhiêu không? Em thấy hiện tại nha, một cái group thôi là đã là 6.000 thành viên, 6.000 mấy thành viên á, mà nó sẽ có những cái câu nói mà gọi là gì ta, những cái rules ở trong cái group này. Hà không biết là ở trong đó là cái gì, tại vì Hà thấy là cái này là group private, tức là kiểu riêng tư đó quý vị. Nhưng mà nó sẽ có những cái rules mà trước khi mình điền vào để mà mình gia nhập á, thì nó có những cái câu như là cái nhóm này không tạo ra để công kích hay là chà đạp nhân phẩm của tình mẫu tử. Nhưng mà bên dưới lại có thêm một cái câu là bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm gặp phải khi cha mẹ làm với chính bản thân của mình. Thì nghe nó có một cái gì nó rất là mâu thuẫn, mà nó cũng có một cái gì đó nó hơi thao túng á, khi mà những cái người mà ví dụ như là những đứa trẻ, những bạn nhỏ mà có những cái vấn đề với cha mẹ của mình, khi mà truy cập vào thì Hà nghĩ nó sẽ có những cái suy nghĩ đôi khi nó sẽ hơi lệch lạc, đúng không quý vị? Và cái việc này thì Hà nghĩ nó cũng xuất phát chung quy là ở cái sự đứt gãy trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Và theo các chuyên gia tâm lý thì cũng không có cha mẹ nào là hoàn hảo, và mỗi một đứa trẻ là vũ trụ riêng biệt, cũng như là cần cái phương pháp giáo dục rất là khác nhau. Và nguyên nhân của cái sự phản kháng này thì nó sẽ đến từ chủ yếu là cách dạy dỗ mang tính áp đặt nè, thiếu sự lắng nghe nè, và khiến cho những đứa trẻ nó mất đi niềm tin và cũng không muốn chia sẻ với ba mẹ của chúng. Và khi những cái uất ức này tích tụ lâu dần á và không thể cất thành lời thì các em sẽ chọn cách đóng cửa phòng và tìm đến thế giới ảo như là một cách nói ra những cái điều dồn nén của mình.
3: Dù vậy thì vẫn có những người trẻ nhận ra rằng sự giận dữ và ngôn từ xúc phạm không phải là lối thoát đâu. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng suy nghĩ tiêu cực như vậy thì chính mình sẽ buông ra những lời làm tổn thương gia đình. Họ thấu hiểu rằng cha mẹ cũng chỉ là những người lần đầu làm cha mẹ, có thể còn vụng về, còn sai lầm trong cách biểu đạt tình thương. Và bài thơ Tình Cha Mẹ chính là lời nhắc nhở quý giá để mỗi người con quay về với giá trị thật. Cha mẹ cần học cách thấu hiểu cả những điều con chưa thể diễn đạt trọn vẹn, còn con cái cần học cách bao dung cho những khiếm khuyết của phụ huynh. Sự thấu cảm và đối thoại chân thành chính là chìa khóa duy nhất để xóa bỏ những hội nhóm tiêu cực trên không gian mạng. Thực sự là nếu mà nói Phước biết là nếu mà mình đứng ở vai trò là một host MC thì mình nên trung lập. Nhưng mà riêng đối với cái vấn đề này thì Phước hoàn toàn là lên án nha những cái hội nhóm này, bởi vì như Phước nói là trong tất cả các đạo là đạo hiếu là được đặt lên hàng đầu. Mình không nói rằng mình là một đứa con hiếu thảo hoàn toàn, nhưng mình hiểu được một cái đạo lý rằng nếu như mà mình không hiếu thảo với cha mẹ của mình á thì mình không xứng đáng là một con người. Đó là cái suy nghĩ ngay từ nhỏ. Hồi nhỏ mọi người biết ba của Phước có nói với Phước một câu rằng là ba hay hỏi rằng là con có cảm thấy xấu hổ bởi vì ba mẹ không có được học hành cao hay không? Con có cảm thấy xấu hổ khi mà ba mẹ làm những cái nghề lao động tay chân hay không? Thật ra đó là một cách dạy con rất là hay của ba mình đó. Ba mình cho mình đặt ra cái câu hỏi để ba mình lắng nghe cái quan điểm của ba mình. Hay là cái câu chuyện mà Phước đã từng kể với mọi người là Phước xấu hổ vì cái chiếc xe Dream mà ba Phước hay đón Phước ở trường Lê Quý Đôn mà xưa đó. Tại vì trường Lê Quý Đôn đã trường mà học sinh đi xe hơi hay là đi những cái xe hàng hiệu rất là nhiều, mà ba mình chạy chiếc xe Rim nó cũ mè mà đến đón. Hồi đó mình xấu hổ thiệt mọi người, mình mắc cỡ, mình kêu ba mình phải đứng ở xa xa xa xa đi rồi mình đến đó, chứ mình không muốn ba mình đứng trước cửa để bạn bè thấy. Và ba mình đã có những cách dạy cũng cho mình rất là hay. Và mình nhớ một cái câu mà ba mình đã nói, nó cũng hơi giống với những cái câu mà trích dẫn hiện tại, nhưng mà cái ý của nó đại khái rằng là ba mẹ cho dù không hoàn hảo nhưng luôn sẽ cố gắng dạy con theo cái cách hoàn hảo nhất có thể, và đã bước ra đời không ai chắc chắn rằng đôi bàn tay của mình có thể trong sạch, nhưng họ sẽ cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất đến với lại con cái của mình. Thì liên thông với những cái điều này á, nó cũng giống như một cái câu chuyện mà hôm bữa trước Phước có chia sẻ, mà không biết là có rất là nhiều bạn không có tin vào câu chuyện đó, là có rất là nhiều những cái người trẻ hiện nay nói với ba mẹ của mình rằng á, là cái việc mà đã đẻ con ra thì họ phải có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Và khi họ nuôi rồi thì họ cũng chỉ mong muốn rằng đến lúc con cái lớn á, nuôi lại họ thôi. Đó là cái mối quan hệ sòng phẳng và công bằng. Khi mà mình nghe câu đó đó mọi người, mình không biết được là cái tư tưởng nó từ đâu ra, nhưng mà chắc là bởi vì những cái tư tưởng như vậy cho nên những cái hội, những người ghét cha mẹ hay hội không cần và ghét cha mẹ nó mới được ra đời. Thật là đáng buồn mọi người. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tình thân là cái điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, và sẽ không có ai thương mình ở trong cuộc sống này bằng cha mẹ của mình đâu. Tất nhiên là Phước nói là sẽ có những cái trường hợp cá biệt. Những cái trường hợp đó thì mình không xét vào cái dạng này nữa rồi. Nó là những cái trường hợp quá hy hữu trong đời sống này, và có lẽ là họ phải có dính cái nghiệp duyên với nhau trong cuộc đời. Nhưng đa phần trong đời sống này, cha mẹ sẽ luôn yêu thương con cái của mình bằng cái cách cho dù không hoàn hảo nhất, nhưng trong cố gắng, cái sự cố gắng nhất trong cái khả năng của họ. Mọi người nghĩ xem, một cái bác tài xế làm shipper chạy xe mỗi ngày với những cái đồng lương ít ỏi, nhưng chỉ mong là con mình có thể học thành tài. Họ cũng đâu mong con mình nuôi họ khi mà họ già đâu. Họ chỉ mong con mình sau này kiếm được một cái công việc có thể tự nuôi bản thân của họ hoặc nuôi gia đình của họ thôi. Cho nên rằng là Phước vẫn luôn mong muốn là thông qua cái bài thơ này chỉ muốn truyền tải mọi người một cái thông điệp rất là nhỏ thôi. Đó là hãy hiếu thảo với cha mẹ của mình và hãy thương yêu gia đình của mình, bởi vì đạo hiếu là cái đạo quan trọng nhất và được đặt lên hàng đầu nếu như các bạn muốn có được một cuộc đời tốt.
2: Rồi, và đó là những cái chia sẻ ngày hôm nay của hai anh em Nhật Hà và Phó Hùng Phước thông qua cái bài thơ này ha quý vị. Và hy vọng là tất cả chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn nó phải thật sự là đúng đắn về cái vấn đề này. Mỗi cái cách yêu thương và giáo dục của mỗi gia đình nó sẽ khác nhau, nhưng mà Hà vẫn mong là ở trong lòng của mỗi người chúng ta sẽ luôn luôn có một cái tình yêu nó luôn luôn là cao đẹp nhất, tinh khiết nhất dành cho đấng sinh thành của mình là ba mẹ của mình nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc này thông qua việc phổ nhạc bởi AI nha. Ca khúc Tình Cha Mẹ được sáng tác bởi tác giả Thịnh Nguyễn.

0: đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Đi đâu đây? Hà ơi, có bao giờ em tự hỏi là làm sao để căn phòng hay góc làm việc của mình trông ạc hơn, nghệ hơn, kiểu vừa thông minh mà vừa tiết kiệm điện không?
1: Trời ơi, rõ ràng rồi, ai mà không muốn đúng không? Em là em rất muốn luôn đó. Nên là ngày hôm nay ha, để cho chiếc radar của đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu quét trúng một cái triển lãm mà Hà tin là sẽ chạm đúng vào cái điểm mà tất cả mọi người đều mong muốn đây. Đó chính là triển lãm Let's Tech Asia 2026 ở quận 7. Đúng không anh Phước?
0: Đúng, chính xác, chính xác. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 tại sảnh B, Sài Gòn Exhibition and Convention Center, đó là SECC á mọi người, ở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra triển lãm thiết bị và công nghệ chiếu sáng lớn nhất năm với chủ đề là Smart and Right, cực kỳ là xịn sò luôn.
1: Trời ơi, nghe nói nha là quy tụ tận 400 gian hàng từ 10 quốc gia luôn đó quý vị. Hội tụ đủ các thể loại đèn LED nè, OLED nè và thế hệ mới nha, rồi cả mấy cái giải pháp chiếu sáng thông minh cho điều khiển bằng một nút chạm luôn đó.
0: Và cái hay nhất là sẽ có mấy khu chiếu sáng trang trí kiến trúc với bảng quảng cáo kỹ thuật số, nhìn lung linh như lạc vào thành phố tương lai. Ai mà đang muốn decor lại nhà cửa hay tìm ý tưởng kinh doanh là đúng bài luôn.
1: Rồi, vừa được cập nhật công nghệ, vừa có một đống ý tưởng để làm mới không gian sống của mình thì kèo này hơi bị thơm nha, nên là phải rủ ngay hội nghiện nhà đi cùng mới được nha quý vị ơi. Nhớ nha, nhớ nha, tại SECC từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 ở Hobie nha quý vị.
0: Yeah.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục thú vị tiếp theo nhé. Một vốn bốn lời, một cái trò chơi về lời bài hát nha mọi người, để xem là Phước và Hà hay quý vị khán giả ai sẽ là người trả lời được đây. Câu đầu tiên, trong bài Chạm Đáy Nỗi Đau, một cái bài hit của Eric á mọi người, thì Eric đã hát lên câu hát ngồi khóc giữa chấm chấm chấm mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. A là cơn mưa,
1: B là căn phòng,
0: C là đêm khuya,
1: còn D là phố đông. Nói chung dạo này biên tập là thông minh hơn rồi, kiểu giống như là thông thái, sợ là các host kiểu là Sata đoán vội những cái phương pháp gieo vần gieo từ rồi đó. Nhưng mà không sao đâu quý vị, bốn đáp án này mặc dù nghe cái nào nó cũng hay, nó cũng hợp lý hết, nhưng mà có một cái đáp án Hà tin chắc chắn là chúng ta sẽ biết. Căn phòng hả?
0: Căn phòng phải không?
1: No, bài này hồi đó nghe nhiều mà, không nhớ hả?
0: Không nhớ, anh không nhớ lắm.
1: Baby Katima. Katima. Đó, bài này đẹp quý vị. Không, mà tại vì hồi xưa cái bài này nó ra đúng ngay cái giai đoạn mà em học tiếng Hàn. Không, học tiếng Hàn. Hồi xưa nghe người ta học tiếng Hàn nên là em rất là thích những cái ca khúc nào mà bỏ mấy cái câu Hàn Quốc vô á.
0: Mà xạo mọi người, thời đó người ta thích tình thì người ta đang crush ai đó.
1: Hồi đó là không có biết yêu là gì.
0: Vậy á hả?
1: Sao đời.
0: Mọi người phải stalk lại mạng xã hội của Đỗ Nhật Hà vào năm 2018 đi, bởi vì đó cũng là lúc mà ca khúc này ra mắt đó. Và đây cũng là một cái cột mốc rất là đáng nhớ khi mà Eric lần đầu bắt tay cùng chuyên gia tạo hit Mr. Siro. Sự kết hợp giữa hai cái tên vốn đã quen thuộc với những bản ballad triệu view nhanh chóng tạo nên sức hút ngay từ những ngày đầu ra mắt. Với giai điệu nhẹ nhàng, giàu chất tự sự cùng phần ca từ đậm chất thơ, ca khúc còn gây ấn tượng khi khéo léo đan xen nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, mang đến màu sắc mới mẻ nhưng vẫn dễ chạm đến cảm xúc của người nghe, như là câu hát đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng, ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Vậy thì đáp án của chúng ta chính là đáp án A, cơn mưa nha mọi người.
1: Yeah, đáp án chính xác luôn hen. Và Eric đã từng chia sẻ rằng khi chủ động đặt hàng ca khúc này của Mr. Siro á, thì anh không nhận được bất kỳ là hứa hẹn nào ngoài một câu trả lời ngắn gọn là cần thêm thời gian để hiểu giọng hát, và phải hơn một tháng sau thì bản demo mới được gửi tới. Và ngay từ những câu hát đầu tiên, Eric đã gần như chắc chắn rằng đây chính là ca khúc mình tìm kiếm bấy lâu, và cảm xúc vỡ òa khiến cho nam ca sĩ lập tức bước vào phòng thu, bắt đầu hoàn thiện sản phẩm bằng tất cả sự đầu tư và kỳ vọng.
0: Và song song với phần âm nhạc thì MV của Chạm Đáy Nỗi Đau với sự xuất hiện của Trương Vũ cũng được chăm chút kỹ lưỡng dưới bàn tay của đạo diễn Đinh Hoài Uyên Thư. Nội dung MV khai thác câu chuyện tình tay ba đầy dây dứt, nơi nhân vật của Eric rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi bị người yêu rời bỏ. Và điểm nhấn đắt giá chính là khoảnh khắc anh tự tay cắt đi mái tóc lãng tử sau những nỗ lực níu kéo bức thành, một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tổn thương và trưởng thành sau đổ vỡ.
1: Và không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh đâu, Chạm Đáy Nỗi Đau còn đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của Eric trong sự nghiệp solo, từ cách xử lý ca khúc cho đến diễn xuất trong MV. Và nam ca sĩ cũng cho thấy sự tiến bộ cũng như nỗ lực làm mới bản thân mình. Nhiều người đã dành lời khen cho khả năng nhập vai của Eric khi mà anh thể hiện trọn vẹn tâm lý của một chàng trai còn non trẻ trong tình yêu và đứng trước sự lựa chọn giữa cảm xúc và sự trưởng thành.
0: Rồi bây giờ chúng ta đến với câu 2 đi Hà ơi.
1: Câu 2 của chúng ta là ở bài hát Ai Là Người Thương Em của Quân AP từng được gửi lời yêu qua một cái câu hát như sau: cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều, em thích hoa hồng và mùa chấm chấm chấm được anh ôm phía sau lưng. Đáng đi.
0: A là mùa đông,
1: B mùa thu,
0: C là mùa Valentine,
1: D là mùa deadline loại.
0: Mùa deadline loại nè.
1: Loại đi.
0: Hoa hồng thì phải đi với mùa đông, tại vần vần ông. Đúng không?
1: Để coi anh Phước chính xác không nha quý vị. Chính xác không nha. Rồi, quay ngược thời gian vào năm 2019 đi nè. Ai Là Người Thương Em là một cột mốc quan trọng đánh dấu màn debut chính thức của Quân AP trên bản đồ V-pop. Và khi đó anh vẫn còn là một gương mặt khá mới với khán giả đại chúng, được biết đến nhiều hơn qua danh xưng Hot Boy Cover trên mạng xã hội. Thế nhưng chỉ sau một ca khúc thì Quân AP đã sở hữu một bản hit cho riêng mình.
0: Ít ai biết được rằng là ca khúc này đã đến với Quân AP từ năm 2018 khi mà Thanh Hưng gửi gắm sáng tác dành riêng cho anh. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì nam ca sĩ vẫn chưa đủ tự tin để phát hành, phải mất hơn một năm cân nhắc và chuẩn bị thì anh mới quyết định trình làng ca khúc vào năm 2019. Và chính sự chờ đợi ấy lại trở thành một bước đi khôn ngoan, giúp sản phẩm được đầu tư chỉnh chu hơn và ra mắt đúng thời điểm mà thị trường âm nhạc đang khát những bản ballad giàu cảm xúc.
1: Mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, rằng Ai Là Người Thương Em gây ấn tượng với giai điệu êm ái, dễ nghe và phần ca từ gần gũi, dễ chạm đến trái tim của người nghe, không quá phức tạp về cấu trúc hay là kỹ thuật. Bài hát lựa chọn cách kể chuyện giản dị nhưng hiệu quả, khắc họa nỗi băn khoăn dây dứt của một chàng trai trong tình yêu. Những câu hát mang hơi hướng bắt trend cũng góp phần giúp cho ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và trở thành lựa chọn quen thuộc của giới trẻ trong thời điểm đó. Như câu hát như sau: cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều, em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Vậy là đáp án chính xác của chúng ta vẫn sẽ là đáp án A nha quý vị.
0: Mùa đông đó mọi người, quá là đơn giản rồi. Trời ơi, chia sẻ về quyết định chọn ca khúc này làm sản phẩm debut thì Quân AB cho biết là anh cảm thấy giai điệu và ca từ của bài hát rất phù hợp với chất giọng của mình, đồng thời có khả năng chạm đến cảm xúc của nhiều người nghe, và thực tế đã chứng minh lựa chọn ấy hoàn toàn đúng đắn. Chỉ sau một thời gian ngắn phát hành thì ca khúc đã đạt được những thành tích ấn tượng, trong đó có cột mốc hơn 100 triệu lượt xem sau 2 năm, một con số đáng mơ ước với bất kỳ nghệ sĩ mới nào.
1: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Thì Huy R đã từng gây sốt với bài hát Cô Gái Mét 52 và câu hát là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như chấm chấm chấm. A là công chúa,
0: B là tiên giáng trần,
1: C là nàng thơ
0: và D là hoa hậu.
1: Rồi, do đáp
0: anh
1: án
0: đoán
1: đi
0: là
1: quý
0: nàng
1: vị.
0: Thơ đó mọi người.
1: Nàng thơ. Tôi lại chọn một đáp án khác nha, nhưng mà bây giờ để cho anh Phước sẽ biết coi đáp án chính xác là cái gì.
0: Anh đi vô luôn. Anh vô luôn, anh không có vòng vo. Không chỉ gây ấn tượng bởi ý tưởng, phần lời của ca khúc được chăm chút một cách mượt mà bởi cách gieo vần tự nhiên như một bài thơ. Những câu hát nhẹ nhàng trong sáng nhưng đủ sức đánh trúng tim đen của người nghe, là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần. Ủa, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ.
1: Nói chung là sẽ có cái đó giống như là một cái đoạn hát đệm á, hát bè theo cái câu đó vậy đó anh Phước.
0: Ok.
1: Nhưng mà thấy cái chữ ok đó nó không có được cam tâm lắm đó nghe. Nói chơi vậy thôi quý vị. Chúng ta chia sẻ một chút xíu về cái bài hát này ha, cũng như là ca sĩ Huy R. Thì có cái chất giọng ấm áp và tình cảm của Huy R đó cũng sẽ góp phần tạo nên cái sức hút riêng cho cái bài hát này, bởi vì không cần kỹ thuật quá phô trương, cách thể hiện mộc mạc chân thành lại là cái điểm khiến cho người nghe cảm thấy ca khúc này gần gũi và như nghe một người bạn kể lại câu chuyện của chính mình. Và thành công của ca khúc Cô Gái Mét 52 không chỉ giúp cho Huy R được biết đến rộng rãi hơn mà còn minh chứng rằng đôi khi âm nhạc không cần quá cầu kỳ hay phức tạp, và với khán giả đây còn là ký ức của một thời tuổi trẻ vô tư, nơi mà những rung động đầu đời luôn giản dị và đáng nhớ đến lạ. Rồi bây giờ còn chần chờ gì nữa đúng không? Nghe ngay Cô Gái Mét 52 của Huy R nha quý vị.

0: mặt trên tần số FM 87.7 là Mỹ Mỹ, cùng với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Không phải playlist nào cũng khiến bạn muốn lắc lư cả ngày, nhưng chuyên mục Cá Mè Một List thì chắc chắn có. Những bài hát đòi nợ khúc khu, những ca khúc thả thính cực hiếm, tất cả đều có trong playlist của chúng tôi ngay sau đây. Bắt sóng FM 87.7 và đón xem chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để khám phá Cá Mè Một List cùng nhau nghe, cùng cười, cùng thích nha. Cá Mè Một List.
1: Cá Mè Một List. Cá Mè Một List hôm nay thì chắc là Phước và Hà sẽ cùng điểm qua thật là nhanh một cái playlist dành cho những người bất ngờ được bạn cũ mất tích lâu năm mời đi đám cưới. Trời ơi, nói thiệt với mọi người là mới hôm qua thôi, Phước vừa mới đọc một cái bài báo nói về cái chuyện là bình thường hóa cái việc là khi người ta mời đi đám cưới mà đã lâu năm lắm rồi không còn liên hệ gì nữa thì cũng không gần gửi thiệp mừng. Thì hôm nay chúng tôi đã đến với một cái playlist dành cho những người bất ngờ được bạn cũ mất tích lâu năm mời đi đám cưới. Đầu tiên là một ca khúc mà Phước nghĩ là nó cũng rất là phù hợp, đó là Người Hãy Quên Em Đi của ca sĩ Mỹ Tâm. Ca khúc này thì đã quá quen thuộc rồi đúng không? Ra mắt vào năm 2018. Và nói về ca khúc này á, cái điều thú vị là giai điệu và ca từ của bài hát mang một cái màu sắc của một câu chuyện tình buồn. MV lại đi theo hướng vui tươi, nhẹ nhàng và đầy năng lượng tích cực. Và ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ rằng thông điệp cô muốn gửi gắm ngay từ khi thu âm ca khúc chính là hãy học cách buông bỏ những nỗi buồn trong tình yêu để sống vui vẻ hơn. Suy cho cùng thì đó lại chính là điều làm nên cá tính của Mỹ Tâm, không ngại thử nghiệm và luôn biết cách làm mới mình. Với Người Hãy Quên Em Đi chắc chắn còn là lời khẩn cầu thiết tha gửi đến những người bạn cả năm không thấy đâu. Tự nhiên hôm nay lại thanh xuân tìm về chỉ để gửi vị trí nhà hàng đám cưới. Giá mà lúc cho mượn tiền hay lúc cần trả nợ thì người bạn này cũng quên mình nhanh như lúc chuẩn bị làm đám cưới thì tốt biết mấy.
2: Dễ thương, tinh nghịch quá trời luôn rồi đó biên tập ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc số 2 đi ha. Hẹn Em Mai Sau Gặp Lại với tiếng hát của MCL và featuring cùng với Lamoon nha quý vị. Và đây là một cái ca khúc chúng ta có thể thấy là nó mang một cái dấu ấn rất là đặc biệt với loạt sản phẩm trước đây đó, sau những

0: cái dạng sản phẩm như là sinh ra đã là thứ đối lập nhau hay là chuyện đôi ta, thì MCL và thành viên của Da Lab đã tiếp tục khiến cho người nghe chú ý khi mà ra mắt ca khúc này vào năm 2023. Và lần này anh chọn kết hợp cùng với La Moon, một giọng ca trẻ bước ra từ Việt Nam Idol năm 2023, đã tạo nên một bản song ca mang màu sắc nhẹ nhàng và trong trẻo. Còn ở khâu sản xuất thì ca khúc có sự góp sức của producer Justin Tech and I với phần phối khí nhẹ nhàng, bay bổng cùng sự hỗ trợ từ Only C trong quá trình mix and master, và tất cả tạo nên một ca khúc Hẹn Em Mai Sau Gặp Lại rất tinh tế, không phô trương nhưng đủ để chạm đến những tầng cảm xúc sâu trong lòng người nghe, bởi vì nó không cần cao trào, không cần nước mắt, chỉ cần một lời hẹn mơ hồ trong ca khúc để khiến cho người ta mỉm cười khi nhớ lại. Hóa ra đã từng có một thời mình yêu rất trong veo như vậy. Còn với những người đột nhiên được bạn cũ xa ơi là xa mời đi ăn đám cưới thì cái tên bài hát này Hẹn Em Mai Sau Gặp Lại chính là một cái lời hứa hẹn, một lời chào tạm biệt đầy chiến thuật để trì hoãn việc gửi phong bì nè, gửi ví tiền nè, hay là đang viêm màng túi nặng vậy đó quý vị. Mai sau là bao lâu không biết, nhưng chắc chắn là phải sau khi mà cái mùa cưới bão táp này qua đi thì chúng mình mới có cơ hội gặp lại nhau.
1: Và ca khúc thứ ba, ca khúc cuối cùng trong playlist này, Phước nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp. Người Lạ Ơi, Châu Đăng Khoa, Carit và Orange. Thật ra ở cái bài hát này nó đã quá là hit rồi đúng không mọi người? Ở đây nó có những cái đoạn rap mang màu sắc tự sự của Carit nè, hay là những cái đoạn hát thật là đầy cảm xúc với chất giọng nội lực nhưng vẫn rất mềm mại, truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát của Orange. Nhưng mà với những người ngơ ngác nhận thiệp cưới từ bạn học cũ á, thì tên bài hát Người Lạ Ơi vang lên như một câu hỏi tu từ khi nhìn vào cái tên trên thiệp. Ủa, mình có quen nhau không mà nổ địa chỉ tự nhiên như người trong nhà vậy? Cần lắm một bờ vai để tựa vào cho đỡ sốc khi nhận ra danh sách bạn bè của mình bỗng dưng xuất hiện thêm những người lạ đầy nhiệt tình này. Thật ra là cái việc mà gửi thiệp á, nó đã là một cái công đoạn sau rồi mọi người. Thật ra là nó theo tình hình thực tế thì người ta sẽ nhắn tin trên mạng xã hội cho mình trước.
0: Đúng rồi.
1: Ngày đó có rảnh không, A, B, C. Thì Phước không biết là mọi người trong tình huống này mọi người làm như thế nào nha. Mình bàn từ cái chủ đề này thì Phước nói là đối với Phước á, nếu như mà đã không có một cái mối quan hệ thân tình, hoặc là người đó không đồng hành cùng với mình, người đó không ở bên cạnh mình những lúc buồn vui, mà người ta chỉ chờ đến một cái dịp mà tự nhiên người ta lại gửi cho mình một cái phong bì, một cái phong thư, một cái thiệp, là Phước sẽ từ chối liền luôn. Và Phước cũng cho họ một cái thông điệp rõ ràng là tôi với bạn bây giờ đã là người lạ rồi. Tôi chúc cho bạn sẽ hạnh phúc nhưng chắc là tôi sẽ không đi. Mà chắc chắn là Phước sẽ không gửi thiệp mừng luôn mọi người. Còn Phước sẽ chỉ gửi thiệp mừng đến với ai mà Phước cảm thấy rằng người ta thật sự thân thiết. Vậy thì một cái thông điệp từ cái điều này là gì? Khi mà Phước đọc một cái bài viết về chuyện là bình thường hóa việc những người mất tích lâu năm trong cuộc đời của bạn bỗng nhiên xuất hiện và gửi cho bạn một tấm thiệp đi đám cưới, đi thôi nôi, đi sinh nhật ABC, hãy bình thường hóa việc đó, bạn không đi và bạn không gửi. Nó đưa ra một cái thông điệp rất hay, mà nó cũng là một cái quan điểm của Phước trong đời sống. Có phải là những cái buổi tiệc đó là một dịp để chúng ta gắn kết và thân tình với nhau không? Ví dụ như là đám cưới đi, cái trường hợp cụ thể đây là đám cưới. Có phải đó là cái ngày trọng đại của cô dâu chú rể, với sự chứng kiến của gia đình họ hàng, những người thân thương đến và cùng nhau hòa chung một nhịp đập và cảm xúc, chứ không phải đó là một cái nghi thức để khi tôi mời bạn phải tới, bạn không tới thì bạn gửi thiệp mừng. Như vậy thì cảm xúc nó rất là sáo rỗng. Vậy thì cái thông điệp của cái điều đó là gì? Hãy chú trọng nhiều hơn đến cảm xúc và ý nghĩa của những cái ngày lễ đó. Còn đừng bị hình thức hóa bởi những cái thủ tục để làm cho nó trở nên rườm rà và làm cho con người trở nên mệt mỏi hơn.
0: Chính xác hen. Còn bây giờ thì để đắm chìm trong cái playlist dành cho những
1: Khoan
0: cái hội
1: em nè Hà.
0: Sao?
1: Nếu người lạ mời em đi không?
0: Người lạ mời sao đi?
1: Người lạ mà lâu năm lắm rồi đó.
0: Lâu năm.
1: Người lạ ơi đó, người lạ mà mất tích trong cuộc đời của nhau á thì em có đi đâu.

vai họ sâu sắc, chỉ cần bờ vai người thủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung mà tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai.

0: gái chờ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu.
1: Quý vị ơi, ca khúc vừa rồi đã dần khép lại cho khung giờ âm nhạc thứ hai rồi hen, mới đó đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Và Hà tin chắc chắn là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cái tình yêu đông đầy này vẫn sẽ luôn luôn tồn tại giữa các host, giữa chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn và giữa tất cả quý vị khán thính giả dành cho tất cả chúng tôi cũng như chúng tôi dành cho quý vị hen. Nó giống như một cái ca khúc tiếp theo sau đây mà chúng tôi sẽ gửi gắm như một cái thông điệp và một cái lời nhắn gửi dành cho tất cả quý vị yêu em hơn mỗi ngày với tiếng hát của Andy's. Và đừng vội chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây.

0: ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
0: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ta-da, Phạm Hồng Phúc và Đỗ Nhật Hà đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ 3 rồi mọi người ơi. Chúng ta đang ở trên tần số đó là kênh VOH FM 87.7 MHz. Và để mở đầu cho khung giờ thứ 3 này thì Phước có một cái câu chuyện nó rất là dễ thương, mà khi mình đọc mình vừa xúc động mà mình cũng cảm thấy là nó rất là ấm áp, và mình muốn chia sẻ ngắn thôi. Một cái câu chuyện của một bạn thính giả chia sẻ trong một cái group đó là hôn nhân và gia đình. Và từ đó thì ở dưới mọi người để lại rất là nhiều bình luận, đó là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là có thật. Câu chuyện nó như thế nào ha, thì Phước xin phép được đọc cho cả Hà và tất cả quý vị thính giả cùng nghe. Nó rất là dễ thương mọi người, đơn giản và giản dị thôi. Thương chồng đi làm vất vả, cô gái chẳng nỡ mua cái áo 100k, không ngờ người chồng lại có hành động như thế này. Đó là một cái tít để khí cho mình đọc, mình bấm vào. Cô chia sẻ như sau: tôi 30

0: 21 tuổi, chồng tôi thì 33 tuổi, hiện có hai con nhỏ. Tôi nghỉ ở nhà 5 năm, nên tài chính gia đình chủ yếu do chồng gánh vác. Chồng tôi là dân IT, anh rất là chịu khó làm việc, không rượu chè cờ bạc, không bao giờ tụ tập bạn bè, đi đâu cũng là đi với vợ. Thu nhập của anh cũng thuộc loại khá, nhưng hầu như quần áo đồ dùng của anh toàn mua ở trên những cái sàn thương mại điện tử giá rẻ, hoặc hàng chợ. Thương chồng vất vả nên tôi cũng chi tiêu tiết kiệm. Tôi theo lối sống tối giản, cũng chỉ cần vài bộ quần áo, không son phấn mỹ phẩm. Và cái câu chuyện nó đến đỉnh điểm là như thế này nè mọi người. Hôm đấy thì hai vợ chồng tôi đang ăn cơm trưa. Tôi cho chồng tôi xem chiếc áo tôi định mua, hỏi anh xem có hợp với tôi hay không. Kiểu áo phông bình thường, có cả deal trợ giá nên cũng rẻ, cỡ 87.000 thôi. Bỗng dưng tôi thấy anh khóc. Anh đi làm nhưng để trên người vợ anh toàn đồ chưa đến 100k. Tôi ngớ người luôn. Nước mắt tôi tự nhiên cũng trực ra. Không phải vì tôi mặc đồ rẻ tiền, mà vì tôi thương anh. Một cái câu chuyện rất là đơn giản. Và bạn này cảm thấy xúc động, bạn này cảm thấy tự hào về chồng của mình. Bạn không nghĩ là chồng của mình khóc. Thì khi mà bạn chia sẻ lên thì có rất là nhiều bình luận đã để lại. Bạn này nói là có rất nhiều người nói rằng ước gì có một người chồng như vậy. Nổi cái chuyện mà ảnh không rượu chè cờ bạc, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, mà lo cho gia đình đi làm mỗi ngày về đã là một điều đáng quý rồi. Mà cái đáng quý hơn là ảnh còn nghĩ tới bạn. Cái việc mà người chồng khóc đó không chỉ là một cái giọt nước mắt bình thường, mà nó còn thể hiện sâu trong nội tâm của anh này là một người có tính cách rất là tốt và thương vợ của mình. Tự nhiên mình đọc câu chuyện này mình thấy nó giản dị, nó dễ thương, nó đời thường, mà tự nhiên mình ước là mình cũng có một người yêu như vậy. Một người thật ra nghĩa vợ chồng của mọi người không cần gì xa xôi, chỉ cần một người bạn đời mà ở bên mình lúc khó khăn, bệnh tật, giàu nghèo vẫn ở cạnh nhau. Cái đó là cái đạo nghĩa trong cuộc đời này, đúng không ạ?
1: Thì rõ ràng là cái câu chuyện hồi nãy anh Phước chia sẻ thì thấy nó là một cái thông điệp rất là nhân văn, và nó cũng rất là đáng yêu trong cái khung giờ âm nhạc này. Nhưng mà khoan đi, cho hỏi anh, cái group này là anh Phước cho anh vô hả hay sao?
0: Không, anh vô tình đọc được trên một cái trang web. Thì khi họ chụp screenshot lại và họ chia sẻ lên em nhìn nè, anh đưa cho em coi, chứ anh đâu tham gia vô group hôn nhân và gia đình.
1: Đang hỏi thử coi là anh Tô có một cái mối quan tâm nào đó lớn hơn ở giai đoạn này chưa. Tại vì nghe cái tên group thì thấy nó cũng kết nối bền vững đó, hôn nhân và gia đình đó quý vị. Thôi nhưng mà thật ra là cái chuyện mà chủ đề mà phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thì cũng rất là nhiều người họ tranh cãi với rất là nhiều những cái khía cạnh và chủ đề khác nhau từ xưa tới nay nhiều lắm rồi. Những có nhiều người thì người ta lấy được một tấm chồng tốt thì người ta cũng lại bảo là thì đúng thật là khi mà tôi có được một người chồng tốt, một người có thể yêu thương lo lắng cho tôi về cả mặt tình yêu và còn về mặt kinh tế trong cuộc sống nữa, thì cái đó là họ rất là tự hào. Họ bảo là đúng thật là có được một tấm chồng tốt thì nó cũng khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người thì họ theo một cái trường phái là cũng không hẳn là như vậy, tại vì họ nghĩ là họ tin tưởng vào cái giá trị bản thân của họ. Nên là em nghĩ là cái việc mà tranh cãi những cái đó thì quan trọng là ai, người ta sống cuộc đời như thế nào, người ta có được những cái thành quả như thế nào, thì người ta có thể làm gọi là tự tin để chia sẻ những cái điều đó thôi. Chúng ta không có phân định đúng sai ở đây. Chỉ có một cái là xoay quanh cái câu chuyện mà hồi nãy giờ anh Phước chia sẻ, thì Hà vẫn thấy rằng là cái giọt nước mắt của người đàn ông á thì nó sẽ rất là khó để họ có thể rơi ra. Mà khi mà họ đặt để đúng vào những cái tình cảm và những cái sự lo toan dành cho cái người đồng hành cùng với mình, thì Hà cũng rất là đề cao ở trong cái câu chuyện này. Và đâu đó thì chúng ta cũng cảm thấy là lòng của mình đương nhiên nó cũng sẽ mềm ra một chút xíu. Mình vẫn sẽ tin tưởng được là ở ngoài kia vẫn sẽ có rất là nhiều những cái tình yêu đẹp. Không phải là chỉ vài đôi ba lần vấp pháp ở trong cuộc sống mình gặp những cái chuyện không hay ở trong tình yêu thì mình lại nghĩ rằng là những cái hạnh phúc đó nó vốn dĩ không phải sinh ra dành cho mình. Hà nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sinh ra, chúng ta đều sẽ có những cái sự đặc để riêng, chúng ta cũng sẽ có những cái hoàn cảnh sống, chúng ta cũng sẽ có những cái mối lương duyên mà đã được set up sẵn ở trong cuộc đời của mình rồi. Cái quan trọng nhất là mình có thật sự mình biết nắm bắt nó và mình nhận ra đâu là cái nhân duyên đúng thật là dành cho mình hay không, để mình có thể là có những cái điều giống như là mình mong muốn và những cái điều mình hướng tới. Và Hà tin là chúng ta cũng đừng bao giờ từ bỏ đi cái việc tin vào những cái giá trị tốt đẹp ở trong cuộc sống này nha quý vị.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhé, Tình Yêu Hóa Đá, qua tiếng hát của ICM featuring cùng với Rio.

0: Lược sử âm nhạc, chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây quý vị ơi? Khi mà cây bass của Paul McCartney đã đưa The Beatles định hình âm thanh và thay đổi vai trò của bass trong một ban nhạc đó quý vị, bass thường là nhạc cụ ít được chú ý nhất, đứng phía sau và giữ nhịp đều hơn là tỏa sáng. Nhưng đầu thập niên 1960, khi mà chuyển sang chơi bass trong The Beatles, thì Paul McCartney không chỉ lắp vào chỗ trống của ban nhạc mà còn biến cây bass trở thành một phần quan trọng của giai điệu. Và từ đó thì vai trò của bass trong âm nhạc đại chúng cũng dần được thay đổi theo.
1: Ban đầu thì Paul McCartney không hề có ý định chơi bass đâu. Trong những ngày đầu của nhóm nhạc The Beatles, khi còn mang tên là The Quarrymen, ông cũng giống như thành viên John Lennon hay là George Harrison đều chơi guitar. Vị trí bass khi đó thuộc về Stuart Clifford. Nhưng khi đó thì ông rời nhóm vào năm 1961, thì McCartney là người được chọn để chuyển sang chơi bass. Đơn giản vì ông là thành viên nổi bật nhất nhóm nên sẽ không bị chìm khi cầm một nhạc cụ vốn ít ai để ý.
0: Và thời điểm đó thì bass gần như đóng vai trò nền giữ nhịp và ít khi được coi là trung tâm. Và khán giả thì thường sẽ chú ý đến ca sĩ hoặc là guitar. Nhưng mà chính cái sự lựa chọn tưởng như là bất đắc dĩ này thì McCartney lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác. Cái đàn gắn liền với ông thời điểm đó chính là Hofner 500-1, một cây bass giống dáng với cây vĩ cầm đó quý vị, được ông mua từ năm 1961 trong chuyến đi Hamburg ở Đức và với giá chỉ là 30 bảng Anh. Thiết kế đối xứng của cây đàn này đã giúp cho McCartney, người thuận tay trái, dễ dàng chơi và không bị lệch. Tuy không phải là nhạc cụ cao cấp và thậm chí là thanh âm còn khá là mỏng cũng như là thiếu lực, nhưng mà chính sự hạn chế đó lại khiến cho ông phải chơi mạnh tay hơn, tạo ra âm thanh rõ ràng hơn, dứt khoát và đặc trưng.
1: Và thay vì chỉ dành những nốt đơn giản để giữ nhịp thì McCartney đã bắt đầu đưa bass tham gia vào giai điệu. Tiếng bass trong các ca khúc như Love Me Do, She Loves You hay là All My Loving không còn đứng phía sau mà len vào từng đoạn nhạc, có phần tạo nên một cảm xúc cho bài hát. Người nghe có thể không nhận ra ngay nhưng chính phần bass ấy đã giúp cho âm nhạc của The Beatles trở nên đầy đặn và sống động hơn.
0: Và từ đó thì hình ảnh của McCartney với cây bass dáng vĩ cầm dần trở thành biểu tượng gắn liền với thời kỳ đầu của The Beatles. Từ những đêm diễn sôi động ở Liverpool, Hamburg cho đến các phòng thu tại London thì không chỉ là nhạc cụ nữa mà đây còn là một cây đàn mang theo ký ức về một giai đoạn bùng nổ, nơi ban nhạc từng bước chinh phục khán giả toàn cầu. Và thú vị hơn thì cây bass đầu

0: tiên của ông từng bị thất lạc vào năm 1972 và mãi đến năm 2023 thì mới tìm lại được sau một hành trình dài. Và dự án truy tìm cây bass này được phát động vào năm 2022 mang tên The Lost Bass Project và nó nhanh chóng trở thành một sự kiện toàn cầu. Và điều đó cho thấy giá trị của cây bass không chỉ nằm ở vật chất nữa mà nó còn ở ý nghĩa lịch sử.
1: Quan trọng hơn cả là những gì ông làm đã góp phần thay đổi cách người ta nhìn về bass. Từ một nhạc cụ đứng sau thì bass trở thành một phần không thể thiếu trong việc tạo nên giai điệu và cá tính của bài hát. Ảnh hưởng này lan rộng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau đó. Nhìn lại hành trình của cây bass ấy cũng giống như chính McCartney, bắt đầu từ một lựa chọn tình cờ nhưng lại tạo nên thay đổi lớn. Và từ đó âm nhạc đại chúng có thêm một giọng nói mới, trầm hơn nhưng không còn bị bỏ quên.
0: Và rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những khía cạnh ở trong cái bức tranh lịch sử về âm nhạc này, đúng không quý vị? Và rất là cảm ơn ban biên tập đã mang đến cho chúng ta một cái hình ảnh rất là quen thuộc của cây bass ha. Mặc dù là cái tên của McCartney cũng như là nhóm nhạc The Beatles cũng đã được nhắc đi nhắc lại ở một số những cái chuyên mục cũng như cái số phát sóng trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay với cái hình ảnh của cây bass này thì chúng ta lại có thêm một cái nhìn tổng quan hơn nữa. Bây giờ thì mời tất cả quý vị đến với một ca khúc tiếp theo của Bảo Thy với sáng tác của Hamlet Trường nha quý vị. Thử yêu rồi biết.

0: xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip.
2: Bỏ bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha. Quý thính giả ơi, đừng vội ăn cẩu lương nha, mà mình hãy lắng nghe chuyện chúng ta và một bài ca, nơi không chỉ có tình yêu mà còn vô vàn câu chuyện thú vị của cuộc sống. Tất cả sẽ được tô điểm thêm bởi những giai điệu không thể hợp cả hơn. Chuyện ai thì mình không chắc, thôi thì cứ chuyện chúng ta và một bài ca.
3: Chuyện chúng ta và một bài ca. Chủ đề đầu tiên, hãy gõ lên trần là anh đón em ngay bên hành lang. Khi nghe hai tiếng keng là hiểu rằng em đã lánh anh. Xin em hãy gõ ba tiếng, được trình bày bởi ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Hoài niệm tiếng kẽn làng, âm thanh quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân quê. Trong bản tình ca Xin em hãy gõ ba tiếng của Nguyễn Phi Hùng, những tiếng keng được dùng như một mật mã tình yêu đầy thú vị. Lấy cảm hứng từ những tín hiệu âm thanh ấy, bài hát vô tình chạm tới một vùng ký ức bền bỉ trong tâm khảm người Việt, tiếng kẽn làng. Nếu trong ca khúc này tiếng keng là quy ước của đôi lứa, thì ở những làng quê nó chính là trái tim điều hành nhịp sống, là âm thanh mang tín hiệu lệnh và kết nối cộng đồng mạnh mẽ nhất qua bao thế hệ.
4: Ngược dòng thời gian thì tiếng kẽn làng thường được tạo ra từ những vật dụng thô sơ nhưng đầy tính lịch sử. Tại các xã nông thôn nè, hay là các buôn làng người dân tộc, những chiếc kẽn xỉn màu thực chất là vỏ bom còn sót lại sau chiến tranh nha. Từ một vật thể mang mầm móng hủy diệt thì giờ đây dân làng đã biến chúng thành những phương tiện liên lạc hữu hiệu. Khi mà chưa có loa phóng thanh, tiếng kẽn đã đồng hành cùng với người dân qua những năm tháng trú ẩn ở dưới hầm, rồi lại vang lên rộn rã báo giờ ra đồng gieo trồng của người dân.
3: Tiếng kẽn là một ngôn ngữ không lời mà từ trẻ nhỏ đến người già khi ấy đều thuộc lòng. Mỗi nhịp điệu mang một thông điệp riêng biệt. Ví dụ, vang lên ba hồi ngắt quãng là thông báo họp làng. Tiếng kẽn dồn dập khẩn cấp là báo động hỏa hoạn trộm cắp. Còn khi chậm rãi ngưng dài là lúc cả làng lặng lẽ tiễn biệt một người con về với đất trời. Thậm chí là tại Tây Nguyên, tiếng kẽn từng là hiệu lệnh tập trung để dân làng cùng nhau can ngăn những người nhẹ dạ bỏ làng theo kẻ xấu, giữ vững bình yên cho buôn làng.
4: Với những đứa trẻ thì tiếng kẽn còn lưu giữ vô số kỷ niệm nghịch ngợm, từ việc ném đá vào chuông rồi chạy thục mạng cho đến việc lấy tiếng kẽn làm mốc thời gian để hò nhau về nhà sau buổi trưa hè trốn ngủ. Và dù ngày nay tòa nhà cao tầng mọc lên, điện thoại di động và loa điện tử xuất hiện khắp nơi, nhưng mà ở nhiều nơi thì mô hình tiếng kẽn an ninh vẫn được duy trì như là một vật chứng lịch sử và là sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt.
3: Chừng nào tiếng kẽn còn vang lên trắng trỏi và mạnh mẽ, chừng đó làng xóm vẫn còn sự bảo bọc và nề nếp. Tiếng kẽn có thể đã cũ kỹ, xỉn màu theo thời gian, nhưng nó vẫn mãi là bản nhạc nền thiêng liêng, là linh hồn giúp những người xa quê tìm thấy lối về với ký ức tuổi thơ trong sáng và ngây thơ.
4: Thật ra thì với bản thân của mình hay là Hà Tinh là anh Phước cũng sẽ không có nhiều những cái ký ức liên quan đến cái chiếc kẽn làng này. Rõ ràng nó sẽ đến từ những cái vùng nông thôn này, hoặc là những cái vùng ở khu vực miền Bắc nhiều hơn, đúng không? Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì chúng ta thấy là từ những cái hình ảnh Hà rất là thích ở trong cái thông điệp này á, từ những cái chiếc vỏ bom mà người ta lại biết tận dụng nó để làm một cái phương tiện để liên lạc với nhau, thì nó mang đến cho mình một cái thông điệp là đôi khi có những thứ mình nghĩ là nó là nguy hiểm hay là nó là những cái thứ bỏ đi, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách tận dụng nó thì nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái để mà mình làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, giống như hình ảnh của chiếc kẽn làng thế này đó quý vị.
3: Nó cũng thể hiện cho cái tính thích nghi của con người á mọi người, và cái tính vận dụng, tiết kiệm. Thực ra khi mà đời sống nó chưa được khá lắm thì con người ta sẽ phải vận dụng những thứ đã có từ đó, và nó là cách mà con người của chúng ta học được cái sự thích nghi, và từ sự thích nghi đó con người chúng ta học được cách tạo nên lịch sử trong đời sống này với những cái vật dụng, với những cái âm thanh, với những cái tiếng gọi, và bằng những kỷ niệm đó ngày nay con người nhắc về những cái cách mà Phước với Hà ngồi đây nói về tiếng kẽn ha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Trần Lập nhé, được trình bày thông qua giọng hát của nhóm Bức Tường, tiếng gọi.

0: Chủ đề thứ hai, chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày đến bên anh cùng đi tìm hạnh phúc. Những kỷ niệm ngày nào trên chiếc xe cùng chàng ấm áp bên anh người ơi. Đó là những câu hát trong ca khúc Xe đạp tin của Khởi My và Duy Anh nha quý vị. Và nó gợi cho chúng ta nhớ về một cái thời kỳ có những tiếng chuông xe đạp, một người bạn đường trung thành của bao nhiêu gia đình. Trong những tháng năm rực rỡ của thời kỳ nhạc tin thì giai điệu trong trẻo từ ca khúc Xe đạp tin của Khởi My và Duy Anh từng là lời tự sự của biết bao trái tim học trò. Với những câu hát vừa rồi thì đã nhắc đến một người bạn đường rất là trung thành, là con tàu thần tiên chở cả tuổi thơ của chúng ta sau lưng cha mẹ. Và âm thanh dẫn lối cho con tàu ấy chính là tiếng chuông xe đạp, thứ âm thanh có thể vang vọng đến hết cả một đời người.
1: Với thế hệ 8X, 9X, thế giới trên chiếc xe đạp của cha mẹ là một bầu trời đầy sắc màu và âm thanh. Đó là những buổi chiều tan trường, ta ngồi sau lưng mẹ, hai tay níu chặt vạt áo, mắt tròn xoe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chậm rãi lùi lại phía sau. Tiếng chuông xe đạp khi thì leng keng, khi thì kiến con, có lúc lại rộn ràng tựa tiếng côn trùng giữa khuya. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, lũ chim ven đường lại giật mình bay tán loạn rồi tò mò đậu trên dây điện nhìn theo. Ta đã từng ước mình biết tiếng chim để bảo chúng rằng đừng sợ tiếng chuông của mẹ, chim ạ.
0: Và thế giới sau lưng mẹ thì không chỉ có tiếng chuông mà còn đầy những câu hỏi vỗ về. Con cảm thấy đám mây phía trước không? Hôm nay cô giáo dạy bài gì hả con? Con có nghe thấy tiếng gió hát ở trên đồng không? Và cả những giọt nước mắt thảng thốt của mẹ khi đứa con ngây ngô lỡ để chân kẹt vào tâm xe đạp. Và tiếng chuông xe đạp ngày ấy lẫn trong tiếng gió và với lời nhắc nhở rằng hãy ôm mẹ thật chặt đã dệt nên một cái miền ký ức mà chắc chắn dù sau này có đi xa đến đâu chúng ta vẫn thèm được một lần quay lại.
1: Ngày nay thì giữa phố xá ngược xuôi, đôi khi chen chúc trên đường phố, ta bất chợt nghe lại tiếng chuông leng keng vui tai từ một chiếc xe cũ. Những chiếc xe máy, ô tô hiện đại đưa ta đi nhanh hơn, xa hơn, nhưng có lẽ không bao giờ mang lại cảm giác đến tận chân trời như chiếc xe đạp đi chậm rãi của cha mẹ năm nào. Tiếng chuông xe đạp có thể đã cũ kỹ, nhưng nó vẫn sẽ kêu mãi trong tim, nhắc nhở ta về một thời đại mà chúng ta đã từng lớn lên trong sự bao bọc, từng hăm hở ngắm mây trời và nghe gió hát sau mỗi hồi chuông, kiến con vang vọng.
0: Ngày xưa thì ở thời của Hà thì ba mẹ của mình không còn dùng xe đạp nhiều như những thời trước đây nữa, nhưng mà Hà nhớ là hồi đó là mình được bà nội với lại bà ngoại của mình chạy xe đạp và chở mình buổi chiều đi học về là có. Mà thiệt luôn á là hồi đó là bản thân của Hà là như vậy nè mọi người, một cái người mà mình rất là thích đi xe đạp nhưng mà em rất là ngại những cái va chạm bởi xe đạp ở ngoài đường, nên đó lý do hồi đó là em chỉ dám chạy xe đạp vòng vòng ở mấy cái khu đất trống ở phía sau nhà thôi, chứ không bao giờ mà dám mà chạy xe đạp đi ra ngoài đường lớn á. Đặc biệt là anh Phước biết là cái nỗi ám ảnh của em nhất thời điểm đó là cái gì không, bùng binh á. Cái bùng binh á, tại vì mỗi lần mà đi qua những cái bùng binh như vậy

0: những cái người cùng đi học với mình ở trên cái đoạn đường đó, nó giúp cho mình cảm thấy là cái tuổi thơ của mình nè, cũng như cái tuổi học trò của mình nó vô cùng đẹp quý vị.
1: Thật ra là khi mà nhắc tới một cái khoảng thời gian nào đó, một cái đoạn hồi ức nào đó thì thường là chúng ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh là cái đầu tiên. Nhưng với Phước thì lúc nào nó cũng phải có âm thanh đi kèm. Ví dụ như Phước nói, hôm bữa trước Phước có dẫn một cái chuyên mục cùng với Kiều Ngân, đó là nói về bộ phim hoạt hình cũ. Thì thật ra là vào cái thời điểm đó, khi mà những bộ phim hoạt hình trẻ con được vang lên, thì mọi người nhớ là nó có một cái âm thanh mà chúng ta chưa cần phải xem lên TV mà chúng ta đã nghe được rồi. Đó là cái đoạn âm thanh mà của những bông hoa nhỏ được phát lên đó, là trẻ con mà đang chơi trong khu vực xóm quanh đó là nghe cái là chạy tán loạn về nhà mà để coi TV. Thì cái âm thanh len keng này của chuông xe đạp cũng vậy. Nó có thể là tiếng chuông xe đạp của người mẹ đi chợ về, của người chị tan học về, mà những đứa trẻ như chúng ta chờ mẹ một cái bánh, chờ chị cho một cái kẹo, hay là tiếng chuông ba đi làm về chẳng hạn. Có rất là nhiều những cái âm thanh mà mình có thể Phước dùng một cái từ đó gọi là hồi ức tập thể á mọi người. Một bài hát, một âm thanh, một hình ảnh, nó tái hiện ra một khoảng thời gian mà ở đó chúng ta đã được sống và được làm một người trọn vẹn vào thời điểm đó. Và đôi khi ở thời điểm này để gọi là hồi ức tập thể là bởi vì nó làm cho lòng mình tự nhiên trùng xuống một nhịp và mình nhớ về cái thời điểm đó. Hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của Phước với Hà cũng một phần nào đó giúp cho chúng ta giống như một cái phiên bản mở rộng của món quà ở hồi Hải Mã vậy, để mọi người hoài niệm một tí xíu ha. Hồi nãy thì chúng ta đã nói đến ca khúc Xe đạp tin rồi. Bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc này nhé, qua tiếng hát của Khởi My, một sáng tác của Duy Anh.

0: của xe đã đưa chúng ta đến gần với nhau hơn rồi đó. Và đó sẽ là những vòng quay tình yêu đó nha.
1: Và những vòng quay ấy sẽ quay mãi, không bao giờ ngừng lại, phải không anh?
0: Và đó sẽ là những vòng quay tình yêu chứng nhận.

0: tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz, và tôi là Mai Tiến Dũng. Và công thức làm nên bữa tiệc cảm xúc tối nay có thể là một chút compassion tươi mới, thêm một đoạn crescendo mạnh mẽ, và có thể điểm xuyết vài nốt staccato chạm đến trái tim. Xin mời bạn ghé thăm phòng điều chế giai điệu, nơi những ca khúc quen thuộc đi qua hành trình 7749 bước mashup, cover, EDM để mang đến phiên bản mới. Nghe một lần thấy thích thích, nghe lần thứ hai luôn ngay playlist. Xin mời vào phòng điều chế giai điệu.
2: Phòng điều chế giai điệu, ca khúc đầu tiên Đôi Bờ, khi mà Trúc Nhân kể lại một bản tình ca ý bằng những vết xước rất Việt. Giữa dòng chảy sôi động của âm nhạc hiện đại, Trúc Nhân lại chọn cách chậm lại, mang đến một màu sắc hoàn toàn khác khi mà thể hiện Đôi Bờ trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân Mùa 2. Và không phải là một ca khúc mới, nhưng chính cách anh thể hiện lại kể mang một câu chuyện cũ đã khiến bài hát bất ngờ sống lại, nhanh chóng leo lên top trending và trở thành một trong những màn trình diễn được bàn luận nhiều nhất.
3: Đôi Bờ vốn có xuất phát điểm là một ca khúc nhạc Ý được đặt lời Việt bởi nhạc sĩ Lữ Liên. Trải qua hơn nửa thế kỷ thì bài hát đã đi qua rất nhiều thế hệ khán giả với những phiên bản khác nhau, từng được thể hiện bởi nhiều giọng ca như là Anh Tú, Lê Cát Trọng Lý hay Lân Nhã. Dẫu vậy thì tinh thần chung của ca khúc vẫn luôn là một nỗi buồn rất cổ điển, câu chuyện chia ly của hai người yêu nhau bị ngăn cách bởi khoảng cách và định mệnh.
2: Và Trúc Nhân từng nghe ca khúc Đôi Bờ lần đầu vào năm 25 tuổi khi mà một người bạn thất tình mở cho nghe. Khi đó thì Trúc Nhân không hiểu vì sao một giai điệu tưởng chừng như đơn giản lại có thể khiến cho người ta xúc động đến như vậy. Nhưng phải đến nhiều năm sau, khi mà chính mình trải qua những va chạm trong tình yêu và cuộc sống, thì anh mới thật sự nghe được bài hát này. Trong lần tập luyện cho chương trình thì nam ca sĩ đã phải dừng lại giữa chừng vì không kìm được cảm xúc. Như thể mọi ký ức cá nhân bất chợt tràn về trong từng câu hát.
3: Đôi Bờ không phải là một ca khúc quá khó để thể hiện, nhưng để hát sao cho chạm đến người nghe lại là chuyện khác. Trúc Nhân đã chọn cách tiết chế, không phô diễn kỹ thuật mà tập trung vào cảm xúc, và chính sự cân bằng ấy đã tạo nên một phiên bản vừa nhẹ nhàng điềm tĩnh như một người đã đi qua nỗi đau, nhưng đồng thời vẫn đủ da diết như vết thương cũ bất chợt nhói lên khi chạm phải. Một đoạn ca từ như nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau, nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay, không chỉ là lời bài hát mà giống như một lát các ký ức, nơi cảm xúc được giữ lại nguyên vẹn, không tô vẽ.
2: Và chia sẻ về cách thể hiện ca khúc này, Trúc Nhân cũng cho rằng với những bài hát như là Đôi Bờ, điều quan trọng nhất vẫn là đầu hàng trước cảm xúc. Khi mà người hát thôi cố gắng kiểm soát và để âm nhạc dẫn dắt, thì mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên hơn. Và có lẽ chính sự buông bỏ này đã giúp cho phiên bản của anh trở nên khác biệt, không mới về giai điệu, nhưng nó mới trong cách mà người ta cảm nhận.
3: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm về một cái chủ đề nữa nha. Mọi người đã nghe rất là nhiều những cái bài báo, những cái bài phân tích về kỹ thuật thanh nhạc nói dùm đốn cái cụm từ rằng là diva divo. Vậy thì bây giờ mọi người có hiểu diva divo là gì chưa? Và cũng như là chúng ta sẽ bàn luận mở rộng thêm về cái chủ đề này, đó là danh xưng, tôn vinh hay là áp lực vô hình của người nghệ sĩ.
2: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cụm từ này nha quý vị. Trong thế giới âm nhạc thì diva, divo là hai danh xưng rất là quen thuộc, vừa gây nên nhiều tranh cãi. Và khi một người nghệ sĩ được gọi bằng những cái tên này á, thì đó có phải là sự công nhận xứng đáng hay không, hay đôi khi chỉ là một chiếc nhãn đầy áp lực dành cho họ?
3: Nói về diva đi ha, thì diva có nguồn gốc từ tiếng Latin mang nghĩa là nữ thần, ban đầu được dùng để gọi những cái nữ danh ca opera xuất sắc vào cuối thế kỷ 19. Những cái tên đạt được danh hiệu này là Maria Callas hay là Joan Sutherland, không chỉ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mà còn có sức hút sân khấu gần như thần

Alo alo, tin khẩn cấp. Một hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo.

0: đổi để xứng đáng cần nhiều hơn là tài năng, đó còn là thời gian, bản lĩnh và sự bền bỉ với nghề.
1: Nói chung Phước nghĩ là danh xưng chỉ là một cách gọi thôi, giống như là mỗi một cái ca sĩ, cái bài hit của họ thì thường đi kèm với một cái danh xưng nào đó của họ trong thời điểm đó chẳng hạn. Nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự cống hiến và cái thực lực của người nghệ sĩ thôi. Phước nghĩ là danh tiếng chỉ là tạm thời, còn thực lực thì sẽ đi mãi mãi. Khi một người có thực lực và tạo ra giá trị thì cái đó nó sẽ sống hoài mà không cần đến cái danh xưng đó. Phước nói ví dụ như một cách ví von là có những ca sĩ nữ được gọi là công chúa ABC. Nhưng chẳng lẽ là đến cái thời điểm mà khi họ đã lớn tuổi rồi thì cái danh xưng đó nó cảm thấy rất là buồn cười khi mà họ được đọc ra. Nhưng mà chúng ta vẫn luôn nhớ về một cái hình ảnh rất đẹp của họ ở cái thời điểm khi họ còn là một cái cô công chúa, hát một cái bài hát rất là dễ thương. Họ yêu mến không phải là bởi vì cô ấy là công chúa thật sự, mà họ yêu mến bởi vì cái hồn và cái cảm xúc mà ca sĩ này đã từng tạo ra ở một cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống này, ở trong âm nhạc và trong cái nền tảng giá trị nghệ thuật mà cô ấy đã tạo ra, đúng không ạ? Cho nên quan trọng nhất vẫn là thực lực và giá trị thôi. Còn những danh xưng nó chỉ là một cách để con người ta nhớ tới. Ví dụ như Phước nói, trong nghề của chúng ta là vậy, nhưng mà mọi người liên thông tới cái công việc thường ngày đi. Có phải ở trong một cái công ty thì chúng ta thường gọi là CEO, trưởng phòng, nhân viên ABC không? Quan trọng không phải là cái chức danh của cái người đó, mà quan trọng là người đó có được việc hay không, người đó có làm được cái gì trong công ty đó hay không, người đó có tạo nên cái nền tảng giá trị gì hay không. Chứ mang danh là CEO, mang danh là trưởng phòng, mang danh là trưởng nhóm mà không làm được gì hết thì nó cũng là vô nghĩa, đúng không ạ? Cho nên cuối cùng vẫn là thực lực và giá trị được tạo ra.
0: Chính xác hen. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với thông tin này để đến với một ca khúc mà Hà Tinh là nãy giờ cũng đã để lại rất là nhiều sự thổn thức dành cho tất cả quý vị đây. Đó chính là Đôi Bờ với tiếng hát của Trúc Nhân.

0: những giờ phút cuối của Sáng Mấy Mười Chiều Mỹ Mãn rồi. Chắc là còn một vài giây phút cuối thì chắc là Phước với Hà sẽ có một vài những cái chủ đề, một vài những cái câu chuyện thật hay để chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong buổi sáng ngày 2 tháng 5 này nhé. Trong những ngày cuối tuần như thế này thì có một cái chủ đề thật là hay, thật là viral để cùng kết nối với mọi người thì Phước nghĩ là không còn gì tuyệt vời hơn. Hà ơi, em có một cái chủ đề thật là hay để mà chia sẻ cùng với chúng ta không nào?
1: Rồi thì Hà thấy là có một cái câu chuyện nó cũng rất là nổi cộm ở thời điểm vừa qua đó quý vị. Mặc dù là có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau ở trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng mà cái câu chuyện này nó liên quan đến một cái vấn đề mà Hà nghĩ cũng sẽ rất là nhiều người quan tâm, và đặc biệt là hội yêu thú cưng, yêu động vật cũng có những cái làn sóng chỉ trích rất là dữ dội, đặc biệt là cộng đồng yêu thú cưng đó quý vị, sau khi có một cái chia sẻ ở trên livestream về việc một người nổi tiếng đã nhốt một con mèo vào một cái ba lô trong nhiều giờ, cho đến khi mở ra thì cái con mèo này nó đã cứng đờ rồi quý vị. Và cái hành động nhốt mèo vào ba lô này á, thì nó được chia sẻ trên mạng á, khi mà mình theo dõi

0: thông tin á, thì nó xuất phát từ cái việc là phạt bé mèo bởi vì đi vệ sinh không có đúng chỗ. Tuy nhiên sau khi mà kể lại cái vụ việc này á, thì cái cô nàng này đã phải nhận rất là nhiều những cái chỉ trích, và cô vẫn không có nhận lỗi của mình mà đổ lỗi một phần là cho oán khí của con mèo nữa. Nên là cái này cũng là một trong những cái vấn đề mà Hà nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người quan tâm ở trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua. Với bản thân của Hà thì thật ra mình cũng không phải là nằm ở trong cái câu chuyện của cái cô này. Tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ cái việc là mình chỉ thấy những cái thông tin ở trên mạng xã hội, và từ những cái lát cắt do truyền thông đưa tin, rồi cũng là do những cái topic được mọi người bàn tán rôm rã trên mạng thôi. Chứ mình cũng không có trực tiếp để xem cái live đó, mình cũng không biết là cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà cái việc mà để mà phạt một bé mèo hay là một bé cún bởi vì đi vệ sinh bừa bãi á, thì Hà nghĩ đâu đó nha, nếu mà chúng ta nhìn nó theo một cái hướng mà nó tích cực và nó có những cái gọi là cái phương pháp để mà phạt nó đúng á, thì nó vẫn sẽ phải có. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng một em bé động vật và dạy dỗ, cái đó là một trong những cái cách để chúng ta dạy dỗ cho các bé có thể là đi vệ sinh hay là kiểu nó được quy tắc và nó phù hợp với lại cái môi trường sống của các bé hơn. Nhưng mà đâu đó đừng biến những cái việc mà để phạt, cái ranh giới giữa cái việc phạt và cái việc mà để trút những cái cảm xúc tiêu cực của mình lên những cái bé động vật đó, nó là một cái lằn ranh rất là mỏng manh. Và Hà mong là những ai mà nuôi dưỡng những bé cún, bé mèo hay là nuôi dưỡng bất kỳ một cái bé động vật nào, chúng ta cũng đừng biến những cái lằn ranh đó, biến những cái ranh giới giữa cái việc mà trừng phạt để cho những cái tình huống và những cái bé động vật nó trở nên tốt hơn, nó bị nhầm lẫn với cái việc là chúng ta đưa những cái cảm xúc tiêu cực của mình và áp nó lên bất kỳ một cái bé động vật nào, bởi vì không ai xứng đáng để nhận những cái cảm xúc tiêu cực đó từ chính bản thân của mình cả. Thì cái đó chỉ là cái góc nhìn của Hà.
1: Bản thân của Phước thì chia sẻ thật là Phước chưa có xem cái clip đó, cũng như là chưa có đọc cái thông tin về cái vụ này. Có thể là nó không có rầm rộ tới cái mức đó, cho nên là mình cũng sẽ rất là khó để đưa ra quan điểm, nhưng mà cũng nhờ Hà chia sẻ thì anh mới biết. Thì với tư cách là một người mà yêu thú cưng và đang nuôi một bé chó ở nhà, thì như mọi người biết rồi, Phước rất là chia sẻ rất nhiều thông tin. Thì khi mình nghe xong thì cái phản ứng đầu tiên của Phước là mình khá là phẫn nộ khi mà đọc thấy cái thông tin này. Còn tất nhiên là sau khi đây thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nói sao nhở? Bởi vì mình không có biết kỹ. Nếu mà biết kỹ là mình chắc là sẽ
0: nói được nhiều
1: hơn rồi đó. Nhưng mà giờ mình không biết kỹ cho nên mình nói, khi mà mình không hiểu rõ một vấn đề mà mình nói thì nó sẽ khá là thiển cận. Nhưng với Phước thì Phước nghĩ vậy nè, chưa cần Phước hay là bất kỳ ai ngoài kia lên tiếng đâu. Những hiệp hội bảo vệ động vật hay là những cái hội nhóm, họ sẽ lên tiếng rồi. Và có thể là cái nhân vật trong câu chuyện nó sẽ phải chịu cái sức ép từ dư luận và từ những cái hội nhóm đó để mà đưa ra một cái lời giải thích. Thì khi mà họ đưa ra lời giải thích rồi, chúng ta thử nghe thôi, thử lắng nghe xem mà những cái lời giải thích từ cái nhân vật đó nó có thỏa đáng hay không. Bởi vì một câu chuyện thì lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều những góc nhìn. Hãy thử cho cái nhân vật trong câu chuyện đó giải thích thêm xem là nó có hợp lý hay không. Nhưng mà hợp lý hay không thì bây giờ giống như Hà chia sẻ thì cái bé mèo trong câu chuyện nó cũng đã qua đời rồi. Nó không thể cứu vãn được nữa, một sinh linh bé bỏng đã qua đời. Nhưng mà ok, chúng ta cứ thử kiên nhẫn xem mà cái nhân vật trong câu chuyện đó nó giải thích như thế nào. Cái góc nhìn tiếp theo của Phước là, như Phước nói đó, tất cả mọi thứ trong đời sống này mình làm nó đều sẽ quay ngược lại với mình. Bạn làm cái gì rồi nó cũng sẽ quay ngược lại với bạn thôi. Cho nên khi mà cái nhân vật trong câu chuyện nó đã ngược đãi, hành hung, bạo hành một cái sinh linh không thể cất lên tiếng nói, thì rồi một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ nhận lại những cái điều tương tự. Đó là góc nhìn của Phước về nhân quả. Còn nếu như thật sự là cô ấy không làm thì chắc chắn là cô ấy sẽ không có phải nhận những cái điều tồi tệ như vậy. Và một góc nhìn tiếp theo nữa, một góc nhìn cuối cùng, đó là Phước nghĩ rằng là cái lý do mà như Hà chia sẻ hồi nãy là cô này nói rằng là do bé mèo đi vệ sinh không đúng chỗ hả? Cho nên là nhốt trong một cái ba lô, rồi không kiểu là đóng kín lại rồi để ngoài ban công. Rồi ý là nó không có oxy hả? Cho nên là bé.
0: Cái này em cũng không biết rõ, nó chỉ là nghe những cái chia sẻ là bị bỏ vào trong một cái ba lô và để ở ngoài ban công thôi. Mà có thể là do về cái điều kiện về thời tiết, hoặc là cái ba lô nó cũng không thoáng khí, cái đó mình cũng không có quá rõ về những cái trường hợp đó. Nhưng mà rõ ràng là cái cơ thể và cái mức độ thích nghi của động vật á, thì nó cũng sẽ rất là khác với con người của mình. Nên là có những cái, ví dụ như tại sao có những em bé cún mà có những cái giống mà nó được gọi là lai giống từ những cái loài

0: mà bắc cực đó anh. Mà khi mà về đây là tại sao luôn luôn phải giữ ở trong một cái môi trường mát, phải được ở trong máy lạnh, không có được tiếp xúc nóng quá nhiều, tại vì cái thân nhiệt của nó không cho phép nó ở đáp với cái chuyện đó. Nên là có những cái em bé mèo là nó cũng có rất là nhiều những cái lý do khác nhau mình không biết được, nhưng mà chung quy cái câu chuyện nó vẫn quay về cái việc là cái kết quả nó xảy ra và cái câu chuyện nó đáng buồn như vậy nó đã xảy ra. Thì hả, để mà nói mà gọi là phán xét hay là chia sẻ quá gay gắt về bất kỳ một cái vấn đề nào thì thật ra mình không phải nằm trong câu chuyện đó, và thật ra mình cũng tiếp cận thông tin nó từ một cái cách nó rất là thụ động thôi, từ những cái nguồn tin rất là khác nhau ở trên mạng xã hội nhẹ nhàng với mình, hay là có những cái cách hành xử nó đúng mực với mình á, và giáo dục mình theo cái hướng đó, thì chắc chắn sau này khi mà mình ra ngoài xã hội mình sẽ là cái tấm gương phản chiếu bởi ba mẹ của mình. Thì kể cả thế giới động vật nó cũng giống như vậy. Em cảm thấy có rất là nhiều những cái người bạn bè của em ở trong nhà, họ là những cái người sống rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp, rất là kỷ luật. Thì họ cũng giáo dục những cái em cún, em mèo sống ở trong nhà nó cũng sẽ có những cái hành vi y chang như vậy luôn. Tức là đi vệ sinh cũng rất là đúng chỗ, rồi cũng sẽ có những cái thói quen sinh hoạt nó cũng sẽ rất là gọn gàng, chứ nó không phải là cái kiểu mà gọi là quá là mất trật tự hay là mất kỷ luật. Đôi khi thì có những thứ mình không có thể kiểm soát được về các em động vật, là các em sẽ có những cái bản tính của các loài động vật á, đôi khi cũng sẽ thích nó hơi hoang dã một chút xíu chẳng hạn, thì cái đó mình không có control được. Nhưng mà đa phần thì em thấy vẫn là cái sự phản ánh chủ yếu từ cái người chủ nuôi nấng những cái em bé động vật đó như thế nào. Đó, nên là Hà nghĩ có thêm một cái khía cạnh nữa là để cho những cái em động vật này, những em cún, những em mèo này có thể sống kỷ luật hơn, có thể sống sạch sẽ hơn, thì quan trọng nhất vẫn phải là ở cái người chủ. Người chủ phải quan tâm, người chủ phải chăm sóc, người chủ phải yêu thương, và cái cách giáo dục của người chủ nó phải đúng mực, thì để có thể là chúng ta sẽ không có gặp những cái tình trạng tương tự như vậy, hay là không có những cái câu chuyện đáng buồn như vậy xảy ra. Và phần nữa nó cũng giúp cho cuộc sống của những cái em bé động vật mà ở cùng với mình á, nó cũng sẽ tốt hơn nữa quý vị. Đó là những cái chia sẻ thông qua cái một vài phút ngắn ngủi ở trong cái khung giờ này. Và Hà tin á, là ở ngoài kia thì chúng ta cũng sẽ có cho mình rất là nhiều những cái câu trả lời rồi, nhưng mà chung quy vẫn là tình yêu thương nó phải xuất phát từ những cái hành động yêu thương nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với khung giờ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với khung giờ âm nhạc này bằng một ca khúc của Công Bi, Nhớ Em 8 Lần. Và đây cũng là lời chào tạm biệt chính thức của Nhật Hà và Phạm Hồng Phước trong buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ âm nhạc buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ trên kênh VOH FM 87.7 MHz nha.
1: Còn bây giờ thì bye bye.

0: sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ
0: sáng
1: là
0: mỹ miều chiều mỹ mãn.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin chương trình thời sự đã đưa, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trường hộ nghèo, hộ cận nghèo, có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Hôm qua 1 tháng 5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đón đoàn công tác số 12 về đến đất liền, chính thức khép lại hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác số 12 do Quân chủng Hải quân tổ chức, chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông làm Phó trưởng đoàn thường trực, trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu của 5 tỉnh thành, gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừa A Dính, đại diện các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho biển, đảo, các cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đất liền và biển đảo, mà còn lan tỏa sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dư dư sau sắp xếp cho bệnh viện mắt, cụ thể là tại các cơ sở tại số 56 Bà huyện Thanh Quang và 299 Điện Biên Phủ. Việc tiếp nhận các cơ sở này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực trước mắt, tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện. Trong đó, cơ sở 56 Bà Huy 12.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp. Xin được chuyển qua phần tin thế giới, Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột. Động thái này cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn đóng băng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì phong tỏa hải quân và cân nhắc các hành động quân sự mới nhằm vào Tehran. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy nhiên sau đó, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã gửi danh sách sửa đổi, trong đó tập trung đưa vấn đề hạt nhân trở lại nội dung dự thảo. Mỹ đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon và Thủ tướng Israel trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut nhận định một cuộc gặp trực tiếp.
3: Tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. AI và công nghệ số định hình lại ngành y tế. Người trẻ với thú vui lướt mạng xã hội. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV.

0: xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2026. Đây được xem là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu quan trọng được bệnh viện tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm tạo nên một diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cập nhật các phương pháp tiên tiến trong chuẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc sự kiện, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những năm gần đây, nền y học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân tử và các kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đưa chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn tiên tiến. Đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo nên những thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực y tế. Nằm trong xu hướng phát triển của ngành, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn chủ động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là diễn đàn kết nối tri thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là nơi các nhà khoa học trao đổi, giới thiệu từng công trình nghiên cứu có giá trị, từ đó thúc đẩy các hoạt động khoa học, trao dồi năng lực của đội ngũ y tế, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc bệnh viện luôn duy trì tổ chức định kỳ, sự kiện với quy mô lớn, nội dung phong phú và mang tính cập nhật cao. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của đảng và nhà nước về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Những nội dung được trình bày tại hội nghị bám sát định hướng này, tập trung vào các khía cạnh trọng tâm như ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, quản lý chất lượng bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh.
1: Các nội dung tại hội nghị rất thiết thực, đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết năm nay trong nền y tế. Các nội dung trong các chuyên đề đã tập trung vào ứng dụng kỹ thuật nhân tạo, công nghệ cao. Những nội dung này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Đảng tại nghị quyết đại hội 14.
0: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng định hướng một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, bao gồm tiếp tục phát triển lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường quản lý hệ thống y tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, đồng thời củng cố y tế cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay từ tuyến đầu. Đặc biệt vấn đề phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là tại tuyến cơ sở, cần được chú trọng, thông qua các giải pháp đồng bộ về đào tạo và chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 được tổ chức với một phiên toàn thể và 38 phiên chuyên đề diễn ra đồng thời tại 14 hội trường với tổng cộng 419 bài báo cáo khoa học. Nội dung được trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dược nhiễm điều dưỡng, bỏng tạo hình thẩm mỹ, ngoại thần kinh tai mũi họng, mạch vành suy tim, bệnh lý tim mạch, hồi sức phẫu thuật tim trẻ em, gây mê phẫu thuật tim, ghép tạng, ngoại tiết niệu, mắt, phẫu thuật tiết niệu ghép thận, chuẩn đoán hình ảnh ung bú, rối loạn tim, nội khoa, quản lý chất lượng công tác xã hội, an toàn vệ sinh lao động, hồi sức cấp cứu, u gan chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, hô hấp nội thận, thận nhân tạo, ngoại lồng ngực mạch máu, tuyến vú, huyết học truyền máu, xét nghiệm. Hội nghị mang đến góc nhìn đa chiều chuyên sâu nhưng cũng không kém phần thực tiễn. Đáng chú ý, sự kiện có 6 phiên chuyên đề với 57 đề tài báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong đó có 24 bài báo cáo do các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc trình bày, góp phần chia sẻ cập nhật thêm nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến trên thế giới. Từ thói quen lướt mạng 5 phút đến những đêm thức trắng, mạng xã hội đang âm thầm nuốt chửng quỹ thời gian của không ít người trẻ. Khi cảm giác luôn bận nhưng không hiệu quả trở thành trạng thái phổ biến, câu hỏi đặt ra không còn là thiếu thời gian mà là ai đang kiểm soát nó. trong vào

0: điện thoại cá nhân. Một số bạn trẻ chia sẻ câu chuyện của mình.
1: Rất là lãng phí thời gian bởi vì tôi đã dành thời gian ra để ngồi với bạn ấy, nhưng bạn ấy lại không dành thời gian để ngồi nói chuyện với tôi.
2: Khi mình đi làm mệt mỏi về thì mình sẽ hay cứ lướt điện thoại, Facebook, Instagram này kia thì thường là có ví dụ như tôi có thể dành đến 3 đến 4 tiếng, nhất là vào cuối tuần để làm những cái việc đấy, thì mình sẽ có một cái cảm giác là mình đang giải trí, nhưng thực ra là nó sẽ làm cho mình mệt mỏi hơn.
0: Những trường hợp này là phản ánh một thực tế rõ ràng. Mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí mà đang trở thành bẫy thời gian với cơ chế giữ chân người dùng cực kỳ tinh vi. Các nền tảng số ngày nay được thiết kế dựa trên thuật toán cá nhân hóa, liên tục đề xuất nội dung phù hợp với sở thích của từng người. Hiệu ứng cuộn vô hạn, thông báo liên tục, cùng cảm giác xem thêm một chút nữa, khiến người dùng khó dừng lại. Mỗi lần lướt tưởng như vài phút, nhưng cộng dồn có thể kéo hàng giờ. Đáng lo ngại hơn, nhiều người rơi vào trạng thái sống hai cuộc đời, một cuộc sống thực thiếu thời gian và một cuộc sống ảo lại tiêu tốn phần lớn thời gian mỗi ngày. Sự lệch pha này khiến họ ngày càng xa rời các mục tiêu dài hạn, trong khi vẫn cảm thấy bản thân luôn bận. Nhà báo Vũ Kim Hạnh nêu quan điểm.
3: Đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z, họ đang chìm đắm ở trong cái tình trạng là một ngày có thể trung bình họ dành tới 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ để mà lướt mạng, để mà chăm chăm nhìn vào điện thoại, trao đổi ở trên mạng xã hội hay là thậm chí là chơi game. Chúng ta ngủ bình thường khoảng chừng từ 6 cho đến 8 giờ, thì với lại 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ lướt mạng thì nó cũng gần một nửa cái thời gian sống của mỗi người rồi. Ba yếu tố là điện thoại và mạng xã hội, mất ngủ và đồng thời là âu lo, cũng như là ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Ba cái yếu tố này cộng lại mang đến những cái âu lo về giá trị, về lực lượng, về thực lực của cái nguồn nhân lực của xã hội, đặc biệt là những người trẻ, cũng như là cái chi phí về y tế và phúc lợi của xã hội.
0: Hệ lụy của việc nghiện mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc lãng phí thời gian. Nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy tình trạng này còn kéo theo hàng loạt vấn đề, suy giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, cảm giác bận rộn nhưng không đạt hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Chung, giảng viên bộ môn tâm thần và tâm lý học lâm sàng, Đại học Y Dược cho hay.
4: Càng ngày thì cuộc sống người ta càng stress hơn, càng nhiều những cái lo âu căng thẳng hơn. Thật ra dạng lo âu là một cái mã bệnh hay là trong một cái mã rối loạn để được phân loại trong những cái hướng dẫn chẩn đoán. Tuy nhiên thì dạng lo âu nó là một cái phổ rất rộng, rất nhiều những cái chẩn đoán trong đó. Tuy nhiên thì chúng ta có thể gói gọn lại để chúng ta hiểu đơn giản dạng lo âu là gì. Đầu tiên đó là lo với những điều mà sai lệch với cả thực tế về cường độ. Nếu mà một người, một cái sự việc mà không cần đáng, không đáng lo mà chỉ là đặt phạt thôi, đáng nhân lo ít thôi, thì người ta cũng lo một cách quá mức lên cái mức bình thường. Thứ hai đó là về thời gian. Có thể những cái sự kiện nó đã qua từ quá khứ rất lâu rồi, nhưng bây giờ người ta vẫn suy nghĩ về nó, vẫn lăn tăn về nó, vẫn căng thẳng về nó và khiến cho mất ăn mất ngủ và khó chịu trong cơ thể và không tập trung làm việc được, thì đấy cũng là cái lo âu. Hoặc là những cái lo âu nó ở trong tương lai rất xa, nó chưa đến, có thể cách bây giờ khoảng 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí về sau, nhưng mình đã quá lo lắng về nó, quá lăn tăn về nó, quá chi li về nó, quá căng thẳng về nó. Quan trọng nhất, cái lo đấy nó không giúp cho chúng ta trở nên thích nghi tốt hơn với cuộc sống và không giúp cho chúng ta có thể ăn ngon, ngủ kỹ, làm việc tốt và thưởng thức cuộc sống. Trái lại, nó khiến cho chúng ta lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, dễ nổi cáu, dễ bực bội, đau đầu, chóng mặt, rồi trào ngược dạ dày, rồi tim đập nhanh, rồi hay bị run, vã mồ hôi, hay bị hồi hộp, không nói được trước đám đông, hay tất cả những cái điều mà nó khiến cho ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Một cách rõ ràng chúng ta có thể thấy, có thể chúng ta cảm thấy đấy là bình thường, nhưng người khác thấy chúng ta đang bị suy giảm cái chức năng và chất lượng cuộc sống rõ ràng hơn trước đây rất nhiều, thì có thể đấy đã là dạng lo âu rồi.
0: Tuy nhiên, việc cắt đứt hoàn toàn với mạng xã hội không phải là giải pháp bền vững. Trong thời đại số, đây vẫn là công cụ quan trọng phục vụ học tập, công việc và kết nối. Vấn đề không nằm ở việc sử dụng hay không, mà là sử dụng như thế nào. Các chuyên gia cho rằng để thoát khỏi bẫy thời gian, mỗi người cần tái cấu trúc cách sử dụng thời gian theo ba nhóm chính: phát triển, phục hồi và giải trí. Trong đó, giải trí bao gồm mạng xã hội, cần được đặt trong giới hạn rõ ràng. Một số nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả có thể áp dụng ngay: tắt thông báo không cần thiết, thiết lập khung giờ sử dụng

mạng xã hội, tránh cầm điện thoại theo phản xạ, và quan trọng nhất là xác định mục tiêu cá nhân rõ ràng. Trong một thế giới mà sự chú ý trở thành tài sản bị tranh giành quyết liệt, việc làm chủ thời gian không còn là kỹ năng cá nhân mà là năng lực sống còn. Mạng xã hội có thể là công cụ, nhưng cũng có thể là chiếc bẫy. Ranh giới nằm ở chính người sử dụng. Cuối cùng, câu hỏi không phải là chúng ta có bao nhiêu thời gian, mà là chúng ta đã sử dụng nó ra sao. Bởi khi kiểm soát được thời gian, con người không chỉ nâng cao hiệu quả sống, mà còn giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình, thứ đang dần bị đánh cắp trong những cú lướt tưởng chừng vô hại mỗi ngày.

Quý thính giả đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh xuất khẩu. Theo quy định, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói phải được đăng ký kiểm soát chặt chẽ, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn như thực hành nông nghiệp tốt, quản lý dịch hại tổng hợp và các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Việc ký kết được đánh giá mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu bưởi và chanh, hai sản phẩm có lợi thế của Việt Nam với diện tích trồng quy mô lớn và nhiều giống đặc sản chất lượng cao. Trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái cây hàng đầu, động thái này được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị, ổn định đầu ra và nâng cao vị thế nông sản Việt. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để triển khai hiệu quả nghị định thư. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa cho biết, giáo sư tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được trao giải thưởng nghiên cứu Humboldt của Đức vì những nghiên cứu toán học xuất sắc. Giải thưởng nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp. Mỗi giải thưởng có trị giá 80.000 euro, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, người nhận giải được mời sang Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu. Giáo sư Phùng Hồ Hải, 56 tuổi, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông từng được đặt cách công nhận chức danh giáo sư năm 2012. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc giáo sư Phùng Hồ Hải được trao giải thưởng nghiên cứu Humboldt tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới. Theo đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang lên kế hoạch miễn vé cho 135 tuyến xe buýt hướng tới giảm chi phí đi lại, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Song song đó, ngành chức năng sẽ tái cấu trúc mạng lưới, phát triển các tuyến buýt nhỏ, buýt điện đi sâu vào khu dân cư, đảm bảo bán kính tiếp cận 300 đến 500 mét. Thành phố Hồ Chí Minh cũng định hướng mở rộng kết nối liên vùng, nghiên cứu buýt đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu. Về dài hạn, mục tiêu đến năm 2030 là chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang điện và năng lượng xanh, đồng thời đầu tư thêm bến bãi, nhà chờ, hạ tầng đi bộ và điểm trung chuyển. Hiện tỷ lệ người sử dụng phương tiện xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ đạt khoảng 1,6% năm 2025, thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Điều này cho thấy bài toán không nằm ở giá vé, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh, thuận tiện và ổn định của người dân. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần đồng bộ các giải pháp từ hạ tầng kết nối đến kiểm soát phương tiện cá nhân, nếu không tác động của chính sách miễn vé sẽ nhanh chóng suy giảm. Theo báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 đến năm 2025, chất lượng không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản duy trì ổn định với chỉ số chất lượng không khí AQI ngày đạt trên 90%. Tuy nhiên, ô nhiễm cục bộ tại các nút giao thông đông đúc vẫn diễn biến phức tạp. Kết quả quan trắc tại các điểm như Cát Lái, An Sương, An Phú, Suối Tiên, Bình Phước hay các trục quốc lộ cho thấy hàm lượng bụi vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 4,6 lần, tiếng ồn vượt 7 đến 12 decibel. Đáng chú ý, khu vực Cát Lái ghi nhận tới 84% số mẫu vượt chuẩn, trong khi nhiều điểm khác dao động từ 30 đến 34%. Nguồn phát thải chính được xác định đến từ giao thông đường bộ, chiếm hơn 95% tổng phát thải ngành giao thông và khoảng 92% lượng bụi mịn PM2.5. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu và thi công hạ tầng kéo dài cũng làm gia tăng bụi và khí thải. Dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, hiệu quả vẫn chưa rõ nét, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện cao. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách về siết quản lý phát thải và cải thiện hạ tầng giao thông đô thị.
Lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt 168 trạm y tế phường xã đặc khu cùng đông đảo y bác sĩ đến từ hơn 100 bệnh viện triển khai khám sức khỏe tầm soát miễn phí cho người dân. Ngay từ sớm, nhiều người dân phấn khởi có mặt chờ đến lượt khám. Tại một số điểm trạm như phường Trung Mỹ Tây, phường Xuân Hòa, phường Long Bình, rất đông người dân, chủ yếu trên 60 tuổi, đã có mặt khám sức khỏe sàng lọc miễn phí. Mỗi trạm y tế sẽ có các y bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khám chuyên sâu như tim mạch, đái tháo đường, viêm gan, ung thư cổ tử cung. Một thông tin khá thú vị khác, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, trưởng khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Trị xác nhận vừa phẫu thuật thành công ca đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng cho ông Jockery Way Bishop, 56 tuổi, một đầu bếp ở bang Florida, Mỹ. Cách đây hơn một tháng, ông bắt đầu nhận thấy mắt mình mờ dần. Cuộc sống của ông cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thị lực kém đi mỗi ngày. Ông tìm đến một phòng khám tại bang Florida để khám mắt. Thế nhưng kết quả thăm khám tại đây lại khiến ông vô cùng khó xử. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng, nhưng lịch hẹn phẫu thuật tại Mỹ phải chờ đợi tới 9 tháng sau. Đứng trước nguy cơ phải ngừng công việc vì thị lực chỉ còn nhìn được vài ba phần, ông Bishop đã nhớ đến một người bạn Việt Nam ông từng gặp cách đây vài năm, đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, trưởng khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Sau khi liên lạc với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương, ông Bishop quyết định đến Việt Nam ngay lập tức. Tại khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các bác sĩ xác định tình trạng của ông Bishop khá phức tạp, cận thị nặng kèm đục thủy tinh thể, đồng tử kém giãn trên nền bệnh lý đái tháo đường type 2, đang điều trị bằng insulin. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Dương hỗ trợ tối đa cho ông Bishop khi phẫu thuật. Ca phẫu thuật pha cô diễn ra nhanh chóng và thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau thời gian ngắn, thị lực của bệnh nhân người Mỹ đã phục hồi ngoạn mục. Một mắt đạt 9 trên 10, mắt còn lại đạt 10 trên 10. Một điểm rất khác biệt của ca phẫu thuật là chi phí. Tại Mỹ, một ca phẫu thuật tương tự có giá $12,000, nhưng tại Việt Nam, con số này chưa đến $3,000, trong khi bệnh nhân vẫn được sử dụng những loại thủy tinh thể nhân tạo cao cấp nhất, sản xuất chính từ nước Mỹ. Điều khiến ông Bishop xúc động nhất trong hành trình này không chỉ là kết quả phẫu thuật, mà còn là sự chăm sóc tận tụy của đội ngũ y tế Việt Nam. Ông Bishop tâm sự, tôi sẽ mãi ghi nhớ các bác sĩ và điều dưỡng nơi đây. Các bạn chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, đặc biệt là giây phút tôi run rẩy trên bàn mổ. Một bạn điều dưỡng đã nắm chặt tay tôi động viên. Hành động đó đã giúp tôi xua tan mọi nỗi sợ hãi. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

Quang Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Và quý vị cũng có thể nghe trên trang web voh.com.vn. Và sau đây là mở đầu những thông tin nổi bật từ các phường xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, phường Xuân Hòa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt từ 10% trở lên. Năm 2026, phường được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 4.290 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu lớn, đòi hỏi địa phương tăng tốc trong điều hành, khai thác nguồn thu, cải thiện môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phường cũng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, yêu cầu công tác thi đua phải đi vào thực chất, tránh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc. Các cá nhân, đơn vị phải chủ động, sáng tạo trong xử lý khó khăn, không để việc chờ xin ý kiến làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Dịp này, khối thi đua của phường ký kết giao ước thi đua năm 2026, 3 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch nước, 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phường Vũng Tàu vừa bố trí 11 bãi giữ xe tại các khu vực đông khách phục vụ du khách dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các điểm giữ xe được tích hợp trong Google Maps giúp người dân và du khách dễ tra cứu trước khi di chuyển. Các bãi giữ xe được bố trí tại khu vực gần Tháp Tam Thắng, Hòn Bà, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước và một số tuyến đường trung tâm. Phường cũng xây dựng phương án giảm tải giao thông chống ùn tắc từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Ô tô khách từ 45 chỗ trở lên sẽ bị hạn chế vào một số đoạn đường. Các lực lượng công an, an ninh cơ sở, quân sự và cảnh sát giao thông được phân công điều tiết tại những nút giao đông khách. Một điểm mới là mô hình nhà vệ sinh miễn phí phục vụ khách. Đến nay, đã có 18 khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh gắn bảng nhà vệ sinh miễn phí. Phường đặt mục tiêu vận động khoảng 100 điểm phục vụ trước kỳ nghỉ lễ. Mới đây, phường Tân Phước tổ chức chương trình Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên, đoàn viên từ các khu phố Hải Sơn, Lam Sơn, Phước Sơn tham gia. Tại chương trình, người dân được hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại thông minh, nội dung gồm cài đặt ứng dụng, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và làm quen với thủ tục hành chính trực tuyến. Điểm đáng chú ý là cách làm cầm tay chỉ việc giúp người dân, nhất là những người chưa quen với công nghệ, có thể thao tác ngay tại chỗ. Các lực lượng tham gia cũng giải đáp vướng mắc khi dùng nền tảng số, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân và tiếp cận các kênh thông tin chính thống. Thông qua hoạt động này, mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên sẽ trở thành một cầu nối số tại khu phố, hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích công nghệ trong đời sống hàng ngày. Mô hình được phường Tân Phước duy trì, nhân rộng trong thời gian tới, gắn với phong trào Bình dân học bù số. Phường Bàn Cờ vừa ra quân triển khai nhiều mô hình dân sinh, lấy khu phố làm địa bàn trọng điểm để nâng chất lượng sống, giữ an toàn và tăng kết nối cộng đồng. Điểm đáng chú ý là mỗi khu phố phải có ít nhất một mô hình hiệu quả được duy trì hoặc nhân rộng. Mỗi khu phố cũng có ít nhất một hoạt động hỗ trợ sinh kế hoặc giảm nghèo bền vững. Phường đặt mục tiêu 100% khu phố ra mắt tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Các tổ này sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ số, thông tin chính thống và tiện ích trực tuyến. Dịp này, phường Bàn Cờ ra mắt mô hình nhà an tâm, phường an toàn, tập trung vào sức khỏe, đời sống, kết nối số, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Sau lễ phát động, các lực lượng ra quân tuyên truyền an toàn giao thông, vận động cơ sở kinh doanh ký cam kết đã uống rượu bia thì không lái xe và tổ chức ngày thứ bảy xanh. Mới đây, phường Bình Tây phát động mô hình chung cư xanh, sáng từ lối đi, đẹp từ ý thức tại chung cư 277 Hậu Giang. Mô hình vận động người dân cùng cải tạo môi trường sống trong chung cư, việc làm bắt đầu từ những hành động nhỏ như giữ gìn vệ sinh lối đi, trồng thêm cây xanh, xóa bảng quảng cáo sai quy định và sử dụng điện an toàn. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tây trao tặng khu phố 16 một máy đo điện áp cầm tay. Thiết bị này hỗ trợ kiểm tra điện, giúp người dân phòng ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy trong sinh hoạt. Phường cũng trao cây xanh và cờ tổ quốc cho các hộ dân.
Sau lễ phát động, người dân cùng lực lượng địa phương dọn vệ sinh khu vực công cộng trong chung cư. Các hộ dân cũng được tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý khi có sự cố và cách dùng điện tiết kiệm. Mô hình được kỳ vọng giúp chung cư sạch hơn, sáng hơn và an toàn hơn từ chính ý thức của từng hộ dân. Xã Cần Giờ vừa phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức. Đội ngũ y bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn người dân cách theo dõi chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Hoạt động này giúp người cao tuổi, nhất là các trường hợp khó khăn, có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Việc khám phát thuốc tại địa phương cũng giúp bà con giảm thời gian đi lại, nhất là những người có sức khỏe yếu. Dịp này, công đoàn và hội cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn trao 13 phần quà cho hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện lãnh đạo xã Cần Giờ cho biết chương trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ người dân trong chăm sóc sức khỏe và đời sống. Mới đây, Công an phường Bà Rịa trao giấy khai sinh và hỗ trợ cấp căn cước công dân cho 6 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ gồm người khiếm thính, người bị bỏ rơi từ nhỏ và người lớn tuổi chưa từng có giấy tờ tùy thân. Trong đó có cụ Đoàn Thị Thu, 81 tuổi và cụ Phạm Thị Dung, 70 tuổi. Chị Lê Thị Yến Quỳnh, 22 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8, cũng được cảnh sát khu vực hỗ trợ làm giấy tờ. Việc này giúp cả mẹ và con có cơ sở pháp lý trước khi em bé

chào đời. Để hoàn thiện hồ sơ, công an phường Bà Rịa phải xác minh nhân thân, rà soát thông tin và phối hợp nhiều bước nghiệp vụ. Với người dân, giấy khai sinh và căn cước công dân không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn là điều kiện để tiếp cận bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, học tập, việc làm và các thủ tục dân sự khác. Việc hỗ trợ các trường hợp đặc biệt có giấy tờ hợp pháp giúp họ ổn định cuộc sống, được bảo vệ quyền lợi và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội. Câu lạc bộ Parasport phường Tân Thới Hiệp đang trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật. Tại đây, các thành viên được tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe và có thêm niềm tin để hòa nhập cộng đồng. Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tân Thới Hiệp hiện có 22 thành viên. Các vận động viên tập luyện 4 môn gồm boxia, bắn cung, cử tạ và điền kinh. Lịch sinh hoạt được duy trì từ thứ Hai đến Chủ nhật với nhiều khung giờ sáng, trưa và chiều. Anh Nguyễn Duy Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, trước đây nhiều người muốn chơi thể thao phải di chuyển từ các trung tâm lớn ở nội thành. Quãng đường xa khiến không ít người phải bỏ dở đam mê. Khi được địa phương hỗ trợ địa điểm, phong trào thể thao cho người khuyết tật có điều kiện phát triển ngay tại cơ sở. Sau thời gian tập luyện, nhiều thành viên đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Anh Nguyễn Minh Trung, vận động viên boxia cho biết, tay chân cứng cáp hơn và đã có thể đứng lên, bước đi chậm. Chị Hoàng Thị Lan Phương, ngụ xã Củ Chi, đều đặn đến câu lạc bộ cử tạ 3 buổi mỗi tuần. Chị nói việc tập luyện giúp mình khỏe hơn, tự tin hơn và sống tích cực hơn. Hiện các vận động viên môn cử tạ điền kinh của câu lạc bộ đã đạt tiêu chuẩn tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2026 tại Thái Nguyên vào tháng 5 tới. Mới đây, phường Bình Tây chính thức ra mắt phố đêm Chợ Lớn sau 4 tháng thí điểm. Không gian này được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh gắn với văn hóa và ẩm thực người Hoa. Phố đêm Chợ Lớn hoạt động từ 18 giờ đến 0 giờ hàng ngày. Khu phố có diện tích khoảng 1.510 m², khai thác không gian vỉa hè trên 4 tuyến đường là Nguyễn Hữu Thận, Tháp 10, Lê Tấn Kế và Trần Bình. Không gian được bố trí các khu gian hàng, lối đi bộ, bãi giữ xe và khu tiếp cận thuận tiện cho du khách. Các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Điểm nhấn của phố đêm là các món ăn, đồ uống và sản phẩm đặc trưng vùng Chợ Lớn. Mô hình này giúp người dân có thêm cơ hội kinh doanh, tạo việc làm và kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách tại khu vực chợ Bình Tây. Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây cho biết, chợ Bình Tây là lợi thế lớn của địa phương. Ngôi chợ 95 năm tuổi đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2017. Xã Phước Hải vừa tổ chức buổi cà phê sáng cùng nông dân tại ấp Phước Lợi với sự tham gia của khoảng 20 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Xã Phước Hải hiện có khoảng 350 hectare đất lúa. Tại buổi gặp gỡ, nông dân phản ánh nhiều khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đó là sâu bệnh diễn biến phức tạp, chi phí phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi đầu ra nông sản thiếu ổn định. Nhiều hộ cho biết tình trạng được mùa mất giá khiến lợi nhuận ngày càng giảm. Một số nông dân cũng kiến nghị địa phương quan tâm nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Đại diện lãnh đạo xã Phước Hải đã trực tiếp ghi nhận các ý kiến, trao đổi giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ nông sản và cải thiện hạ tầng phục vụ canh tác. Mô hình cà phê sáng cùng nông dân được Hội Nông dân xã Phước Hải tổ chức định kỳ 2 tuần một lần. Đây là cách làm gần dân, giúp chính quyền nghe đúng khó khăn từ ruộng đồng để kịp thời tháo gỡ cho người sản xuất. Mới đây, đồn biên phòng Long Hòa phối hợp chính quyền các lực lượng địa phương tổ chức chuỗi hoạt động hướng về nhân dân xã Long Hòa nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Điểm nhấn là công trình đường cờ rực rỡ sắc hoa, an ninh nghĩa tình tại ấp Long Thành. Việc thay mới đồng loạt cờ Tổ quốc trên các tuyến đường chính làm đẹp diện mạo làng quê, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình. Công tác an sinh cũng để lại dấu ấn qua việc trao 50 phần quà cho các hộ khó khăn, người cao tuổi và tổ chức bữa cơm nghĩa tình dành cho các cụ già trên địa bàn. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang lại sự động viên tinh thần, thắt chặt tình quân dân. Trong chương trình, đồn biên phòng Long Hòa cũng tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới, giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm. Phường Bình Dương vừa tổ chức diễu hành và hội thi trang trí xe hoa tuyên truyền lưu động với chủ đề Tháng Tư lịch sử rực rỡ non sông hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Hoạt động thu hút hơn 400 người tham gia cùng xe đạp, xe hoa được trang trí rực rỡ.

diễu hành qua nhiều tuyến đường trên địa bàn. Các mô hình hình ảnh tuyên truyền tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương Nguyễn Hữu Lợi cho biết chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, đảng

Mới đây, Cụm thi đua số 11 ký kết giao ước thi đua công tác tổ chức tuyên giáo và dân vận năm 2026 tại phường Vũng Tàu. Các đơn vị thống nhất tập trung vào những việc gần với người dân, trọng tâm là tăng đối thoại, lắng nghe kiến nghị, giải quyết kịp thời bức xúc tại cơ sở. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh để phục vụ người dân tốt hơn. Cụm thi đua sẽ nhân rộng các mô hình dân vận khéo, nhất là mô hình 5-0 và những cách làm hiệu quả tại từng địa phương. Các phường cũng chú trọng chăm lo đời sống người dân, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, giữ sự gắn kết ở khu dân cư. Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương phát hiện thêm mô hình hay, cách làm mới để cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Hoạt động này hướng đến mục tiêu đưa công tác tuyên giáo dân vận sát hơn với đời sống và giải quyết đúng những vấn đề người dân quan tâm. Thưa quý vị, xã Long Hải vừa tổ chức hội thao các môn thể thao dân tộc tại bãi biển Vinh Cô, thu hút hơn 600 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn. Các đội cùng tranh tài ở 3 nội dung gồm kéo co, nhảy bao bố tiếp sức và đua thuyền trên cạn. Ngay sau lễ khai mạc, không khí bãi biển trở nên sôi động, nhiều trận thi đấu diễn ra quyết liệt, vui tươi, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Không chỉ là hoạt động thể thao, hội thao còn là dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân gặp gỡ, giao lưu. Qua các trò chơi dân gian quen thuộc, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được lan tỏa gần gũi hơn. Hoạt động cũng khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải tính toán từng chặng đường đi học, đi làm, đi chợ hay đi khám bệnh. Với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động thu nhập không cao, tiền đi lại tưởng nhỏ nhưng cộng dồn mỗi tháng lại là một khoản đáng kể. Vì vậy, đề xuất miễn vé xe buýt cho toàn bộ hành khách đang được nhiều người quan tâm, không chỉ vì tiết kiệm chi phí mà còn là cơ hội thay đổi cách đi lại trong một đô thị ngày càng đông đúc. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất tờ trình về chính sách miễn vé cho toàn bộ hành khách đi xe buýt trên địa bàn thành phố. Dự kiến tờ trình sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong kỳ họp sớm nhất. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ áp dụng cho toàn bộ hành khách đi xe buýt, gồm cả tuyến trợ giá và không trợ giá. Đây được xem là bước đi nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Thực tế, với nhiều người lao động thu nhập thấp, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà là cách để giữ lại từng khoản chi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Bà Bùi Thị Nguyệt, ngụ phường Tân Bình cho biết bà vẫn thường xuyên đi xe buýt để đi làm ở nhiều nơi. Có ngày bà đi từ phường Tân Bình đến phường Tân Thuận rồi tiếp tục qua phường Xuân Hòa, tính cả đi lẫn về là 4 chuyến. Mỗi ngày tiền xe của bà mất hơn 30.000 đồng. Với mức thu nhập chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng đến 200.000 đồng một ngày, khoản chi này không hề nhỏ. Với bà, xe buýt là lựa chọn rẻ hơn, an toàn hơn, đỡ nắng, đỡ bụi và giúp tiết kiệm một phần chi phí mưu sinh. Khi biết thành phố đang tính toán chủ trương miễn xe buýt, bà Nguyệt bày tỏ sự vui mừng.
1: Cảm thấy là tốt cho những người nghèo khó khăn. Những người giàu thì họ phải đi những cái xe sang xưa, còn mình không có, mình đi xe buýt thôi. Bây giờ mình phải tận dụng những cái đường đi để số tiền nó nhẹ đi.
0: Không chỉ người lao động lớn tuổi, những người trẻ cũng nhìn thấy rõ lợi ích của giao thông công cộng nếu hệ thống này được tổ chức tốt hơn. Kiều Trinh, một bạn trẻ sống ở Nhà Bè, cho biết với giá xăng dầu hiện nay, đi xe buýt là cách tiết kiệm hơn.
2: Với cái giá xăng dầu bây giờ thì em thấy đi xe buýt sẽ tiết kiệm hơn ạ. Về hạ tầng thì hồi nãy em có đi một cái xe buýt điện và em cảm thấy nó rất là sạch và kiểu nó êm á, nó không có hôi cái mùi xăng dầu của cái xe buýt bình thường, nên là em rất là thích. Với lại là lúc đó em lên thấy có cả wifi nữa, nên là em cảm thấy nếu mà nhân rộng cái này lên thì nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và cái sự kết nối thì em mong là nó sẽ có một cái phương tiện hoặc là cái gì đó để em đi xe buýt xong rồi là em sẽ có cái phương tiện đó em kết nối với mấy cái chỗ khác kiểu vậy.
0: Em Nguyễn Ngọc Phượng Cát, sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Mỗi lượt đi của sinh viên thì có 3.000 đồng thôi, nhưng mà nếu mà theo năm, theo tháng thì nó vẫn sẽ tiết kiệm được.

0: có khoảng 180 tuyến, nhưng phần lớn tập trung ở khu trung tâm. Nhiều khu dân cư mới, vùng ven, khu công nghiệp, trường học vẫn cần thêm tuyến kết nối phù hợp hơn.
1: Hiện nay chúng ta phải thừa nhận một điều là cái hệ thống xe buýt chúng ta chưa có đảm bảo được cái số lượng theo với nhu cầu của người dân thành phố hiện nay. Thì chúng ta sẽ làm từng bước và chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh, làm sớm để trình Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức cái mạng lưới giao thông công cộng nó tốt hơn bây giờ, nó đảm bảo được cái yêu cầu của người dân thành phố trong tham gia giao thông.
0: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tái cơ cấu mạng lưới xe buýt để phủ kín địa bàn. Thành phố cũng tiếp tục đầu tư phương tiện, bến bãi, trạm dừng, nhà chờ và nâng chất lượng phục vụ. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện. Những chia sẻ từ người lao động và người trẻ cho thấy hiệu quả của giao thông công cộng không chỉ nằm ở số lượng tuyến hay số lượng phương tiện được đưa vào khai thác. Điều quan trọng là hệ thống đó có phục vụ đúng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân hay không. Một thành phố văn minh không chỉ được đo bằng số cầu vượt hay số km đường mở mới. Điều quan trọng hơn là người thu nhập thấp có được đi lại thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý hay không. Xe buýt không đồng, nếu được thiết kế và tổ chức tốt, không chỉ chở khách, những chuyến xe ấy còn chở theo niềm tin rằng giao thông công cộng là của tất cả mọi người và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của đô thị.
2: Tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng thời gian rất đặc biệt, gắn liền với ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trên những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, có những mái đầu bạc từng đi qua thời khắc lịch sử năm ấy, và cũng có rất nhiều gương mặt trẻ lớn lên trong hòa bình. 51 năm đã trôi qua, thành phố hôm nay đã đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về mùa xuân thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người. Những ngày tháng 4, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở rực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là địa ngục trần gian, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thắp lên những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:
3: Mình thật sự là rất xúc động. Mình rất là được vinh dự được tham gia chương trình Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc do Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Mình rất xúc động. Mặc dù là mình cũng đến đây được một số lần, nhưng mà đến cùng với các anh chị trong đoàn thì cái niềm xúc động nó càng dâng cao hơn. Khi mà đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp những bài hát để dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc nó dâng trào hơn.
2: Trại giam Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Tường, cầu tàu 914. Mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sau vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng anh Nguyễn Thới Bình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ:
4: Lần đầu mới đến đây thôi, ngưỡng mộ với anh hùng liệt sĩ, cảm xúc thời không biết tả làm sao đó. Chờ mấy anh hùng như mình được đi lại ngon lành, an ninh ở đây, ổn định.
5: Cảm nhận của chị là được có duyên mình được đến chỗ anh hùng. Anh hùng ở đây á là như bảo vệ đất nước của mình. Mình đến đây được cái tự hào, sau này mình phát triển và nhờ cái anh hùng ở đây, chiến sĩ ở đây.
2: Rời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình 30 tháng 4, bản hùng ca thống nhất

0: với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường cùng nhiều hoạt động như dân hương tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Định cho hay:
1: Chúng tôi cũng có thực hiện việc giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Về cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận trực tiếp đối với lại những nội dung sự kiện cũng như là hoạt động năm ấy. Thông qua cái nội dung đó thì chúng tôi cũng đã được gặp gỡ sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu, chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên đầu hàng.
0: Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi giải mã lịch sử Dinh Độc Lập, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường, học sinh trường tiểu học Vĩnh Hội chia sẻ:
2: Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan, con cảm thấy rất vui vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa. Con sẽ cố gắng học tập tốt sau này lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng.
0: Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem kỷ vật cách mạng với chủ đề Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên vương mình cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan. Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ Vietstem:
3: Ý tưởng kết hợp việc trưng bày tem bưu chính và kỷ vật cách mạng đến với tôi khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các bạn trẻ rất có tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý quân đội nhân dân Việt Nam và tâm huyết với những truyền thống cách mạng, yêu quý và gìn giữ, muốn truyền bá cái di sản đó cho các thế hệ mai sau. Tem bưu chính và kỷ vật cách mạng tuy hai là một và cùng nhau phát huy cái ý nghĩa, phát huy cái giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ sau này, những các bạn sẽ tìm hiểu về một thời hoa lửa của dân tộc, giá trị của hòa bình và mong muốn làm sao mà chúng ta mãi mãi được sống trong hòa bình và ghi nhận được công ơn của những người đi trước.
0: Ông Nguyễn Khắc Nhu, trợ lý tác chiến của Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện đang sinh sống tại phường Gia Định. Ông chứng kiến bao đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. 51 năm trôi qua và lần nào đến Dinh Độc Lập, lòng ông cũng cảm thấy bồi hồi.
4: Lớp trẻ rất giỏi, giỏi hơn các chú rất nhiều về công việc mà cần khoa học và kiến thức để đưa đất nước đi lên. Và sau 51 năm chú là nhìn lại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thay đổi rất nhiều. Sự đoàn kết của nhân dân Sài Gòn Gia Định cũng như ngày xưa nhân dân đồng bào Sài Gòn Gia Định đã hỗ trợ, nâng bước và giúp đỡ các chú tiến vào giải phóng Sài Gòn một cách êm ái. Tất cả mọi người dân Việt Nam khi mà thấy giải phóng miền Nam, thống nhất nước thì rất bồi hồi nhớ bác và nhớ lại những cái ý nguyện vọng của bác là muốn được vào thăm nhân dân Việt Nam, thành đồng của Tổ quốc. Bác nói sẽ xây dựng lại bằng 5, bằng 10. Lúc đó thì phải nói là lời nguyện của bác đã được cái thế hệ con cháu sau này đã thực hiện, đang trên đường thực hiện và sẽ thỏa lòng mong ước của bác.
0: Từ con đảo đến lòng thành phố, tháng 4 không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.
5: Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
6: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe.

0: Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 10 giờ.
3: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Chính phủ ban hành nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy định tại nghị định số 72 năm 2026 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Các mặt hàng được hưởng lợi bao gồm dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung và một số chế phẩm khác thuộc nhóm mã hàng 2710 và 2711. Nghị quyết số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Sau ngày 30 tháng 6, mức thuế suất đối với các mặt hàng này sẽ quay trở lại áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 26. Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì mức thuế 0% trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại các trường trung học phổ thông và hệ thống giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo đó, 176 trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10. Trong số đó có 2.310 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Riêng 5 trường thuộc các cơ sở giáo dục đại học công lập trên địa bàn thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.195 học sinh học lớp 10 văn và ngoại ngữ. Với những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Đại đa số tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đường sắt xảy ra một vụ làm một nạn nhân tử vong, không ghi nhận sự cố trên đường thủy nội địa. Cùng thời điểm trên, công an địa phương lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp. Vào tối ngày 1 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ hai nghi phạm vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 5 tại xã Đức Thọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 1 tháng 5, một người phụ nữ vào tiệm vàng ở thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh, hỏi mua hai nhẫn vàng. Sau khi cầm được hai nhẫn vàng với tổng trọng lượng là 10 chỉ, trị giá khoảng 154 triệu đồng, người phụ nữ này bất ngờ tháo chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, chị Hờ, chủ tiệm, vội đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai nghi phạm đã bỏ lại xe tại hiện trường và chạy bộ, lẫn trốn vào các khu vực lân cận. Sau 8 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ hai nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Mỹ Linh, 46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ và Trần Văn Dũng, 39 tuổi, ngụ xã Đức Long, tỉnh Hà Tĩnh. Nghi phạm Linh bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Còn Dũng bị phát hiện khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long, quốc lộ 1 với ý định đón xe ra Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có nơi mưa to. Trung Bộ ngày nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nắng nóng. Chiều tối đến đêm mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối miền Đông khả năng mưa dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 36 độ C. Thành phố Hồ

0: Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, cao nhất 34 đến 36 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nhập, kết nối,

0: Kính chào quý vị đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, hành trình 40 năm đổi mới tư duy đối ngoại đã đưa Việt Nam từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận trở thành một hình mẫu về hội nhập và phát triển, sở hữu vị thế quốc tế chưa từng có trong lịch sử. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và toàn diện với 42 nước, trong đó có toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cường quốc hàng đầu thế giới. Thành tựu đối ngoại đã đóng vai trò là nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế, đưa Việt Nam vào top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và top 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu, thu hút hơn 500 tỷ đô la Mỹ vốn FDI thông qua mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do. Không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đối ngoại Việt Nam còn vươn tầm đóng góp trách nhiệm cho quản trị toàn cầu khi hai lần đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và các trọng trách tại Hội đồng Nhân quyền, ASEAN, APEC. Những kết quả này chính là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, tranh thủ ngoại lực, củng cố nội lực, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải mở cửa, hội nhập với quốc tế, hợp tác với các quốc gia khác. Nếu không hội nhập, không phát triển quan hệ quốc tế thì quốc gia sẽ không thể hội nhập, phát triển. Do đó, Đại hội 14 của Đảng đã xác định phải đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cấp vị thế, vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một tầm cao mới.
1: Mặc dù thế giới có thế này thế khác, nhưng đây là cái sự nghiệp mà chúng tôi phải tiếp tục và tiếp tục để thúc đẩy cái mở cửa cái hội nhập. Chúng tôi cho rằng là cần phải coi trọng và nâng tầm cái hội nhập quốc tế và xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực cho phát triển quan trọng mà là một phương thức hàng đầu để thực hiện các cái mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong khi thế giới thì biến động như thế thì chúng tôi lại cho rằng phải duy trì cái hợp tác để giải quyết các cái thách thức chung. Vì cái sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn không thể chia cắt được. Cái sự đoàn kết trong quốc tế, trong thế giới là cũng rất là quan trọng. Trong cái giai đoạn mới chúng tôi chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cái hội nhập quốc tế theo cái hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Chúng tôi rất là cảm ơn quốc tế trong những lúc chúng tôi khó khăn, chúng tôi có chiến tranh, chúng tôi có những cái việc gì đó chúng tôi bị bao vây cấm vận. Thì chúng tôi đón nhận là chính, nhưng bây giờ chúng tôi đã chuyển trạng thái từ cái tiếp nhận sang cái đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang cái hội nhập đầy đủ, từ một vị thế một quốc gia đi sau hội nhập vào thế giới sang một quốc gia tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mới. Đấy là những cái đặc điểm mới của cái đối ngoại, đối hội nhập quốc tế của chúng tôi trong cái giai đoạn tới này.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực cho phát triển quan trọng, mà là một phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho biết Việt Nam bây giờ đã chuyển trạng thái sang là quốc gia tiên phong, đi đầu trong những lĩnh vực mới. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng mới, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực để tạo ra thuận lợi cho hội nhập kinh tế.
1: Chúng tôi xác định một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế, thì chúng tôi cũng xác định là cái hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực phải tạo ra được thuận lợi cho cái hội nhập kinh tế. Ưu tiên hàng đầu là xác lập cái mô hình tăng trưởng mới, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh ba cái đột phá chiến lược để làm cái đòn bẩy cho phát triển. Nếu mà chúng ta không hội nhập quốc tế, đấy thì rất khó khăn để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Thứ hai, về hội nhập chính trị, an ninh quốc phòng, hướng tới cái mục tiêu để nâng cao cái tiềm lực vị thế đất nước, đi đôi với việc tăng cường cái tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, thì hội nhập quốc tế để gia tăng cái sự tin cậy chính trị, giải quyết những vấn đề tồn tại bằng biện pháp hòa bình, đối thoại trên cơ sở các biện pháp luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. và ứng phó hiệu quả kịp thời với các thách thức an ninh phi truyền thống. Thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, không một quốc gia nào có thể tự mình làm được việc. Thứ ba là phải hội nhập vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ là một cái đột phá quan trọng hàng đầu. Thông qua hội nhập quốc tế, chúng tôi sẽ có một cái nền khoa học công nghệ mà đây là một cái trọng tâm đột phá mà chúng tôi đã xác định. Cái thứ tư là chúng tôi thấy là cái hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, nhưng mà phải khắc phục được những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đã gặp phải. Thì trong cái hợp tác quốc tế cũng sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều những cái kinh nghiệm, rất nhiều những cái sáng kiến mà quốc tế mang lại ở những cái điểm này. Chỉ có hợp tác quốc tế thành công khi mà thấy người dân là trung tâm, thấy được cái lợi ích của người dân, thấy được những cái mong muốn của người dân, cùng quốc tế cùng giải quyết được những cái vấn đề này. Thì đấy là những cái mục tiêu mà chúng tôi phải tính. Hội nhập quốc tế không những người dân làm trung tâm, chúng tôi cũng sẽ huy động được cái sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, của doanh nghiệp, của các địa phương, của doanh nghiệp tư nhân, tăng cường kết nối giữa Việt Nam với quốc tế trên các cái lĩnh vực này. Thì có rất nhiều những cái lĩnh vực, những cái nội dung, những cái nội hàm của hội nhập và hợp tác quốc tế mà chúng tôi tiếp tục phải tham gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã nâng cấp vai trò về quan hệ quốc tế đối ngoại lên một tầm quan trọng mới, ngang với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Theo đó, quốc phòng an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu thường xuyên. Điều này cho thấy vai trò, vị trí của công tác đối ngoại Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao. Việt Nam cũng xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới quốc tế. Đồng thời, Việt Nam luôn xác định hội nhập ngày càng sâu rộng, đầy đủ về chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế cũng như nền văn minh của nhân loại. Thưa quý vị, trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đứng trước yêu cầu nâng tầm cả về chất và chiều sâu. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua chính là điểm khởi đầu cho bước nhảy vọt chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu tất yếu đó là đòn bẩy đưa quan hệ song phương lên cấp độ cao hơn. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Do vậy, việc Tổng thống Lee Jae-moon trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam vào thời điểm này mà ý nghĩa chính trị và là biểu tượng rất quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và ưu tiên chiến lược hai bên dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại đều đang ở mức rất cao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng

vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Vững lòng tin chiến lược tạo động lực mạnh mẽ để lãnh đạo cấp cao hai nước đưa ra những lộ trình cụ thể nhằm đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trong các trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam, là một trong hai thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất, nhà cung cấp ODA song phương hàng đầu, đối tác thương mại lớn thứ ba và là một trong ba thị trường tiếp nhận lao động lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là trụ cột then chốt trong quan hệ song phương. Trong tầm cao mới của hợp tác, trong chiều sâu mới được định hình của quan hệ song phương, hợp tác kinh tế tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai nước coi là ưu tiên chiến lược và đồng lòng kiến tạo những cú hích mới trên lĩnh vực trọng yếu này, thể hiện trong cả bước chuyển về tư duy và hành động. Lãnh đạo hai nước nhất trí ba hướng ưu tiên lớn, gồm nâng cấp hợp tác kinh tế theo hướng chất lượng, cân bằng và bền vững hơn, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như là bán dẫn, công nghệ số, dữ liệu, pin và năng lượng sạch, kết nối chặt chẽ với đầu tư đổi mới, sáng tạo, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị, và đồng thời mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Đặc biệt trong đó, hợp tác khoa học công nghệ được xem là động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu, phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh. Tinh thần sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như AI, bán dẫn, năng lượng sạch đã được Tổng thống Lee Jae-min nhấn mạnh nhiều lần trong chuyến thăm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng các tổ hợp sản xuất lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Giai đoạn tới cần tiến thêm một bước, đưa Việt Nam tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, nghiên cứu và phát triển R&D và công nghệ lõi, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và AI. Có như vậy, Việt Nam mới có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ cao. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân tố chủ chốt trong phát triển công nghệ. Với sự kết nối các trung tâm R&D, các vườn ươm công nghệ, các quỹ đầu tư mạo hiểm và các mạng lưới startup, kết nối hai nước sẽ dần có chất lượng hơn, từ đó giúp Việt Nam nâng cấp năng lực nội sinh, chứ không chỉ gia tăng sản lượng sản xuất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã lý giải nguyên nhân căn cốt cho sự phát triển chưa từng có trong lịch sử của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, chính là ở những tiếng vọng đồng điệu trong tâm hồn nhân dân hai nước, ở mối lương duyên sâu đậm, thắm tình và những sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích thực chất và chiến lược. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân khép lại trong dư âm vang vọng của chương trình hữu nghị đặc biệt do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì, nhưng đồng thời mở ra thời khắc lịch sử cho một tương lai mới đầy tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong dòng chảy của thế giới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh toàn cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, hình thành hệ sinh thái phát triển mới bền vững dựa trên khoa học công nghệ, hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Thành phố Hồ Chí Minh được ví như là một siêu đô thị ngang bằng với các đô thị lớn trên thế giới và là nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Với tầm nhìn rộng mở, thành phố không chỉ giải quyết các bài toán nội tại mà còn hướng tới sức cạnh tranh toàn cầu. Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 22% GDP và 27% ngân sách quốc gia. Để duy trì vị thế dẫn đầu quốc gia hướng đến tầm khu vực và thế giới, nghị quyết đại hội đảng thành phố lần thứ nhất đã xác định 3 đột phá chiến lược, thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định đây là kiềng ba chân giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến phát triển bền vững.
1: Thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, mô hình tăng trưởng thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng, môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đột phá, tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng, mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Mang theo đó là tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố cũng mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ hàng đầu của khu vực. Thành phố đã xác định 3 đột phá, đóng vai trò vừa là cơ sở, vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép nêu trên. Đó là đột phá về thể chế, hạ tầng.

0: và nguồn nhân lực.
1: Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi xanh và số không phải là hai con đường song song, mà là một sự tích hợp chặt chẽ, và Thành phố Hồ Chí Minh muốn đạt mục tiêu đề ra phải phát huy tối đa hiệu quả của sự tích hợp này. Hướng đến mục tiêu đã xác định, Tiến sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, mối tương quan chuyển đổi kép, trong đó chuyển đổi xanh là nền tảng cho cạnh tranh và phát triển bền vững, chuyển đổi số là công cụ tối ưu hóa quá trình xanh hóa, thì đây là một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau, và chuyển đổi xanh là cái mục tiêu chính. Về Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, trước hết thì Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập với một cái không gian rộng lớn đã định hướng lớn phát triển ba vùng gồm có trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, kinh tế biển và du lịch, một đặc khu, ba hành lang và năm trụ cột. Đây là những cái định hướng lớn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển đổi xanh với những mục tiêu rất là tham vọng, và đồng thời về chuyển đổi số trước đó cũng đã triển khai với kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, và hướng tới chuyển đổi xanh thông minh và tập trung chuyển đổi số để giải quyết vấn đề môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Về chuyển đổi xanh thì thành phố để đảm bảo cái việc chuyển đổi đồng bộ và xác định ưu tiên thì thành phố đang xây dựng và hoàn thiện đề án chuyển đổi xanh với 10 trụ cột chính. Trong đó ưu tiên về vấn đề về năng lượng, về giao thông logistics, về công nghiệp, hạ tầng đô thị, về thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Đây là 6 lĩnh vực được lựa chọn cho phù hợp với Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các trụ cột ngang là lối sống xanh và tiêu dùng bền vững, vấn đề về thể chế, quản trị đa cấp, vấn đề tài chính và chính trị carbon và nguồn lực, nhân lực xanh số. Đây là 10 cái trụ cột mà Viện Nghiên cứu Phát triển chúng tôi cũng tham gia và coi như đang tham mưu cho ủy ban để triển khai đồng bộ và có thể đo lường được. Thì đây là một cái đề án rất là quan trọng để có thể là triển khai trong thời gian tới.
1: Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm 40% GRDP. Đây là con số đầy tham vọng nhưng khả thi dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại đang được đầu tư mạnh mẽ. Để hiện thực hóa điều này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của tương lai, trong đó tập trung thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu và khu công nghệ cao, lấy trung tâm tài chính quốc tế làm nền tảng phát triển kinh tế xanh dài hạn, đồng thời tạo môi trường cho doanh nghiệp sáng tạo trên nền tảng số.
3: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ phát triển mới, với không gian đô thị mở rộng hơn, quy mô nền kinh tế lớn hơn, quy mô dân số lớn hơn và tầm nhìn chiến lược dài hạn hướng đến vai trò siêu đô thị mang tầm quốc tế. Và trên cơ sở đó, thành phố xác định 3 trọng tâm hành động chiến lược sau. Một là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hai là thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trên toàn bộ hoạt động phát triển đô thị và kinh tế xã hội. Và ba là mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn nhân lực toàn cầu đến với Thành phố Hồ Chí Minh và đến với Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẵn sàng là nơi thí điểm các cơ chế chính sách và thậm chí là những cái chưa từng có tiền lệ. Với tinh thần nhất quán, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện mục tiêu chính quyền đồng hành, hành động minh bạch và hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, biến các chủ trương của chính phủ thành hành động nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả. Một chương trình phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh đang mở ra chương trình tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo. Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo, và là điểm hội tụ của trí tuệ, của công nghệ, của khát vọng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và thân thiện, và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, biến các chủ trương của chính phủ thành hành động nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.
1: Cùng với tập trung phát triển kinh tế số, thành phố đang chuyển hướng sang mô hình giao thông phát thải thấp, logistics xanh và năng lượng tái tạo. Thành phố đang thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác công tư để thu hút nguồn lực toàn cầu vào R&D, giáo dục và y tế chất lượng cao, hướng tới nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, không chỉ là danh hiệu mà là sự xác nhận về một môi trường sống.

0: thông minh, an toàn và xanh mát cho hơn 14 triệu dân thành phố trong tương lai gần. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.
1: Kết nối tri thức.
2: Xin kính chào quý thính giả đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức, nơi chúng ta cùng lý giải những vấn đề quen thuộc bằng góc nhìn khoa học và gần gũi. Trong nhịp sống hiện đại, khi mà thông tin tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều người tự đặt câu hỏi rằng đọc sách giữ vai trò như thế nào? Đọc sách ra sao để thực sự hiệu quả? Và đó là nội dung của chương trình hôm nay. Đến với chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Cuộc đua AI toàn cầu, Trung Quốc tăng tốc, Mỹ bị thách thức. Giải mã hiện tượng thức dậy trước báo thức. Thành phố Hồ Chí Minh một thập kỷ triển khai chương trình an toán khoa học thực nghiệm. Tổ chức ngày sách để nhiều người làm bạn với sách. Một câu hỏi tại sao chúng ta cùng đến với câu chuyện vì sao chúng ta cần đọc sách. Một tri thức ứng dụng là vấn đề cách đọc sách khoa học và hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần tin tức. Trước tiên là thông tin cuộc đua AI toàn cầu, Trung Quốc tăng tốc, Mỹ bị thách thức. Thưa quý vị, trong khi trí tuệ nhân tạo từng được xem là lĩnh vực do Mỹ dẫn đầu, thì một báo cáo mới cho thấy cục diện đang thay đổi nhanh chóng với sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc. Theo báo cáo năm 2026 của Viện Trí tuệ Nhân tạo lấy con người làm trung tâm Stanford, thì Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về số lượng công bố khoa học và trích dẫn trong lĩnh vực AI. Những chỉ số quan trọng phản ánh sức ảnh hưởng nghiên cứu. Không chỉ ở lĩnh vực học thuật, Trung Quốc còn tăng tốc ứng dụng thực tế khi mà số robot công nghiệp tích hợp AI cao gấp gần 9 lần ở Mỹ. Đặc biệt là nước này chiếm hơn 74% số bằng sáng chế AI toàn cầu, như vậy là đã vượt xa Mỹ và châu Âu. Tuy vậy thì Mỹ vẫn giữ lợi thế về chất lượng và các mô hình AI hàng đầu, mặc dù là khoảng cách cũng đang dần thu hẹp. Đáng chú ý là đầu tư tư nhân vào AI tại Mỹ đạt gần 259 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, nhưng tập trung vào một số tập đoàn lớn. Cuộc cạnh tranh AI giữa hai cường quốc đang trở nên cân bằng hơn bao giờ hết. Không chỉ định hình tương lai công nghệ mà còn tác động sâu rộng đến kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các quốc gia khác cần chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng AI để không bị tụt lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Xin được chuyển sang thông tin giải mã hiện tượng thức dậy trước báo thức. Thưa quý vị, không ít người trải qua cảm giác tỉnh giấc trước khi mà chuông báo thức reo khoảng chừng vài phút. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của hoạt động nhịp nhàng từ đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Theo trang Science Sailors, các nhà khoa học khám phá ra rằng trung tâm điều khiển nhịp sinh học nằm ở vùng não gọi là nhân trên giao thoa thị giác. Bộ phận này đóng vai trò như đồng hồ chủ, điều phối chu kỳ 24 giờ của cơ thể chúng ta, từ giấc ngủ, thân nhiệt cho đến cảm giác đói. Khi duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, cơ thể sẽ ghi nhớ thời điểm thức dậy và tự động chuẩn bị trước. Cụ thể, hormone gây buồn ngủ giảm dần, trong khi cortisol, hormone giúp tỉnh táo tăng lên, tạo nên phản ứng thức dậy tự nhiên trước khi báo thức vang lên. Hiện tượng này thường đi kèm cảm giác sảng khoái, cho thấy đồng hồ sinh học đang hoạt động hiệu quả. Ngược lại, nếu tỉnh dậy sớm nhưng vẫn bị mệt mỏi, thì đó có thể là dấu hiệu của giấc ngủ kém chất lượng hoặc nhịp sinh học bị xáo trộn. Các chuyên gia khuyến nghị, để đồng bộ đồng hồ sinh học, thì mỗi người nên duy trì giờ ngủ thức một cách ổn định, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thiết bị điện tử cũng như caffeine trước khi ngủ, đồng thời tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Trong nhịp sống hiện đại, khi mà con người ngày càng phụ thuộc vào báo thức và thiết bị công nghệ, việc thức dậy một cách tự nhiên cũng trở thành một dấu hiệu đáng quý của sức khỏe. Lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen sinh hoạt, ngủ nghỉ khoa học không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ của chúng ta, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

0: Chúng ta cùng đến với thông tin thành phố Hồ Chí Minh một thập kỷ triển khai chương trình Anh toán khoa học thực nghiệm. Năm 2026 là năm thứ 10 thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình tiếng Anh toán khoa học thực nghiệm. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã vừa tổ chức hoạt động tổng kết và phát triển chương trình này. Sau 10 năm, tức là từ năm 2016 đến năm 2026, thành phố đã chuyển mình từ thí điểm sang áp dụng rộng rãi giáo dục STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Trọng tâm là tích hợp công nghệ, kỹ thuật vào toán, khoa học và tiếng Anh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nói chung chúng ta không thoát ra được cái công nghệ số và sự phát triển của cái nền tảng số. Trẻ con cho dù ở góc độ nào thì cũng sẽ tiếp cận với các công nghệ số. Như tôi rất là quan tâm đến cái việc là mức độ cũng như là cái liều lượng và nội dung nào để cho nó phù hợp với trẻ con. Tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta phải chia sẻ và cùng để mình làm hướng đến cái chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông. Để làm sao cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là giáo dục đào tạo phải là đi đầu, đi tiên phong.
0: Thưa quý vị, mục tiêu của giáo dục STEM hiện nay là bổ sung kiến thức, rèn học sinh các kỹ năng làm việc nhóm, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình. Đây là một trong những hướng phát triển của giáo dục hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

chúng ta cùng đến với tin tức tổ chức ngày sách để nhiều người làm bạn với sách. Trong tháng 4 thì nhiều hoạt động liên quan tới văn hóa đọc đã được tổ chức nhằm lan tỏa thói quen đọc sách, làm bạn với sách. Chẳng hạn như ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 đã được tổ chức tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội xuất bản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân phường Sài Gòn thực hiện. Nhiều xã, phường, đặc khu của thành phố mình cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo thêm không gian văn hóa đọc cho người dân. Những năm qua thì có thể thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như hệ thống đường sách, không gian sách cộng đồng, các hội sách, hay hoạt động giao lưu và giới thiệu sách. Nội dung về tầm quan trọng của đọc sách và cách đọc sách hiệu quả sẽ được thể hiện ở phần sau chương trình. Mời quý vị chờ nghe trong ít phút.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 87.7 MHz vào ngày thứ Hai từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút, ngày thứ Bảy từ 10 giờ 30 đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Thưa quý vị đang cùng nghe một âm thanh rất là quen thuộc phải không ạ? Đó là tiếng chúng ta lật dở từng trang sách. Từ lâu thì đọc sách đã được xem là một trong những con đường quan trọng để con người tiếp cận tri thức. Giữa thời đại ngùn ngụn thông tin từ nhiều kênh truyền thông có thể nói là nhiều nhất từ trước tới nay, thì đọc sách có tầm quan trọng như thế nào? Không giống như những thông tin ngắn rời rạc trên mạng, sách thường được xây dựng có hệ thống, có kiểm chứng và mang tính chiều sâu. Đọc sách giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về thế giới, rèn luyện khả năng tư duy logic và phản biện, tăng khả năng tập trung trong một thế giới đầy sao nhãng. Nhà nghiên cứu văn hóa Quỳnh Ngọc Trãng sinh năm 1952, là học giả tâm huyết với văn hóa dân gian Nam Bộ, nổi tiếng với việc dành cả đời để sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn gần 100 đầu sách. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, ông đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho việc đọc sách. Ông quan niệm, đọc sách không chỉ để làm việc, tích lũy kiến thức, mà còn để học làm người. Nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trãng chia sẻ cùng chương trình.
1: Thời buổi nó mọn, nó nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta phải có năng lực để mình mổ xẻ, mình phân tích, để mình trên cơ sở tư duy phản biện hay không. Muốn có cái tư duy phản biện thì anh phải có kiến thức định toán cơ bản, cái đó nó có hệ thống, nó có bờ bỏ, nó có từ thấp đến cao, chứ không thể là đụng đâu sau đó mà nó phải có được. Do đó cần mình phải học, phải đọc sách là vậy. Đọc sách bây giờ có đọc, một là đọc trên sách giấy hay là nghe audiobook, ba là đọc trên mạng PDF. Bởi vì sách là cái cầu nguồn kiến thức, và kiến thức thì lúc nào cũng cần. Đọc là học, mình phải nói rõ ràng vậy, đọc là học. Tất nhiên là người ta cũng thể nói là đọc để giải trí, nhưng ở đây mình được nói đó, cái mục đích chính yếu của đọc sách là học. Mình phải tích lũy tri thức nó còn nhiều đấy thì mình mới có được những cái năng lực, những cái kỹ năng để mà sống và làm việc. Nếu không có kỹ năng thì sống nó sẽ không có chất lượng, làm việc nó không hiệu quả. Cái điều quan trọng là những cái phát kiến của xã hội hiện đại nó nhiều và nó nhanh, do đó thay đổi rất là dữ, do đó chúng ta phải đọc sách để chúng ta cập nhật. Mình làm ở lĩnh vực nào, ví dụ như mình đi giảng viên một trường đại học đi, mình dạy cái môn học đó, và người sinh viên họ học, họ hỏi thầy về lĩnh vực đó, thì cái người thầy trả lời nó phải có hơi yêu cầu, thứ nhất là không được, anh nói phải đúng, tức là phải đọc kiến thức cơ bản, anh phải nói phải đúng, thứ hai là không lạc hậu. Mà muốn không lạc hậu thì phải là cập nhật liên tục, thì anh mới giảng dạy cho học trò những cái mà không lạc hậu được. Đọc là thứ nhất là đọc để hiểu rồi đó, đó là gọi là học để làm việc á, còn hơi nữa là học để làm người. Thì người ta nói đọc sách là tích lũy kiến thức đó, nó thuộc về khai trí. Thì đọc sách đó nó ngoài cái chức năng khai trí, nó còn cái chức năng khai tâm, khai tâm khai minh, đề thi.

0: đó nó cũng một đội hợp, nó một nghĩa nha. Thì mình thả cái đó đi, mình sống trở thành người tử tế, từ đồng hoàng, được một người kính đạo vậy đó. Đọc sách đó, nó không những là nó bồi bổ cho mình, bổ sung cho mình kiến thức, mà từ đó mình cũng sẽ tăng. Và biến học mênh mông, mình chỉ chọn cái gì mà mình cần thôi. Tức là gì? Có hai việc. Một là mình cần, hai là mình quan tâm, ba là mình thích. Thậm chí đọc cái truyện ngắn á, nó có thêm cái giống sống ở một cái nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, ở những con người nào đó, ở cách hướng suy nghĩ nào đó. Thì như vậy là mình nuốt được một cái kinh nghiệm sống nữa. Do đó mình đọc nhiều thiết thì mình thấy có nhiều kinh nghiệm sống. Tức là có những cái là mình nghĩ nó đúng, khi mình đọc mình thấy có những cái cảnh huống khác, tình huống khác, với một cái nhìn của một tác giả khác, ở một góc độ khác. Còn đọc thơ lòng cho phong phú cái tâm hồn mình.
1: Dân đúng như vậy, sách là tài sản quý của nhân loại. Không chỉ dừng lại ở tri thức, sách còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Một cuốn sách hay có thể giúp ta đồng cảm, suy ngẫm và trưởng thành hơn trong cách nhìn cuộc sống. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khi thông tin có thể được tạo ra nhanh chóng, thì khả năng hiểu sâu, nghĩ kỹ và phân biệt đúng sai lại càng trở nên quan trọng. Và đọc sách chính là nền tảng để hình thành những năng lực đó. Có thể nói đọc sách không chỉ để biết mà còn để hiểu và để sống tốt hơn.

0: Thưa quý vị thường đọc sách theo phương pháp như thế nào ạ? Thật ra thì không khó để chúng ta tìm kiếm các thông tin về những phương pháp đọc sách như là đọc sách chủ động, lập sơ đồ tư duy, vân vân. Trong nội dung hôm nay, chương trình Kết nối tri thức muốn giới thiệu đến quý vị kinh nghiệm đọc sách mang tính hệ thống, hỗ trợ rất nhiều cho những ai chuyên tâm học để phát triển bản thân, để nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực, công việc hay học thuật của mình. Đó là kinh nghiệm của nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trảng. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, ông dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và học những điều vàng ngọc từ sách.
1: Nói đây là đọc sách, thì đọc sách là đọc sách có hệ thống, đọc sách với tư cách là người người hiếu học, người người tìm tòi để đạt đến sự hiểu biết một cách có hệ thống và để đạt đến cái tạm gọi là chân lý đi. Bất cứ chuyện gì nó có kỹ năng, do đó mình muốn làm việc gì thì mình phải rèn luyện cái kỹ năng đó một cách bài bản. Ví dụ như đọc sách, thứ nhất là mình đọc sách là phải có mục đích, phải xác định cái mục đích mình đọc để làm gì. Thế này, thứ hai là mình đọc sách chủ động chứ không phải thụ động, tức mình chủ động mình chọn cái vấn đề đó, cái lĩnh vực đó mình tìm hiểu cái lĩnh vực đó, một là mình thích hay là do yêu cầu nghề nghiệp của mình, do yêu cầu cuộc sống của mình nó đặt ra những câu hỏi mình phải tìm hiểu, tức là mình phải chủ động tìm hiểu. Cái thứ ba mới nói đến kỹ năng, phải không? Do đó đọc sách không phải tùy tiện đụng đâu đọc đó. Bây giờ trước hết nói về sở thích đi, anh thích cái gì thì anh tập trung đọc cái đó, hay là anh cần cái gì thì anh tập trung đọc cái đó. Và khi anh tập trung cái đó thì anh đọc một thứ đó thôi, từ thấp đến cao, từ rộng đến hẹp, anh đọc cho nó rành cái đó. Tức anh phải xác định đây, anh đọc lên anh để anh học, để anh hiểu, để anh nắm chắc được những cái lượng kiến thức đó một cách hệ thống, thì anh phải xác định được cái mục đích đó. Chứ bây giờ đụng đâu đọc đó thì không được. Hoặc là theo thời thượng, ai vua nghe người ta đầu cuốn sách đó hay, nghe người đầu cái tác giả đó hấp dẫn mình đọc, cứ nghĩ vậy đó, rồi đọc tới cuối cùng nó không có đọng vào đầu hết. Mình phải tập trung vô một cái thôi, thích gì âm nhạc, về mỹ thuật, về văn học, về lịch sử, về chính trị, thích về pháp luật, mình thích cái gì mình phải tập trung mình đọc cái đó, đọc một cách rất là bừa bộn. Và mình phải đặt cho mình một cái chủ động, mình xác định mục đích và mình chủ động mình đọc, và mình lập cho mình một cái kế hoạch là mình đọc cái đó trong thời gian bao lâu, và mình phải lập một cái danh mục chứ không phải cái thư mục lớn đâu. Mình đọc những cái tổng quát rồi vô những cái chi tiết rồi dày thọ rồi mình đọc mình rất là trật tự như vậy, rồi thì mình mới có một cái kiến thức nó có hệ.

0: lược, mình phải thấu hiểu được cuốn sách đó. Đọc cuốn sách đó là phải thấu hiểu. Thứ nhất là đạp, không nằm mà đạp. Nằm đạp thì đọc tiểu thuyết, đọc đồ chơi thôi. Chứ còn đạp chuyện này là ngồi đạp. Đạp là có ghi chép, ghi chép phải có khoa học. Đạp cuốn sách thôi, thứ hai là phải có một lực. Nó có chuyện gì? Đọc rõ cái lần nói đầu để xác định tác giả viết cái này là tác giả. Mục đích gì? Phương pháp gì? Khẩu hướng nào? Trong đó cấu trúc sách sao? Thì trong lời nói đầu, trong lời nói thì họ nói gì rất rõ. Toàn bộ cái tinh hoa đó này trong lời nói đầu, rồi cũng đọc từng chương, cũng phải ghi chép những ý kiến hay, những ý kiến đúng, ý kiến phải ghi chép lại. Kinh nghiệm của tôi là phải ghi, tại vì đạp nói ghi nó mới nhớ lâu. Chứ hai lời bôi qua rồi là nó cũng trôi theo thời gian thôi. Câu đó hai mình trích dẫn nguyên văn để trong mặt kép đoàn hoạt, xong rồi là gấp sách lẹ, dở bút lục dò. Chương một có nói cho mình hiểu không sao, chứ còn mình hiểu chứ. Chưa hiểu đọc lẹ. Thì mình đọc lẹ những điều ghi chép bên nè. Mình tóm lại cuốn sách, ghi nhận xét. Thì ghi chép là những điều mình tâm đắc, những điều mình bị sốc. Và mình ghi chép những điều mà tác giả nói mình không đồng ý. Thì cái gì của họ mà mình tán thành mình ghi dấu cảm. Cái gì không ghi mình ghi dấu trừ. Dù vậy đó, ghi chép ở trong lẻ, trong chẳng mình để trong, để mình ghi những ý kiến của mình. Những cái ý kiến phản biện nè, dấu cảm là ý kiến mình tâm đắc, thích lắm mình làm theo cảm. Tỉ mỉ thì mình phải ghi như vậy, sau này mình không nhớ. Mỗi loại sách mình đạp ấy, một cái chuyên đề, một cái đề tài, các loại lĩnh vực là mình ghi một cuốn sổ riêng, mình nhiều cuốn sổ. Triết học cũng cuốn, mỹ thuật cũng cuốn, hội họa cũng cuốn, điêu khắc cũng cuốn, rồi là nhạc cũng cuốn, múa cũng cuốn. Chứ sao đi tìm hết được. Còn nếu mình ghi giấy ra thì mình phải sắp vô file, thì bỏ vô cái mic clear. Còn giờ mình gõ vi tính thì mình sắp vô file. Rất là kỹ chuyện đó. Những câu hai đó mình để trong mặt kép. Mưa mốt viết bờ đó là dở ra là cái số tròn máy. Còn cái tựa là phải viết đủ 7 yếu tố để khi mình trích dẫn đó, học tổ tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản. Còn một cái mẹo nữa là bữa nay mình đọc vậy, mình quan tâm cái vấn đề này. Nhưng mà 2 năm sau mình đọc là mình đã quan tâm vấn đề này. Cũng trong cuốn sách đó thôi. Cái căn duyên của mình vào cái thời điểm mình đọc sách đó nó hoàn toàn khác với mấy năm về sau. Nếu mà lòm mà bè bỏ nghề nghiệp thì một số sách nghiên cứu được là nó không có cái phần sách dẫn đó, tức là index, một trang giấy mình lập cái index cuốn sách đó, mình dán nó vô cuốn sách đó luôn. Một cái là tên người, tên đất, nhân dân, địa danh, hay là những vấn đề lớn, những cái mục từ lớn, ví dụ như giáo dục, văn hóa, chính trị, nhiều vậy đó, nên có mục từ lớn.
1: Thưa quý vị, đọc sách hiệu quả là đọc sâu, hiểu kỹ và áp dụng được mới là điều quan trọng. Mỗi cuốn sách là một thế giới thu nhỏ, nơi chứa đựng tri thức, kinh nghiệm và cả những bài học làm người. Việc duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp nâng cao trí tuệ mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Trong hành trình trưởng thành, có thể mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, nhưng sách luôn là người bạn đồng hành bền bỉ, âm thầm và đầy giá trị. Có khi chỉ cần chúng ta mở một trang sách ra thôi, chúng ta không chỉ đang đọc chữ mà còn đang mở ra một cách nhìn mới về cuộc sống. Tóm lược những nội dung sâu sắc thiết thực mà nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trạng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, đó là thế giới bao la, bể học vô tận và tri thức thì vô hạn. Cho nên người đọc cần có sự chọn lọc phù hợp với giá trị cho bản thân là những lĩnh vực mình cần đến, mình quan tâm. Giá trị của việc đọc sách là để làm việc và đọc sách để làm người, hay nói cách khác là khai trí và khai tâm. Khi đó, mỗi trang sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà trở thành một cuộc đối thoại thầm lặng, giúp ta hiểu sâu hơn về thế giới và chính bản thân mình. Đọc đúng cách để phát triển bản thân, để nâng tầm tri thức. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình được phát sóng trên tần số VOH FM 92 92.5 MHz ngày thứ Năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng
1: ấm của làng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
2: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú Biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
1: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thập một sở thì công đối khảo tra tôi không nỡ đó thôi. Như ông đã khai rồi thì hưởng quản lý cùng, tôi muốn lần sau cùng cả gạn giá chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
2: Thầy cai muốn hỏi thêm chi, tôi xin thưa thật trước sau như là một.
3: Được tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
2: Không.
3: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lăng Xa chứ?
2: Có.
3: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền như hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
2: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lăng Xa không quên quật bầu những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
3: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
2: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
3: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
2: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
3: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa? Cũng như ai, ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ. Ông trả lời thế nào đây?
2: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
3: Bây giờ nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha. Rồi xong tôi biểu thằng Biển đó bẩm, rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp, gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông.
2: Nghĩa là sao?
3: Ông ngu, ông chậm hiểu quá.
2: Tôi hiểu rồi. Nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
3: Đúng vậy.
2: Nhưng bẩm thầy.
3: Sao?
2: Tôi là môn đồ cửa khổng, ngài cũng từng đọc sách thánh hiền, chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy.
3: Nghĩa vô phản cố. Nói lại gì? Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì. Đúng đó. Đứng tiến lên đi. Ông tiến lên, tiến lên. Tiến vô mái chém, tiến vô nhà tù. Cái đồ cuồng nho hủ lậu.
2: Tôi hủ lậu, nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
3: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh hả?
2: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai, khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
3: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
2: Vu cáo đồng bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp gian dâm phụ nữ, luôn bắt nghĩa quân giao cho tay nó giết. Đó là trung là hiếu là nghĩa đó sao thầy? Trung với xâm lăng dị chúng.
3: Muốn chết tao cho mày chết. Biết mày cứ làm gì bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội đêm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.

0: Bác Hương, xin bác giật cơn nóng giận để chờ đón.
1: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
0: Dạ không, chờ đón cô hai.
1: Thì ra thầy trò bày đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng Cung, để nó chết một mình phải không?
0: Dạ.
1: Hảo, tao đã lầm mày. Tao lầm cái dáng vẻ tao giả hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tối đời, chà đạp nhục nhằn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
0: Bác ơi, cháu.
1: Để tao nói. Thì tao không còn dịp nào để nói nữa. Thảo ơi, đã từ lâu tao xem mày như con cháu.

canh siêu phúc bên cạnh bà mẹ đáng thương tội nghiệp của mày. Tao đã đọc cho mày nghe những bài thơ sĩ khí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ cũ ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đầu tàn, tao tin cậy vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết.

0: cháu không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lo cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
1: Đừng, đừng nhắc tới mẹ mày mà làm củi trong linh của người đã chết. Khi mày lon cúi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
0: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
1: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dần, bị thằng cai tổng dần nó cưỡng bức. Do thằng cai tổng dần nó bắt được, nó sơn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: dặn lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mệt, Hảo ơi, mày bất hiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe cháu.
2: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
2: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn cha hỏi gì nữa? Rồi anh cung của tôi đâu?
3: Chú cung đang bị gông binh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
2: Giải anh cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
3: Bác Hương thì khó liệu
1: quá. Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng cung nó thoát khỏi tử hình.
2: Anh cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh cung đây cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
3: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lăng xa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng là tổng đưa lên mà xử tội.
2: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát, tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại, để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện giúp đời làm phước nghe anh Biện.
3: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
2: Tôi?
3: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú cung, tôi sẽ giúp chú cung trốn thoát.
1: Khốn nạn! Một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy giả tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng cung. Về đi!
2: Chờ!

cho để con tùy quyền mà ứng biến. Xả thân hèn, đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh Biển ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy.

0: không?
1: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lệnh chủ.
2: Mưu mô vô lương thâm độc, bị lỗi đê hèn. Hey, về đi, cha ở đây mà chờ chết.
3: Cha, cha ơi, cha phải sống, và anh cũng phải sống. Nếu cha không chịu nhận

0: hồn trong đang khắc khoải tử chiến với xâm lăng. Từng phút từng giây luôn chờ tiếp tế. Cha ơi, nếu phải chết vì nghĩa cả, cha con ta cũng đành chấp nhận hy sinh. Dạng nhất phải chết dù thế tình nan dài, thì con cũng xin tự quy đời mình.
1: Không được, bác ơi, con lại bác, bác đừng về đi. Cô còn ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
0: Cha, cha ơi cha về đi, con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy cai tổng làm nhục, con sẽ tự hủy mình. Cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con, cha lại một người con gái trung trinh tuyết điệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
0: Cha về đi cha.
2: Thôi thì đành vậy rồi, cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình dẻo nghĩa. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời vàng ngọc của thầy Mạnh, sinh mạng và nghĩa cả đều

0: trước cảnh não lòng này, tôi xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để giúp cho chú Cung trốn thoát và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biện, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh Cung phải ra về trước mặt tôi, tôi mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy Cai sẽ cho người đưa chú Cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biện ơi, chú Biện, thầy Cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng Cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú Cung đi. Tôi đã có cách giúp chú Cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra gì là dạng nan rồi. Còn chuyện thuyết phục chú Cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, tháo gông ra. Hai người cứ đây mà tâm sự đi. Chú, theo tôi ra ngoài căn phòng cẩn thận. Đi.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền ơi, thầy có sao không em?
1: Dạ, cha được thả về rồi anh.
4: Được thả về rồi à?
1: Dạ.
4: Còn em, xem lại ở đây, chúng bắt em mà.
1: Dạ không, em tự tiện đến thăm anh. Anh à, bọn chúng có đánh đập, có khảo tra anh không anh?
4: Có. Nặng tay lắm, khi ở đồn Mã Tà đấy mà. Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng. Để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về rạch giá, phải không em? Có phải gì qua lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ vỏ vàng hay rõ?

0: Anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống. Em đã chu toàn con đường giải thoát cho anh.
1: Giải thoát? Giải thoát cho anh bằng cách nào?
0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh miệng đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.
0: Anh chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
0: Đến nước này, em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian xin từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau, em ân hận vì yêu anh phải không?
0: Phải. Con Hiền yếu hèn này, nó không hiểu nổi tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi. Đi đi. Đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi.

Hiền ơi có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền cũng phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, hiền cũng còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho hiền vừa dạ.

0: phần anh cung đã xong rồi. Còn tôi thì ra anh biển.
1: Cô cứ chờ ở đây, thầy cai thế nào rồi cũng tới.
0: Anh giải thoát cho anh cung thoát khỏi dòng xiềng xích. Còn tôi cai nghiệt thay tôi lại là một con mồi bị thương đang run rẩy trước nanh vuốt của Sài Lan.
1: Cô hai, tôi biết cô đang hoang mang lo sợ. Cô lo sợ cho cô và số phận của những người thân. Cô không rõ là tôi đang âm mưu ở Chân Thành, nhưng cô hai yên tâm đi, tôi không đến nỗi tán tận lương tâm đâu cô hai à.
2: Tôi theo con nè, ở trong này con chắc chắn luôn, con rình con biết mà. Trời ơi, đó thấy chưa, bắt quả tang rồi. Trời ơi, quýnh nó cô Tư.
1: Cô Tư, có chuyện gì mà cô Tư đến đây giờ này?
2: Xử nó.
3: Ai đây?
1: Đây là cô Hiền, con Lễ Nguyện.

0: điều tôi lấy làm ngạc nhiên á là tại sao giữa đêm khuya cô có mặt nơi nhà anh biển, là nhà của kẻ lạ mà lại là đàn ông. Nhà xa mấy trời dịnh mây khúc sông, con gái gì rảnh chiếc rồi không à, cũng gọi là lễ giao gia phòng. Tự cao tự hào cho mình có học hả? Học gì? Học thói lẳng lơ à, ngôn hạnh gì mà quyến rũ đây, con gái gì mà không biết nhuốc nhờ. Cô Tư ơi, bây giờ cô Tư đừng có nhiều lời với cái ngữ này nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, trơn trơn ra đó à. Để con, hôm qua con kinh đầu nó còn cắt tóc nó cho cô Tư.
1: Các người không được ăn hiếp người ta như vậy.
2: Ôi, Binh kìa cô Tư, Binh.
3: Anh Binh đó hả? Trời đất ơi là trời. Anh Binh đó, anh mê nó, anh lậm nó dữ lắm rồi phải không? Hèn chi anh đâu có ngỡ ngàng gì đến tôi đâu, mãi đến bây giờ tôi mới biết được lý do.
1: Cô Tư à, tôi là một thằng con trai nghèo thì làm sao dám làm rể của cai tổng, làm sao dám thương cô. Cô về đi,

0: tôi nhớ chứ cô Tư. Tôi nhớ rất rõ là chiếc xuồng đôi chiếu mà cha cô đã bố thí cho mẹ tôi ngày mẹ tôi liền khỏi đời đầy nước mắt, hứa hẹn trong chạy ghe của cha cô kìa.
1: Anh Hảo,

0: sẽ rắc rối đó.
1: Hả? Anh nói gì? Cha tôi tới đây hả?
0: Ừ.
2: Thôi chị đi về đi, trời ơi, ông quýnh chết.
1: Ê, tao tha cho mày lần này nha mày. Mày liệu hồn mà suốt mùng vô thúng á, rời khỏi cái tổng này càng sớm càng tốt nha mày.
3: Trời ơi, nó chạy vụt rồi hả? Nó vụt rồi hả? Trời ơi, sáng mai tao điều tra lại tụi mày biết tay tao nghe chưa?
0: Cô vợ trong lớn này.
3: Có nhiều đó mà cô không xong nữa. Làm ăn gì kỳ cục không biết. Ây da.
0: Trời,
3: mày làm cái gì vậy?
2: Thì con đi theo con bảo vệ ông.
3: Mày bảo vệ hay mày đi mày rình tao?
2: Thực chất á là bà kêu con đi theo rình ông.
0: Trời đất ơi.
2: Mà cái lòng con nè là con muốn đi theo bảo vệ.
3: Tao không cần mày bảo vệ, mày đi về.
2: Thôi, về sao được mà về. Bà bắt đi theo rình mà cái lòng con lại muốn bảo vệ. Ông làm ơn cho cái lòng con nó bảo vệ ông đi.
3: Rồi, được rồi. Mày muốn bảo vệ hay rình gì đó, ngoài kia mày đứng mày chờ tao ha.
2: Dạ rồi.
3: Chừng nào tao xong tao ra ngoài cho mày bảo vệ.
2: Con đứng ngoài đây nha.
3: Ờ.
2: Có cái gì là kêu liền nha.
3: Ờ.
2: Nha.
3: Trời ơi, sao tự nhiên mướn cái thằng này chi không biết nữa. Sao rồi biết? Hồ sơ hoàn tất chưa?
4: Dạ xong rồi thưa thầy.
3: Vậy hả? Vậy là mày trong khúc bẩm mày ghi chỉ có 10 lượng thôi đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Theo ý thầy là ghi 10 lượng để giải thích việc nhà ông Nguyện cho hợp lý.
3: Ờ, đúng rồi, đúng đó. Bây giờ mày cứ lấy 10 lượng mày giải theo hồ sơ. Còn lại bao nhiêu á?
4: Gửi cho bà.
3: 7. Trời đất ơi, mày cứ cất giữ tạm nó cho tao. Rồi sáng mai tao đem ra rạch giá để tao gửi cho em gái tao. Ha? Nghe không? Chứ đừng nạp hết cho bà. Mỗi lần mình lên tỉnh xuống làng á, muốn xài việc riêng khó móc ra lắm, thấy không? Tao tin cẩn mày nha. Mày ráng cẩn thận giùm tao, nghe chưa? Ấy đâu?
4: À, để tôi vào tôi gọi cô hai ra.
3: À.
5: Dạ, chào thầy Cai.
6: Cô Hiền đấy mà. Từ lâu quen biết chú Hương, chứ ít khi gặp gỡ cô Hiền. Biết ra cũng là bà con mới sớm láng giềng, lại phải giương tay đàn thể lụy. Qua nghĩ tình chú Hương là kẻ cốt giao, và cũng để lời cầu xin của chú Viện, nên giúp đỡ em ốm tội nguyện, thoát khỏi cơn quạ gửi tại bài. Dạ chú Biển. Ủa chú Biển rồi.
5: Dạ chú đã lách mặt. Có lẽ là theo lệnh của thầy

0: Tay cay, tay làm gì vậy?
1: Trời ơi, Mỹ nói sao tôi té nằm dài vậy trời?
0: Dạ, anh Mỹ bảo tôi ở đây giáp mặt thầy, chờ lệnh thầy. Tôi không có nuốt lời, tôi làm theo. Bây giờ thầy bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Làm ruộng giao cho tôi mấy cục chục công, hay là ở đợi cho thầy tôi cũng chấp nhận nữa.
1: Bậy, mặt vợ đỡ gì, mặt vậy phải làm vợ. Không, ai cho đỡ. Thôi mà, qua thương em lắm, qua mê em đến cực độ rồi. Qua thổi đèn nha.
0: Không được. Nếu thầy đòi ơn nghĩa bậc tiết trinh và thể xác của tôi không thể được.
1: Trời đất ơi, cái thằng Mỹ này nó cắt tôi rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa, sinh mạng của cha con cô tôi nắm ở trong tay nè. Nè, cô liễu hồn đó, đừng có giả bộ mà ngây thơ với tôi nữa, không dễ đâu. Lại đây.
0: Thầy đứng lại. Thầy bước tới. Tôi tự sát cho thầy coi.
2: Hiền ơi.
0: Chuyện gì vậy?
2: Nhà mình cháy rồi con ơi.
0: Rồi cha con đâu? Cha con đâu? Cha con
2: anh
0: đâu?
2: Sao?
0: Cha con đâu?
2: Anh Sao chết rồi.

0: bỗng đâu lửa dậy bừng bừng tứ phía, chú hoàng hồn tông cửa chạy ra, chợt thấy em sao nằm sống sữa trong lửa đỏ, chừng dứt được anh ra anh chết lâu rồi.
1: Cười
2: mày đói không có nhiệt tình nữa ta.
1: À, trời ơi khổ quá. Ai mà
3: trời ơi trời ơi mày chết với tao, mày con cái già hả, gán mày bằng trời chứ sao mà mày dám giận chồng bà hả mày hả? Mày có mấy cái mạng?
4: Giết tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.
3: 10 cái mạng của mày bà cũng giết chứ đừng nói một mình mày.
0: Bà,
3: tụi bay đâu dạ, đứa nào bước ra khỏi nhà này đánh què dọa cho tao
4: dạ.
3: Đứa nào tao phải xử cái già dê này mới được.
0: Trời ơi mày,
3: bà,
0: mày
3: bà
0: tao biển mày mày mày
3: ai
0: ba hiểu lầm
3: hả?
0: Ừ,
3: tôi hỏi ông cái phường nào mỗi mày đứa đường dẫn ngõ đem con nhỏ tới nhà này để cho ông mắt vui vậy gặp gió
0: hỡi bà nó ơi, con nhỏ này là nhân chứng trong cái vụ bắt bớ vừa rồi.
3: Nhân chứng hả?
0: Hay là sanh chứng?
3: Không, không nhân chứng. Trời ơi, lấy mà cũng lựa chỗ nữa hả?
0: Em quá.
3: Muôn sự của ông

0: Ở mặt của ông đã nát từ lâu rồi. Đã nát rồi. Ây, trời, nó dở ra luôn rồi.
1: Ông già trời ơi. Trời đất ơi.
0: Trời ơi. Tức quá. Trời ơi, cái con này. Bữa nay tôi giết nó chết,
2: Hiền, anh Sáu đã chết rồi. Con phải sống. Con không nhớ lời cha con dạy hay sao?
0: Nói sai. Dẫn đầu con này lên cho tao.
2: Sáu
0: ra. Buông ra. Trời ơi, mày dám xô tôi hả? Mày dám xô ta.
3: Trời ơi, tao đâm.
0: Ông ơi, cứu tôi, ông ơi. Trời ơi, cứu.
3: Tao đâm đổ ruột chúng mày. Đổ ruột chúng mày.
2: Trời ơi, đi con.
0: Trời ơi, nó điên rồi.
3: Dạ, dạ. Cha tao chết tiêu.
0: Trời ơi.
3: Tao còn gì nữa. Tao còn.

0: Ai cắt ơi trời ơi.
1: Dạ mày chết. Sao không chịu để tan hả? Đồ bóng xíu.
0: Trời ơi bóng tôi.
1: Con mày hay già này.
0: Hả trời ơi.
2: Chửi bà nó chửi bà.

Thiệt ơi, sao sao thầy cúi lại? Tao chưa. Mày chạy đi, tao cho khỏi cục cười. Chạy đi

Thầy ơi, thầy nằm ở đâu? Thầy ơi, con là Phật Cúc, là học trò của thầy. Về tìm thầy nữa thầy ơi.

0: Nhất.
1: Tạo. Anh Cung.
2: Chú Tốt. Sao rồi chú? Mọi chuyện có thành công không?
1: Chúng tôi đã vào được nhà Biện Hảo. Vậy mà hắn đi đâu mất tiêu hổm rày. Tôi cũng lục soát kỹ lắm mà không thấy tráp vàng ở trong nhà của Biện Hảo.
3: Như vậy là Biện Hảo đã giao lại cho tên cai tổng dần, hay là hắn đã ôm vàng bỏ trốn?
2: Nhất định chúng ta phải tìm lại cho được số vàng. À, cai tổng dần có nghi ngờ gì chú không?
1: Cái đó thì anh yên tâm, y vẫn tin cậy tôi như thường. Nghe theo lời anh, tôi đã hẹn được với tên cai tổng dần là đêm nay sẽ dẫn hắn qua nhà cô gái mà hắn đang say đắm.
2: Được lắm, chúng ta sẽ giặt bẫy để bắt hắn trong đêm nay. Muốn bám chắc vùng này, nhất định phải chắc đầu con rắn độc. Anh Thà, chúng ta sẽ chọn nơi này làm nơi điều động xuất phát đoàn thuyền tiếp tế cho nghĩa quân. Anh hãy mau thông báo lại cho các trưởng thuyền.
3: Anh Cung yên tâm, xứ này của tôi mà.
2: Được, tất cả nghe lệnh. Đầu canh năm đêm nay, hãy chờ lệnh nhổ sao.

0: Lẹ lẹ lẹ đi, trời lẹ lẹ.
1: Trời đất ơi, thì từ từ ông.
2: Trời ơi, từ từ gì, tao nôn gặp.
1: Nôn cái gì? Bây gì? Giờ ông hối con nè, lụi rủi ha, ông đi ông dắt mô đất, ông té ra ai chịu? Phải con không?
2: Tao không sợ té mô đất, mà tao sợ...
1: Sợ gì?
2: Sợ.
1: Bà không có biết mà ông sợ.
2: Tao không có sợ bà, tao sợ tự nhiên ở đây có ai để gì vậy chỉ sau lưng khó chịu lắm, hiểu
1: trời
2: không?
1: Trời ơi, có con ở đây mà.
2: Chồng mày có mày mà đi, bởi vì tao mê gái chị cho cực khổ tao. Đi đi lẹ.
1: Thì từ từ.
2: Lẹ nó tới tao gặp. Ủa vậy?
1: Chạy đi đâu? Mày làm gì vậy? Bắt ông chứ làm gì?
2: Thì ra mày là.
3: Đưa đi.
2: Đi.
3: Trời ơi.

0: cháu
1: chú
0: tôi.
1: Biết cháu đây mà chú tìm.
0: Hiền ơi, lúc cháu đi lội nhảy xuống sông, mọi người nói cháu đã chết, nhưng chú không tin. Chú biết thế nào con còn sống, con cũng tìm mộ của anh Sáu.
1: Vì nghe tin dữ, cha con chết, còn anh cũng không biết sống chết ra sao, cho nên con bấn loạn.
0: Thằng Cung nó còn sống và nó đã trở về rồi. Nó đã trở về rồi cô bà.
1: Chú nói sao? Anh Cung còn sống?
0: Nó còn sống.
1: Anh Cung trở về rồi hả chú?
0: Nó đã trở về rồi.
1: Trời ơi, cha ơi, cha ơi, cha có nghe không? Cha có nghe không cha? Xin cha phù hộ cho đại cuộc thành công, con nhất định sẽ tìm lại số vàng cho cha hoàn thành tâm nguyện. Chú ơi, bây giờ mình tìm anh Cung đi. Đi xuống.
0: Đi con.

0: Bác Hương ơi, bác yên tâm mà nằm nghỉ đi, cháu sẽ đem số vàng này trao lại cho nghĩa quân.
1: Đứng lại!
2: Mày định chạy đi đâu? Mấy bữa nay tôi tâu rình mày mệt dữ lắm rồi, thì ra mày chôn cái chấp vàng này ở đây phải không hả? Đưa đây!
0: Các người không được lấy chấp vàng, tôi sẽ bẩm lại với thầy cai.
1: Mày khỏi bẩm, thầy cai cũng cho người tới đây gồng đầu của mày lại. Ha, hóa ra mày giấu chấp vàng ở đây, mày dời cái mộ của ông Hương Lễ Nguyện mày chôn ở đây, mày qua mắt thầy cai, qua mắt tụi tao, để cho tụi tao tìm mày mấy bữa nay mệt muốn đứt hơi, mày có biết không mày?
2: Không cần nói nhiều, đưa nó đi.
1: Đi mày, mày chạy,
2: chạy, chạy,
1: đứng yên, cái gì, đứng yên gì?
0: Bỏ lại, đưa đi.
1: Đâu hả?
0: Đi.
2: Mày cũng bị bắt nữa hả?
3: Bắt, bắt mày á.
0: Đi.
4: Chú Cung, gặp lại chú tôi mừng quá.
5: Tôi về đây đã mấy ngày ròng rã tìm kiếm anh như truy nã kẻ thâm thù. Tôi hận anh, tôi hận anh cùng cái tổng dần đã câu kết âm mưu làm cho Hiền hất hủi tôi, cãi lời tôi, ở lại mà chịu chết theo gia đình tan nát.
6: Chú Cung ơi, cô Hiền đâu phải là người đổi thay như chú nghĩ, và mối tình sâu đậm thiết ta vẫn không phôi pha hờ hững mãi giữ lòng son trong trai.

0: Thì ra anh Biển cũng như chúng tôi, cùng là nạn nhân của bè lũ buôn dân bán nước.
1: Đây, cáp vàng xin trao lại cho nghĩa quân.
0: Tôi xin thay mặt nghĩa quân ghi tạ thành tâm thiện chí của anh. Vàng đã tìm lại được rồi, nhưng còn Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, anh muốn tung trời vạch đất để tìm em mà trả tội.
2: Nói đây rồi, nói đây nè con ơi.
0: Cùng
2: chú, mày nhìn có ai kìa.

cảnh của em cũng muôn vàn đau khổ. Hiền ơi, trong cái khổ em càng nếu cao phẩm giá.

0: niềm an ủi vô biên. Một cơn ác mộng dường cho tỉnh.
1: Thương cháu tôi ngày tháng rừng sâu ẩn kín, đêm lén về

0: Dạ thưa chú, hôm nay con về đây quy tụ được rất nhiều anh em, gom được rất nhiều lương thực của đồng bào yêu nước nhiệt tâm, đã tìm lại đủ số vàng để tiếp tế cho nghĩa quân. Anh em đâu?
1: Dạ.
0: Hãy đưa bọn cái tổng dần ra đi.
1: Dạ. Từ từ, từ từ mấy anh ơi, từ từ mấy anh, dạ từ từ, từ từ mấy anh, từ từ, từ từ anh, dạ dạ quỳ, dạ quỳ.
0: Cái tổng dần.
1: Dạ con em.
0: Mày rúng sợ à?
1: Dạ sợ chứ.
0: Mày đã giết biết bao chiến sĩ nghĩa quân mà mày đâu có rút tay đồn để. Thì đừng mong những quan hồn nghĩa sĩ nằm kia tha thứ, hãy nghe tao hỏi và cũng khai.

0: cho nên con tha
1: báo cáo anh Cung, chúng tôi đã chuyển hết lương thực xuống ghe và bà con cùng kéo đến đây chờ lệnh nhổ sao?
2: Tốt lắm, thưa bà con, cái tổng vật đã bị bắt. Thay mặt nghĩa quân xin cảm tạ bà con đã hết lòng tương trợ cho nghĩa quân. Trước sự đồng lòng của bà con, nhất định một cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
3: Dạ, dưới cờ bất khuất, xác liệm dưới ba tấc đất, hồn như còn phảng phất đâu đây. Giận nước âm u, cái chết của thầy là ánh lửa giữa rừng

vị thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị phần cuối của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya của tác giả Điêu Huyền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền, mến chào thính giả. Sau một tuần chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương những lá thư xanh và yêu thương tích cực để có thể cùng Thành và Huyền đóng góp xây dựng chương trình bằng cách là không chỉ nghe, chúng ta còn gửi thư về cho chương trình. Vì tất cả những câu chuyện, những nỗi niềm, những thông điệp và cả những buồn vui của tất cả quý thính giả, đó chính là chất liệu chính duy nhất có thể hình thành nên chương trình mỗi tuần lên sóng. Mọi người hãy yêu thương tích cực cho những lá thư xanh nhé.
2: À, chúng ta tuần nào cũng vậy, chờ đợi từng bức thư, từng câu chuyện, từng chia sẻ của tất cả mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Chương trình của chúng ta phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92, FM 92.5 và VOHFM 87.7 MHz. Nghe qua trang web ở địa chỉ là voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online để tiện theo dõi chương trình. Thư từ xin gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc inbox trên trang fanpage của chương trình các bạn nha.
1: Và những lá thư xanh, Thành và Huyền luôn nói là không có gì ngoài yêu thương cả.
2: Yêu thương tích cực.
1: Luôn yêu thương tích cực. Mỗi một tuần chúng ta vẫn luôn vun vén như thế nào để chúng ta vui nhiều hơn và buồn ít đi. À, để yêu thương luôn là chất liệu chính duy nhất và đong đầy trong những lá thư xanh. Và ngày hôm nay một chủ đề rất là hay vẫn theo cái mạch chính đó của những lá thư xanh, đó chính là mở lòng để yêu thương. Khi chúng ta mở lòng, chúng ta sẽ đón nhận lại những điều tích cực và trong đó có cả những yêu thương trong cuộc đời này. Và Thành và Huyền rất may mắn được đồng hành những lá thư xanh. Những lá thư xanh rất may mắn khi đón nhận những yêu thương của tất cả quý thính giả. Cho dù đó là một nỗi buồn, đó là một điều giận hờn, đó là một cái nỗi lòng trắc ẩn nào đó, nhưng vẫn có rất nhiều tình yêu thương mà quý vị dành cho những lá thư xanh trong suốt hành trình vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những yêu thương, nhưng trước tiên để yêu thương chúng ta hãy mở lòng cùng với chủ đề ngày hôm nay
2: nhé. Mở lòng để yêu thương và cũng mở lòng ra để viết thư. Mong chờ từng bức thư, từng câu chuyện của mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Và hôm nay bức thư đầu tiên như thường lệ chính là trò chuyện với tương lai. Bức thư của bạn Nguyễn Ngọc Phương Anh, lớp 9 năm, trường Trung học cơ sở Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thân gửi cậu, tôi của tương lai. Chào cậu, người đã trưởng thành. Tôi là phiên bản 10 năm trước của cậu, là một cô bé đang ở những năm cuối cấp, giữa những bấp bênh và ôm trong mình rất nhiều hy vọng về cuộc sống. Những ngày này, điều hiện hữu rõ nhất chính là kỳ thi tuyển sinh sắp tới cùng những định hướng vẫn còn mơ hồ cho tương lai. Cô bé ấy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, không ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ và chấp nhận cả những lần suy sụp vì chúng. Tôi luôn tò mò không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc hay không, và đã chạm tới được bao nhiêu điều từng ấp ủ ở hiện tại. Đó cũng chính là những câu hỏi tôi muốn gửi đến cậu của ngày hôm nay.
2: Bây giờ hẳn cậu đang đứng ở một công ty lớn và đảm nhiệm vai trò quản lý về lĩnh vực sáng tạo nhỉ? Cậu đã vào được trường đại học ngoại thương mà cậu vẫn hằng mơ ước chưa? Cậu có đỗ trường cấp 3 yêu thích Nguyễn Thượng Hiền của cậu không? Tôi thật sự tò mò quá. Cậu biết không, trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần vào một trường cấp 3 bình thường, học trường đại học bình thường và chỉ cần là một người bình thường. Nhưng sau khi được tiếp cận với nhiều người giỏi, những tư duy về cuộc sống đầy khát khao ngoài kia, tôi mới thấy mình cũng nên thay đổi lối suy nghĩ của bản thân. Tôi thấy mình không nên cứ đứng mãi trong cái bản thân xem là an toàn. Tôi nên đối mặt với nhiều điều mới hơn trong cuộc sống. Thế giới ngoài kia rộng lớn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Và nếu tôi cứ chọn đi theo một lối mòn và sống an phận với nó, tôi không biết mình có thể đi được bao xa trên lối đi ấy. Tôi muốn thử được hết mình vì một mục tiêu mình yêu là cảm giác như thế nào. Vì thế bắt đầu từ mùa hè năm lớp 8, tôi đăng ký khóa học chuyên Anh và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường trung học cơ sở. Tiếng Anh là môn tôi có nền tảng vững và đã dành cho nó không ít đam mê từ trước. tôi tự đặt cho mình mục đích đến là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tôi muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc, tôi vẫn kiên định với lựa chọn ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dù có đỗ hay không, tôi cũng sẽ không hối hận nếu đã theo đuổi nó bằng tất cả tâm can và trái tim.
1: Mùa hè ấy, khối lượng bài vở và phương thức học tập theo kiểu mới khiến tôi không ít lần choáng ngợp. Những ngày hè của tôi trôi qua giữa từ vựng, bài luận, từ điển và những trang vở được ghi chép đến mỏi tay. Song song với đó là các buổi bồi dưỡng đội tuyển trong trường cùng những lớp học toán và piano lấp kín thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ đến khi đủ bình tĩnh nhìn lại, tôi lại một lần nữa đặt ra cho mình mục tiêu mới là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mơ ước. Bên cạnh đó, tôi có niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Tôi mong muốn một cuộc sống chủ động về tài chính và thời gian, được tự do sáng tạo, xây dựng sự nghiệp của riêng mình

0: tạo ra những giá trị có ý nghĩa. Vì thế, tôi đặt cho mình mục tiêu trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương, ngành kinh doanh quốc tế. Với tôi, đây không chỉ là một ngôi trường danh tiếng, mà còn là môi trường để tôi được học hỏi, va chạm và trưởng thành trong một không gian cạnh tranh lành mạnh. Tôi bây giờ đối mặt với vô vàn áp lực, tôi phải đứng trước những thử thách về cảm xúc và năng lực mà tôi chưa bao giờ gặp. Những thử thách ấy khiến tôi hoang mang và mất niềm tin vào chính mình, nhưng tôi tự nhủ mình phải vượt qua. Vì tôi biết đây mới chính là khởi đầu của cuộc sống. Tôi đang chọn một khởi đầu chẳng hề bằng phẳng, nhưng nó hẳn sẽ có nhiều màu sắc vì tôi đã dám thử, dám sai và cũng đã dám sống thật với bản thân mình.
1: Tôi đã từng nghe một câu nói của Barack Obama: nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Tôi đã chọn bắt đầu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là phải sống trọn vẹn với chính bản thân mình, không ngại gian nan để tìm được phiên bản mà tôi của tương lai có thể tự hào khi nhớ lại. Mong rằng cậu luôn giữ được trong mình ngọn lửa rực cháy và đầy sức sống của tuổi trẻ. Mong rằng cậu sẽ luôn chiến đấu vì một tương lai mà tôi và cậu hằng mơ ước, cho đến khi không còn gì để hối tiếc. Và nếu có lúc cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể đạt được điều mình mong muốn, xin cậu hãy luôn bình tĩnh để tìm cho mình một lối đi khác. Quan trọng hơn cả, tôi mong cậu luôn có thể hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc với những lựa chọn mà cậu sẽ đưa ra vào thời điểm ấy. Mỗi sự kiện trong đời đều mang thêm một ý nghĩa riêng của nó. Có thể khi ở trong khoảnh khắc đó, ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nên vội trách số phận, nhưng biết đâu chính nó lại mở ra một cánh cửa mới mà ta chưa từng nghĩ tới. Vì vậy xin cậu đừng vội nản lòng trước những điều chưa trọn vẹn.
0: Hãy nhớ rằng thất bại chưa bao giờ là dấu chấm hết của một đời người, mà chỉ là một phép thử đối với bản lĩnh và sức mạnh nội tại của mỗi người. Có thể là những lần vấp ngã sẽ khiến ta hoài nghi chính mình, khiến con đường phía trước trở nên mờ nhạt hơn trong chốc lát. Nhưng cũng chính từ đó, con người học được cách đứng vững và hiểu rõ mình là ai. Tôi mong cậu luôn vững tâm, luôn mang khát vọng của cô bé năm ấy. Dù cuộc đời sau này có đưa cậu đi qua bao ngã rẽ nào, xin đừng đánh mất lý do đã từng khiến trái tim kiên định bước qua. Hãy tiếp tục sống chân thành với lựa chọn của chính mình. Và khi ngoảnh đầu lại, mong rằng cậu có thể mỉm cười với chính mình vì một thời tuổi trẻ đã sống hết mình, một thời tuổi trẻ đã cố gắng đến cùng và cũng không quay lưng với ước mơ của chính cậu. Gửi cậu, tương lai của cô bé nhiều mơ mộng và niềm tin vào bản thân, Nguyễn Ngọc Phương Anh của hiện tại.
1: Một bức thư của một bạn lớp 9. Chúng ta cũng biết rằng là từ mỗi cái câu chuyện mà mọi người đã nghe trong những lá thư xanh, có thể đâu đó sẽ thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Cảm giác là bức thư này cũng đã từng nghe, cũng đã từng đọc rồi. Và cũng là những cái tâm tư tình cảm mà chúng ta đã thấy được từ các bạn. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải thấy một điều là mỗi bạn đều đang trong những cái dòng cảm xúc, đang trong những cái dòng cảm xúc là trăn trở về tương lai, trăn trở về ước mơ, và cũng không biết rằng mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm được gì. Nên cái câu các bạn luôn tự hỏi là không biết rằng bây giờ công việc của mình như thế nào, mình có đang hạnh phúc hay không, mình có theo đuổi được cái ước mơ mà mình mong muốn hay không. Thì mục tiêu từ chương trình đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản rằng là để nhắc các bạn, để nói với các bạn rằng các bạn hãy suy nghĩ về ước mơ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cái điều mà mình muốn làm, mình muốn trở thành. Và cũng chính vì điều đó, không cần phải quá xa. Mình luôn nhắc các bạn là không cần phải quá xa. Với các bạn học sinh cấp 2, chỉ nghĩ đến một cái điều mà gần thôi, đó là vào cấp 3 nè, mình sẽ vào trường nào, rồi mình thích làm cái gì. Từ cái việc là mình thích làm cái gì thì bạn sẽ biết cái con đường của mình đi gần nhất, mình vẽ ra cho nó như thế nào. Có ước mơ là có mục tiêu, có mục tiêu là có kế hoạch để chúng ta thực hiện

0: đến cái ước mơ đó.
1: Chín chắn hơn nữa là sau khi được mọi người tư vấn rồi tham khảo ý kiến thì bạn mới nhìn lại là bạn sẽ không chọn trường chuyên Lê Hồng Phong nữa, bạn sẽ chọn trường Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mà bạn cũng mơ ước, nó vừa sức với bạn hơn và bạn đang bắt đầu nhắm mục tiêu đó. Và một câu mà chú Thanh rất là thích nữa là bạn nói là bạn sẽ chọn bắt đầu, vì như Tổng thống Barack Obama đã từng nói là nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại ngay tại lúc đó rồi. Quá hay. Và có những cái điều mà bạn nhận ra trong cuộc sống nó rất là thú vị và nó rất là trưởng thành luôn, mặc dù bạn chỉ đang là cuối cấp 2 thôi, nhưng rõ ràng với tư duy này, với quan điểm này, nói là bạn đang mơ hồ ấy, nhưng mà thực chất là bạn rất là trưởng thành trong cái lứa tuổi của bạn. Bạn luôn dặn mình là hãy luôn khát khao và luôn nhất quán với lựa chọn của chính mình. Những lần mà bạn viết cho những lần thất bại ấy, bạn không có nản chí mà bạn xem thất bại đó là những bài học, đó là những lần mà mình có thể nhìn rõ và hiểu mình là ai. Khi mình biết mình là ai rồi á, mình sẽ biết mình muốn gì, mình sẽ làm được gì và mình sẽ pha pháp như thế nào khi mà mình chọn những điều mà không thuộc về mình. Phương Anh nhìn rất rõ những điều đó và cái điều này đối với thời của chú Thành đó là tới khi gần như là trưởng thành hẳn rồi mới nhận ra nó, còn bạn là chưa gì hết đã thấy rồi. Cái lứa tuổi của các bạn bây giờ nó giống như đi trước thế hệ của chúng tôi rất là nhiều luôn, nó gần như gấp đôi ấy. Cái thời điểm mà như các bạn là chúng tôi còn vô lo vô nghĩ dã man luôn á, còn bây giờ thì các bạn quá giỏi. Hy vọng là Phương Anh sẽ là một trong những tân học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền và tân sinh viên trường Ngoại thương khoa Kinh doanh Quốc tế với ước mơ này rất rõ ràng. Và bạn luôn dành thời gian cho cái ước mơ này là rèn luyện tiếng Anh rất nhiều. Bên cạnh đó còn những cái môn khác nữa nha con nhé. Hy vọng là Phương Anh sẽ bắt trúng bắt thắng nha. Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn bức thư của Phương Anh một lần nữa ha.

0: Vâng, chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập với phần thể hiện của nhóm MTV. Chúng ta sẽ liên tục cùng những bức thư của ngày hôm nay. Và lúc nào cũng vậy, với Thành và Huyền, những bức thư của các bạn luôn là niềm động viên rất là lớn để những lá thư xanh tiếp tục mở lòng để yêu thương như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
1: Viết thư thật nhiều.
0: Rồi, và thư tiếp theo ngày hôm nay đó chính là thư của thính giả Phan Trân với tựa đề Làm Con.
1: Trời nắng nóng làm con người ta cảm thấy oi bức ngột ngạt. Nó lê bước dẫn cái xe máy ra khỏi tầng hầm. Trong đầu vẫn không quên cái sắc mặt của bà sếp nó cầu nhau vì KPI, vì mấy cái báo cáo thống kê. Hôm nay nó mệt rã rời, chỉ muốn có nửa ngày phép chiều thư giãn. Nó lao nhanh về nhà, trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng nó. Cái nắng nóng đi đôi kẹt xe, làm hơn một giờ đồng hồ nó mới về tới nhà. Vừa tới nhà, đã nghe tiếng ba mẹ nó cãi nhau vài chuyện lặt vặt trong nhà. Nó luôn nghĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó và làm nó bôn ba như vậy. Ba mẹ nó chỉ biết làm thuê trong xóm, ai kêu gì làm nấy. Không thì thất nghiệp, giờ già rồi cũng không có tài sản tích góp dưỡng già. Đất ông bà để lại thì bán từ lúc nó còn rất nhỏ. Nếu còn đất thì giờ nó không phải vất vả cố gắng như vậy rồi. Hơn 15 năm sống ở Sài Gòn này, không ít lần nó ăn cơm chan nước mắt. Tấm bằng đại học là nó vừa học vừa làm. Nó luôn trách ba mẹ không lo cho nó. Nó phải tự lập từ năm học lớp 6. Ông bà giữ cháu ngoại nên vợ chồng nó về sống gần ông bà. Chiều nay bên mâm cơm, ông bà lủi thủi nói: "Ăn đi tụi con, rau ba nhổ ngoài vườn, cá mẹ tụi mày kho cho vợ chồng mày về ăn." Ông bà ít ăn chung với vợ chồng nó. Nhà mình ai nấy ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, không ai ép ai. Chồng nó luôn bảo nó quăng bỏ mấy cái rổ, mấy cái thau nhựa cũ kỹ trong nhà. Anh nói to: "Không biết ba mẹ lụm vô làm chi, tôi quăng ngoài đống phế liệu trước đường mấy lần rồi, đựng đồ sống rồi đựng rau luộc, sao không bỏ vô đĩa sứ? Tôi ăn không vô, bà ăn đi." "Tôi đi ra đường kiếm gì ăn, bà đi không?" Nó nói: "Không, anh đi đi." Nó ngồi ăn một mình, thấy mẹ nó nói bỏ rau nóng vô đồ nhựa, có hạt vi nhựa, ăn riết bệnh mẹ. Nó khó chịu nhìn mẹ, bà hiền hòa nhìn nó, cười gượng nói nó: "Mẹ nấu mấy chục năm nay cho tụi con ăn, không có sao, ăn đi con." Rồi bà lủi thủi ra sau hiên nhà. Miệng ngậm mớ rau mẹ luộc, khóe mắt nó đọng nước, nó khóc và cố nén vào trong để không ai thấy nó khóc. Những giọt nước mắt sợ mẹ nó thấy, sợ bất cứ ai thấy, vì nó là đứa không yếu đuối để ai xem. Nó đang làm cái gì thế này? Xã hội ngoài kia là sóng gió, công việc, tiền bạc, tài chính, vòng xoáy làm con người ta khinh thường những cái nhỏ nhặt nhất, để khi ngoảnh lại, nhận ra ngay từ đầu mình bôn ba là để giữ cái nhỏ nhặt ấy. Nó chạy lên hiên nhà, nơi mẹ đang ngồi dậy đứa con trai nó tập viết, nhìn bà bên cháu, lòng nó ấm dần. Lần đầu tiên nó tâm sự nhiều điều với mẹ. Sau bao ngày, nó không tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà nó như trở về con bé con của mẹ ngày xưa. Nói chuyện bâng quơ, cười khúc khích. Rồi nó nói: "Mẹ đừng nấu ăn phần tụi con nữa, tụi con ăn ngoài được rồi. Mẹ nấu không ai ăn, bỏ phí lắm." Thằng con ngây ngô đáp: "Mẹ nhìn đi, không ăn mà con lớn vậy hả?"

0: Câu trả lời của thằng bé làm nó lặng đi vài giây. Nó nghĩ nó đúng rồi sao? Nó vẫn là đứa con của mẹ. Nó to hơn thằng bé nhiều. Nó ăn không biết bao nhiêu bữa cơm mẹ nấu. Mà giờ đây nó vẫn còn trách mẹ không lo cho nó. Ngày nó nhỏ xíu, ai bế, ai bồng, ai thay tã, ai chăm nom sớm khuya. Dòng sữa mẹ nuôi nó bập bẹ biết nói mẹ ơi. Để rồi giờ đây nó nói trách mẹ, người mà dành trọn cả đời chỉ mong nó hạnh phúc, bình an. Bao nhiêu câu nói của nó đã làm mẹ tổn thương như vậy, mà mẹ vẫn cười hiền hòa với nó, luôn mong chờ nó về nhà từng ngày, từng giờ. Sao mà nó tệ đến vậy? Nó luôn tự hào vì cái chữ đã đưa nó đến cuộc sống ấm no, vậy mà cả đời nó không viết tròn hết chữ làm con.
1: Bức thư của Phan Trân xuất phát từ một cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng điều đó lại cho chúng ta thấy rõ ràng là nhà chính là nơi để quay về. Nhà là nơi mà khi mỏi mệt, khi ốm đau, khi chúng ta cảm thấy cái guồng quay ở ngoài kia nó quá áp lực, thì chúng ta lại muốn được quay về. Và chính trong những cái khoảnh khắc như vậy, chúng ta mới nhận ra rằng là gia đình, đặc biệt là mẹ, sẽ luôn là cái chỗ dựa bình yên nhất. Chính mẹ sẽ là người vỗ về, yêu thương, chăm sóc, y như cái thuở mà chúng ta vừa mới lọt lòng. Mẹ cũng là người thức đêm thức hôm, thay tã cho uống sữa. Mẹ cũng là người vỗ về giấc ngủ cho chúng ta. Mẹ là người xoa dịu nỗi đau của chúng ta khi đau ốm, khi bệnh tật. Và khi mà chúng ta lớn lên, lại nhớ cái bức thư trước đó của anh Quang đã viết cho chương trình, là chúng ta cứ muốn rời đi, chúng ta muốn bước ra bầu trời rộng lớn, nhưng để rồi khi mà chúng ta mỏi mệt nhất thì chúng ta lại muốn quay về với mái nhà của mình. Bước ra ngoài kia thế giới rộng lớn, con người đông đúc, nhưng thật sự rất cô đơn.
0: Với lá thư này của Phan Trân và nỗi niềm này, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Suốt cuộc đời mẹ vẫn dõi theo con. Khi mình có gia đình rồi á, có con rồi á, mà mẹ vẫn ở bên cạnh để phụ chăm cháu, để đỡ đần. Rồi vì khác biệt thế hệ, nó chỉ là khác biệt thế hệ thôi bạn ạ. Một điều mà Thành cảm thấy rất là hay là bạn nói là cho dù mình lao ra phía ngoài, mình làm những việc lớn lao, mình vào guồng của vòng xoáy của rất là nhiều thứ, mình làm nhiều điều lớn cỡ nào thì cũng chỉ đi tìm những thứ nhỏ nhặt thôi. Thì tự nhiên ngày hôm nay bạn giật mình, bạn thấy là mình lại đi đánh mất những cái thứ nhỏ nhặt ấy, mà lại là từ mẹ của mình. Những thứ nhỏ nhặt ấy nó đã nuôi mình lớn lên, nó đã cho mình biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ký ức, và cả một tuổi thơ của mình cùng với mẹ, cùng với ba. Và bạn nhận ra được điều đó. Nhưng một cái điều khó là Phan Trân phải cân bằng, vì ngay cả chồng bạn cũng không sai ở trong câu chuyện này. Và rõ ràng chúng ta cũng không nói ai đúng ai sai cả. Nhưng Trân hãy cố gắng khéo như thế nào để cân bằng mọi thứ. Và cái thứ mà bạn đã nhận ra được đó chính là bạn sẽ phải như thế nào để làm tròn cái chữ làm con, và chúng ta cũng phải làm thế nào để làm tròn cái chữ làm vợ nữa chứ, đúng không ạ? Tại vì anh ấy cũng không sai, anh ấy cũng muốn chăm sóc tốt và an toàn về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe cho cả gia đình của mình, nhất là những bạn nhỏ. Trân hãy cố gắng nha.
1: Chỉ có là nhiều khi chắc cái cách nói nó làm mình hơi buồn, đúng không? Hơi buồn một chút khi mà mẹ cũng đã nấu nướng cho mình, nhưng về rồi thì lại không ăn, rồi phản ứng như vậy thì nó sẽ làm mẹ buồn. Vậy thì cũng mong là qua từng cái câu chuyện, nếu được thì mình cũng có thể có cái cách chia sẻ nhẹ nhàng hơn để mẹ không có buồn nữa.

Thực ra là vì là đi về hàng ngày á, chứ còn như mình lâu lâu mới được về nhà thì nhiều khi trễ cũng phải về với bố mẹ, mà mẹ cũng không phải là người nấu ăn ngon nha, nhưng mà vẫn muốn về nhà ăn cơm ở nhà. Mình vẫn thích ăn cơm ở nhà hơn là ăn ở ngoài. Cảm ơn bức thư của Phan Trân và xin được gửi tặng mẹ ca khúc Mẹ Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên với phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang và bé Son.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta đang thực hiện chương trình với chủ đề mở lòng để yêu thương. Khi đã học cách làm con, chúng ta cũng sẽ được học cách để thấu hiểu những cái góc khuất trong cuộc sống của cha mẹ. Và có những nỗi đau tưởng chừng không thể nào hàn gắn, nhưng mà tình thân nó có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của bạn Thương Nguyễn gửi đến người cha của mình, người đã dũng cảm bước qua cơn say để trở thành niềm hạnh diện cho các con.
1: Gửi bố của con.
0: Bố ơi, cũng rất lâu rồi con không viết thư cho bố rồi nhỉ. Hôm nay con viết thư này gửi bố kính yêu của con. Cha con quay về tuổi thơ của con một chút nhé. Bố ơi, khi con nhớ tới những ngày thơ ấu của con, hay nói đúng hơn là ba anh chị em con buồn lắm bố ạ. Vì trong ký ức về những ngày bố say xỉn, bình thường bố là một người hiền lành tốt bụng, dù tính bố nóng cũng sai trưởng, nhưng những điều ấy cũng bình thường nếu không có những lần bố uống rượu say. Khi có men, bố như một người khác, bố không kiềm chế được lời nói hay hành động của mình. Cả những lần bố chửi đuổi mẹ và hai chị em con ra ngoài, chỉ cho anh hai ở trong nhà thôi. Con biết không phải bố không thương chúng con, nhưng có lẽ những lần sự việc xảy ra nó in sâu vào ký ức của con, nên con đã nhớ rất rõ. Nhắc lại chắc bố cũng buồn lắm phải không ạ? Vì bố nghiện rượu mà. Bố bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Bố bệnh mà vẫn không chịu bỏ rượu. Mẹ và anh chị em con buồn lắm, lại càng lo cho sức khỏe của bố hơn. Bao nhiêu năm cuộc sống cứ thế trôi đi. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên năm 2000 bố mẹ quyết định gửi ba anh em con ở quê để vào miền Nam tìm việc. Vào được một năm, vì hoàn cảnh quá khó khăn, thêm phần mẹ nhớ anh chị em con nên đã quyết định cho con và chị nghỉ học để bố về đón vào Nam cùng với mẹ, để anh hai ở quê tiếp tục học. Khi vào Nam, vì bố mẹ không có nghề nghiệp, không có bằng cấp, mẹ xin làm công nhân ở công ty, bố thì phải đi phụ hồ. Vốn bố đã nghiện rượu mà giờ đi phụ hồ lại càng tiếp xúc, lại nhậu nhiều hơn vào dịp cuối tuần. Thời gian sau thì bố đỡ đi được một chút. Ba anh em con cũng lớn, ai cũng trưởng thành, ai cũng xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bố có cháu nội cháu ngoại đủ cả, nhưng lâu lâu vẫn còn những cảnh say xỉn xảy ra. Cho tới một ngày, ngày 24 tháng 12, 2019, bố như sinh ra thêm một lần nữa. Nhờ cuốn sách bố đọc và thực hiện theo chân thiện nhẫn, bố thay đổi một cách kỳ diệu. Không phải gia đình mình ngạc nhiên, mà tất cả những người từng biết bố cũng phải ngạc nhiên. Tính tới nay đã được 7 năm, bố đã không uống một giọt bia giọt rượu nào. Bố không còn nóng tính, không dị dị như trước. Bố à, con còn nhớ rõ câu bố nói khi bố đi đám cưới, người ta khích bác mời bố uống rượu rồi ép nữa. Bố chỉ cười hiền và nói, tôi đã uống rượu hơn 40 năm rồi, tới lúc bỏ rồi. 7 năm qua, mẹ và anh chị em chúng con tự hào vì bố thật nhiều. Ngày xưa mặc cảm thì giờ hãnh diện về bố của con vô cùng. Mẹ và anh chị em chúng con cùng các cháu thương bố nhiều lắm. Con chúc bố của con luôn mạnh khỏe, sống an nhiên bên đại gia đình mình. Chúc bố của con sẽ lan tỏa những điều tích cực cho tất cả mọi người. Con gái út của bố.
1: Hay quá, xin cảm ơn Thương Nguyễn. Mỗi lần bạn gửi đến, nó lại là những cái nỗi niềm và những cái câu chuyện nó rất là thú vị. Một cái điều thú vị là tưởng đâu cả gia đình nó trong cái bức tranh một cái màu rất là gam, màu rất là tối, nhưng cuối cùng một cái ngày nào đó mà bạn gọi là ngày tái sinh của cuộc đời bố, nó rất là thú vị đúng không? Mỗi một cuộc đời nó đều có những cái chặng khác nhau, và bố bạn đang bước sang một cái chặng mới, một con người hoàn toàn mới trong mắt vợ và các con và các cháu. Không còn một ông bố say xỉn đến nỗi mà có luôn cả cái biệt danh luôn á và hay kiểu đánh chửi mắng rồi đuổi vợ con, nhưng mà trong lúc say thì ông rất là hay, ông vẫn rất là thương anh hai của bạn Thương. Và cái này mình không có lý giải được ha, nó giống như kiểu là cái cái phước phần của mẹ bạn và của anh chị em của bạn. Nhưng tới lúc đó cái mình hết khổ rồi. Mình sẽ đón nhận những cái điều rất là mới và những cái điều nó hạnh phúc hơn, nó đáng quý hơn. Nếu như có những gia đình họ sẽ bị đổ vỡ, họ sẽ có những cái phát sinh trong cái quá trình đó. Còn gia đình bạn thì cả mẹ và cả các anh chị em bạn lúc nào cũng luôn thương yêu bố và bên cạnh bố để chờ một cái ngày nó thay đổi như vậy. Thì nó giống như là một cái quả nó được trổ ra trong những cái ngày tháng mà mẹ con bạn đã luôn yêu thương và luôn chấp nhận. Để chờ cái ngày nó vượt qua cái dòng bão đó. Hay quá
0: ha. Thật sự là bất ngờ đúng không ạ?
1: Thành đọc Thành cũng cảm thấy, Thành nghe Huyền đọc Thành cũng cảm thấy vui nữa.
0: Đặc biệt là nhờ một cuốn sách mà bố đã thay đổi, nhờ cái cách đọc sách mà bố đã thay đổi.

chung là đúng như Thương nói đó, từ cái niềm, cái nỗi buồn rất rất buồn, vừa buồn mà vừa gọi là khổ, rất là khổ luôn, nhưng rồi để bây giờ cảm thấy rất là hãnh diện về bố. 7 năm qua bố đã không còn uống một giọt bia, giọt rượu nào nữa. Và cái câu trả lời của bố: tôi đã uống 40 năm, tới lúc bỏ được rồi. Cũng chỉ mong là bức thư này nó sẽ chia sẻ đến nhiều người. Và hôm nay thì cảm nhận từ những cái bức thư, từ bức thư trước của Thương khi viết về con bé Gia Hân, cũng truyền cảm hứng cho bạn Ngưu Ba Vương viết bức thư tuần rồi cho con của mình. Chính bức thư của Thương đã giúp Ngưu Ma Vương có thể viết tiếp câu chuyện của mình, chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn Thương khi mà trải qua bao nhiêu khó khăn, gặp cả những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân thì vẫn hướng về những cái điều rất là tích cực. Và bức thư ngày hôm nay mong rằng cũng có thể chuyển đến bố mẹ để mọi người cùng nghe, và chúc cho cả gia đình bạn sẽ có những cái tháng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau sau tất cả những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua. Và có thời gian thì tiếp tục viết thư cho những lá thư xanh ha. Bây giờ thì xin được gửi bạn ca khúc mà bạn đã yêu cầu, ca khúc Tình Cha của ca sĩ Ngọc Sơn. Mong là tình cha sẽ luôn ấm áp nhà thương nha. Tình

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm vắng lặng, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha, nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên.

0: Gia đình chính là nơi bắt đầu và cũng là bến tình cha đổ lại mà ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đôi khi người ta phải đi qua những cuộc trường chinh của lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ của nó. Bức thư cuối cùng đến từ Texas của chị Ngô Hương sẽ kể cho chúng ta nghe về chiến thắng ngọt ngào, cái chiến thắng của tình yêu trước mọi định kiến và những thử thách. Cách đây 31 năm, năm 1995, mình cùng hai đứa bạn đại học lên trường của anh chơi vì một trong hai người bạn đó có bạn trai học cùng khóa với anh. Anh học trường đại học thể dục thể thao, còn chúng tôi học trường đại học sư phạm. Hôm bọn mình lên, cả khóa anh đang tập thể lực ngoài sân. Mình không có chút ấn tượng gì với anh hay các bạn của anh, bởi lẽ mình đang đi cùng với người yêu rất đẹp trai, đàn giỏi, hát hay. Sau ngày hôm đó, nhóm ba nữ của mình có một vài lần đi chơi cùng nhóm của anh, vì một bạn nữ còn lại thì quen với anh một thời gian ngắn. Sau đó thì chia tay. Trong thời gian 5 năm, kể từ ngày tình cờ gặp nhau ở sân trường năm ấy, mình và anh đều có những mối quan hệ tình cảm khác nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình lần lượt quen ba người bạn cùng khóa đại học của anh. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng mọi ý thích của mình, nhưng lại không thích tiến tới xa hơn nữa. Chúng mình không gặp nhau một khoảng thời gian rất dài. Không biết anh vô tình hay anh cố ý mà thỉnh thoảng anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Một năm một lần, có khi hai lần. Hương có khỏe không? Học hành của Hương thế nào? Vào một ngày đẹp trời, ngày 7 tháng 5 năm 2000, anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Không nhớ là nói gì thêm nữa, chỉ nhớ là trùng hợp. Tối hôm đó cả hai cũng đi đám cưới, nên anh hẹn gặp mình 10 giờ tối hôm đó. Sau khi đi đám cưới về thì nói chuyện điện thoại tiếp.
1: 10 giờ đêm anh gọi điện thoại cho mình. Thật sự đến giờ mình cũng không nhớ, không hiểu tụi mình đã nói những gì. Chỉ nhớ buổi nói chuyện rất dài, rất cuốn hút, khiến mình hết nằm dài ra sàn nhà, lại ngồi dậy qua dựa ghế rồi dựa tường. Có lẽ phía anh cũng vậy. Cơn buồn ngủ ập tới, giọng mình bắt đầu yếu dần và anh bắt đầu tấn công. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau khá nhiều, hoàn cảnh gia đình hai đứa mình cũng khá giống nhau. Thôi thì tụi mình có thể quen nhau được không? Hiếu không dám hứa hẹn điều gì vì Hiếu chưa chấm dứt được mối quan hệ với người mà mình Hiếu quen trước đó. Nhưng mối quan hệ đang ở bờ vực chia tay. Khi nào Hiếu kết thúc với bạn kia thì chúng ta sẽ chính thức hẹn hò. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn, nhưng sẽ là bạn thân trước. Hương có đồng ý không? Lúc đó thực sự mình đang rất buồn ngủ. Nghe xong câu đó mình ngồi bật dậy như bị điện giật, tim đập loạn xạ. Nhìn đồng hồ lúc đó đã là 3 giờ 45 sáng. Mình nói xưa giờ Hương quen rất nhiều, nhưng chưa từng có ai tỏ tình lại như Hiếu cả. Sau đó chả nhớ nói gì thêm, mà mình chỉ cúp máy khi trên lầu bố Lục đục dậy chuẩn bị đi tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng. Còn mình thì chuẩn bị đi lấy báo. Lúc đó mình có sạp báo nhỏ tại nhà. Sáng hôm đó đi học mình buồn ngủ rũ rượi, nhưng nghĩ đến câu tỏ tình chả giống ai của anh, mình cứ tủm tỉm cười, cảm xúc thật khó tả. Trưa về nhà gọi cho anh hỏi cảm xúc của Hiếu thế nào thì anh bảo là anh nghỉ học luôn. Mình rủ chiều tối hai đứa đi uống cà phê đi, vì lâu quá không gặp Hiếu, mình chả nhớ Hiếu như thế nào. Nhưng thực ra mình muốn xem anh có còn xấu như hồi 5 năm trước không. Những tưởng như những bạn trai khác anh sẽ đồng ý ngay, nhưng anh thì không, anh từ chối lấy lý do anh đang học văn bằng 2 anh văn, không nghỉ được, là mình phải năn nỉ một lúc thì anh mới nhận lời.
0: Tối hôm đó anh đến gần nhà để đón mình. Anh vẫn vậy, vẫn gầy dong dỏng, vẫn mụn nhiều và đương nhiên vẫn xấu đều. Kể từ đó chúng mình bắt đầu tìm hiểu về nhau. 3 tháng đầu quen nhau, khi chở mình, anh không hề nắm tay hay có một cử chỉ nào quá trớn với mình cả. Nhưng qua cách nói chuyện, cách quan tâm nhau, cả hai đều tự ngầm hiểu chúng mình đang on dating. Sau đó anh đi công tác Hà Nội. Khi đi, anh nói với mình rằng kỳ này anh sẽ ghé Thái Bình, đến nhà để gặp gỡ gia đình bạn gái cũ và nói chuyện lần cuối với người kia xem họ quyết định như thế nào. Mình không buồn, không lo lắng, chị thấy vui vì anh đang mang đến một cảm giác rất lạ, một cảm xúc rất nhẹ nhàng, và có lẽ vì mình nắm rõ thế mạnh của mình mà. Ngày anh về lại Sài Gòn, tối hôm đó chúng mình gặp nhau. Khi trên đường về, anh có ý giận, nói rằng mình không quan tâm đến anh, không quan trọng mối quan hệ này, vì mình không hỏi anh ra ngoài kia gặp bạn gái cũ thế nào, kết quả ra sao. Và anh đưa mình quay lại quán cà phê ngày đầu tiên gặp. Lần đầu tiên anh nắm tay mình và nói người kia đã chấm dứt mối quan hệ và anh có thể chính thức hẹn hò với mình. Lần đầu tiên anh nắm tay mình và không hề rời nhau suốt quãng đường đi về nhà sau đó. Anh kể anh để ý mình từ khi bắt đầu lên trường, anh cùng với hai người bạn, mà không chỉ mình anh, cả lớp anh ai cũng trầm trồ bàn tán về ba đứa mình cả. Đặc biệt là mình, vì có vẻ mình xinh nhất. Anh âm thầm tìm hiểu thông tin về mình, về gia đình, về các mối quan hệ yêu đương. Và rồi sau đó khi bạn anh nói Hương bỏ tao rồi, nó kêu tao chiều nó quá nên chán tao, còn bảo tao tham ăn, tao năn nỉ cỡ nào nó cũng không chịu, nó tiểu thư vô cùng. Anh ghi hết trong đầu rồi vạch ra kế hoạch từng bước đưa mình vào cuộc đời của anh lúc nào không rõ.
1: Anh biết mình không thích chiều nên anh làm đúng y như vậy. Mình chạy một, anh chạy gấp nhiều lần. Đi chơi mình bị đau bụng, cứ ngồi sau xít xoa, anh hỏi bị gì mãi mà mình không trả lời. Hỏi có cần mua thuốc không mình cũng không. Anh lập tức dừng lại bên đường quay lại hỏi mình, nếu đi chơi với anh em cảm thấy không thoải mái thì tụi mình về. Và anh quành xe lại chở mình về nhà mà không cần hỏi mình câu nào. Quen nhau được 2 năm, anh chính thức đưa mình về ra mắt gia đình. Ba mẹ mình thì phản đối kịch liệt chỉ vì ngoại hình của anh. Khi đó tụi mình bí mật quen nhau. Mình gửi xe đạp ở nhà hàng xóm gần đó, rồi anh đến đón mình. Được một thời gian thấy êm, mình lại để anh đến nhà đón và lại bị mắng, lại rút vào bí mật rồi công khai. Rồi sau đó thì mẹ còn hỏi tuổi rồi lôi chuyện tuổi tác ra để cấm cản hai đứa. Sau đó hai đứa mình nói chia tay. Mình bảo với anh là không thể để bà ngoại từng đó tuổi mà phải rơi nước mắt về mình. Anh không đồng ý, anh nói anh sẽ chứng minh là người ta nói sai và anh sẽ bảo vệ mình. Quá trình quen nhau của hai đứa gian nan lắm. Nào là rào cản từ gia đình, rồi thì anh nhậu rất nhiều. Anh lại coi trọng mối quan hệ bạn bè hơn mình, không chiều mình, toàn làm ngược với những điều mình muốn. Rất nhiều lần mình đòi chia tay, anh cũng không năn nỉ, không xuống nước. Vậy mà
0: đầu năm 2005, xét thấy con gái mình đã 29 tuổi, sắp vào hàng băm, vẫn lì lợm gắn với cái bạn mà gia đình chưa chấp nhận, mẹ mình phải xuống giọng

0: Sau buổi nói chuyện đó, gia đình mình vẫn khó chịu với anh. Còn chúng mình thì lập tức đi tìm nhà hàng để đặt cọc, chỉ sợ ba mẹ thay đổi ý định. Ngày 7 tháng 5, 2005, tròn 5 năm kể từ ngày chúng mình quen nhau, thì cũng là ngày chúng mình cùng ký giấy đăng ký kết hôn. Lễ cưới được tổ chức 10 ngày sau đó. Bạn bè hai bên chúc phúc cho chúng mình vì một cuộc tình quá đẹp, quá gian truân và cuối cùng đã có cái kết hạnh phúc. 5 năm biết nhau, 5 năm quen nhau, biết bao nhiêu niềm vui, không ít nỗi buồn và khó khăn. Mình luôn nghĩ vợ chồng mình đến được với nhau vì nhân duyên vô định nào đó rất lớn, kết nối. Mỗi lần có việc gì đó lại như một nút thắt chặt được tháo gỡ ra và siết chặt chúng mình lại gần nhau hơn. Kể từ đó, mình luôn nói anh lừa mình á, còn anh cứ cười, bảo kệ, lừa mà lấy được vợ đẹp thì cũng ráng mà lừa.
1: À, bức thư của chị Ngô Hương, một thính giả quen thuộc gần đây của những lá thư xanh. Đúng là gọi là gì ta, vợ chồng là duyên số ha. Không biết được một cô gái xinh đẹp và có nhiều người thương, nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi,
0: như hoa khôi như hoa khôi cao trắng
1: đó, rồi cuối cùng á thì lại đến với một người mà tới mức là, tức là trong nhà cũng chê, không cho hai người tiến tới,
0: mà còn
1: sau
0: không
1: đó...
0: biết chiều nữa chứ.
1: Không phải không biết chiều mà là chơi chiêu ngược lại, bởi vì là trước đó thì chỉ quen với bạn của anh,
0: rồi
1: bạn
0: sau này
1: nói...
0: cũng không chịu chiều luôn.
1: Đúng.
0: Sau này cũng không
1: thì
0: chịu luôn,
1: nói chung là người cũng lạ thiệt. Tức là do là bạn nói là không nên, là không, cái người đó không có thích chiều mà mình lại chiều quá nên chia tay, thế là làm ngược hết mọi thứ luôn. Và giống như kiểu là gọi là gì ta, dùng cái chiêu bài, tất cả dùng những cái chiêu bài là chiêu bài nặng không cho ngược lại không, rồi sau đó mọi thứ cũng phải tự làm. Nhưng mà đúng, có lẽ là thương yêu thực sự và duyên số thì phải đến với nhau,
0: sẽ đi với nhau đến cuối cuộc hành trình của đời người. Và không biết là cái đoạn sau nó sẽ là như thế nào, sau này anh chứng tỏ là một chàng rể quý đối với gia đình ra sao. Hy vọng là sẽ có lá thư tiếp theo để có thể em được nghe những câu chuyện tiếp. Những lá thư xanh hay như vậy đó, nó có những cái thú vị, những câu chuyện mà mình nhiều khi mình không biết nói với ai được, nhưng sẽ ký gửi những cái nỗi niềm tại trạm những lá thư xanh này. Và Thành Huyền rất là may mắn khi đọc được những câu chuyện như thế này, để thấy được là cuộc sống này chỉ cần kiên nhẫn như anh. Anh nói là sao, kệ nó, lừa như vậy mà có được vợ đẹp thì cũng lừa đi. Không phải lừa là nó xấu và nó tiêu cực, đúng không? Có những cái điều mà nhiều khi trong bóng tối mà chúng ta vẫn phát ra ánh sáng thì sao. Và câu chuyện này cũng rất là đẹp,
1: một thính giả mà mới xuất hiện cùng những lá thư xanh gần đây thôi, nhưng mà đã có rất nhiều những bức thư chia sẻ về chương trình Cho Nhau Thì Phải Thuộc Về Nhau. Và chúng ta sẽ nghe ca khúc Ngày Chung Đôi, sáng tác của Huy Tuấn và Hà Quang Minh, với phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, để khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị thính giả.
0: Rất mong là tất cả quý thính giả sẽ yêu thương tích cực và gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh. Thành Huyền luôn mong chờ.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, chương trình cung cấp dịch vụ
2: bây
1: viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31 tây tháng 8 sang thứ Bảy 22 tây tháng 8. Tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85 năm 2026. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng BC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Trước đó, ngày 24 tháng 4, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải cố tình băng qua khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Theo BC08, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Hôm qua, ngày 1 tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến Iran. Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell cho biết, việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Và theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng ở Đức. Pakistan đã mở 6 tuyến vận tải đường bộ kết nối các cảng lớn của nước này với Iran nhằm giảm áp lực cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh vận tải biển qua vùng vịnh gặp nhiều gián đoạn. 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với hai cửa khẩu biên giới của Iran là Gaf và Tappan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh Tây Nam Balochistan giáp với Iran. Động thái này được đưa ra sau khi hoạt động hàng hải liên quan đến Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát và hạn chế mới trên các tuyến vận tải quốc tế, khiến khoảng 3.000 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng Karachi và Kada của Pakistan. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kỷ Nguyên Vương Bình. Kỷ Nguyên Vương Bình. Mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Bình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng thời gian rất đặc biệt, gắn liền với ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trên những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, có những máy đầu bạc từng đi qua thời khắc lịch sử năm ấy và cũng có rất nhiều gương mặt trẻ lớn lên trong hòa bình. 51 năm đã trôi qua, thành phố hôm nay đã đổi thay từng ngày. Nhưng ký ức về mùa xuân thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh. Những ngày tháng 4, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở trực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là địa ngục trần gian, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thắp những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:
2: Mình thật sự là rất xúc động. Mình rất là được vinh dự được tham gia chương trình Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc do Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, mình rất xúc động. Mặc dù là mình

0: cũng đến đây được một số lần, nhưng mà đến cùng với các anh chị trong đoàn thì cái niềm xúc động nó càng dâng cao hơn. Khi mà đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp những bài hát để dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc nó dâng trào hơn.
1: Trại giam Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Cường, cầu tàu 914, mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sao vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng anh Nguyễn Thới Bình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Lần đầu mới đến đây thôi, ngưỡng mộ với anh hùng liệt sĩ, cảm xúc thời không biết tả hay sao đó. Giờ mấy anh hùng như mình được đi lại ngon lành, an ninh ở đây, ổn định.
3: Cảm nhận của chị là được có duyên mình được đến chỗ anh hùng. Anh hùng ở đây á, là như bảo vệ đất nước của mình. Mình đến đây được cái tự hào, sau này mình phát triển nhờ nhờ cái anh hùng ở đây, chiến sĩ ở đây.
1: Trời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng tư lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình 30 tháng 4 bản hùng ca thống nhất với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường, cùng nhiều hoạt động như dân hương tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Định cho hay:
4: Chúng tôi cũng có thực hiện việc giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Về cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận trực tiếp đối với lại những nội dung sự kiện cũng như là hoạt động năm ấy. Thông qua cái nội dung đó thì chúng tôi cũng đã được gặp gỡ sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu, chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên đầu hàng.
1: Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi giải mã lịch sử Dinh Độc Lập lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc ngày 30 tháng 4. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường, học sinh trường tiểu học Vĩnh Hội chia sẻ.
5: Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan, con cảm thấy rất vui vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa. Con sẽ cố gắng học tập tốt sau này lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng.
6: Con ứng mộ nhất vị anh hùng nào?
5: Dạ, vị anh hùng Hồ Chí Minh. Tại vì Bác Hồ là đã đi tìm đường cứu nước để cho dân tộc chúng ta được độc lập như ngày nay.
1: Hoạt động giải mã lịch sử Dinh Độc Lập lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc diễn ra sôi nổi tại công viên 30 tháng 4, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu lịch sử bằng cách gần gũi và sinh động hơn. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem Kỷ vật cách mạng với chủ đề Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên Dương Mình cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan. Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ Việt STEM chia sẻ.
7: Khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các bạn trẻ rất có tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý quân đội nhân dân Việt Nam và tâm huyết với những truyền thống cách mạng, yêu quý và gìn giữ, muốn truyền bá cái di sản đó cho các thế hệ mai sau. Tem bưu chính và kỷ vật cách mạng tuy hai là một và cùng nhau phát huy cái ý nghĩa, phát huy cái giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ sau này, những các bạn sẽ tìm hiểu về một thời hoa lửa của dân tộc, giá trị của hòa bình và mong muốn làm sao mà chúng ta mãi mãi được sống trong hòa bình và ghi nhận được công ơn đi của những người đi trước.
1: Ông Nguyễn Khắc Nhu, trợ lý tác chiến của Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện đang sinh sống tại phường Gia Định. Ông chứng kiến bao đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. 51 năm trôi qua, và lần nào cũng đến Dinh Độc Lập, lòng ông cũng cảm thấy bồi hồi.
8: Lớp trẻ rất giỏi, giỏi hơn các chú rất nhiều về công việc mà họ cần khoa học và kiến thức để đưa đất nước đi lên. Và sau 51 năm chú là nhìn lại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thay đổi rất nhiều. Sự đoàn kết của nhân dân Sài Gòn Gia Định cũng như ngày xưa nhân dân đồng bào Sài Gòn Gia Định đã hỗ trợ, nâng bước và giúp đỡ các chú tiến vào giải phóng Sài Gòn một cách êm ái. Tất cả mọi người dân Việt Nam

0: Khi mà thấy giải phóng miền Nam, thống nhất nước thì rất bồi hồi nhớ bác và nhớ lại những cái ý nguyện, nguyện vọng của bác là muốn được vào thăm nhân dân miền Nam, thành đồng tổ quốc. Bác nói sẽ xây dựng lại bằng 5, bằng 10. Lúc đó thì phải nói là lời nguyện của bác đã được cái thế hệ con cháu sau này đã thực hiện, đang trên đường thực hiện và sẽ thỏa lòng mong ước của bác.
1: Từ Côn Đảo đến lòng thành phố, tháng 4 không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người dân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
1: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao, nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển. Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới, hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động, đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng. Trong đó thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác tuyển chọn vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu. Dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu. Còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra những giá trị trong thực tiễn.
3: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ, cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó này thì áp dụng rất là nhiều.
1: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ cấu sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu, với khoảng 20% trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị, dữ liệu, con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng từ 500 đến 600 tỷ đô la vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 630 tỷ đô la vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển. Bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên, cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở, vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
4: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao.
1: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
1: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm nay, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Ngọc Bích ghi nhận, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của Đảng.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, trong dịp 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
6: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222 thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
5: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
7: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tồn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
5: Thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng, vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết:
8: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm Quang Trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
5: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh:
9: miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố: kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Quý vị vừa nghe ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của Đảng của phóng viên Ngọc Bích. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dân mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt khoảng 18 tỷ đô la vào năm nay và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt khoảng gần 40%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mời quý vị cùng nghe bài viết AI giúp doanh nghiệp tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh của phóng viên Huệ Như.
10: AI không còn là công nghệ tương lai, mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
11: công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, có cái tư duy đa chiều nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều, và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau, và khi có AI thì chỉ gần như cái vấn đề để thống trị.
10: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DS Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm.
12: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho, tồn kho nào cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếp. Thứ hai là giống như anh Thành, các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng, sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
10: Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20 đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10% đến 20%. Khi kết hợp giữa thị giác máy tính và hệ thống tự quyết định, doanh nghiệp sẽ hình thành cơ chế quản trị thông minh, có khả năng tự đề xuất phương án điều chỉnh máy móc, cảnh báo rủi ro và ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển quan trọng giúp ngành thực phẩm tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
13: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm là họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
10: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
14: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A hàng đi, cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
10: Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
15: Luật sư của bạn.
16: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. và Minh Thư xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
17: Xin chào MC Minh Thư và xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình luật sư của bạn.
16: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thay đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nghị định số 69 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4, có nhiều thay đổi quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ so với trước kia. Theo đó, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng khi bị xử phạt. Bên cạnh đó, Nghị định số 69 năm 2026 còn bổ sung một số hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đủ đối tượng thì bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Trường hợp không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc áp dụng mức phạt cao đối với hệ thống ngăn cháy cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc hạn chế cháy lan, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sẽ bỏ dán tem kiểm định trên kính lái ô tô. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 89 năm 2026 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm, niên hạn sử dụng của xe cơ giới thì ô tô sẽ không dán tem kiểm định trên kính lái kể từ đầu năm 2027. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 3 năm 2026, Cục đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng bản điện tử cho chủ xe thay cho bản giấy. Tuy nhiên, nếu chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý và cơ sở đăng kiểm sẽ đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Hiện nay, tem thu phí đường bộ dán trên kính lái ô tô đã được loại bỏ theo quy định của Nghị định số 364 năm 2025, có hiệu lực từ đầu năm 2026, và phương tiện xe cơ giới đường bộ, nếu đăng kiểm thành công, sẽ chỉ còn dán duy nhất tem kiểm định trên kính lái. Và theo nội dung của Nghị định số 89 năm 2026, thì trong thời gian tới, việc dán tem đăng kiểm trên kính lái ô tô cũng sẽ không còn được thực hiện kể từ đầu năm 2027. Việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm và hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật.

0: Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư là tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo, xin chào thính giả ạ.
1: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, mình tên Nghĩa ở phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng ạ. Minh Thư xin chào anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ. Bây giờ anh Nghĩa có thể chia sẻ trường hợp của mình để được luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường tư vấn ạ.
1: Mình muốn tư vấn là bà xã mình bỏ nhà đi á.
0: Dạ.
1: Mà hôm nay là 8 năm rồi mà không có liên lạc được. Mà trước khi đi là bà cháu vàng giả, bà để nhà bà lấy vàng thiệt đi. Với lại một mớ tiền khoảng 200 mấy 300 triệu á.
0: Dạ.
1: Bà đi mà hôm nay 8 năm rồi bật vô âm tính. Rồi bây giờ nếu mà như vậy thì giờ mình phải làm sao, có đi kiếm ở nhà, có kêu đi kiếm nhiều lắm rồi mà giờ không biết ở đâu, cũng có hỏi thăm bên vợ, rồi bên vợ giấu hay sao nó không biết, nói vân vơ vậy. Nhờ luật sư tư vấn giùm coi giờ mình phải làm sao.
0: Dạ vâng ạ, xin được mời luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa.
2: Dạ, đã lắng nghe xong câu hỏi của anh Nghĩa rồi. Thì anh Nghĩa đặt câu hỏi liên quan đến cái việc là vợ của anh bỏ nhà đi đã 8 năm nay rồi, đúng không ạ? Anh đã nhiều lần liên hệ rồi nhưng mà không có tin tức gì của vợ, và anh có cảm giác rằng là nhà vợ biết thông tin nhưng mà lại giấu thông tin với anh.
1: Đúng không ạ?
2: Và xin hỏi là trước khi mà chị bỏ đi thì chị với anh là ở riêng hay là ở chung với gia đình bên nội hay là gia đình bên ngoại ạ?
1: Không, ở riêng, hai chồng có nhà riêng.
2: À.
1: Có hai đứa con, hai thằng trai bự rồi.
2: À, con là vẫn ở với anh chứ ạ?
1: Đúng rồi, bây giờ hai thằng trai ở với mình.
2: Vâng. Anh có liên hệ với công an khu vực nơi mà anh đang cư trú để biết được chị đang đi đâu không ạ?
1: Có, mà có báo dưới khu phố lúc mà mới vừa đi á, là có báo khu phố rồi dưới báo công an phường rồi vô là xác minh cho mình là thực tế á.
2: Vâng.
1: Đó, có báo.
2: Và công an khu vực họ có nói gì không ạ?
1: Nó chỉ để ghi nhận thôi.
2: À, ghi nhận thôi. Và bây giờ thì anh muốn giải quyết theo hướng là anh chia tay với chị ấy về mặt giấy tờ, hay là anh muốn giải quyết cái vấn đề tài sản giữa anh với chị ấy á?
1: Bây giờ như nào, nó có lừa bà con trong thân họ đó, phải chồm sớm á.
2: À.
1: Nó có lừa một mớ số tiền của bà con nữa.
2: Dạ.
1: Cho nên là bây giờ mình muốn báo là cho gặp mặt để giải quyết những cái nợ nần của cái bà con thân thuộc ở xóm á.
2: Dạ, vâng. Và những người này có làm đơn trình báo đến cơ quan công an về hành vi?
1: Ở xóm á là mình là uy tín lắm, chứ vợ và bà xã đó nói chung là cũng hiền, cũng uy tín lắm, cho nên mượn là ta đưa.
2: Dạ.
1: Mà giờ kêu làm đơn thì không ai làm hết á.
2: Dạ.
1: Nó để gặp mặt nó đi là tính, chứ giờ không có làm đơn.
2: Dạ, như anh trình bày là chỉ là có vay mượn nhiều người và chị không có khả năng chi trả. Nãy giờ thì chúng ta đã trao đổi về cái hướng là anh Nghĩa hoặc là những người chủ nợ có thể làm đơn trình báo đến cơ quan công an, đúng không ạ?
1: Dạ.
2: Vâng, nếu trong trường hợp công an nhận thấy đây là một vụ việc có dấu hiệu ở mặt hình sự thì công an sẽ tiến hành điều tra và xác minh.
1: Dạ.
2: Dạ, đó là một cái ý về mặt hình sự. Còn nếu mà để giải quyết những cái vấn đề về mặt dân sự thì anh có thể tham khảo cái hướng sau. Bởi vì luật của chúng ta quy định là tích 2 năm liền trở lên, không có tin tức xác thực về người đó còn sống hay đã chết, đã áp dụng đầy đủ những cái biện pháp tìm kiếm thông báo theo quy định, thì người thân của họ có thể làm đơn yêu cầu xin tuyên bố một người là mất tích. Vâng, sau khi tuyên bố và được cơ quan có thẩm quyền người ta thực hiện đầy đủ những cái biện pháp, thì xác định rằng là chị vợ của anh là mất tích. Thì lúc đấy là mình có thể giải quyết những cái vấn đề phía sau đó. Còn nếu trong trường hợp mà sau khi mà tuyên bố mất tích rồi mà vẫn không liên lạc được với chị này, sau một cái thời gian nhất định thì có thể làm theo cái hình thức là xin tuyên bố một người là đã chết. Thì kể cái thời điểm mà người đó bị tuyên bố là đã chết thì cái quan hệ hôn nhân của anh với chị ấy cũng chấm dứt luôn. Và những cái vấn đề về tài sản của một người bị tuyên bố là đã chết cũng sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự. Như vậy anh có thể tham khảo cái hướng là trước tiên anh có thể làm đơn gửi đến tòa án nhân dân ở tại địa phương, tòa án khu vực ở tại địa phương đó, để làm thủ tục xin tuyên bố vợ anh là mất tích rồi. Bởi vì là chị đã đi nhiều năm liền trở lên, không có tin tức xác thực về việc còn sống hay là đã chết. Rồi anh cũng bổ sung những cái chứng cứ về cái việc rằng là anh có tìm kiếm, có gửi những thông báo rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể liên lạc được với chị ấy. Thì mình có thể làm thủ tục đó anh nhá. Hoặc là như anh nói rằng là chị đã đi tới 8 năm liền rồi, anh đã tìm rất nhiều những cái biện pháp mà cũng không có thể tìm ra được chị ấy, và anh cũng không biết rằng là chị ấy còn sống hay là đã chết. Thì với cái khoảng thời gian 8 năm như vậy, anh vẫn có thể làm luôn mà không cần phải qua cái bước là tuyên bố mất tích, mà anh làm luôn là đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
0: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi sẽ giúp cho anh Nghĩa có cơ sở để tìm ra được cái hướng giải quyết phù hợp nhất đối với trường hợp của mình. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo. Minh Thư xin chào thính giả đang kết nối với chương trình ạ. Mình có thể giới thiệu cho Minh Thư cũng như là luật sư Thúy Hường biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
3: Tên Nguyễn Hùng ở Long An.
0: Dạ vâng ạ. Anh Hùng ơi, bây giờ anh có thể chia sẻ cái trường hợp của mình cần được tư vấn để luật sư Thúy Hường sẽ tư vấn cho anh ha.
3: Trường hợp của gia đình đó là cái hưởng thừa kế của cha mẹ để lại đó. Hôm nay cũng mấy năm rồi, 7-8 năm rồi, vì anh em ngay sợ mất lòng nhau rồi nó rồi đôi khi người ta nói chia sản này nọ đó. Bây giờ để đến nay thì cũng lâu rồi, thử ra đã đến lúc thì phải hỏi nè luật sư thế coi vậy rồi còn thời hạn để mà thực kế không?
0: Mà luật sư Thúy Hường tư vấn cho trường hợp của anh Hùng ở Long An ạ.
2: Dạ. Anh nói rõ hơn là di sản để lại gồm có những gì được không ạ?
3: Đất không.
2: Đất không. Và đất đó ai đứng tên ạ?
3: Hồi trước là của bà già, bà đứng, ông già chết rồi, còn bà già đứng ở sau này để cho em đứng.
2: À, vậy thì anh cần phải kiểm tra xem là đất đó em anh đứng dưới dạng nào. Ví dụ như là đứng trên giấy tờ với tư cách là chủ sử dụng đất luôn, chứ không phải là đứng với tư cách là đại diện hộ gia đình.
3: À, chủ luôn.
2: Nếu mà chủ luôn thì sẽ không gọi là phát sinh quyền thừa kế anh ạ. Bởi vì pháp luật đã trao cái quyền sử dụng đất đó cho em của anh, chứ không còn là của ba anh hay là của mẹ anh nữa. Và anh cũng tìm hiểu lại xem là tại sao em anh lại có thể đứng tên được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có phải là ba anh hay là mẹ anh đồng thuận là làm cái hợp đồng tặng cho hay là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho em của anh ạ?
3: Hồi đó gia đình Thượng Thảo á,
2: dạ.
3: Chính tôi là tôi để làm cũng đơn giản, để đại diện cho nó là con Út á,
2: dạ.
3: Cho nó giao dịch với ngân hàng rồi nọ.
2: Dạ.
3: Thế là từ đó tới nay luôn nó vậy.
2: Dạ. Nhưng mà gia đình đồng thuận là để cho em của anh đứng tên và đứng với tư cách là cá nhân, chứ không phải đứng với tư cách là đại diện hộ gia đình, đúng không ạ?
3: Cá nhân.
2: Thì như vậy là sẽ không thể khởi kiện để xin phân chia di sản thừa kế được anh. Ngoại trừ nha, là trong gia đình của anh có một cái thỏa thuận riêng. Như anh nói rằng là các bên đồng ý để cho em của anh chỉ đứng tên về mặt giấy tờ thôi. Chứ còn thực tế là quyền sử dụng đất vẫn là quyền chung của cả gia đình. Các bên có lập văn bản không ạ?
3: Không, không có gì hết.
2: Có bằng chứng gì chứng minh về việc đó không ạ?
3: Không, nhưng mà chỉ có bằng chứng là mấy anh em là con của trong gia đình đó.
2: Dạ, mặc dù là cùng là con của ba mẹ, cùng là trong một gia đình cả, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người cũng đã ký giấy tờ và đồng ý chuyển nhượng cái phần của mình cho người em, thì như vậy chúng ta sẽ không khởi kiện để theo hướng là chia di sản thừa kế do ba mẹ để lại được anh ạ. Tại vì lúc nãy tôi có trao đổi với anh đó, gia đình có lập một cái thỏa thuận gì hay không, và thỏa thuận đó có thể hiện bằng văn bản hay không. Ngoại trừ cái trường hợp là có thể bây giờ anh cùng với các anh em của mình trong gia đình tổ chức một cái cuộc họp trong gia đình và bàn với người em luôn, và người em cũng thừa nhận là đây là đất chung của cả gia đình, tức là mình họp chung rồi mình lập một cái văn bản, thì như vậy là cũng có một cái cơ sở, một cái căn cứ để chứng minh rằng là em của anh chỉ là đứng tên thôi, chứ không phải là chủ sử dụng đất thực sự. Nên việc trước tiên là trong gia đình anh nên tổ chức cái cuộc họp nội bộ trong gia đình trước anh nhé.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Hùng đã kết nối cùng chương trình ạ. Và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Thúy Hường sẽ giúp anh hiểu rõ cụ thể hơn về trường hợp của mình anh Hùng ha. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo.
4: Dạ, em xin chào luật sư, xin chào chương trình ạ. Em là Phạm Thị Thêm ở Đồng Nai ạ.
0: Dạ, vâng ạ. Bây giờ xin mời thính giả, chúng ta có thể chia sẻ về trường hợp mà mình đang cần được luật sư tư vấn cũng như là giải đáp ha.
4: Dạ, thưa bác luật sư, em có một cái miếng ruộng mà nó có 3 đến 4 sào thôi, nhưng mà giờ nó lại vào ở đâu, nó vào sổ của em tới 5 miếng mà nó tới mẫu 2 mẫu mấy ạ. mà bây giờ ấy thì họ bán bốn quanh họ bán hết rồi mà không thấy ai họ vào lấy sổ hoặc chữ ký ở người bốn quanh. Thì hôm vừa rồi em mới, giờ em tiểu đường lâu năm rồi, sức khỏe em không cho phép nữa, thì em muốn tách sổ ra để em cho con em. Thì em lên địa chính xã, em có đề nghị là bây giờ trường hợp là như vậy thì theo như họ bảo là vậy thì tách, làm đơn để tách hay sao. Thì em có làm, em có đồng ý làm, nhưng mà mới làm được có một tờ. Cái chỗ ruộng nông trường này mà của giờ em mới ra đấy, thì em đề nghị như vậy thì cái người mà nó vào làm miếng đất của em là sáu xào mấy ba gì đó,
2: yeah.
4: Thì là chắc cũng ông cũng có nhờ cái bà địa chính là xem xét ai như thế nào đấy, em không biết. Thế thì hôm sau, vài hôm sau em lại nhờ cái bà địa chính đấy là xuống coi dùm em cái miếng ruộng này thực tế nó là bao nhiêu là của em, còn bao nhiêu của thiên hạ, để biết lối em ra em cho con em. Thì vô tình em đang đi thì lại thấy cái ông ở cùng xóm của em lại đi theo cái bà này,
2: yeah.
4: Đến lúc mà cái bà kia mới lên miếng giấy của em, thì em bà bảo là nếu mà cô có 3 miếng thì là của cô có 3 xào 8. Thì em mới thấy cái ông kia với lại ông lại bảo với cái bà kia là cái miếng đất 6 xào mấy này là lại lầm với lại cái miếng đất rẫy của em, từ ruộng mà nhảy sang đất rẫy mà 2 miếng đấy cách nhau 1 cây số, mà trong khi đó mà cái miếng rẫy của em đây với lại cái miếng của cái ông mà lầm của em đấy lại đối lại cùng ranh với nhau, lại cùng ở 1 miếng rẫy với nhau, mà cái ông đấy thì lại nhảy sang miếng rẫy của em như vậy. Bây giờ cái miếng rẫy của em thì cái số diện tích của em 1 mẫu 6 thì em vẫn đầy đủ, là 2 miếng là 1 mẫu 6. Còn của cái ông kia làm sang của từ rẫy của ông mà nhảy sang ruộng của em thì là 6 xào mấy đó, thì nên kế với cái ranh rẫy của em. Mà bây giờ chính xác là miếng đất của ông ấy là đang ở sổ của em. Thì bây giờ cái miếng đất của em đây lại là em mua tới 4 chủ với ra được 2 sổ. Thì cái ông kia thì ông ấy đang thẳng ranh của em với ông ấy, bây giờ ông đòi sang hết cái mép rẫy của em luôn. Mà bây giờ theo như luật sư lại cho phép em xử lý ông ấy là như thế nào? Mà giờ ông lấy hết cái miếng ấy của em thì là em không có đường ra luôn, mà ông lấy bằng mép như em luôn. Bắt đầu giờ ông ấy lại nhảy qua một cái bờ đấy, ông sang cái miếng lần này ông làm luôn.
0: Dạ, cô Thêm ơi, do thời hạn chương trình có giới hạn nên là chúng ta chỉ chia sẻ những cái nội dung quan trọng về trường hợp của mình, và để luật sư có thể tư vấn cho cô Thêm ha. Và trong quá trình luật sư tư vấn thì mình có thể chia sẻ thêm cô nhé. Dạ, bây giờ mời cô nghe phần tư vấn của luật sư Thúy Hường ạ.
4: Dạ,
2: chị Thêm trình bày cũng là khá nhiều thông tin đó, liên quan đến những cái phần đất của gia đình chị. Cái quan trọng ở đây là chị kiểm tra xem là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào. Chị nói rằng là phần đất của chị là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ rồi. Và bây giờ có một số người đến, họ nói rằng là không, đất đó là của tôi chứ không phải của chị ấy. Đúng không ạ?
4: Không, cái miếng ở bên của cái ông mà nó nhảy từ nông trường của em, nó lại nhảy sang cái miếng rẫy của cái ông đó. Ông nhảy sang cái miếng ruộng nông trường này.
2: Họ có giấy tờ không chị? Họ có giấy tờ không chị? Tức là họ có giấy tờ.
4: Ông không có giấy tờ.
2: Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết về mặt giấy tờ trước chị nhá. Chị kiểm tra xem là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào. Và cấp cho chị như thế nào chị thì chị được quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ cái quyền cho chị. Cái đó là ý đầu tiên. Là chị cứ căn cứ vào cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước đã cấp cho chị như thế nào để chị cắm mốc lại, chị lập ranh lại đúng theo cái hiện trạng mà nhà nước đã cấp cho chị. Còn cấp đúng, cấp sai hay là sơ suất cái gì đó là sẽ giải quyết bằng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. chứ không phải là tự mình giải quyết theo cái cách là cảm tính, mà đây là sẽ có cơ quan nhà nước, người ta sẽ xác minh lại cho nó kỹ. Nếu ví dụ chẳng hạn giữa hai người có một cái tranh chấp về ranh giới đất chẳng hạn, tranh chấp về diện tích đất, thì có thể là làm đơn gửi đến Ủy ban dân xã nơi có đất tọa lạc đó để hòa giải tranh chấp đất đai trước. Nếu không hòa giải được thì mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Thì trước tiên là chúng ta cứ xác định đúng cái ranh giới của mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà nước đã cấp, chị ha.
4: Dạ thưa bác, chưa nghĩa là cái miếng rẫy của ông ấy nó lại nhảy sang cái miếng ruộng của em, nó cách nhau một cây số ạ.
2: Nhưng mà người ta có giấy tờ không chị?
4: Người ta không có giấy tờ gì ạ, mà chỉ có em có trong sổ của em thôi ạ.
2: Vâng, thì chị có lập ranh giới rõ ràng chưa? Lập ranh giới rõ ràng. Chị xác định theo cái ranh giới đất của chị, và ranh giới đất này đã được nhà nước cấp cho chị rồi, thì chị cứ thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất đi. Mà nếu họ nói rằng là không, đất đó là của tôi, thì họ muốn tranh chấp với chị thì họ phải tiến hành các thủ tục như tôi nói lúc nãy đó. Làm đơn gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Xã người ta sẽ xác minh xem là cái yêu cầu của họ là đúng hay sai. Tức là họ cho rằng đất đất của họ, nhưng mà họ phải có giấy tờ chứ.

0: rồi chị đang chiếm đất của họ. Mà đây chị có một cái cơ sở như tôi chia sẻ lúc nãy đấy ạ, là chị có giấy tờ chứng minh rằng là chị được nhận chuyển nhượng hợp pháp và nhà nước đã cấp cho chị cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, và chị thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất chị nhá.
1: Dạ, xin được cảm ơn luật sư
0: Dạ.
1: Thúy Hường đã tư vấn cho trường hợp của thính giả tên Thêm ở Đồng Nai ạ. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 30 25 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, sự phát triển mạnh mẽ của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho ngành luật sư tại trung tâm kinh tế, văn hóa và pháp lý hàng đầu cả nước. Ngày 24 tháng 10 năm 1989, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với 68 thành viên, gồm 28 luật sư và 40 luật sư tập sự. Từ một tổ chức nhỏ với chỉ 68 thành viên khi thành lập, đến nay sau 37 năm phát triển và quá trình hợp nhất với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc với hơn 9.500 luật sư và hơn 5.200 người tập sự hành nghề, trở thành đoàn luật sư lớn nhất cả nước. Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất xây dựng đội ngũ luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh với sứ mệnh phụng sự công lý, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Nhiều luật sư không chỉ giải quyết các vụ việc trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Để làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong bối cảnh mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Luật sư Thúy Hường đánh giá như thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức đặt ra đối với nghề luật sư hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì luật sư luôn là một nghề mà được xã hội coi trọng. Và tôi cũng luôn tự hào khi mà mình có cơ hội gắn bó với nghề này. Và luật sư cũng là một nghề mà có nhiều thách thức. Chúng ta không thể là chỉ đơn giản là học xong rồi thi và rồi tham gia tập sự rồi đạt được chứng chỉ hành nghề là coi như là nghề nghiệp của chúng ta đã viên mãn và chúng ta cảm thấy tự hào rằng là ồ, chúng ta được làm luật sư và như vậy là xong. Không phải, mà luật sư luôn luôn phải cố gắng học hỏi rồi nỗ lực trau dồi thêm kiến thức và thậm chí là trau dồi thêm đạo đức của mình để mình có thể là phát triển hơn nữa. Và ngoài ra nữa là xã hội bây giờ phát triển rất là nhanh và công nghệ thì thay đổi theo từng ngày. Và ngoài ra nữa là luật sư cũng phải là người mà phải chịu khó cập nhật những kiến thức khoa học mới nè, rồi kiến thức về công nghệ. Tôi lấy đơn cử là bây giờ đi đâu người ta cũng nói về trí tuệ nhân tạo, mà mình làm nghề mà mình chẳng biết trí tuệ nhân tạo là gì, hay mình chẳng biết là những cái công cụ mà hỗ trợ cho nghề nghiệp của luật sư, và mình cứ nghĩ rằng là à, làm luật của mình là chỉ cần là đọc cái văn bản giấy là được, không cần phải tìm hiểu cái cách sử dụng những phần mềm, rồi thậm chí là ChatGPT chúng ta cũng chẳng cần biết là ChatGPT là gì. Thì tôi cảm giác là chúng ta bị rơi ra khỏi cái dòng chảy của xã hội, nên vì vậy là luật sư người ta kỳ vọng là luật sư đó phải là người hiểu biết này, phải là người xông xáo, phải là người mạnh mẽ, rồi phải là người mà có kiến thức tốt. Thì để đáp ứng được cái sự kỳ vọng của khách hàng của mình, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội, thì chính bản thân từng luật sư của chúng ta, trong đó có tôi, là luôn luôn là phải nỗ lực không ngừng. Thì chúng ta mới có thể làm tốt nghề được.
1: Vâng, đồng thời trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của nghề luật sư được thể hiện như thế nào trong thực tiễn?
0: Tôi rất thích cái câu hỏi này là bởi vì là chúng ta phải thực hiện cái trách nhiệm đối với xã hội của mình. Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để tạo ra một xã hội văn minh này, một xã hội mà tôn trọng pháp luật. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, những người mà làm nghề luật sư thì họ cũng thuộc nằm lòng là những cái quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư như thế nào, rồi họ phải tôn trọng các quy tắc ứng xử ra sao, các quy định pháp luật khi mà hành nghề như thế nào. Nên là chúng ta phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Và cá nhân tôi thì vẫn nghĩ rằng là song song với việc là chúng ta làm công tác về mặt chuyên môn thì chúng ta cũng nên dành cái thời gian để chia sẻ cái kiến thức của mình năng lực của mình.

0: để hỗ trợ cho những người yếu thế và chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Thì tôi thích cái cách sống như vậy. À, luật sư người ta cân đối thời gian là có những khoảng thời gian phải dành cái tâm huyết và trí lực của họ cho cộng đồng. Và tôi thích cái cụm từ là trách nhiệm xã hội. Chúng ta phải có trách nhiệm xã hội. Cho dù chúng ta làm công việc gì, làm công việc luật sư hay là những công việc khác, thì chúng ta vẫn nên dành một cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta phục vụ cho xã hội. Thì xã hội của chúng ta mới phát triển nếu mà nhiều người có quan tâm đến trách nhiệm xã hội và nhiều người dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ cho xã hội, hỗ trợ cho người yếu thế, hỗ trợ cho cộng đồng, thì xã hội của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều và văn minh và đáng sống.
1: Vậy thì đối với thế hệ trẻ theo nghề luật sư Thúy Hường có muốn chia sẻ điều gì để các bạn có thể vững vàng phát triển nghề nghiệp, đồng thời giữ gìn được đạo đức và bản lĩnh của người luật sư ạ?
0: Tôi có nhiều buổi trò chuyện và chia sẻ với giới trẻ về nghề luật sư với câu hỏi là làm thế nào để có thể là bước vào nghề luật sư một cách bản lĩnh và thành công, thì tôi cho rằng đó đòi hỏi cái sự nỗ lực và sự kiên trì và sự cầu tiến. Và một cái điều cũng rất là quan trọng đó là chúng ta phải giữ được cho mình cái giá trị sống, lý tưởng sống của mình. Ví dụ như là nghề luật sư là một nghề mà tôi cho rằng có nhiều cám dỗ, bởi vì là chúng ta rất dễ có thể là làm lung lạc cái giá trị sống của mình, bởi vì cái sức hấp dẫn của vật chất là quá lớn. Nên vì vậy là chúng ta phải tập cho mình là cái sự vững vàng trước những cám dỗ nữa. Nếu mà chúng ta không có được cái sự vững vàng đó thì chúng ta sẽ bị lạc lối. Mà khi mà đi lạc lối thì rất khó để trở thành một luật sư chính nghĩa. Tôi cho rằng là như vậy. Nên là nếu mà các bạn trẻ muốn theo nghề thì ngoài cái việc trau dồi về mặt kiến thức này, trau dồi về mặt pháp lý này, thì chúng ta cần phải trau dồi về mặt bản lĩnh, về kỹ năng sống và những cái giá trị sống cao đẹp nữa.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Thúy Hường. Kế thừa truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế là động lực để đội ngũ luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh nghề nghiệp, trí tuệ và đạo đức nghề luật sư. Qua đó góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như phát triển kinh tế xã hội của thành phố mang tên Bác. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Một lần nữa, Minh Thư xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại đó là 0903 603025. 2 năm để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với các nhóm hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 2,53 triệu đồng một tháng, tăng 8%, khoảng 190.000 đồng một tháng so với mức hiện hành. Mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được tính bằng cách mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng nhân với hệ số lương hiện hành. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thông báo số 484 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông báo kết luận của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị đầu tư và nhu cầu bổ sung đầu tư các dự án giao thông nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn giao thông khu vực.

0: trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể toàn diện hiện trạng hệ thống giao thông thành phố, gồm có đường bộ, đường sắt, đường thủy. Qua đó làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, tập trung tại chính khu vực trọng điểm thường xuyên ùn tắc, làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 5. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận giao doanh nghiệp nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao cầu An Hạ kết nối trực tiếp quốc lộ 22 với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án sơ bộ do công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn đề xuất, tuyến đường Tam Tân có chiều dài là 13,2 km, bề rộng mặt đường thiết kế 40 m. Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao chân đường dẫn cầu An Hạ lên quốc lộ 22, chạy song song với kênh Thầy Cai và kết thúc tại điểm kết nối với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính, đó là tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai, cầu vượt dài khoảng 120 m và hầm chui dưới cầu An Hạ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.100 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng BC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Trước đó, ngày 24 tháng 4, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải cố tình băng qua khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo đã vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Theo BC08, đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu EU lên 25% vào tuần tới. Một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh. Các mức thuế quan được áp dụng vào thời điểm cuộc chiến tranh Iran đã tàn phá nền kinh tế thế giới và kỳ vọng tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao do việc đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz quan trọng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran lần thứ hai trong chưa đầy một tuần. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kinh tế số, xã hội số.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ của ngày thứ ba hàng tuần trên tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì InnoS phối hợp cùng với Grab for Business tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là Đổi mới cách doanh nghiệp thực sự vận hành cuộc chơi kế tiếp, quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các nhà điều hành cao cấp tham dự, hướng tới việc định nghĩa cách mà doanh nghiệp vận hành trong kiểu nguyên số. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế của chương trình ngày hôm nay.
3: Đến với góc nhìn chuyên gia, chúng ta sẽ cùng nghe vài lời nhận định của ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam về diễn biến thị trường rau quả dưới tác động của thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của xung đột Trung Đông. Từ một giải pháp ra đời giữa mùa dịch, sổ bán hàng đã phát triển thành nền tảng hỗ trợ hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam chuyển đổi số hiệu quả. Hành trình này cho thấy công nghệ đơn giản, đúng nhu cầu có thể trở thành đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho cộng đồng SME. Mời quý vị cùng đón nghe ở nội dung Kinh doanh thông minh. Và như thường lệ, mở đầu chương trình là chuyên mục Chính sách và thị trường.
2: Tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận tình hình quốc tế biến động gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, do đó mà ông đề nghị các bộ ngành

0: sẽ tăng cường theo dõi cung cầu và giá hàng thiết yếu nhằm để tránh trục lợi chính sách, đặc biệt là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như là vận tải, logistics, vật liệu xây dựng hay là lương thực thực phẩm. Phó Thủ tướng lưu ý là đảm bảo các giải pháp về cung cầu với các nhóm hàng thiết yếu như là xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các cơ quan phải kịp thời điều tiết nguồn hàng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm để ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp diễn biến thực tế. Các cơ quan chức năng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá cũng như là những trường hợp chậm giảm giá khi mà chi phí đầu vào đã đi xuống theo xu hướng thế giới. Đồng thời, cơ quan quản lý phải siết kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, xử lý các hành vi trục lợi, chênh lệch về giá.
1: Tập đoàn SCG thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy Olin của Rayon Olefin tại Thái Lan và cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh do các khó khăn vì tình hình chiến sự tại Trung Đông hiện nay. Trong thời gian qua, công ty đã tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp về mặt thương mại nhằm giảm thiểu tác động, bao gồm tìm nguồn nguyên liệu ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn đáng kể nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp này, tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, gây hạn chế trong việc thu mua nguyên liệu cả về giá lẫn tính liên tục của nguồn cung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, SCC quyết định cần thiết phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam. Công ty con thuộc mạng hóa dầu của SCG dự kiến từ giữa tháng 5 năm 2026.
0: Hơn 81 hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, chỉ cố gắng tồn tại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm công bố kết quả điều tra hộ kinh doanh năm 2026 và cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 2 cho đến tháng 4 với phản hồi từ hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. 73,7% hộ kinh doanh cho biết là chỉ lãi ít trong năm 2025, chỉ khoảng 2% đạt mức lãi như kỳ vọng. Cạnh đó thì có hơn 81% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, 75% bị giảm lượng khách hàng. Phần lớn hộ kinh doanh đang vận hành ở ngưỡng lợi nhuận rất mỏng, dễ tồn tại những khó khăn dù chỉ ở mức nhẹ, không đủ sức chống chịu trước bất kỳ một cú sốc nào tiếp theo. Sức khỏe kinh doanh yếu đi đã khiến cho hộ kinh doanh chuyển hóa thành tâm lý phòng thủ. Gần 61% hộ dự kiến là chỉ duy trì quy mô hiện tại trong 2 năm tới, 33% có xu hướng thu hẹp và chỉ có 1,8% là có ý định mở rộng. Điều đáng lưu tâm hơn nữa đó là khó khăn về pháp lý được đánh giá là nhóm áp lực lớn nhất, với 73,3% hộ kinh doanh chưa biết đây là vấn đề ảnh hưởng hoặc là nghiêm trọng hoặc là cao hơn cả khó khăn về đầu vào, thị trường hay là cả nguồn vốn. Và có hơn 71% gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin khách hàng để mà xuất hóa đơn điện tử, và hơn 67% gặp khó khăn trong việc hạch toán chi phí được trừ, và gần 67% khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật chính sách.
1: Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc ABK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. ABK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội vào năm 2013. Đến tháng 7 năm 2017, ngân hàng này nộp hồ sơ liên ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, ABK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với tam khó, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.
0: Tâm điểm kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thời gian của chương trình Kinh tế số, xã hội số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Tâm điểm Kinh tế với bài viết về đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Như đã giới thiệu vừa qua, InnoS phối hợp cùng với Graph for Business đã tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các nhà điều hành cấp cao tham dự, hướng tới việc tái định nghĩa doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Bài viết của phóng viên Ngọc Phượng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn đổi mới 2.0, hội nghị đã thẳng thắn bóc tách những điểm nghẽn âm thầm bao mòn lợi nhuận và thảo luận về việc thiết kế lại bộ máy vận hành để thích nghi với các tiêu chuẩn khắt khe của năm 2026. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới 2.0 với nhiều chính sách quan trọng. Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 68 của Trung ương ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 xác định kinh tế tư nhân là động lực chính. Nghị quyết số 59 của Trung ương ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2025 bởi Bộ Chính trị khóa 13 tăng cường hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị yêu cầu doanh nghiệp nâng cao tuân thủ, minh bạch. Nghị quyết số 86 của Chính phủ năm 2026 định hướng Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy luật chơi đã thay đổi. Mục tiêu đến năm 2030, 2 triệu doanh nghiệp tăng trưởng không còn dựa vào số lượng, mà dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực số. Trong đó, kinh tế số dự kiến đóng góp 30-35% GDP. Vì thế, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, mô hình kinh doanh mới xuất hiện nhiều hơn. Thông tin trên được bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch và CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoS & IPF, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại sự kiện và nhấn mạnh cuộc chơi mới không loại bỏ doanh nghiệp yếu mà loại bỏ những mô hình vận hành lỗi thời. Khi không gian cạnh tranh thu hẹp, năng lực cạnh tranh không còn đến từ quy mô mà đến từ hiệu suất vận hành và năng lực thực thi nội tại. Theo bà, muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần đổi mới từ cốt lõi, áp dụng công nghệ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ thêm cách thức tối ưu nguồn lực.
2: Thay vì tự build thì chúng ta có thể xài sẵn những cái tools đang có, những cái công nghệ đang có, hoặc những đội ngũ đang có, những con người đang có thể làm tốt hơn, tôi gọi là access. Thì cái access này chúng ta hoàn toàn có thể access về mặt tech, access về mặt những cái nguồn mã nguồn mở để điều chỉnh nhanh cho các cái sản phẩm của mình, những cái đội ngũ R&D, thậm chí là chúng ta có thể hợp tác với những người mà có khả năng nghiên cứu tốt hơn cái đội ngũ bên trong doanh nghiệp của mình, mở rộng ra cái nguồn lực về mặt ID. Thì đó là cái lời khuyên thứ hai. Cái thứ ba, multiply những cái thứ mà chúng ta, tức là nhân rộng lên những cái thứ mà nó work với doanh nghiệp của mình. Nhân rộng lên bằng cách nào? Tận dụng lợi thế của ecosystem, những thứ mà chúng ta có thể gây trên đó, khiến cho chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn.
0: Cũng tại sự kiện này, ông Thân Mạnh Tấn, hoạch định chiến lược và quan hệ đối tác khu vực Graph for Business cho biết, trong bối cảnh mà thị trường biến động phức tạp, khi mà chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt Nam thường gặp 3 rào cản. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư nguồn lực do bị thiếu ngân sách, thiếu chiến lược rõ ràng. Họ cũng lo ngại về triển khai công nghệ có khó dùng không, nhân sự có thích nghi được hay không. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, chưa có quỹ dự phòng cho công nghệ thì họ lại ngại chi phí cao. Theo ông Thân Mạnh Tấn, số hóa hay là chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi là giảm ngừa rủi ro phụ thuộc vào con người, tăng tốc độ phát triển của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Khảo sát cho thấy là 98% người lao động đánh giá cao doanh nghiệp qua chuyển đổi số, 94% ứng viên ưu tiên làm việc cho các công ty có môi trường số hóa. Không chỉ giúp vận hành tốt hơn, chuyển đổi số còn giúp thu hút cũng như là giữ chân được nhân tài.
3: Cái giải pháp công nghệ mà chúng ta đang tìm kiếm nó có phải là một cái giải pháp mà dễ dùng hay không, và tất cả các cái nguồn lực trong doanh nghiệp có thể sử dụng được không, phòng kế toán có dùng được không, phòng tài chính nhân sự có dùng được không, và nhân viên của mình có dễ ứng dụng hay không. Cái thứ hai đó là công nghệ mới có đủ linh hoạt hay không, tức là một cái công nghệ lõi của chúng ta, nếu doanh nghiệp hôm nay mình hoạt động trong lĩnh vực retail, ngày mai nếu chúng ta expand cái business ra thì doanh nghiệp thì ứng dụng công nghệ này có còn đáp ứng được cái nhu cầu đấy hay không? Và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng đấy là chi phí dành cho cái ứng dụng này là mất bao nhiêu và nó

0: chi phí ẩn nào hay không và nó có đủ rõ hay không. Và khi doanh nghiệp chúng ta lớn lên đó, thì cái chi phí này nó chiếm 30% trong cái tỷ trọng chi phí của doanh nghiệp.
1: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ như là số hóa chi phí, tự động hóa quy trình, sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Quan trọng nhất là đừng chờ sẵn sàng mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu để trở nên sẵn sàng. Góc nhìn chuyên gia.
2: Thưa quý vị, thị trường rau quả Việt Nam đầu năm 2026 đang đứng trước một bài toán kép khi khu vực Trung Đông vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ về logistics và chi phí. Ở nhiều chiều tiêu cực, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng trên các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ, đã làm gián đoạn chuỗi vận chuyển toàn cầu. Việc tàu biển phải đi vòng qua mũi hảo vọng Nam Phi, kéo dài thời gian giao hàng thêm nhiều ngày, kéo theo chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Với đặc thù là mặt hàng dễ hư hỏng, rau quả tươi của Việt Nam chịu rủi ro lớn về chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ vậy, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu cũng khiến các đơn hàng dài hạn trở nên dè dặt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Đông vẫn là thị trường giàu tiềm năng, khu vực này có nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn do điều kiện tự nhiên hạn chế, trong khi mức thu nhập cao giúp sức mua ổn định. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn kỹ thuật tại đây tương đối dễ thở so với những thị trường khó tính như Mỹ hay EU, tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả Việt Nam thâm nhập. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng như dừa tươi, bưởi, sầu riêng hay trái cây, có múi đang được ưa chuộng, thậm chí có những đơn hàng lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để kịp đáp ứng nhu cầu.
1: Ngoài ra, tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu tăng cũng đang làm chi phí sản xuất và vận chuyển ở trong nước đội lên, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trở thành một yếu tố quyết định. Xu hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến như là cấp đông, sấy khô đang được đẩy mạnh nhằm để giảm phụ thuộc vào thời gian vận chuyển. Đồng thời, việc đa dạng hóa các tuyến logistics, tăng cường liên kết chuỗi và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cũng là những giải pháp cần thiết để mà giảm thiểu rủi ro. Có thể thấy là Trung Đông vẫn là mỏ vàng cho rau quả của Việt Nam, nhưng đây là một mỏ vàng không dễ khai thác. Bài toán đặt ra cho năm 2026 là không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng khó lường. Xoay quanh diễn biến của thị trường rau quả hiện nay, thì phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Vâng, đầu tiên xin ông nhận định về thị trường rau quả hiện đang đối mặt với những thách thức lớn nhất là gì ạ?
4: Ngành hàng rau quả thì trong quý 1 đầu năm 2026 cũng diễn ra một số các cái thách thức. Tuy nhiên thì về cái kết quả trong 3 tháng đầu năm thì cái mức độ tăng trưởng vẫn là đạt được 32%. Thì đây cũng là một trong những cái biến động của thế giới, nhưng mà riêng cái ngành hàng rau quả thì vẫn có được một cái mức tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên thì cái về cái mặt hàng này là ở trong nước thì nó cũng có những cái khó khăn khi mà cái giá của sản phẩm rau quả ở trong nước, đặc biệt là cái thời điểm tháng 3, tháng 4 thì cái giá nó tương đối rất là thấp. Điều này thì cho thấy rằng là cái sức mua tương đối khá giảm. Một vấn đề thứ hai nữa là đối với ngành hàng rau quả thì khi mà thường thì bắt đầu diễn ra vào tháng 4 đấy, thì đây là cái thời điểm cao điểm của cái ngành hàng vào thu hoạch rất nhiều các cái loại trái cây. Vì vậy cứ đến cái thời điểm vào tháng 4 thì thường thì cái giá trái cây ở trong nước thì thường độ giảm rất là sâu. Nhưng mà cộng năm nay khi mà cái xung đột ở Trung Đông thì nó kéo theo về cái năng lượng, cái xăng dầu nó tăng cao thì đối với cái hàng hóa vận chuyển tăng rất là cao. Tuy nhiên thì cái giá cả mà bán thực tế ở thị trường thì nó tương đối khá thấp. Điều này nó phản ánh một cái thực trạng rằng là cái tình hình kinh tế có những khó khăn, cái sức mua giảm. Vì vậy thì cái người bán người ta không thể tăng giá lên được. Theo cái chi phí đầu tư, ví dụ như chi phí về vấn đề logistics thì hiện tại nó tăng khoảng độ từ 3-40%. Đây thì đây là đối với ngành hàng rau quả. Và để mà giải quyết được cái việc này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các cái giải pháp trước đây. Ví dụ như là cái việc mà phải tăng cái giá trị gia tăng từ cái vấn đề chế biến sâu để mà hạn chế các cái rủi ro khi mà cái mùa vụ. Vì thực tế cho thấy rằng là đối với ngành rau quả thì thường là cái chế biến sâu hiện nay thì tương đối khá thấp so với các nước. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là khoảng độ chưa tới 20% là cái chế biến, còn lại cái 80% là chúng ta đang sử dụng kinh doanh về cái mặt hàng tươi. Nhìn qua các một số

0: nước thì ví dụ như là Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là cái chế biến của họ ngược lại của chúng ta, nghĩa là cái chế biến của họ tới 80% và kinh doanh tươi nó chỉ có 20%. Cái vấn đề mà đặt ra đối với cái thách thức đối với ngành hàng rau quả là chúng ta cần phải tăng cường cho cái vấn đề chế biến sâu, vừa là tăng cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nhưng mà đồng thời là hạn chế các cái rủi ro khi mà cái vấn đề là vận chuyển tăng cao đấy, rồi là vấn đề mùa vụ, thì đây là các cái vấn đề mà cần phải có cái giải pháp.
1: Vậy thì chi phí đầu vào tăng cao có gây áp lực ra sao cho nông dân và doanh nghiệp thưa ông?
0: Như chúng ta biết thì từ cái lúc mà xung đột xảy ra ở Trung Đông á, cái giá nhiên liệu nó tăng rất là cao, và đối với cái nhiên liệu tăng cao thì kèm theo là cái phân bón nhập khẩu tăng rất là cao. Đối với những đơn vị mà tăng ít, người ta cũng tăng lên tới khoảng độ là 15-20%, còn có những cái mặt hàng cũng tăng lên cao hơn 30-40%. Thì như thế thì cái chi phí sản xuất là tiếp tục tăng cao, trong khi thì cái vấn đề đầu ra thì chúng ta thấy rằng là cái sức mua ở trong nước thì từ với giảm mạnh. Và vấn đề thứ hai này là cái xuất khẩu đi qua cái khu vực mà Trung Đông với là khu vực mà châu Âu thì nó cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề, bởi vì hiện nay là khu vực Trung Đông thì chúng ta rất là khó để chúng ta thực hiện các cái đơn hàng, bởi vì do cái xung đột. Còn đối với châu Âu thì chúng ta thấy là do cái vấn đề đi đường vòng, và như thế thì cái chi phí vận chuyển logistics là tăng rất là cao. Hiện nay chúng ta biết rằng là cái mức độ tăng hiện nay cũng khoảng độ tăng 30-40%, khoảng 3-4 lần so với cái giá cũ. Hiện nay là cái mức mà qua châu Âu hiện nay nó nằm cái tầm khoảng độ hơn 4.000 đô, trong khi thì cái bình thường thì nó nằm cái tầm khoảng độ 1.2 đô la. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ chi phí hiện tại đang tăng rất là cao.
1: Xin ông chia sẻ thêm về cái vấn đề mà để ổn định thị trường thì nên cần những cái giải pháp cấp bách nào về phía cơ quan quản lý nhà nước?
0: Vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết là số 188 về thúc đẩy phát triển cái thị trường nội địa. Thì thực sự ra là chúng ta biết rằng là khi mà cái bối cảnh của thế giới mà có nhiều cái bất ổn, nó làm gián đoạn đối với cái vấn đề mà vận chuyển có chất tiếp qua các cái thị trường, thì thị trường trong nước đây là một trong những cái thị trường tiềm năng cũng như là một thị trường lớn, hơn 100 triệu dân. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi năm ví dụ như cái rau quả, năm 2025 chúng ta nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta mà có thể ngoài các cái mặt hàng chúng ta không có thì có thể là chúng ta có thể tận dụng các cái hàng hóa của chúng ta có thể sản xuất ở trong nước được để phục vụ cho nội địa, thì chúng ta cũng thể giảm được một phần về vấn đề nhập khẩu, đồng thời thì cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tiêu thụ các cái hàng hóa ở trong nước thuận lợi hơn. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp mà chính phủ vừa ban hành cái nghị quyết 88 để thúc đẩy, đồng thời là cũng khuyến khích về cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà trong cái bối cảnh mà cái sức mua đang còn yếu thì chúng ta cũng đang có những cái giải pháp để làm sao mà thúc đẩy để giúp cho cái tiêu thụ ở trong nước nó tăng cao. Một vấn đề thứ hai nữa về cái mặt chất lượng, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì cái mặt chất lượng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, cái người tiêu dùng họ rất là quan tâm. Vì vậy thì để làm sao mà đảm bảo được cái duy trì ổn định để lưu thông hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm kể cả trong nước và kể cả xuất khẩu, thì đòi hỏi về cái mặt sản xuất là đảm bảo an toàn. Đối với các cái nguồn sản xuất, ví dụ như là trước đây chúng ta chủ yếu là các cái mặt hàng phân bón về vô cơ, khi mà chúng ta sản xuất lạm dụng cái này thì tất nhiên là về cái mặt chất lượng chúng ta không đảm bảo. Vấn đề thứ hai nữa là cái chi phí sản xuất cao, và như thế thì trong cái bối cảnh này thì ngoài cái việc giảm cái chi phí sản xuất thì chúng ta chuyển đổi từ cái hướng giảm phụ thuộc vào cái vô cơ nhiều mà chúng ta tăng cái lượng hữu cơ, rồi cái lượng vi sinh và cái lượng sinh học, để vừa là nâng cao chất lượng nhưng mà cũng vừa là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu rồi phế phụ phẩm trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp để mà giảm chi phí đầu tư. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất trong cái tình hình hiện nay.
1: Sau cùng thì ông cho biết thêm về vai trò của công nghệ như là chuyển đổi số, là nông nghiệp thông minh, thì có thể giải quyết bài toán này như thế nào ạ?
0: Chúng ta biết thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết 57 liên quan đến về cái đột phá thúc đẩy đổi mới khoa công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là trong cái sản xuất ấy, cái việc mà đưa cái công nghệ vào để số hóa vừa là quản lý nhưng mà vừa là kiểm soát đối với cái mặt chất lượng cũng như là cái chi phí sản xuất hết sức quan trọng. Vì vậy thì đối với cái chuyển đổi số rồi cái vấn đề truy xuất nguồn gốc, trong cái thời gian vừa qua thì chính phủ là Bộ Nông nghiệp như là cái bộ ngành cũng đang thúc đẩy để giúp cho cái sản xuất của chúng ta vừa là áp dụng được yêu cầu của thị trường kể cả là xuất khẩu và kể cả trong nước, đồng thời thì chúng ta cũng giảm được các cái rủi ro liên quan đến thời tiết cũng như là liên quan đến cái khí hậu, cũng liên quan đến cái vấn đề an toàn, thì chúng ta cũng cần phải có áp dụng về cái công nghệ để mà quản lý nó hiệu quả hơn cũng như là đảm bảo được vấn đề hạn chế các cái rủi ro trong cái vấn đề sản xuất.
1: Tôi một lần nữa xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông dành cho chương trình hôm nay ạ.

0: Thưa quý vị, sổ bán hàng từ cửa hàng số mùa dịch đến trợ thủ của 600.000 SME ra đời giữa cao điểm đại dịch COVID-19 khi hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và người dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm. Ứng dụng sổ bán hàng được sáng lập với mục tiêu đơn giản nhưng cấp thiết, giúp tiểu thương tiếp tục bán hàng và duy trì sinh kế. Sau vài năm phát triển, nền tảng này hiện đã đồng hành cùng hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình chuyển đổi số. Tháng 5 năm 2021, trong giai đoạn giữa giãn cách nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh, CEO Bùi Hải Nam cùng đội ngũ khoảng 20 kỹ sư bắt tay vào phát triển ứng dụng chỉ trong 3 tuần.
1: Phiên bản đầu tiên của sổ bán hàng cho phép người bán tạo cửa hàng online miễn phí, đăng sản phẩm, nhận đơn hàng và quản lý thu chi trực tiếp trên điện thoại. Người mua không cần phải cài app, chỉ cần truy cập đường link của cửa hàng để mà đặt hàng. Mô hình đơn giản, dễ dùng và phù hợp với thói quen buôn bán truyền thống đã giúp ứng dụng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng tiểu thương. Chỉ sau 6 tháng thì nền tảng này đã đạt mốc rất là ấn tượng là khoảng 100.000 người dùng. Sau đại dịch thì thách thức mới xuất hiện khi mà sức mua giảm, nhiều hộ kinh doanh cũng ngừng hoạt động, trong khi các startup phải đối mặt với bài toán dòng tiền. Để duy trì vận hành thì sổ bán hàng chuyển hóa đơn điện tử, quản lý khách hàng, tích điểm thành viên, kênh chat, chăm sóc khách hàng.
0: Từ tháng 8 năm 2025, nền tảng chính thức chuyển sang mô hình thuê bao với mức giá từ 9.000 đồng một tháng. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ người dùng gắn bó trên một năm hiện đạt gần 60% và công ty đã có dòng tiền dương. Không dừng lại ở việc hỗ trợ bán hàng, sổ bán hàng đang mở rộng thành nền tảng tất cả trong một dành cho hộ kinh doanh nhỏ và SME. Các định hướng phát triển gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, kế toán đơn giản, thanh toán trực tuyến, quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng và tích hợp ngân hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến ra mắt Finanbook, công cụ chuyên về quản trị tài chính, hóa đơn và tuân thủ thuế dành cho SME, freelancer và startup nhỏ. AI được xác định là một trong những chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Một số tính năng AI đang được định hướng triển khai gồm tự động viết nội dung bán hàng, tạo mô tả sản phẩm phù hợp từng nền tảng, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7, phân tích dữ liệu kinh doanh, gợi ý điều chỉnh giá bán, dự báo tồn kho và cảnh báo sản phẩm kém hiệu quả.
1: Những công cụ trước đây thường chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, nay đang được đơn giản hóa để mà tiểu thương có thể dễ tiếp cận hơn. Ngoài phát triển sản phẩm thì sổ bán hàng còn tổ chức được workshop, đào tạo online miễn phí hàng tuần về bán hàng online, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử và vận hành kinh doanh nhỏ. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các đối tác quốc tế như là Visa, Mastercard hay là Wise để mở rộng chương trình hỗ trợ cho nhóm kinh doanh ở khu vực xa trung tâm. Từ nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn khó khăn, sổ bán hàng đã phát triển thành một nền tảng công nghệ phục vụ cho hàng trăm hoặc ngàn hộ kinh doanh. Câu chuyện này cho thấy khi mà công nghệ được thiết kế theo đúng nhu cầu, đơn giản và thực tế thì nó có thể tạo ra những thay đổi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
0: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kinh tế số ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh, Thế Anh cùng những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
3: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, được phát vào khung giờ 4 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz. Chương trình được phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó, bởi thành phố mình sôi động và nhân ái. Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh là trong chương trình kỳ này. Còn trước hết, mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật về thành phố vừa diễn ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về yêu cầu tổ chức thi kết thúc năm học 2025-2026. Sở này đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả, chất lượng việc tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng các trường học chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 9-12 đúng kế hoạch, ra soát phân loại trình độ học sinh để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy, xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc tổ chức ôn tập bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi không được tổ chức tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định về tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày. Trong giai đoạn sau khi kết thúc năm học đến khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường cần tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện, phân công giáo viên hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có giải pháp phối hợp với cha mẹ học sinh, giúp học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục thể thao phù hợp để có sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông theo điều kiện thực tế, tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi dùng chung và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hội sinh viên Việt Nam thành phố cùng nhà văn hóa sinh viên thành phố vừa tổ chức Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ lần 11 năm 2026, chủ đề Global Venture, một không gian học tập trải nghiệm và kết nối dành cho sinh viên thành phố trong hành trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Năm 2026, ngày hội theo hướng kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp, mở rộng không gian tiếp cận, tăng tính tương tác và tạo điều kiện để đông đảo sinh viên có thể tham gia trải nghiệm. Các hoạt động trực tuyến đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của sinh viên thành phố. Tiêu biểu như chương trình Test Your English, chuyên mục English Tips and Tricks và đặc biệt là thử thách AI-driven innovation. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cơ hội để sinh viên tiếp cận các xu hướng mới trong học tập ngoại ngữ gắn với công nghệ, từng bước hình thành năng lực thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu. Anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên bày tỏ, tại chương trình, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục được tham gia vào chuỗi hoạt động đa dạng và giàu trải nghiệm, từ các không gian giao lưu văn hóa quốc tế như Global Crew, Heritage Horizon, National Culture đến các sân chơi học thuật, kỹ năng như cuộc thi Rung Chuông Vàng, cuộc thi thuyết trình khám phá văn hóa Việt Nam, chương trình tập huấn về lễ tân ngoại giao và giao tiếp quốc tế. Đặc biệt các nội dung như hội thảo xu thế dịch chuyển lao động xanh trong kỷ nguyên Net Zero, Startup Ignite, hay hoạt động thi thử chứng chỉ PTE không chỉ mang tính cập nhật mà còn góp phần định hướng cho sinh viên về kỹ năng nghề nghiệp, tư duy toàn cầu và năng lực thích ứng với thị trường lao động trong tương lai.

Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Tư lệnh thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tại Côn Đảo, như tổ chức chương trình bữa sáng nghĩa tình quân dân, phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh, 100 phần quà nghĩa tình, 20 suất mổ cừu mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng các phần quà cho hội viên phụ nữ ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 Côn Đảo, thăm tặng quà cựu tù Côn Đảo, gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Tổ chức chương trình tiếp sức mùa huấn luyện và tặng tủ sách chiến sĩ tại tiểu đoàn bộ binh 2. Đoàn cũng đã tổ chức hoạt động chung tay bảo vệ môi trường xanh, gồm thả rùa con, trồng cây bảo vệ vì môi trường biển, dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương. Trước đó, cán bộ chiến sĩ hội viên hội phụ nữ Bộ Tư lệnh thành phố đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, lau chùi từng phần mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương. Mỗi nén hương được thắp lên như một lời tri ân gửi đến các thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống nơi địa ngục trần gian năm xưa để đổi lấy hòa bình hôm nay.

vừa ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh. Sự hợp tác này là cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Theo biên bản ghi nhớ, các bên thống nhất phối hợp triển khai đề án, nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn. Đề xuất triển khai các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các vị trí phù hợp, theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với lợi ích cộng đồng xã hội. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu ở như Hiệp Phước, An Phú Tây, Tân Mỹ.

Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, giỗ tổ Hùng Vương. Đây là thông tin do Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố PC08 đã quán triệt đến chỉ huy cán bộ chiến sĩ PC08 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, đồng thời phân công phân cấp rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Song song đó triển khai đến các đơn vị, đội, trạm thuộc phòng PC08 về công tác ứng trực cũng như công tác tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy. Trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên đường

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn không chỉ giúp các em học sinh bảo.
2: Có nhiều bạn thì ý thức giao thông thì nó vẫn còn hơi kém. Và có nhiều bạn thì em thấy có xu hướng đổ xe ở cái độ tuổi như em. Hay cũng như là có những cái không có hiểu rõ luật giao thông nên mang ra đường cũng hơi tệ.
3: Mấy bạn nó hay ý là hay đi quá tốc độ với lại hay giằng lách.
0: Thì mình luôn đặt ra những thách thức lớn về an toàn giao thông, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh. Việc các em học sinh cấp 3 sử dụng xe máy điện, xe gắn máy để tự đến trường ngày càng phổ biến. Thế nhưng thực tế cho thấy, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận các em vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Sự thiếu trang bị về kiến thức đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trăn trở.
4: Qua cái đánh giá của chúng tôi thì tình hình mà học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy tham gia giao thông thì các em chưa có được trao dồi cái kỹ năng để mà xử lý tình huống ngoài đường cũng như là chưa có được bồi dưỡng kỹ cái kiến thức pháp luật để mà tham gia giao thông. Chính vì vậy mà cái việc mà học sinh vi phạm giao thông trên đường là cũng khá phổ biến. Và có nhiều trường hợp các em đã không có cái kỹ năng xử lý tình huống, từ đó dẫn đến những cái vụ va chạm cũng như là tai nạn giao thông rất thương tâm. Và thời gian vừa qua thì cũng có một vài trường hợp là các em tử vong. Đó là những cái vấn đề mà các cơ quan, các cấp, các ngành cục giao thông của chúng tôi là trăn trở.
0: Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, các nhà trường đã chủ động tuyên truyền những kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đều đặn, nội dung được lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thầy Nguyễn Trang Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tân Túc cho biết.
5: Về phía nhà trường thì từ trước nay, lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cũng như là từng giáo viên chủ nhiệm đến giáo viên bộ môn đã thực hiện cái tuyên truyền, có những cái thông tin đến các cái phụ huynh cũng như là những cái hướng dẫn, ví dụ như về vấn đề là xe gắn máy ở độ tuổi nào là chạy được và phải thực hiện như thế nào đảm bảo cái luật an toàn giao thông. Về phía cơ sở vật chất của trường thì cũng đã có phân bổ những cái khu vực, ví dụ như của khối lớp 10 là cái nhóm xe đạp điện, rồi một số em thì chạy xe máy điện, rồi khu vực khác là của các cái lớp 11, 12 đã thực hiện giám sát với cái mức độ gọi là đảm bảo theo cái quy định.
0: Thưa quý vị, không

0: Chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết về an toàn giao thông, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những ký kết phối hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục trong năm 2026. Điểm nhấn là chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến với chương trình tập huấn, các em học sinh không chỉ được nghe những bài giảng lý thuyết khô khan mà còn được cầm lái thực hành trực tiếp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên hướng dẫn lái xe an toàn. Sau khi hoàn thành phần thi lý thuyết và thực hành đạt yêu cầu, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Sự hào hứng và những kiến thức thực tế đã nhanh chóng được các em tiếp thu. Em Quỳnh Anh, học sinh lớp 10, chia sẻ.
1: Con học được lý thuyết, mấy cái biển báo ở trên đường, mấy cái tín hiệu đèn giao thông với lại cách để giao tiếp với lại các xe khi mà ở trên đường á, là hay là mình bật đèn chứ mình bật đèn mà mình muốn vượt này kia thì con được học mấy cái đó. Còn mà kỹ năng lái xe này á thì con được học trên dòng số 8 này, chạy thẳng này, quẹo qua mấy chướng ngại vật thì thấy là mọi người rất là dễ thương, gần gũi với tụi con, nói những cái rất là thực tế luôn.
0: Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về kế hoạch này.
2: Tiến độ là chúng ta trong tháng 5 chúng ta phải hoàn thành đối với khối 10 và tiếp đó là chúng ta tiếp tục đối với các khối còn lại để đảm bảo 100% học sinh cấp 3 trên địa bàn toàn thành phố được tập huấn lái xe an toàn.
0: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của nhà trường, gia đình.

0: Thưa quý vị, những năm qua, ngành giáo dục thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện học sinh sinh viên. Tuy nhiên, từ thực tiễn vẫn cho thấy một bộ phận học sinh tham gia giao thông còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống, chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ tai nạn, thậm chí còn có biểu hiện chủ quan vi phạm quy định khi sử dụng xe gắn máy, xe máy điện. Đây là vấn đề cần được quan tâm đúng mức và có giải pháp đồng bộ, căn cơ, thường xuyên.
1: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Dương Trí Dũng đánh giá cao sự phối hợp giữa ngành giáo dục với Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông.

0: Sở Giáo dục Trung học Phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục quan tâm phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, triển khai nghiêm túc, thực chất công tác giáo dục an toàn giao thông trong đơn vị, tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các hoạt động giáo dục phù hợp, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn hội trong tuyên truyền nhắc nhở và hướng dẫn học sinh chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Với các em học sinh, ông Dương Trí Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở các em.
1: Tôi mong rằng khi các em tham gia giao thông cần có tinh thần nghiêm túc, chủ động và cầu thị, chú ý lắng nghe, tích cực thực hành, ghi nhớ và vận dụng những kiến thức, kỹ năng được hướng dẫn trong thực tế hàng ngày. Mỗi em học sinh khi bắt đầu với việc cụ thể như đội nón bảo hiểm đúng quy cách, không phóng nhanh vượt ẩu, không dàn hàng ngang lạng lách, không sử dụng phương tiện khi chưa đủ các điều kiện theo quy định, tuyệt đối chấp hành các tín hiệu đèn giao thông, bản biểu, hiệu lệnh của lực lượng chức năng và tham gia giao thông có văn hóa. Quan trọng hơn hết, các em phải hiểu và hình thành cho mình thói quen xử lý có trách nhiệm, biết quý trọng an toàn của bản thân và của cộng đồng. Tôi xin đề nghị các đơn vị tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ về thông điệp an toàn giao thông cho học sinh là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Trong đó, ý thức tự giác chấp hành của mỗi học sinh là yếu tố then chốt.
0: Quý vị thân mến, rõ ràng an toàn giao thông cho học sinh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhà trường và gia đình. Nhưng ý thức tự giác chấp hành của mỗi em mới chính là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn khi tham gia giao thông, vì an toàn cho bản thân và cho mọi người.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Tường Vi thay mặt những người thực hiện chương trình mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Thắng mày Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng

0: thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
2: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
3: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87 chấm
4: đường bắt đầu bay lên.
3: Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò?
0: Bây giờ là 15 giờ.
5: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 2 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà Takashi tới khu vực sau khi tái đắc cử, cho thấy Tokyo đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ngay sau lễ đón trang trọng, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm nhằm rà soát kết quả hợp tác và định hình các trụ cột phát triển mới. Trọng tâm thảo luận xoay quanh thương mại, đầu tư ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện duy trì đà phát triển ổn định với kim ngạch thương mại đạt khoảng 52 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Nền tảng tin cậy chính trị cao cùng mạng lưới hợp tác sâu rộng đang tạo lực đẩy để hai nước cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới liên kết chặt chẽ hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Thông tin từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOI cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOI đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận. Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng không chỉ bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Ngày 2 tháng 5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy nhà 5 tầng trên đường Ngô Tất Tố. Khoảng 9 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 5 tầng ở đường Ngô Tất Tố, đoạn gần cầu Thị Nghè 1. Lúc này trong nhà 5 người bên trong phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khói sau đó bốc lên dữ dội, nhiều người vội di dời tài sản ra ngoài. Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động xe chữa cháy và lính cứu hộ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 10 phút. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phối hợp người dân hỗ trợ đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài, riêng 2 người còn lại tự thoát được. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, từ ngày 10 tháng 5 năm nay, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85 năm 2026. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng, hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Ngày hôm nay 2 tháng 5, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng PC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Trước đó, ngày 24 tháng 4, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải cố tình băng qua khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Theo PC08, đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị thính giả, đến hẹn lại lên, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi đã mở ra không gian của chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Kim Thanh vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trong số phát sóng ngày thứ bảy. Đây là một số đặc biệt để chúng ta cùng lắng nghe những tin tức, những câu chuyện chuyên về mảng văn hóa giải trí. Quý vị đừng quên chúng ta có hẹn cùng với nhau vào lúc 13:05 đến 14:00 và 19:05 đến 20:00 trên tần số VHFM 99.9 MHz vào thứ bảy. Đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Ngoài trên làn sóng radio thì quý vị cũng có thể nghe chương trình được phát trực tuyến trên app VOH Radio Online hoặc là trên trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, và mở đầu chương trình thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Khách đến chơi nhà. Tuần này thì chương trình sẽ tiết lộ hậu trường của bộ phim cũng rất là hot hit trong mùa lễ này, Heo Năm Móng, đang trình chiếu tại các rạp thông qua phần chia sẻ của diễn viên Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng. Mời quý vị cùng theo dõi nha.
1: Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Cơ bản quá ha. Hay xếp quá.
2: Trong phim của mình là mình vai như thế nào chứ?
3: Vậy thôi em nói trước cho.
1: Anh mời em.
3: Xin chào quý khán giả nha, mình là Trần Ngọc Vàng và trong bộ phim Heo Năm Móng, vậy đóng vai Đặng Nguyên Trí. Cũng như là cả nhà cũng đã thấy ở trên social hổm giờ có đăng rất nhiều bài rồi thì bạn cũng không giấu, vậy đóng vai phản diện trong phim ạ.
1: Ý là bạn biết từ đầu luôn á.
3: Biết rồi, đã biết luôn rồi.
1: Có nhiều người nói là phim mình dễ đoán, tại vì có giấu gì đâu mà. Thật sự là bán từ đầu là như vậy luôn rồi, nhưng mà phải đi ra lập coi thì mới biết là đằng sau đó là còn nhiều cái gì và này nọ nữa.
3: Đúng.
1: Nếu em im
3: thì anh nói đi.
1: Đúng rồi, cảm ơn em. Còn Phát là trong vai Dương Phúc Gia Khải.
3: Dạ.
1: Trời ơi
3: cái tên,
1: nghe cái tên ấy là hoàng gia liền phải không?
3: Dữ dằn thiệt sự luôn á.
1: Tại vì tôi được biết là không phải là có cái tên và cái họ như vậy đâu. Dương Phúc Gia Khải.
3: Trời ơi.
1: Thì đời sống của nhân vật này nó sẽ không chỉ dừng lại ở Heo Năm Móng đâu quý vị ạ.
3: Thôi thảo nào, vai chính có khác ha.
2: Nhưng mà sao cái tên nghe nó hoàng gia mà cái nghề nghiệp với cái tính chất con người nó kỳ vậy?
1: Dạ tại vì em là đời nhiều, đời sau rồi, thế hệ sau rồi. Còn đời ông bà thì mình vẫn giữ lại cái gốc gác. Hy vọng là sau cái dự án này thì cái gốc gác của em nó sẽ tiếp tục được phát triển. Ở những

0: Còn sao nữa? Em nghe phong phanh là vậy đó.
1: Ôi trời ơi, nếu mà như thế thì
0: còn gì bằng. Thì Dương Phúc Gia Khải trong dự án Heo Năm Móng là một nhân vật làm content creator. Dạ. Sống nhờ view, sống nhờ donut, sống nhờ tình thương của tất cả quý khán giả. Cũng y chang như là Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng ở ngoài thôi. Sống nhờ những tấm vé của quý vị khán giả yêu thương ủng hộ cho bộ phim của tụi em ở ngoài rạp.
1: Phim gì ta?
0: Suốt dịp lễ luôn. Phim gì ta?
1: Phim gì
0: ta?
1: Trời ơi.
0: Rồi bây giờ gợi ý cho mọi người nghe. Phim gì bắt đầu rồi? Phim
1: ui,
0: gì ta?
1: Hay cái, phim gì mà có năm móng ý.
0: Năm móng.
2: Em công nhận là nghe nó thấy nó giống lắm luôn đó trời.
0: Ủa em đậu ra nhờ cái tiếng đó đó chị.
1: Thì ra cái móng thứ năm con heo là anh phát cái thủ ba mà. Mấy cái tiếng heo ở trong phim là anh phát lồng tiếng đấy.
0: Lồng hết.
1: Tiếng ác ác đâu. Ừ trời ơi, nhận 2-3 đầu lương chứ không phải giỡn đâu.
2: Trời ơi đáng sợ quá, nhưng mà Vàng với Phát bình thường là mình thân nhau ở một cái mức như thế nào trước khi vô phim?
1: Thực ra em với anh Phát là biết nhau khoảng 10 năm rồi.
0: Dữ vậy?
1: 10 năm rồi mà. Từ lúc mà em vừa vô trường là anh em mình biết nhau rồi.
0: Biết
1: lúc
0: nhau.
1: Mà mình đóng cái kịch mà Let Me Sell của...
0: Ủa có em luôn hả?
1: Có em.
0: Là nhưng mà là em 2017.
1: 2016 chứ.
0: 2016. Ồ, ủa không, cái kịch đó là 2017.
1: 2016 là mình đã biết nhau rồi, cái kịch đó tốt nghiệp năm 2017. Nhưng mà mình tập với nhau, mình gặp nhau là 2016.
0: Là 10 năm tròn luôn.
1: 10 năm tròn. Em lúc đó là anh Phát là đóng vai chính á. Nhưng mà em là đóng vai mấy bạn lóc cóc len keng.
0: Lúc đó là em là sinh viên.
1: Sinh viên vừa mới vào trường.
0: Còn lúc đó là tân quán quân Cờ Xuyên Việt của em mà.
1: Ôi trời ơi. Trời ơi.
2: Vàng ơi, đó là lý do Phát đâu có nhớ tới em.
1: Đúng rồi, khó lắm không? Đúng rồi, chắc chắn rồi. Tại vì lúc đó cái kịch đó nó nhiều nhân sự lắm chị.
0: Yeah.
1: Nhiều diễn viên nhỏ lắm. Cho nên là anh Phát không nhớ tới em là chính xác.
0: Không, thật sự là em với Vàng là biết nhau từ thời sinh viên của trường Sao Điện Ảnh. Vàng là một cái nhân vật có nói phước dày đó mọi người. Đây là một minh chứng của phước dày. Nó hườm hườm thôi, nó chưa tốt nghiệp nữa là nó đã ra trường, nó có vai chính luôn rồi. Vai chính điện ảnh, ra trường cái có vai chính điện ảnh luôn rồi.
1: Phước dày, phước dày.
0: Còn phước mỏng như Phát là phải trầy trật tới 10 năm sau. Đây thời điểm hiện tại nè. Thì Phước nó mới trổ để mà có vai chính điện ảnh đầu tiên.
1: Thôi thì ra mọi người dồn cái Phước đó để tới ngày hôm nay đúng thời điểm mới tìm tới anh đó. Chứ còn nếu như mà chưa đúng thời điểm giống như em đi, em chưa đúng thời điểm mà tự nhiên tìm em vai chính trước làm em gợp thấy không?
0: Dạ.
2: Chị thắc mắc nè, là Phát có trả lời với mọi người á, là lúc đầu á, mời em đi casting thì em cứ nghĩ là mời em vô cái vai phản diện của Vàng. Tức là bản thân em luôn mặc định trong đầu là cái mặt em búng ra phản diện, em không có tin là em thiện lành hả?
0: Lúc mà mời thì không phải mời casting mà là mời dự án thôi. Lúc mà anh Luân cũng như là bên anh Hòa mời dự án là sắp tới anh làm về cái chuỗi linh dị của anh là sẽ làm về Heo Năm Móng và anh mời em một vai nha. Là lúc đó em chưa biết em vai gì và kịch bản như thế nào luôn. Nhưng mà em có một cái niềm tin và một cái năng lượng rất là lạc quan á. Tại vì em là tuổi Hợi và thứ hai là cái tích Heo Năm Móng á, nó đã gieo vào em từ lúc em còn nhỏ rồi. Tại em quê ở miền Tây. Miền Tây thì rất là nổi tiếng về cái tích đó. Cho nên là tự nhiên cảm giác cái dự án này nó gần gũi và nó thân thuộc lắm. Và em gật đầu đồng ý luôn. Mà không biết vai gì, vai phản diện hay là chính diện thì em chưa biết luôn.
1: May cho anh đó, không mời anh đóng vai heo rồi chết luôn.
0: Trời ơi, vai heo nhiều khi diễn còn hay hơn. Thì đến lúc mà nhận được kịch bản và biết mình được vai gì á, thì lúc đó là mới bất ngờ. Không nghĩ là mình sẽ là vai chính. Tại vì cứ nghĩ là Vàng sẽ tiếp tục giữ chuỗi vai chính. Còn em thì sau làm Giàu Với Ma 2 á, thì em được nhiều người biết đến và kiểu như đánh giá cao và công nhận đó. Không phải đánh giá cao nữa mà chỉ là công nhận thôi. Công nhận là có thể diễn được những cái vai nó dày tâm lý. Thì em cứ nghĩ là với cái đà đó là em tiếp tục sẽ là một cái vai phản diện thôi. Anh Hòa làm cho
1: anh bất ngờ đúng
0: không? Chỉ khán giả bất ngờ mà ngay
1: anh
0: cả
1: cũng bất ngờ.
0: Anh cũng bất ngờ luôn.
1: Em cũng bất ngờ mà.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ, em nghĩ là kiểu cái vai mà kiểu hiền thì giống như của Khải đó.
0: Là em hả?
1: Bên ekip sẽ là
0: em. Em hiền hả? Là em nghĩ thôi.
1: Em hiền mà.
2: Đó, Phát đang khịa em á. Tức là tôi nghĩ là tôi không hiền lắm, nhưng mà thật ra là ai cũng thấy tôi hiền. Em tưởng em hiền nhưng mà thật ra em không có hiền.
0: Thì ra có thể đó những cái góc khuất sâu bên trong mà mình chưa có dám chạm tới á chị. Em nghĩ là cái dự án Heal Năm Móng lần này nó giúp cho anh Phát với em thay đổi được cái góc nhìn của khán giả nhìn diễn viên của tụi em.
2: Ủa em đã đóng phản diện rồi mà, chứ phải chưa đóng đâu.
0: À em có đóng phản diện rồi, nhưng mà về cái mặt tâm lý và cái câu chuyện, cái cốt truyện của cái nhân vật

0: đó nó khác hoàn toàn với anh Chí mà đây em đang tham gia chung theo năm móng.
1: Phản diện này phản diện đời hơn.
0: Phản diện này đời hơn,
1: phản diện kia đời. Hơi phi thực tế một xíu.
0: Phản diện này đời quá.
1: Phản diện này đời hơn.
2: Nhưng mà nói thẳng ra khi mà chị nhìn thì chị thấy cũng hợp lý. Tại vì á, cái vai phản diện á, Phát có thể đóng ok phản diện chính diện này nọ, nhưng mà về gọi là cái thói quen, cái công việc hàng ngày á, thật sự là bây giờ ví dụ như Vàng muốn làm TikToker là Vàng cũng phải đi luyện.
0: Đúng rồi.
2: Còn Phát là hả, người ta tổng tài trên mạng suốt mấy năm
0: đúng
2: nay.
0: Đúng rồi.
2: Không cần phải luyện gì hết.
1: Quăng cái máy là quay đó.
0: Quăng cái máy ra là con người rồi đó.
2: Không cần phải tốn thời gian.
0: Không cần phải tốn thời gian để tìm hiểu, tìm tòi thêm và tập tành thêm nữa. Đó là lý do chắc kêu anh.
1: Thì
0: đó.
1: Ra giao tôi vai này để tiết kiệm chi phí sản xuất.
0: Tiết kiệm chi phí sản xuất.
2: Nhưng mà bây giờ nói về phản diện nha, cả Vàng với Phát đều xem cái Làm Giàu Với Ma phần 2 rồi đúng không? Thế thì á, theo cá nhân Phát với Vàng á, là cái phản diện của Phát trong Làm Giàu Với Ma phần 2 và cái phản diện của Vàng ở trong Heo Năm Móng này, cái phản diện nào nó ác hơn?
0: Thiệt ra thì nó không phải là trên cái góc nhìn ác đâu. Tại vì hầu như là tất cả các vai phản diện
1: đều ác. Thì ác mới là phản diện.
0: Thì đúng rồi. Ý em nói là tất cả các vai phản diện không phải ngay từ đầu mà nó ác. Mình phải cần nhìn nhận sâu vô thực tế, là nhìn sâu vô cái nhân vật đó, sâu vô cái con người đó, vì sao họ trở nên họ ác. Thì cái vai
1: chị,
0: cái động cơ đó.
1: Động cơ của em là gì? Động cơ mấy thì?
0: Động cơ
1: đi săn hay đi dầu?
0: Không, thì ra em thấy cái vai bên Làm Giàu Với Ma của anh Phát điên dữ á.
1: Nhưng mà động cơ của anh thì nó hơi cá nhân hóa. Tại vì là nó không có cái tính là phổ quát ở ngoài xã hội nhiều á. Thế thì hiếm lắm mới thấy một cái ca mà nó bái thiến như vậy. Còn em là thấy nhiều. Tức là cái phản diện của em là anh thấy là rất là nhiều ở ngoài đời sống luôn á. Kiểu như là nó vì những cái đam mê, rồi những cái bồng bột của tuổi trẻ, rồi những cái sự bám víu vào gia đình á. Thì nó là một cái hệ quả, nó cũng rất là đời sống luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thì anh thấy là cái của em nó gần và nó dễ chạm hơn.
2: Không, cái phản diện của Vàng cũng xuất phát từ cái kiểu mà không muốn làm mà muốn thụ hưởng nữa.
0: Em chưa trả lời phỏng vấn cái kiểu mà nếu mà có một câu mà kêu gọi khán giả ra rạp để coi phim Heo Năm Móng á, em sẽ nói là nếu như bạn nghĩ là mình hiểu rõ một con người qua vẻ bề ngoài á, thì Heo Năm Móng sẽ làm cho các bạn suy nghĩ lại.
2: Tức là đừng có tin vào nhan sắc của Phát với Vàng.
1: Thấy vậy mà không phải vậy.
0: Thấy vậy mà không phải vậy.
1: Thấy vậy mà không phải vậy.
0: Ý với gì nè anh?
1: Mày đặt xin phép nữa, trời
0: xin,
1: ơi.
0: Rồi cầm tay ý
1: trên cho, phim là tới cái gì rồi mày đặt xin
0: cho,
1: phép.
0: Cho anh xin nắm cái tay em xíu nha ý.
1: Rồi ý.
0: Rồi nắm tay nè. Ý cho anh để cái tay em lên trên đầu xíu nha ý. Rồi cái áo mà chuẩn bị quay mà xé ý áo đồ anh hả? Là lúc đầu anh em lại dạ từ từ đi ý ơi, cho anh xin phép anh mở cái này xuống xíu xíu nha. Tại vì cái cảnh người ta bắt cận vô cái khúc này ý, em ngồi em giải thích có khi là hết thời gian quay luôn.
1: Không mà ý chắc thể hiểu mà tính chất công việc của mình mà.
0: Nhưng mà em xin phép cứ làm cho ý cảm giác phải an toàn nhất khi ở bên em.
2: Hồi mà chị phỏng vấn cô gái từ quá khứ mà Katie Nguyễn có một cái cảnh như vậy với một cái nhân vật khác, rồi sau đó với Lãnh Thanh nữa. Thì sau khi nghe Katie Nguyễn kể thì mình mới biết là trong những cái cảnh mà bị như vậy đó, thì cuối cùng thủ phạm là cái người diễn viên là đóng là cực á. Cái người nam mới cực á chứ người nữ đỡ cực hơn. Thì thành ra là chị cũng hiểu sơ sơ là chắc là em cũng hơi trầy trụa xíu phải không?
0: Ôi trầy trụa dữ chứ. Trầy trụa dữ chị bầm hết người chân là vết thâm truyền thuyết đó. Thâm gối truyền thuyết đó.
2: Có kinh nghiệm sau này á, mình đóng những cái cảnh như vậy đó
0: bó,
2: mình bó trước, đằng nào mình thấy quỳ mà.
0: Không có thời gian, tại lúc đó thực sự không có thời gian. Em chỉ có quay cái cảnh nó trong một đêm thôi. Trong một đêm xong rồi phải trả bối cảnh. Cái đường dây đó luôn là tới phút mà bà Thu vô anh. Bà Thu vô rồi bà Thu thấy cái cảnh em với lại Sa đó. Em quay có một tết một. Tại vì trời sáng rồi. Trong phim này em quay rất nhiều cảnh một tết, không có nhiều thời gian. Tại vì hầu như cả đoàn phim Heo Năm Móng của em phải quay trong một cái múi giờ nó trái hoàn toàn với giờ sinh học bình thường của mọi người. Vì là quay phim kinh dị mà, cho nên là hầu như là quay từ chiều tối cho tới qua sáng ngày hôm sau. Mà chỉ cần mặt trời ló dạng một xíu thôi là tụi em phải đóng máy. Nó không có bối cảnh ngày, em chỉ còn đủ trong cái đêm đó để ráng làm cho xong được cái cảnh đó. Nên là hầu như em quay rất là nhiều cảnh một tết. Cái cảnh mà thụi má em á, quay một tết.
2: Cảnh đó thì đơn giản hơn cảnh kia.
0: Không, cảnh đó nặng chứ chị. Cái cảnh mà em về với má em đó, nó đâu có đơn giản hơn cảnh kia đâu. Em cũng quay một tết là trời.

0: sáng.
1: Vì em xịn quá rồi.
2: Cảnh đó là về tâm lý nó nặng, nhưng mà về kiểu như mình xử lý hình thể là mình chỉ có một cái là xong thôi.
0: Ừ. Không, là nó liên tục luôn á chị. Nó là một cú one shot mà. Xong này là xuống má em nằm bại ở dưới sàn đó. Cú đó là cú one shot mà. Nhưng mà cũng chính vì những cái áp lực về mặt thời gian như vậy đó, với lại về môi trường xung quanh, nó làm cho em thật sự tập trung hoàn toàn 300% công lực luôn để em có thể làm tốt nhất có thể luôn á. Phải nhờ cái áp lực đó luôn á.
2: Phát có rất là nhiều cảnh mà em phải bừng tỉnh giữa cơn mơ đó. Chị nghĩ là nó không phải là quá dễ diễn đâu. Mỗi lần giật mình nó phải là một kiểu, nó khác
0: chính
2: nhau.
0: Chính xác.
1: Cho cái này em nói trước đi anh. Ui em mê cái cảnh đó khủng khiếp. Anh còn áp lực luôn á.
0: Em rất mê cái cảnh luôn. Tại vì em là một cái người dễ mơ mà kiểu mơ trong mơ trong mơ trong mơ trong mơ. Có lần em mơ 5 lần mơ trong mơ trong mơ trong mơ trong mơ. Cho nên em hiểu được cái cảm giác đó. Mỗi lần mà kiểu giật mình bừng tỉnh khi mà có một cái trong mơ, mà nếu mà mình giật mình thì chắc chắn mình bị kêu ở trong mơ, hay là mình bị cái gì đó trong mơ, nó khủng khiếp lắm. Mỗi lần giật mình nó phải khác. Nó phải được anh Phát set up như thế nào để người ta thấy được cái độ mà từng cấp độ một ấy. Và nó hay một cái nữa, nó đánh lừa được em. Nó lừa được em khủng khiếp, và em kiểu em bị ngáo người luôn. Em không biết là còn nữa không.
1: Lúc mà anh xem lại anh bị mệt á. Tại vì chắc là một cái vấn đề về tâm lý thôi. Khi mà mình bước vào một cái vòng lặp mà mình cảm giác mà có một cái gì đó nó đang giữ mình lại mà mình không thể thoát ra được á. Tự nhiên cái đầu óc của anh nó bị căng thẳng, mà tim anh, tim anh nó bị ép tim mà giống như chen như cảm giác bị bóng đè á. Tức là mình biết là mình đang tỉnh mà mình có một cái gì đó giữ mình lại mình không thoát ra được á. Thì bữa anh coi đó là anh bị đuối, bị mệt á, tự nhiên nhức đầu ngang cái anh quay qua chỗ khác.
2: Cái hồi đóng thì không mệt mà hồi xem thì mệt.
1: Dạ, tại vì
0: đóng
1: là mỗi lần mà
0: các cảnh
1: bừng tỉnh dậy thì nó là một setup mà. Dạ, yeah, thì cứ chia làm 3 setup nhỏ như vậy rồi về dựng lại thì nó mới liên hoàn. Thì em mới được biết là cái mood nó như vậy.
0: Thì cái hay là 3 setup khác nhau sát thời gian quay với nhau đó. Mà anh làm được 3 cái cảm giác giật mình khác nhau.
2: Đúng rồi, cái mà chị quan tâm tức là 3 cái đó là 3 cái trạng thái em khác nhau, hoàn toàn. Yeah. Thì em có gặp khó khăn trong cái việc mà đẩy cái tâm lý của mình như thế nào cho nó liên tục, nó gần nhau mà nó lại phải khác nhau.
1: Dạ, yeah, thì nó như là một cái kỹ năng của diễn viên thôi. Khi mà một cái miếng mà mình kiểu như là miếng lập á, khi mà quăng miếng hài cũng vậy, quăng miếng lập thì chắc chắn là mình phải
0: miếng thứ hai nó phải khác miếng đầu tiên
1: kiểu như gieo màu màu thôi, miếng sau nó phải đậm hơn và cuối cùng là
0: chốt
1: miếng
0: gặt miếng chốt hả.
1: Thì đây là một cái thủ pháp cũng khá là thú vị. Yeah. Khi mà em được biết cái ý đồ của đạo diễn là muốn làm như vậy thì em sẽ cùng bàn với đạo diễn là coi cái cách xử lý nó sẽ như thế nào. Đầu tiên nó cũng sẽ nhẹ thôi, và tiếp theo là nó giống như là mình bắt đầu mình hoảng hơn chút xíu, có một cái sự lo sợ nhiều chút xíu. Cái cuối cùng là cái nó phải giật mình ra. Yeah, giống như cảm giác bị bóng đè mà cuối cùng mình dậy được rồi đó.
0: Ngợp quá đó.
1: Ngợp quá
0: giống như câu chuyện mà anh bị
1: dậy được rồi á. Thì em set up cho nó cấp tiến từ từ để cho khán giả đỡ cảm thấy là nó bị chán một màu.
2: Rồi bây giờ cái cảnh rất là quan trọng là cảnh hai đứa yêu nhau, xém hôn nhau luôn, đụng chạm nhau
0: mê,
2: rất
0: mê,
2: cảnh
0: mê lắm.
2: Cái đó là hai đứa có phải tập trước không?
1: Tụi em
2: có
1: chứ. Tập với team SNC.
0: SNC.
1: Đạo diễn hành động cũng đã dàn cho tụi em tập ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Rồi xong tới ngày quay là tụi em trước
0: tập lại.
1: Đi quay là tụi em đi đường dây lại một lần nữa.
0: Đi đường dây rồi tập lại cho kỹ. Thật sự là cũng nhờ mấy ảnh là mấy ảnh cắt cảnh cho hai anh em quay nó hiệu quả nhất có thể. Chứ mà để giữ nguyên hết thì nó hơi nguy hiểm, vì đơn thuần thì là tụi em cũng không phải là diễn viên thuần hành động. Cho nên là quay mấy cảnh đó cũng phải nhờ team SNC rất nhiều.
1: Em với Vàng được cái là cũng hiểu ý của nhau, hiểu cái nhịp của nhau. Tại vì khi mà partner với nhau mà không hiểu nhịp của nhau dễ có những cái tai nạn lắm. Tại vì Vàng thì lúc này là full người đều là zero hết rồi, tay nó rất là trơn. Rồi dính nước rồi mồ hôi nữa. Ở khi mà Vàng có cái cảnh là cầm cái cán dao đâm thẳng xuống mặt của em á, tuy là cái dao đậu cụ thôi nhưng mà nếu mà trượt tay một cái đó đâm vô nó vẫn mù mắt luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Và em cầm cái lưỡi dao như thế này thì hai anh em phải nhìn có cái eye contact rất là thú vị. Đá mắt nhau một cái là nè, hai bà vô. Là đứa ghì, đứa đỡ. À, nếu như mà nó lệch nhịp nhau cái Vàng trượt tay cái là nó xuống thẳng.
0: Nhưng mà hai anh em cũng đã xuất thân từ trường sân khấu mà, cho nên là
1: không cái này không phải trường lớp nào dạy được em.
0: Cái kỹ năng của mình,
1: cái chemistry á, cái nhịp chung với nhau á. Có những người họ không bắt nhịp được nhau. Diễn hài cũng vậy em, có những người quăng miếng mà họ không bắt được cái bắt nhịp được nhau á, nó là một cái gọi như là cái kỹ năng.

0: của diễn viên á,
1: hai người phải hợp nhau nữa,
2: nó vô hình đấy.
0: Đầu làm việc với Vàng thì em đánh giá rất là cao cái đó.
1: Nhưng mà hai anh em là quay bao nhiêu take hả?
0: 5 đêm cho cái cảnh đó.
1: Wow, 5 đêm là cũng hơi quằn nha.
0: Là từ cái mộ mà lúc mà em xới xới lên đó là tới vô trong cái miếu là 5 đêm.
2: Là 5 đêm, còn cái lúc mà trước khi mà tới cái mộ là em có cái cảnh với con heo á. Đó thì trước đó là cũng khoảng 7 đêm, thì 7 đêm em lúc nào cũng siro.
0: Ủa 7 đêm dữ vậy đó.
2: 7 đêm lúc nào em cũng siro đầy người đó.
0: Là với cái con heo đó thôi á hả?
2: Dạ đúng rồi.
0: Chắc phải nhiều góc để về làm CGI á.
2: Em phải diễn. Không phải, cái đợt đó là trời mưa lớn, bão á anh. Cho nên là định quán mưa rất là lớn, đâu quay được đâu.
0: À vậy hả?
2: Cho nên mỗi ngày quay trời mưa, cả đoàn phải núp vô trong cái miếu ông Tài để mà trú mưa á. Nên là không quay được và nó trễ thăm lai, cho nên nó phải dời thêm một ngày nữa. Thành ra khoảng đâu 7 ngày á. 7 ngày ngày nào em cũng siro đầy người hết. Mà cái khó khăn nhất của em đó là phải reset lại cái siro đó. Là về tới nhà là phải tẩy rửa, tắm rửa nó đâu ra hết đâu.
0: Mọi người nhìn phải... nó ghê lắm.
2: Cái kem đánh răng BS đó anh, là phải bôi lên tay rồi chà hết cái mặt, chà khoảng 3 lần thì nó mới bắt đầu nó ra hết.
1: Trời ghê, giống như chà nền xi măng vậy đó hả?
2: Dạ đúng rồi. Như chị cứ tưởng tượng là bỏ cái kem đánh răng cho người, chà lên tay là chà vậy nè, là nó mới ra được. Thì đó chị nghĩ coi, chà lên cái mặt 7 đêm liên tiếp.
1: Không, giờ vẫn đẹp trai không sao. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.
0: Cảm ơn mọi người. Thay mặt cho ekip Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng, cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ cho bộ phim Heo Năm Móng, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ xuyên suốt trong dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 nha. Phim Heo Năm Móng vẫn được bán liên tục tại rạp, là không có nghỉ giây phút nào chứ. Dạ, và nhớ đi cine tour nha, có quà có quà.
2: Cine tour gặp tụi tôi nha, có xích rệt ạ.
0: Dạ, cảm ơn mọi người.
2: Cảm ơn cả nhà nhiều.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Kim Thanh cùng với hai vị khách mời của bộ phim Heo Năm Móng, đó là Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng. Chắc là quý vị cũng đã cảm nhận rõ được những câu chuyện hậu trường cũng như là những điều mà có thể là ở trên màn ảnh thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được thông qua phần chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay. Và nếu như quý vị còn thắc mắc gì đó chưa rõ với bộ phim này thì Khánh Tường nghĩ là chỉ có một cách thôi, là chúng ta sẽ ra rạp ngay thôi để chúng ta thưởng thức bộ phim này để mình có thể cảm nhận rõ nhất, quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng cập nhật một số những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, trailer chính thức Một Thời Ta Đã Yêu vừa lên sóng, cho thấy câu chuyện phim không đơn giản như một chuyện tình trên tuổi, mà mở đầu bằng những lát cắt giữa hiện tại và quá khứ. Trailer này đã đưa khán giả theo chân của nhân vật Bảo trong hành trình truy đuổi ký ức và tình yêu đầu đời. Và bối cảnh của biển Phú Yên hiện lên rất là thơ mộng với ánh hoàng hôn, nhưng mà ẩn dưới đó là những biến cố và nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Và đặc biệt hơn nữa, trailer cũng đặt ra một câu hỏi mở, đó là tình yêu hay là sự ám ảnh, khiến cho người xem tò mò hơn là được giải đáp. Bên cạnh yếu tố tình cảm thì câu chuyện còn xoay quanh sự mất mát, tội lỗi và hành trình đối diện quá khứ của nhân vật. Một Thời Ta Đã Yêu có sự tham gia của Quốc Huy, Quốc Trường, Quỳnh Thi, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Bộ phim này dự kiến ra rạp vào ngày 15 tháng 5 tới. Đạo diễn Lý Hải vừa lên tiếng về việc hình ảnh có nội dung vi phạm. Cách đây vài ngày thì diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng đã lên tiếng về việc một số tài khoản sử dụng AI giả hình ảnh của anh để kêu gọi quyên tiền. Và nhiều nghệ sĩ cũng từng lên tiếng tố cáo cũng như là phản đối việc hình ảnh của họ bị AI chiếm dụng, như là ca sĩ Mỹ Tâm, Hoa hậu Hennie hay là nghệ sĩ Mạnh Cường, ca sĩ nhân tạo nghiêm cấm việc dùng yếu tố giả mạo hoặc là mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối, thao túng nhận thức con người. Thưa quý vị, cũng liên quan đến AI thì ca sĩ Taylor Swift cũng đang thực hiện những bước đi mới nhằm bảo vệ giọng nói và hình ảnh cá nhân của mình trước nguy cơ bị lạm dụng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nữ ca sĩ vừa nộp đơn đăng ký thương hiệu cho hai đoạn ghi âm giọng nói của mình, và trong đó thì cô giới thiệu album mới The Life of a Showgirl trên các nền tảng nghe nhạc như là Amazon Music và Spotify. Động thái này đã gây sự chú ý với truyền thông và đánh dấu lần hiếm hoi Swift tìm cách để bảo vệ giọng nói như một thương hiệu. Thay vì chỉ bảo vệ tên tuổi, ca từ hay là sản phẩm âm nhạc như là trước đây. Ngoài ra thì Swift cũng đăng ký bảo hộ một hình ảnh biểu diễn quen thuộc, đó là cô mặc bodysuit lấp lánh và chơi đàn guitar màu hồng ở trên sân khấu.

Việc đăng ký thương hiệu của Taylor Swift diễn ra chỉ vài tháng sau khi nam diễn viên Matthew McConaughey thực hiện các đăng ký tương tự để bảo vệ hình ảnh và giọng nói của mình trước nguy cơ bị sao chép trái phép. Các video giả mạo cô quảng bá sản phẩm đã đánh lừa người hâm mộ ở trên mạng và những hình ảnh nhạy cảm bị chỉnh sửa lan truyền rộng rãi ở trên mạng xã hội. Thậm chí, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng chia sẻ các hình ảnh bị thao túng cho thấy Swift ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Và có thể nói Swift cũng chỉ là một trong số rất nhiều người nổi tiếng đang phải đối mặt với vấn đề này. Khi các công cụ tạo nội dung bằng AI đang ngày càng trở nên tinh vi, dù các công ty công nghệ đã bắt đầu thiết lập những cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế việc sử dụng sai mục đích, nhưng mà các chuyên gia AI nhận định rằng việc người nổi tiếng đăng ký thương hiệu cá nhân có thể sẽ trở nên phổ biến hơn, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để khởi kiện nếu hình ảnh hoặc giọng nói bị sử dụng mà không có sự cho phép. Sau cùng là một số sản phẩm vừa ra mắt trong tuần. Nam ca sĩ Đan Trường chính thức phát hành video màn trình diễn liên khúc sử ca Hào khí Việt Nam, dòng máu Lạc Hồng, song ca cùng với con trai Mathis Thiên Từ. Tiết mục hoành tráng này được trích từ live concert 30 năm dấu ấn thanh xuân diễn ra vào cuối năm ngoái, ra mắt như là một lời tri ân sâu sắc gửi đến công đức to lớn của các vua hùng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn trong trái tim mỗi người con đất Việt. Nghe.

Thưa quý vị, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa phát hành EP Tổ quốc gọi tên mình với 5 ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và ngập tràn hào khí dân tộc. EP gồm có 5 ca khúc đi cùng 5 tháng đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam và từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện qua nhiều giai đoạn. Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tổ quốc gọi tên mình, đất nước trọn niềm vui, tìm em câu ví sông Lam.

Chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

Xin chào chị Kim Thanh và quý thính giả. Hôm nay thì em muốn giới thiệu với chị Kim Thanh và quý thính giả một bộ phim về một nền văn hóa rất là vĩ đại, rất là lâu đời, và về một vĩ nhân của nền văn hóa đó. Đó là tác phẩm Gandhi, được ra mắt năm 1982. Đây là tác phẩm tiểu sử dựa trên cuộc đời của vĩ nhân Mahatma Gandhi, được thể hiện bởi nam diễn viên người Anh Ben Kingsley. Đây là tác phẩm có thể nói là rất là vĩ đại, rất là hoành tráng, do đạo diễn Richard Attenborough thực hiện, kể về cuộc đời của Gandhi, người đã dẫn dắt Ấn Độ giành độc lập bằng con đường bất bạo động. Một con đường tưởng như rất mong manh nhưng cuối cùng lại rung chuyển cả một đế chế. Bộ phim mở đầu bằng một cái khoảnh khắc rất là bi kịch, kể về vụ ám sát của ông diễn ra năm 1948. Và kể từ đó thì câu chuyện quay ngược lại về quá khứ, theo dấu hành trình của một luật sư trẻ tuổi từ Nam Phi, và dần dần trở thành một biểu tượng tinh thần của hàng trăm triệu người dân Ấn Độ. Cái điểm đặc biệt của Gandhi, cái bộ phim này được ra mắt năm 1982, không nằm ở những cao trào theo kịch tính kiểu Hollywood, mà ở cách nó kiên nhẫn dựng lại một cái hành trình rất là bền bỉ, rất là kiên định của ông, từ những cuộc biểu tình ôn hòa, chiến dịch bất tuân, cho tới cả những cái hành trình rất là nổi tiếng của ông. Tất cả đều kể lại bằng những điệu chậm rãi nhưng mà đầy sức nặng. Và cái điểm nhấn của phim chắc chắn không thể bỏ qua cái diễn xuất của nam diễn viên Ben Kingsley. Đây có thể nói là linh hồn của bộ phim, khi ông gần như là hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, từ ánh mắt, giọng nói cho đến dáng đi đặc trưng đầy khắc khổ. Đây có thể nói là một vai diễn đã mang về cho Kingsley những cái hào quang xứng đáng khi mà ông nhận được cái Oscar nam chính xuất sắc nhất, và cho đến nay vẫn được xem là một trong những cái màn hóa thân vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh. Bộ phim này thực sự là rất là hoành tráng, khi mà trong cái cảnh quay ở cuối phim với tang lễ của Gandhi đã quy tụ tới hàng trăm ngàn người cùng xuất hiện trên màn ảnh. Đây có thể nói là cái cảnh quay mà quy tụ nhiều diễn viên quần chúng lớn bậc nhất trong lịch sử. Có thể nói là cái bộ phim này dù có những cái mà chúng ta đã biết rồi, có những cái sự kiện mà chúng ta đã nghe qua,

0: rất là nhiều rồi, nhưng mà khi xem phim vẫn có thể cảm thấy được sự xúc động bởi cái tầm vóc của một con người đã vượt ra ngoài khuôn khổ chính trị và trở thành một cái biểu tượng toàn cầu. Về mặt sản xuất thì có thể nói là Gandhi là một bộ phim rất là thành công khi mà với kinh phí khoảng 22 triệu USD, một con số tương đối lớn vào thập niên 80, và đã thu về tới hơn 127 triệu USD trên toàn cầu. Đây rõ ràng là một con số rất là ấn tượng đối với một bộ phim thể loại tiểu sử. Gần đây thì chúng ta có bộ phim Michael kể về cuộc đời của Michael Jackson cũng đã rất xuất sắc khi mà thu về tới hơn 200 triệu USD trong cái tuần đầu tiên ra mắt trên toàn cầu. Về cái Oscar thì bộ phim này ngoài cái tượng vàng Oscar dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn được đề cử tổng cộng là 11 giải và chiến thắng tới 8 giải, trong đó có các giải rất là quan trọng như là phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Đây có thể nói là một trong những cái chiến thắng áp đảo nhất trong lịch sử giải thưởng Oscar. Nhưng mà cho đến ngày nay thì điều mà bộ phim này nó vẫn có nguyên sức sống đó chính là cái thông điệp. Bộ phim không chỉ đơn thuần kể về một con người mà đặt ra một cái câu hỏi lớn là liệu sức mạnh của sự ôn hòa và lòng tin có thể thay đổi thế giới hay không, và câu trả lời nó đã nằm trong chính bộ phim. Đây có thể nói là một cái tác phẩm không hề dễ xem theo nghĩa giải trí, nhưng mà nếu đã dành ra cho nó thì khán giả sẽ nhận được nhiều hơn một cái câu chuyện đơn thuần về một nhân vật lịch sử. Đó là một trải nghiệm mà chắc chắn sẽ khiến chúng ta nhớ rất lâu và suy ngẫm rất lâu sau khi bộ phim này đã kết thúc. Và em hy vọng rằng chị Kim Thanh và quý thính giả, nếu mà ai...
1: Cái mình thấm những cái đó bây giờ đây rồi, mua rồi, mua rẻ nè ha, rồi được quyền đổi cuốn khác hoặc là trả lấy tiền lại y nguyên nữa. Đó, mình thông cảm do đó đó. Cái quầy sách này phải nói là cũng hơi đặc biệt, tức là tất cả sách ở đây á, tôi cũng đi sưu tầm, đi mua các nơi đó, có bán cọc tiền, không cần ghi sổ và không có trả bất cứ phí nào hết. Và cái thời gian mượn cũng du di, không có gò bó gì hết. Đây là tất cả mọi người quen lạ gì cũng vậy, cứ bao nhiêu cuốn á, chú con mượn mấy cuốn này là rồi, không có cần ghi sổ, không cần cọc tiền, không cần gì hết á, trả hay là bị mất cũng không đền nữa, đâu có ghi đâu, rồi cái thời gian cũng không khống chế nữa. Có nhiều người nói vậy, ủa vậy mốt là sách nó mất hết sao? Nhưng mà tại tôi nghĩ như nè, nhiều khi nó mất cái nó mới truyền trao cho những người khác, thì người ta đọc thêm nhiều nữa càng tốt nữa, kiến thức nó lan tỏa thêm nữa tốt thôi. Mình sống, mình tồn tại, nói về cái mặt tồn tại thôi, mình đâu có thể sống mình được, tức là mình có liên hệ rất nhiều người, mỗi người mọi vật nó có tương quan với nhau hết á, mình ý thức được đó. Cũng như mình sống ở đây mình được cái này nọ là mình cũng vay mượn được nhiều thứ nhiều người lắm, do đó ý thức được điều đó nên tôi sống rất thoải mái với tất cả mọi người. Phần là mình có ý thức cái trách nhiệm mình đó, với mình muốn mọi người càng ngày càng tốt hơn để cho cái xã hội, cuộc đời nó đáng sống hơn vậy đó. Như tôi nói là mình sống đâu phải tồn tại một mình được, đó là về cái mặt tồn tại thôi đó, còn phát triển là cũng phải liên hệ nhiều người, nhiều thứ lắm, do đó mình phải ý thức được điều đó thì mình sống tốt với mọi người để mà để coi như tròn cái bổn phận trách nhiệm mình đó. Cái ước ao mà tôi thì thấy đã đạt được, đã và đang và sẽ dài dài. Năm nay là 71 rồi, hy vọng còn kéo dài được chừng nào tốt chừng nấy. Rồi cái tôi cũng chia sẻ thêm cái là mình làm như vậy đó, nó cũng tốt, có lợi cho nhiều người. Rồi nó nói theo giống như nhân quả đó, mình cứ làm tốt thì cái việc tốt sẽ đến với mình. Cũng như cái quầy sách này làm như vậy, cái nhiều người đó, cái người ta thấy như vậy, cái người ta có những cái sách ở nhà đó, có người người ta không có dùng, hoặc có thậm chí những người sách đã mua rồi cái tôi cũng đem tặng lại đây. Rồi cái khoảng nửa tháng hay tháng tôi phải lập ra một số, tôi chuyển đi các tỉnh, rồi một số thư viện ở trường tôi cũng gửi tặng đâu đó, mình lan tỏa thêm nhiều nơi nữa. Rồi cái với lại phải nói là do cái không gian đây nó hơi hẹp, nhiều người cũng muốn tôi mở rộng ra, tôi nói thôi lớn thiền lớn sống cỡ này là vừa rồi, nhưng mà tôi chỉ hy vọng là có những cái quý vị nào mà có điều kiện á, có điều kiện về mặt bằng hay kinh tế thì nên mở thêm những cái điểm giống như vậy. Mà khi mở đó thì tôi sẵn sàng hỗ trợ nhiều mặt, sống thật tình người và sống hết lòng thì đó là hiện tại đây, thì cũng sống rất an nhàn rồi, thoải mái, không có gì buồn phiền. Nhiều khi mình trong cái quá trình sống mình

rồi cái học hỏi của mình nó có những cái điểm hay, điểm ấy mà mình không có được lan tỏa ra thì nó uổng quá. Thì cái dịp này để mình phổ biến ra cũng tốt. Nếu mà con người mà cứ người ta cái đạo đức, cái hiểu biết người ta nâng cao thì bản thân ta sống tốt nè, rồi nó ảnh hưởng cái gia đình xã hội nữa. Đó là cái mong ước lâu dài nó như vậy thôi. Tôi được cái thuận lợi là cái kinh tế gia đình cũng ổn định hết, rồi cái mặt bằng ở nhà nữa, rồi cái nhu cầu về ăn mặc của tôi rất đơn giản, không cần gì hết á, nên có nhiều là tôi cứ bù vô đây thôi. Rồi tôi cũng được cái thuận lợi là cái phần bên kia tôi cho thuê bán cà phê nữa, rồi mình cũng đâu có xài gì đâu, cứ vô có nhiều cứ vô đây, và nó càng ngày nó càng phát triển. Có những em lúc học á, họ lên Sài Gòn học rồi họ về quê, rồi lâu lâu họ ghé hoặc họ điện họ hỏi thăm, rồi có những em đi nước ngoài nữa, nên là rồi bao nhiêu người cứ tới đây rồi từ miếng bánh miếng kẹo hoặc hỏi thăm sức khỏe mình cũng vui, tức là họ có quan tâm tới mình, cũng muốn mình sức khỏe đồ này kia, nhưng mà để tiếp tục cái sự nghiệp này đó mình thấy là cũng cái này tiền bạc với lại địa vị danh vọng mua không được đâu, cái này mà rất chân tình nha. Khi mình tạo ra cái môi trường như vậy rồi nhiều người tới đó, rồi cái bản thân họ cũng có cái đường hướng để mà cải thiện tốt hơn. Nhưng mà song song đó họ vẫn là cũng gieo mầm thêm cho nhiều người khác nữa.

0: anh chị em của mình á thì luôn thương nhớ đến ba mẹ cũng như tưởng nhớ đến ông bà. Vì vậy anh chị em cũng là đại diện thay mặt cho ba mẹ và ông bà đóng góp để có được 100 phần quà mổ miễn phí cho bà con. Và cũng như theo quan điểm của riêng mình thì trong cuộc sống này á, con người ta có thể tìm được niềm vui ở nhiều khía cạnh. Giả tỷ như mà mình đi du lịch cũng là một niềm vui, hoặc là đi uống cà phê, hoặc là đi ăn thôi, nó cũng có thể cũng là niềm vui. Nhưng mà nếu con người ta chú tâm hơn, làm những việc thiện pháp, cũng như là mình đi giúp đỡ những người quá khó khăn, hoặc là những người mà bệnh tật, thì đó cũng là một niềm vui. Mình thì cũng như bao nhiêu người con khác thì bao giờ cũng luôn nhớ đến cơn dưỡng dục sinh thành. Cho nên lúc mà còn sống thì mình cố gắng trả ơn báo hiếu cho mẹ được bao nhiêu thì mình làm. Nhưng mà khi ba mẹ đã không còn nữa, nhưng mà mình vẫn nhớ cái ơn đó, thì mình vẫn cố gắng làm những việc tốt giúp đỡ mọi người trong cuộc đời này, cũng là một phần đền đáp công ơn cho cha mẹ. Nếu mà muốn nói đến ba mẹ thì mình chỉ nói rằng tụi con cố gắng sống tốt và cố gắng nếu mà làm lợi ích cho mọi người được bao nhiêu thì tụi con sẽ cố gắng. Và mong ba mẹ ở một nơi nào đó thì vẫn hãy cứ yên tâm, bởi vì tụi con ấy đã có thể sống như những gì mà ba mẹ mong muốn.
1: Lòng tốt là ánh đèn của trái tim, là ngọn hải đăng soi sáng những bước chân vội vã. Lòng tốt là ốc đảo giữa hoang mạc khô cằn, biến cuộc đời trầm mặc thành những vần thơ. Và trong những chia sẻ vừa rồi thưa quý vị, đó là tấm lòng của những người bạn chung tay đóng góp, xây dựng cây cầu kiên cố nối nhịp bờ vui cho đôi bờ ở vùng quê còn nhiều khó khăn. Là câu chuyện của gia đình nhỏ, mỗi người gom góp một chút. Là em gái, là chị gái, là ba, là má, cùng chung sức để xây tặng bà con nơi quê nghèo một cây cầu để qua sông được an toàn hơn. Rồi đó là tấm lòng của người đàn ông lặng lẽ lan tỏa tri thức theo cách riêng của mình. Là những chia sẻ đầy xúc động của người em trai cùng chị gái của mình khi giúp những bệnh nhân nghèo có cơ hội được phẫu thuật tìm lại ánh sáng để con đường mưu sinh phía trước từ nay vơi bớt nhọc nhằn. Một điều đậm lại khác nữa là câu chuyện của hai chị em có tấm lòng đẹp ấy là sự kế thừa, là sự bước tiếp theo những điều tử tế mà cha mẹ đã truyền lại, đã vun đắp cho các con từ những tháng ngày khi ông bà còn sống. Lòng tốt, nhìn xung quanh chúng ta, điều đó diễn ra hàng ngày, hàng giờ và ở bất cứ đâu, dù là người có điều kiện hay những người vất vả.

0: vã với công việc mưu sinh nhưng vẫn sẵn sàng sớt chia với bao hoàn cảnh khốn khó. Đó có thể là anh công nhân, là cô hưu trí, là nữ thương binh ở thời bình, ngày ngày lặng lẽ đan những chiếc khăn, chiếc nón để gửi tặng cho trẻ nhỏ vùng cao, những nơi sương mù buốt giá, mỗi người một cách, mỗi người một việc. Việc thiện ấy dẫu nhỏ thôi nhưng chắc chắn đã sưởi ấm cho biết bao nhiêu cuộc đời, đã vẽ thêm những sắc màu đầy tình yêu cho cuộc đời này.
1: Em làm công ty em cũng có một phần với anh em rồi, người ít gom vô thì chích một phần là em giúp đỡ người ta thôi. Vợ trai, người xe ôm, người công nhân, học sinh viên, nói chung cũng nhiều người lắm rồi. Người ta ăn, người ta cứ nhìn mình, người ta mình cười, mình thấy người ta là mình cười thôi, mình vui thôi. Làm được bao nhiêu thì em cố gắng em làm, giúp được cái gì cho đời thì em giúp. Cứ ngày nào em qua em thấy mấy người ta ăn em vui rồi.
2: Từ nhỏ con gái, tại vì nó đi làm á, cái nó thấy nhiều điểm ta cũng cho bún, cho cơm, cho cháo rồi vậy đó. Cái bữa nó về là bữa đó là cũng là rằm tháng 7 á, cái nó mới nói với mẹ, thôi mẹ làm đi mẹ, mẹ làm đi cho cô bác đây, mẹ đừng làm nhiều. Tại vì nói chung ra nó cũng thấy là lớn tuổi rồi, sợ mẹ làm nhiều á, mẹ làm không nổi. Nó mẹ làm đừng làm nhiều, mẹ làm chừng 50-60 hộp vậy mẹ cho cũng được rồi. Cái xong sau lúc đó mình làm thì mình cũng nói chung ra là mình mua một cây bún ra mình làm, cái lúc đó là nó cũng gần được 100 chứ không phải, cũng chưa tới 100 nữa. Nhưng mà sao cái thấy cô bác lại lấy đông lắm, cô bác lại người ta cũng lấy đông thiệt đông, rồi cái mình bị không đủ á, tại vì mình làm ít quá. Cái về cũng kể cho nó nghe vậy, rồi cái mấy chị cũng nói thôi mấy mình đi vận động đi chị em, mình vận động rồi hãy ai đóng góp vô ta cho được nhiêu làm nhiêu vậy đó. Thì hiện tại giờ cũng vậy, bên nhóm của tụi chị là không có cái mạnh thường quân lớn, cái này là tự thân vận động, là kiểu như là tụi chị cũng đi vận động xin người cho 100-200 vậy á. Cái ra các chỉ làm bún xào thôi. Có hồi trước thì cũng có nấu cơm, vừa làm bún mà vừa làm cơm. Ví dụ như là làm bún 200 phần thì cơm 100 phần, nhưng mà bún người ta lấy hết, còn cơm á đứng đế lắm, lâu lắm mơ phát hết. Sau cuối cùng quyết định là chỉ làm bún xào thôi. Mình cảm thấy là mình làm cái việc này là có ý nghĩa.

0: Mà đang kỳ rồi 50 cái đưa cho con đó em.
1: Dạ.
0: Mà tính cho ở Sapa, lớp 1, lớp 2 đó. Dần nào mà cái nón này mà đổi không vừa, cái con lấy hai cái tay nông của nó ra, nó rộng.
1: Bà ơi, nhưng mà tiền đâu để mà mua lén, để mà đáng nọn rồi đáng khắn nè.
0: Tiền này á, để tiền lại 500, đang hết nón, chỉ kêu xe ôm đi. Bà không có đi nữa, cứ kêu xe ôm đi. Xe ôm biết chỗ đó mua, mua 4 cây chỉ, để cho thùng rồi. Thương, trời ngồi đây tối mà coi Sapa có bao nhiêu độ, trời ơi, 27 năm rồi.
1: Mà toàn là 27 năm trời mà toàn đáng khắn, đáng mụn nõn mà để tặng không thôi.
0: Cho không?
1: Bà ơi, sao mà hai cái bàn tay của mình cột hái cái miệng vải này hả bà?
0: Nó mỏng da hết này.
1: Da nó mỏng hết rồi hả bà?
0: Ừ, đây.
1: Rồi tại sao phải cột hái cái miệng vải ở hai đầu ngón tay lại bà?
0: Làm nó đau. Cái cây đụng nè.
1: À, cái cây đáng á bà hả?
0: Ừ, nó đau.
1: Cái cây đáng nó đụng vô cái thịt, yeah.
0: Nó đau. Vì quý quá thương mấy đứa nhỏ, mình cho người ta không bao nhiêu tiền hết. Bữa nào sáng cũng thắp lại bà, cho con có sức khỏe, rồi con giúp mấy đứa làm biết bao nhiêu. Bà cho hết.
1: Bà không mệt hả bà?
0: Trời ơi, cố lên. Không việc gì khó, nhưng mà mình phải bền. Ông bà tốt, con cháu sẽ noi theo tốt.
2: Thì đó là sở thích của má. Má thích đan cho người này người kia, ai nhận được khen cái này thích lắm. Đan suốt vậy á, kêu nghỉ đi đừng có đan, mà cũng không, mỗi ngày đan ngồi vậy từ sáng tới chiều, khi nào tối 5 giờ lên gác ngủ rồi thôi.
3: Coi thật sự
2: sáng ngủ dậy xong tắm rửa ăn sáng xong rồi đan vậy tới chiều. Má già lớn tuổi là cũng không biết đâu là cần. Thì bởi em nói là ở đây thì nó nóng, nên má gửi lên mấy vùng cao vừa cho em bé nó lạnh á, mình coi mình thấy mấy bé nó lạnh thì gửi mấy cái đó có ý nghĩa hơn. Ngồi đan từ sáng tới chiều vậy, khi nào ngủ thôi, không thì đau đan lông não vậy nè, cho hết, từ nào không mua không bán ai hết.

0: 500 ăn cũng hết. Thả mua này cho mấy đứa con, mấy đứa cháu mà nó ấm. Còn một hao thứ cũng cuộn bạc cũng làm.
1: Thưa quý vị, lòng tốt quanh mình đang lan tỏa, đang len lỏi từ trái tim người này sang trái tim của người kia. Theo thời gian trôi, cuộc sống vì có tấm lòng lương thiện mà trở thành đóa hoa xinh đẹp, không bao giờ héo mòn. Lòng tốt là hạt giống có giá trị lớn nhất của đời người. Trồng lương thiện sẽ thu về cảm động, trồng sự tốt đẹp sẽ thu về hạnh phúc. Cuộc sống có thiện lương thì cũng giống như đời người tràn đầy ánh sáng để vườn hoa kia thắm sắc, cây xanh tỏa bóng râm. Bạn tặng tôi một cái ôm ấm áp, tôi gửi lại bạn một nụ cười tươi. Bạn cho tôi một giọt nước, tôi đem vào đại dương, gieo trồng sự lương thiện, truyền đi sự ấm áp để trái tim có tình yêu, để cuộc đời thêm ý nghĩa. Lòng tốt của con người như mạch nước ngầm, nếu được khơi thông sẽ tuôn trào đến mọi nơi trên mặt đất này. Và chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt may mắn là nhịp cầu nối những yêu thương ấy, nối kết muôn tấm lòng hướng về bà con, hướng về những cuộc đời chênh vênh, những số phận không may, những người cha, người mẹ cần lắm một bàn tay nâng đỡ. Hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành và chia sẻ với từng câu chuyện được kể qua làn sóng phát thanh để dòng chảy yêu thương được nối dài hơn nữa. Và đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
2: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

0: Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, được vinh danh là người phụ nữ giàu thứ hai trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí theo đánh giá của tạp chí Forbes năm 2006. Năm 2007, bà được tạp chí US Entertainment Weekly đánh giá là một trong 25 nghệ sĩ của năm. Thành công vang dội từ tác phẩm giả tưởng nổi tiếng giúp J.K. Rowling trở thành nữ tỷ phú với khối tài sản trị giá gần 600 triệu bảng Anh vào năm 2013. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nhà văn giàu nhất nước Anh từng trải qua tuổi thơ nghèo túng, mẹ bệnh nặng, bất hòa với bố, sau này là những ngày tháng khốn khổ vì người chồng thất nghiệp, vũ phu và trở thành mẹ đơn thân vất vả kiếm từng đồng nuôi con. Bà từng là một đứa trẻ khác biệt, một đứa trẻ thích tưởng tượng, thích viết ra những thế giới không có thật nhưng lại không tìm được chỗ đứng trong thế giới xung quanh mình. Những lời phê bình, những ánh nhìn không thấu hiểu khiến bà lớn lên với cảm giác mình không thuộc về đâu cả. Rồi cuộc đời không nhẹ tay hơn khi bà trưởng thành. Mẹ bệnh nặng, mối quan hệ với cha ngày càng xa cách. Những mất mát đến sớm khiến bà hiểu rằng có những nỗi đau không có cách nào gọi tên trọn vẹn. Bà mang theo giấc mơ viết lách như một cách để tự cứu mình. Nhưng ngay cả giấc mơ đó cũng không được chào đón khi bà bị từ chối vào Oxford, buộc phải rẽ sang một con đường khác. Có những buổi sáng không còn gì để mong đợi, những buổi tối không biết ngày mai sẽ ra sao. Và cũng có những khoảnh khắc, một con người bắt đầu nghĩ rằng nếu mình biến mất, có lẽ mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. J.K. Rowling đã từng ở rất gần với những suy nghĩ đó, không phải vì yếu đuối mà vì bà đã quá mệt.
0: Và rồi trong chính quãng thời gian mà bà gần như không còn gì trong tay, một khoảnh khắc đã xảy ra, một khoảnh khắc không ai chứng kiến.

không ánh đèn, không có ai ở đó để nói rằng đây là bước ngoặt cuộc đời bạn. Năm 1990, trên chuyến tàu từ Manchester đến London, giữa một ngày rất bình thường, giữa một cuộc đời không còn gì bình thường, một ý tưởng xuất hiện. Một cậu bé phù thủy, một đứa trẻ không biết mình đặc biệt, cho đến khi bước vào một thế giới khác. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, mẹ bà qua đời sau thời gian dài bệnh tật, để lại một khoảng trống lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tác sau này, đặc biệt là những chi tiết về mất mát trong tác phẩm. Những biến cố vẫn chưa dừng lại. Cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ sau nhiều mâu thuẫn và bạo lực. Trở thành mẹ đơn thân, không việc làm, không tiền bạc, Rowling rơi vào giai đoạn bế tắc nhất của cuộc đời. Từng tự nhận mình là một kẻ thất bại và rơi vào trầm cảm, thậm chí có lúc nghĩ đến cái chết. Trong những ngày tháng đó, con gái nhỏ chính là điều giữ bà ở lại. Bà làm việc không ngừng nghỉ để nuôi con và kiên trì viết trong suốt nhiều năm, dù bản thảo bị 12 nhà xuất bản từ chối. Chỉ đến khi một nhà xuất bản chấp nhận bản thảo Harry Potter mới được ra đời, mở ra hành trình thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà, từ một người mẹ đơn thân nghèo khó trở thành một trong những nhà văn thành công nhất thế giới. Bà chính thức bước ra khỏi những năm tháng tăm tối của cuộc đời mình. Nhưng nếu nhìn lại điều thay đổi cuộc đời của J.K. Rowling, không phải là thành công đó, mà là khoảnh khắc rất nhỏ khi bà đã không buông bỏ chính mình. Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn kể câu chuyện này, không phải vì bà là một người nổi tiếng, mà vì trong cuộc đời bà đã có một khoảnh khắc mà nếu bà bước sang một hướng khác thì có lẽ sẽ không có một J.K. Rowling của ngày hôm nay. Câu chuyện về sự thành công của nữ nhà văn sinh năm 1965 cũng cho cả thế giới thấy bài học về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn theo đuổi

0: Thưa quý vị, không phải ai cũng có một khoảnh khắc bắt đầu bằng một ý tưởng. Có những người khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của họ lại bắt đầu ở một nơi rất khác, không phải trên một chuyến tàu mà là trên ranh giới của sự buông bỏ. Và câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn kể hôm nay cũng là về một người phụ nữ đã có một khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc không có ánh đèn, không có khán giả, không có ai chứng kiến, nhưng lại là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một diễn viên từng quen thuộc với sân khấu, từng sống trong ánh sáng, trong những vai diễn, trong những tràng pháo tay. Nhưng rồi lại có lúc rơi vào một khoảng tối mà chính cô cũng không ngờ tới. Đó là diễn viên Kim Huyền.
1: Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, Kim Huyền đến với sân khấu không phải bằng một con đường dễ dàng. Ngoại hình không nổi bật, xuất phát điểm không thuận lợi, nhưng chị lại có một thứ mà không phải ai cũng có. Đó là sự lì lợm với nghề, một tình yêu gần như bản năng với sân khấu. Chị từng thi rớt, từng bị từ chối, từng đứng bên lề sân khấu, nhìn người khác tỏa sáng và tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Nhưng chị vẫn bền bỉ, chấp nhận những vai rất nhỏ, những lần tập luyện không ai nhớ tên, những ngày đi về lặng lẽ mà không chắc ngày mai có được gọi nữa hay không. Chính những năm tháng đó đã rèn cho Kim Huyền một nội lực rất riêng. Và rồi bằng sự kiên trì đó, Kim Huyền dần được công nhận. Với nhiều người nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là nơi làm nghề mà còn là một phần đời sống, một nơi trú ngụ tinh thần. Và với Kim Huyền cũng vậy. Thế nhưng có những cuộc đời không

0: đi mãi trên một con đường bằng phẳng. Khi sự nghiệp đã có chỗ đứng, Kim Huyền lại chọn rời đi. Chỉ rời ánh đèn sân khấu, rời những vai diễn, rời môi trường quen thuộc để sang Nhật Bản học tập và bắt đầu một đời sống hoàn toàn khác. Những ngày đầu ở Nhật, mọi thứ đến với chị bằng sự háo hức. Một đất nước mới, một nền văn hóa mới, những điều chị từng muốn tìm hiểu từ lâu bây giờ hiện ra trước mắt. Nhưng sự mới mẻ nào rồi cũng có lúc lắng xuống. Khi những ngày đầu qua đi, khoảng trống bắt đầu hiện ra. Nỗi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay. Cứ từng chút một kéo chị trở về với câu hỏi rất đau. Mình đang làm gì ở đây? Mình đã đánh đổi điều gì? Và liệu quyết định này có phải là sai lầm hay không?
1: Ngoài là việc trở thành một diễn viên thì Huyền ấp ủ đến Nhật từ lâu rồi. Huyền muốn đến đất nước này để mà học hỏi, để xem vì sao họ có một nền văn hóa mà bao nhiêu người ngưỡng mộ như vậy. Cái tinh thần của người Nhật mạnh mẽ và kiên cường như thế nào để mình tiếp xúc cận, để mình coi cuộc sống của họ. Huyền ra đi thì rất hăm hở ngay thời gian đầu. Hăm hở lắm, háo hức lắm. Rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được sống ở Nhật. Nhưng mà khoảng làm 2 tháng đầu, mình háo hức, mình hăm hở, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng hấp dẫn hết. Thì mình rất vui, nhưng mà sau 2 tháng là bắt đầu có những cái điều mà có những nỗi nhớ. Nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ nghề, nhớ bạn bè, nhớ khán giả, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay, nhớ nhiều quá. Thế là bắt đầu tháng ngày mà mình nghĩ là, ồ, mình cứ tưởng là mình mạnh mẽ, mình đủ mạnh mẽ lắm rồi. Khi mà mình sống xa nhà, xa gia đình rất là nhiều năm thì coi như là mình đi đến đây thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà không phải, nó khác nhiều, bởi vì quanh mình cũng không có nhiều người thân và mình cũng rời xa cái nghề nghiệp mà mình đã đam mê bao nhiêu năm nay. Thì mình tiếp cận với những điều mới mẻ thì có những cái nó thú vị, nhưng mà bên sâu thẳm thì mình bắt đầu có những nỗi lo, nỗi sợ và những cái điều kiện về nhiều mặt, như điều kiện kinh tế, nó cũng làm mình lo lắng cho chuỗi ngày sắp tới mình sẽ sinh sống như thế nào, mình có kéo dài được không. Rồi thật sự có những lúc mình buồn, mình cần chia sẻ, thì trong thời gian đó có nhiều bạn bè Huyền á lại rời xa Huyền. Họ không hiểu điều gì đang diễn ra với mình và họ nghĩ cái đó là giận dỗi, tính cách khó khăn của Huyền, hoặc là một cái điều gì đó mà họ đánh giá. Càng như vậy thì Huyền không chia sẻ và càng rút vào vỏ ốc của mình. Rồi có những cái khoảng thời gian mình nghĩ là mình đang làm gì đây vậy? Mình đánh đổi cái gì để mình nhận được cái gì? Và cái quyết định của mình có phải là sai lầm hay không? Mà nếu mà mình quyết định sai lầm thì mình có còn thời gian để mà sửa chữa hay không, khi mà cái tuổi của mình không phải là như các bạn trẻ để mà đi du học rồi có thể mà thay đổi. Rồi bây giờ nếu mà mình thay đổi thì mình đánh mất nhiều thứ quá rồi. Mình lo lắng, mình sợ hãi. Lúc đó cứ so sánh mình của ngày hôm qua. Và có những cái mà kêu bằng mặc cảm, tự ti và sợ hãi những người khác nhìn vào mình. Mình không biết những người khác thì như thế nào, nhưng mà bản thân Huyền á là có những thời điểm mình sợ hãi ánh mắt mọi người đang nhìn về mình. Con nhỏ đó, nó đi để nó làm gì? Rồi nó có được cái gì hay không? Sao nó đi vậy? Rồi hả? Đi rồi thất bại, đi về đi nha. Mình sợ những tiếng nói bên ngoài và mình lấy điều đó làm áp lực cho chính bản thân mình. Cái sự cô độc, cô đơn nữa, nó làm cho mình quẩn quanh, cái tinh thần của mình bị bóp nghẹt lại. Rồi bên đó mình lại ít giao tiếp nữa, thì cái sự cô đơn nó trỗi dậy và cái sự sợ hãi nó trỗi dậy và cái sự lo lắng nó trỗi dậy, nó làm cho mình không còn là mình nữa. Có những lúc mà đứng trên cái lai tàu để đón tàu thì cái ý nghĩ tự vẫn nó xuất hiện. Bởi vì cái lựa chọn đó nó nhanh, nó sẽ không làm

0: cho mình kịp đau. Không phải chỉ một lần, có nhiều lần thì mình đã bế tắc và mình nói hay là mình chấm dứt đi, bởi vì mình thấy những tháng ngày mình tồn tại nó ngợp quá, không có một cái điều gì làm cho mình hưng phấn để mà mình có mục tiêu để mà phấn đấu đi lên nữa, hoặc là bước tiếp nữa. Cơn trầm cảm nó đến mà có thể là mình vừa vui đó bữa sáng, đến bữa chiều lại tự nhiên mình cảm thấy là chán nản mọi thứ, mình không muốn tiếp xúc ai, mình không muốn làm gì hết. Có những giai đoạn nó kinh khủng trong đời như vậy.
1: Có những nỗi nhớ ban đầu chỉ như một vệt mưa rất mỏng, nhưng nếu không có ai để nói, không có nơi để tựa vào, nó sẽ dần trở thành một cơn mưa dài trong lòng. Với Kim Huyền, nỗi nhớ ấy không đứng một mình, nó đi cùng áp lực kinh tế, áp lực tuổi tác, áp lực từ những ánh nhìn tưởng tượng của người khác, và cả nỗi sợ rằng mình đã rời khỏi nơi từng thuộc về mình mà không biết có còn đường quay lại hay không. Ở Nhật, cuộc sống của Kim Huyền bắt đầu từ những điều rất nhỏ và rất khác so với những gì chị từng quen. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm, tối về phòng khi trời đã khuya, công việc thay đổi liên tục. Có hôm đứng rửa bát trong một quán ăn nhỏ, tay ngâm trong nước lạnh hàng giờ. Có hôm phụ bếp, dọn dẹp, có lúc lại đứng ở quầy thu ngân, kiểm hàng, xếp hàng trong một siêu thị mini. Có những ngày chị không nói với ai câu nào, đi làm việc rồi trở về, lặp lại như vậy hết ngày này sang ngày khác. Có thời gian, vì học và làm quá nhiều, chị gầy đi rõ rệt, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Nhưng điều khiến chị mệt mỏi nhất không phải là cơ thể, mà là cảm giác bên trong mình đang dần trống đi. Chị kể có một lần đứng ở ga tàu, người qua lại rất đông, tàu đến rồi tàu đi liên tục, mọi thứ chuyển động không ngừng. Nhưng chị lại đứng yên rất lâu, không phải để chờ tàu, mà vì trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ: nếu mình bước thêm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều khiến chị sợ không phải là suy nghĩ đó xuất hiện, mà là nó quay lại nhiều lần, đến mức chị bắt đầu thấy nó trở nên bình thường.

0: Kim Huyền, giai đoạn ấy là một vùng tối thật sự. Chị từng đi đến những suy nghĩ rất bi quan, và chính chị cũng thừa nhận điều đáng sợ là những suy nghĩ ấy không chỉ xuất hiện khi có người ta mất tất cả. Có khi ngay cả lúc tưởng như mình đang mạnh mẽ, đang tự tin, cơn trầm cảm vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Kim Huyền tâm sự đã mấy lần định tự tử sau những cơn trầm cảm dai dẳng, nhưng rồi cô đã vượt qua được. Cô tự sốc mình dậy, đối diện những nỗi đau của mình để giải quyết.
1: Có những phương pháp mình đã cố gắng. Tính cô Huyền là như vậy, từ đó giờ làm cái gì thì cũng cố gắng hết sức. Ví dụ như là cái đường vào nghề, dù có những khó khăn lúc đầu về ngoại hình, về điều kiện, nhưng mà cuối cùng mình vẫn được làm nghề. Rồi cái việc mà Huyền muốn đi học ở Nhật cũng là một thời cũng rất là khó khăn, cho đến ngày cuối cùng vẫn còn khó khăn. Thì mà Huyền nói là mình cố gắng hết sức, nếu nó thất bại thì không phải là lỗi của mình, mình cũng không có hối hận. Thì ngay cả việc muốn chữa lành mình thì mình cũng phải cố gắng hết sức, chứ không thể ai giúp mình. Những người bạn mà thương yêu mình ở cạnh bên mình cũng không đủ lực để mà kéo mình dậy. Tức là có những lúc mà mình cũng né họ luôn, và có thể là những cái lúc đó là họ nó làm cho mình chìm nghiễm. Thì Huyền nói là không được, mình phải cố gắng. Cái này là mình biết là căn bệnh thì mình phải điều trị. Mới đầu là mình cũng không hiểu rõ trầm cảm. Sau đó thì bắt đầu mình đọc và mình nghe. Mình đang bệnh thì ai chỉ thuốc gì á, mình dùng thuốc đó. Ngay cả sách mình cũng đọc. Thì mình biết là mình phải điều trị. Và để mà mình nghe rồi thì mình lựa chọn được rằng phương thuốc nào là phù hợp với cơ thể của mình hay là với tinh thần của mình đó. Mình cũng lắng nghe nhiều clip. Từ từ mình hiểu được chút chút, tự nhiên thấm vào trong mình, lúc nào mình cũng không biết. Đến khi mà mình cảm thấy là mình thay đổi quá, và những cái suy nghĩ tiêu cực nó vẫn còn, nhưng mà được cái là nó hạn chế bớt, nó gia giảm đi. Và được cái là trong những cái lúc đó mình nhìn thấy là mình đang suy nghĩ tiêu cực, mình đang ganh tị, như là sân si, y như một sự nhắc nhở lại. Thì mình cảm thấy là cái sự lắng nghe của mình rất là có lợi, tác động tích cực lên tinh thần của mình rất là nhiều. Huyền không có nhiều bạn, nhưng mà sẽ có những người mà Huyền tin tưởng để mà nói hết những cái phần, cái mặt trái của mình. Mình can đảm mình nói hết để họ hiểu, họ nhìn thấy. Thì may mắn trong đời là Huyền có bạn như vậy. Họ vẫn ở đó, khi nào cần họ sẽ chia sẻ với mình khi mà mình cần. Còn không họ sẽ ở đó cứ quan sát mình, quan sát mình, quan sát mình. Rồi thời gian sau này mấy năm nay là Huyền thường xuyên tập thể dục. Mình không đến phòng tập hay là gì, mình chỉ tự tập ở nhà. Thì mình sẽ tập một chút yoga, những động tác phù hợp với cơ thể của mình. Rồi mình sẽ đi bộ, rồi đạp xe. Ví dụ về quê á, là sẽ sáng sớm đạp xe ra biển, xong rồi nhìn mặt trời một chút. Thời gian đó mình tập cũng đã thoát được một khoảng thời gian mình suy nghĩ lung tung rồi. Rồi cũng chăm chút bản thân mình. Có thể ở trong nhà mình vẫn đánh son thì sao? Đâu sao đâu, mình đâu cần phải ai nhìn. Rồi thêm một vấn đề nữa, mình sẽ nghĩ đến những lý do trong tương lai để mình tiếp tục sống. Mình sống vì điều gì? Mình sống vì gia đình, sống vì những kế hoạch mình chưa thực hiện hết. Bây giờ mà mình dừng lại thì rất nhiều điều mình đã dự định trong cuộc đời mình. Tại sao uổng quá vậy? Cha mẹ đã cho mình cuộc sống thì mình đi đến cùng đi. Biết đâu qua cái ngưỡng không tốt này mình sẽ gặp cái điều tốt đẹp hơn. Y như đó là một cái sự thử thách một chút, y như khổ luyện vậy đó. Thì mình biết đâu những con đường tốt đẹp nó đang phía trước đó. Mình đang đi trên một con đường xấu, nhưng mà hết con đường xấu này, phía trước nó là một con đường tốt đẹp, một cánh đồng hoa đang chờ đón mình đó. Thì mình cứ đi hết đi. Thì Huyền ráng mình nghĩ như vậy, thì từ từ những cái điều mà tiêu cực đó, nó giảm bớt rất là nhiều.

0: Và rồi khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, Kim Huyền lại nhận tin từ gia đình: mẹ chị bị đột quỵ. Lần đầu gia đình giấu, đến khi mẹ qua cơn nguy hiểm rồi mới báo. Chị đã từng nghĩ đến chuyện trở về, nhưng rồi lại ở lại vì công việc đang dang dở. Nhưng không lâu sau, tin mẹ đột quỵ lần thứ hai đến. Kim Huyền kể lúc đó chị đang ở một mình trong phòng, không có ai bên cạnh. Chị mở điện thoại, bật bài hát Mẹ Tôi. Nghe được vài câu thì bắt đầu khóc nức nở. Và quyết định được đưa ra ngay trong khoảnh khắc đó sẽ trở về. Bởi chị không muốn một ngày nào đó quay về mà chỉ còn nhìn thấy mẹ qua một tấm hình.
1: Và đó chính là khoảnh khắc của chương trình hôm nay. Và điều đẹp nhất trong hành trình ấy là sau khi đi qua bóng tối của mình, Kim Huyền không giữ câu chuyện đó cho riêng mình. Chị chọn kể ra, không phải để được thương hại, càng không phải để tô đậm nỗi buồn, mà để những ai đang ở trong một vùng tối tương tự biết rằng họ không đơn độc. Chị nói rất rõ, người đang trầm cảm đôi khi không cần những lời khuyên lớn lao, họ cũng không cần bị phán xét, bị trách móc, hay bị hỏi tại sao lại yếu đuối như vậy. Có khi, điều họ cần nhất chỉ là một người chịu ngồi xuống, nghe họ nói hết, không cắt ngang, không kết luận, không dạy bảo, một người có mặt ở đó, chân thành và đủ dịu dàng.
2: Ngoài những người bạn không hiểu mình, rời xa mình trong lúc mà mình cần những bàn tay nhất, thì vẫn có những người vẫn ở đó đưa bàn tay cho mình nắm lấy. Huyền cũng từng giúp đỡ những bạn khác, tại vì mình thấy có những tín hiệu họ viết trên mạng xã hội. Cái tín hiệu đó có người họ viết rõ ràng, có người họ viết một cách ẩn ý. Nếu bạn quan tâm thật sự, bạn sẽ thấy những cái câu chữ đó là điều không bình thường. Có một lần Huyền đang

quay đêm nha, thì có một đứa em chơi thân mười mấy năm rồi, thì bỗng dưng viết một một câu ở trên mạng á. Trời ơi, Huyền xin ngừng quay. Huyền gọi qua phải nói chuyện liền: em ơi, em đang làm gì? Nói chung là Huyền biết là

có những vai diễn không quá lớn, có những dự án không mang lại nhiều thu nhập, nhưng chị vẫn nhận vì chị thấy mình còn cảm xúc, còn muốn làm nghề và còn có thể sống thật với từng nhân vật. Hiện tại Kim Huyền không chọn sống hẳn ở thành phố Hồ Chí Minh, chị ở quê nhiều.

Mỗi lần như vậy, chị vẫn tiếp tục đi, vẫn tự mình đứng dậy và sắp xếp lại cuộc đời. Có những lúc tưởng như mọi thứ đã dừng lại, nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc, một lý do đủ lớn, một người đủ quan trọng, con người ta vẫn có thể quay về, vẫn có thể bắt đầu lại theo một nhưng đủ để thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời mình. Và biết đâu, ngay lúc này, với một ai đó đang nghe chương trình, khoảnh khắc ấy không nằm ở đâu xa, có thể chỉ là một suy nghĩ vừa thoáng qua, một người vừa được nhớ đến, hay một lý do rất nhỏ để tiếp tục. Bởi đôi khi, một con người không cần cả thế giới thay đổi, chỉ cần một khoảnh khắc đủ để họ không rời đi.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau nhé.

0: Bây giờ là 17 giờ.
1: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào tất cả quý khán thính giả đang đến với khung giờ âm nhạc đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đang ổn định trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz rồi đây quý vị ơi. À, và chiều ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ là hai gương mặt quen thuộc từ buổi sáng. Đó chính là Đỗ Nhật Hà và Idea
2: Phạm Hồng Phương. Xin chào tất cả mọi người nha. Hy vọng là chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều thư nhé. Và nếu như quý vị thính giả nào đang nghe mà có nhiên nhóm cái ý định là muốn gửi thư về cho chương trình thì cũng đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nha. Ban biên tập chắc chắn sẽ đọc và

0: như biên soạn lại, cho nên mọi người đừng ngại trong việc là nếu mà câu văn hay ý tứ của mình có hơi lủng củng, đừng lo, đừng ngại về vấn đề đó nha mọi người. Quan trọng là cái tấm lòng và cái ý muốn muốn gửi thư về để tâm tình chia sẻ. Cái điều đó mới là cái điều đáng quý nhất. Còn bây giờ thì Phước sẽ nhắc lại một tí thông tin nha. Nếu mọi người muốn gửi thư, hãy đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi tại cổng thông tin fanpage Trẻ Radio. Cứ search ở trên mạng xã hội mọi người, cái Facebook đó là fanpage Trẻ Radio là nó chắc chắn sẽ ra thôi. Nghe online thì trên app VOH Radio Online hoặc truy cập website voh.com.vn nhé. Còn bây giờ thì ở thông tin đầu giờ của khung giờ buổi chiều, cái đặc sản của khung giờ buổi chiều chỉ có buổi chiều mới có thôi. Chúng tôi sẽ đưa đến cho mọi người cái thông tin về chuyện rằng là các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cách xin lỗi rất hiệu quả.
1: Rồi rồi, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng làm một người nào đó phiền lòng đúng không? Khiến cho họ giận và cả hai bên đều cảm thấy khó chịu cũng như bất an. Tuy nhiên không phải lúc nào cái câu nói là tôi xin lỗi cũng tỏ ra hiệu quả đâu ạ. Và vậy làm thế nào để xin lỗi để ai đó nhận được sự cảm thông và tha thứ từ họ? Và thì các nhà khoa học đã nghiên cứu về tâm lý, hành vi của con người và dưới đây là cách để chúng ta xin lỗi một cách hiệu quả.
0: Theo các nghiên cứu tâm lý thì lời xin lỗi hiệu quả không chỉ nằm ở việc thừa nhận lỗi mà còn nằm ở cách người nói hiểu cảm xúc của người đối diện. Một lời xin lỗi đúng nghĩa thường không đứng một mình mà đi kèm với sự bù đắp, sự thấu hiểu và cả việc nhận trách nhiệm rõ ràng về hành vi đã gây ra vấn đề.
1: Có những trường hợp điều quan trọng nhất đó chính là sự bù đắp cụ thể. Khi mà một người làm hư hỏng đồ vật hoặc là gây thiệt hại rõ ràng, lời xin lỗi chỉ thật sự có giá trị khi mà đi cùng với hành động sửa chữa hoặc là thay thế. Và sự bù đắp ở đây thì không chỉ mang tính vật chất mà còn là cách khôi phục lại sự cân bằng trong một mối quan hệ.
0: Trong những tình huống khác, điều khiến người ta dễ tha thứ hơn lại là cảm giác được thấu hiểu. Một lời xin lỗi thể hiện sự đồng cảm, cho thấy người nói hiểu rõ đối phương đã tổn thương ra sao, thường có sức nặng lớn hơn một lời nhận lỗi khô khan. Khi cảm xúc được nhìn nhận đúng, sự giận dữ cũng dễ chịu lại.
1: Và có những trường hợp thì lỗi sai không chỉ là chuyện cá nhân nữa mà nó còn liên quan đến quy tắc chung của một tập thể. Khi ai đó việc thừa nhận rằng hành vi của mình đi ngược lại tiêu chuẩn chung giúp cho người nghe cảm thấy sự nghiêm túc trong lời xin lỗi. Nó không còn là chuyện giữa hai người mà là sự tôn trọng đối với cả hệ thống giá trị chung.
0: Điều đáng chú ý là mỗi người lại có xu hướng tiếp nhận lời xin lỗi khác nhau. Có người đặt nặng quyền lợi cá nhân, có người coi trọng mối quan hệ, cũng có người quan tâm đến nguyên tắc chung. Chắc là anh đó, anh là kiểu đó đó. Vì vậy cùng một câu xin lỗi nhưng đặt sai trọng tâm có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn. Cuối cùng, xin lỗi không chỉ là nói ra một câu đúng mà là hiểu đúng người mình đang nói chuyện cùng. Khi lời xin lỗi chạm đúng nhu cầu cảm xúc của đối phương, nó không chỉ giải quyết mâu thuẫn mà còn có thể trở thành bước khôi phục lại niềm tin đã bị tổn thương. Thật ra mọi người, trong giáo dục công dân mà chúng ta học từ nhỏ đó thì lời xin lỗi và cảm ơn là những cái bài học đầu tiên mà chúng ta đã được dạy, được học không chỉ trên ghế nhà trường mà còn trong gia đình. Nhưng tiếc thay là khi ra ngoài xã hội rồi thì con người có xu hướng học thêm một kỹ năng, đó là tìm cách để bao biện cho những lỗi lầm của mình. Ví dụ như Phước nói, một lời xin lỗi chỉ hiệu quả, ở đây biên tập đưa ra một cái ý rất là đúng, đó là người xin lỗi có hiểu về cái lỗi của mình hay không. Đừng có vòng vo. Ví dụ như nha, nếu mà Phước yêu một người mà người ta làm một cái chuyện có lỗi với mình thì đừng có xin lỗi. Thôi xin lỗi nha, thôi bỏ qua đi, giờ mình đi ăn gì đi nha. Thì Phước hay hỏi lại cái người yêu của mình rằng là bạn xin lỗi vì điều gì, bạn sai cái gì trong đây để bạn xin lỗi. Nếu bạn không sai thì bạn không cần xin lỗi Phước, tại vì Phước đâu phải là bậc thánh nhân hay là một cái người gì đó mà có lợi ích cho bạn để bạn xin lỗi đâu. Không, bạn xin lỗi Phước về điều gì? Nếu bạn cảm thấy bạn không sai thì bạn không cần phải xin lỗi. Hoặc nếu bạn không biết, bạn có thể hỏi thì Phước sẽ đưa cho bạn câu trả lời. Nếu bạn cảm thấy rằng ok, khi Phước đã nói rồi và bạn cảm thấy bạn không sai thì lúc đó chúng ta cùng tranh luận tiếp. Nhưng quan trọng là tranh luận nó khác với tranh cãi nha. Ngay cả trong công việc cũng vậy. Phước với lại anh quản lý của Phước á, anh Kevin mà Phước hay kể với mọi người á, có một cái nguyên tắc để mà hai anh em trộm vía là gắn bó với nhau trong tới tận ngày hôm nay, đó là cứ cuối mỗi tháng á, hai anh em sẽ cùng ngồi lại với nhau để cùng nói xem là cả hai cái hiệu suất công việc trong tháng đó như thế nào và cả hai đã sai hay là đúng điều gì trong cái vấn đề đó. Sai ở đâu, hai anh em cùng nói với nhau. Đúng ở đâu, hai anh em cùng nói với nhau. Đúng thì mình phát triển, sai thì mình khắc phục. Và quan trọng đó là hãy hướng tới việc là cùng tranh luận để cho chất lượng công việc tốt hơn, chứ không phải là tranh cãi. Cho nên nó có một cái nó hơi bị nguyên tắc và nó hơi bị cổ hủ một tí xíu, là Phước với lại, Phước không biết ảnh thì sao nha, nhưng Phước luôn có một cái nốt trong công việc, ngoài việc là ghi show, ghi giá, đã nhận

0: hay là chưa nhận, thì anh còn có là vào ngày đó, giờ đó ảnh đã nói cái gì, công việc lúc đó ra sao, hoặc là cả hai đã đi trễ bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ vào thời điểm đó. Phước đều ghi ra hết, và tới cuối tháng cả hai cùng ngồi lại với nhau và cùng thảo luận về cái vấn đề đó để làm gì. Để đến cuối cùng là khi mình làm việc với nhãn hàng, với bầu show, với bên thứ ba, mọi thứ nó sẽ tốt nhất có thể. Và khi mọi thứ nó có cái bằng chứng rõ ràng ở trong công việc của mọi người, không ai cãi được gì với mình hết trơn á. Tại vì ngay thời điểm đó mình đã chụp màn hình lại, mình đã ghi lại nối công việc, không có cãi, không có trượt đi đâu. Chứ không có thiên về chuyện là cảm xúc là thế này thế kia, không. Công việc là phải rõ ràng. Cho nên là giống như là khi mà Phước làm việc với lại bên chương trình Sáng với 10 triệu mỹ mãn này cũng vậy. Khi mà hồi ban đầu, khi mà Huy với Hiệp là hai người mời Phước về đó mọi người, thì Phước cũng có nói rằng là chương trình của chúng ta nên có những cái bộ nguyên tắc rất là rõ ràng. Khi đã có nguyên tắc rõ ràng rồi thì mọi người sẽ đi theo cái nguyên tắc đó, và đến lúc có bất kỳ một cái lỗi lầm nào xảy ra thì không có trách phạt ai, không có làm gây mất khiềm khích với ai hết, bởi vì chúng ta cứ đi theo cái bộ nguyên tắc đó thôi.
1: Nãy giờ nghe chia sẻ của anh Phước với lại những cái thông tin mà mình đọc á, thì mình nghĩ nha, không cần đợi tới các nhà khoa học đã nghiên cứu được cách xin lỗi hiệu quả đâu. Ngay cả bản thân của mỗi người, khi mà chúng ta rơi vào những cái tình huống cụ thể, chúng ta sẽ tự động biết cách làm như thế nào. Nếu như thật sự là mình có một cái lời xin lỗi thiện chí á,
0: chân thành,
1: đúng rồi, thì mình sẽ biết cách làm như thế nào để có thể xin lỗi và mong được người kia tha thứ. Chúng ta có thể đi bằng rất là nhiều những cái cách khác nhau. Ví dụ như là với anh Phước là sẽ có những cái quy tắc rất là riêng và làm việc mọi thứ nó sẽ rõ ràng, hoặc là chúng ta sẽ đi xin lỗi bằng những cái hành động hiệu quả đi kèm phía sau nó. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ có những cái xin lỗi mà từ bản thân của mình phải thật sự mình hiểu là mình đang xin lỗi cái gì, và mình hiểu được là đối phương họ đang cần những cái điều gì nhất trong cái việc là mình xin lỗi họ. Thì Hà nghĩ rằng là chúng ta sẽ tự có cái cách để mà làm mọi thứ nó phù hợp với từng cái hoàn cảnh và từng cái lời xin lỗi của mình, miễn là Hà nghĩ nha, nếu mà nó thật sự xuất phát từ cái sự chân thành và nó có giá trị thì chắc chắn nó sẽ làm cho người kia, người ta sẽ tự cảm nhận được những cái điều mà bạn đang làm là như thế nào.
0: Thật ra đến cuối cùng mọi người biết bao nhiêu cuốn sách dạy về giao tiếp, đắc nhân tâm, hay thậm chí giống như ở đây cái thông tin đầu giờ là các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cách xin lỗi, thì mọi người có nhận ra khi mọi người đọc hết đến những trang cuối cùng của đắc nhân tâm hay những cuốn sách đọc vị lòng người hay này kia không, thì nó vẫn luôn hướng chúng ta đến một cái, đó là chúng ta phải chân thành. Có một cái câu của chị Mỹ Tâm nói mà Phước cảm thấy rất là đúng, đó là khi không có cách nào để giải quyết một vấn đề, chỉ có sự thật mới có thể giải quyết được vấn đề. Hãy xin lỗi, hãy nói ra sự thật hết bằng tất cả các sự chân thành của mình. Có thể nó sẽ diễn ra theo cách tốt, có thể nó sẽ kết thúc xấu, nhưng mà Phước tin là khi mà chúng ta xin lỗi, khi chúng ta giải quyết vấn đề bằng sự chân thành và sự thật á, lòng mình nó nhẹ lắm, đúng không? Và mọi thứ nó sẽ trơn tru. Còn cái điều gì đến nó sẽ đến thôi mọi người. Còn có trăm ngàn cách, có là người thông minh cách mấy đi chăng nữa, mà nó không đến từ cái sự chân thành của trái tim của mình thì nó cũng không phải là một lời xin lỗi thật tâm.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với thông tin đầu giờ nha, để đến với những chuyên mục cực kỳ thú vị tiếp theo sau đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Mình Yêu Từ Bao Giờ với tiếng hát của Miu Lê nhé. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe.

0: chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miêu Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, người sẽ khởi động buổi chiều cuối tuần tuyệt cờ là vời của quý vị qua chuyên mục Bản tin từ tương lai. Thế giới của 50, 15, 50 năm sau sẽ thay đổi như thế nào nhờ những cải tiến, phát minh mới của trí tuệ nhân tạo. Bản tin trên sóng radio của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thêm những hình dung, hiểu biết khó tin và đôi khi cười ra nước mắt về sự hiện diện của AI trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đây là bản tin từ tương lai.
1: Bản tin từ tương lai. Các thú cưng trên toàn thế giới được công nhận nhân quyền. Bản tin đến từ tương lai xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Ngay sau đây mời quý khán thính giả cùng đón nhận một tin chấn động hư cấu và chưa ai xác nhận được gửi đến từ ngày 29 tháng 2 năm 2106 nha mọi người.
2: Rồi khoảng trăm năm nữa đây, để coi coi là thế giới vận hành theo cách như thế nào đây ha. Thế giới vừa bước sang một giai đoạn sử mới với việc là đạo luật theo quy định mới ha. Mọi cá thể thú cưng đều được cấp một mã định danh công dân sinh học. Wow, có căn cước luôn đó. Cho phép theo dõi hồ sơ sức khỏe, lịch sử chăm sóc và môi trường sống. Và mỗi thú cưng sắc này nó nằm ở hệ thống tư pháp nên nha quý vị. Hành vi cố ý làm hại một thú cưng giờ đây không còn bị xem là phá hoại tài sản mà nó được khép vào tội ác hình sự với khung hình phạt được xây dựng tương đương với việc gây tổn hại cho một con người. Các lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm có tên là lực lượng cảnh sát bảo vệ thú cưng ha, được trang bị công nghệ tiên tiến để điều tra và truy tố các tội phạm chống lại thú cưng một cách quyết liệt.
1: Song song đó thì khung pháp lý về bảo vệ thú cưng cũng được siết chặt ở mức cao nhất. Mọi hành vi cố ý gây hại, tổn hại đến thú cưng đều bị xử lý hình sự với mức độ nghiêm trọng tương đương các tội danh liên quan đến con người. Hệ thống giám sát thông minh giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bạo hành, đảm bảo can thiệp kịp thời và minh bạch trong quá trình xử lý. Tự nhiên đọc đến đây Hà Anh cảm thấy nó khá liên thông với lại buổi sáng ngày hôm nay khi ở chương một cuối cùng chúng ta cũng nói về một cái chủ đề đó là bạo hành thú cưng đúng không?
2: Đúng rồi, nó sẽ có những cái biện pháp mà rõ ràng nhất luôn mà áp dụng vào hệ thống luật luôn đó quý vị. Và đối với những thú cưng phục vụ trong các ngành nghề như là cứu hộ, trị liệu hay là an ninh đó, cuộc sống của chúng cũng đã thay đổi một cách hoàn toàn luôn, bởi vì chúng được xem là những lao động được công nhận nha, với giờ làm việc quy định, chế độ nghỉ ngơi hợp lý và được hưởng lương nữa nha.
1: Một thay đổi mang tính nhân văn sâu sắc khác nằm ở quyền lợi của thú cưng lao động. Những cá thể từng tham gia phục vụ trong các lĩnh vực như hỗ trợ cứu hộ nè, trị liệu tâm lý nè, dẫn đường hay an ninh đều được ghi nhận như một phần của lực lượng đóng góp xã hội. Sau khi hoàn thành thời gian phục vụ, chúng được hưởng chế độ lương hưu ổn định và đồng thời được đưa đến các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt.
2: Và các chuyên gia cũng nhận định rằng đó quý vị, việc trao nhân quyền cho thú cưng không chỉ là một bước tiến về mặt pháp lý nữa mà nó còn phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của nhân loại. Thú cưng không còn được xem đơn thuần là đối tượng nuôi dưỡng mà trở thành những cá thể có quyền lợi rõ ràng, được tôn trọng và được bảo vệ trong hệ thống xã hội.
1: Trong một thế giới như vậy, việc nuôi một thú cưng không chỉ là sở thích hay thói quen mà trở

0: thành một mối quan hệ có trách nhiệm, có pháp lý và có sự công nhận chính thức. Một bước tiến nhỏ trong luật pháp nhưng lại mở ra một cách nhìn lớn hơn về sự sống và cách con người chọn chung sống với những thú cưng bên cạnh mình. Bình đẳng liên loài chính thức có hiệu lực trên toàn cầu. Đạo luật này công nhận tất cả thú cưng, từ thú cưng trong nhà đến các sinh vật trong các khu bảo tồn, là những công dân phi nhân với đầy đủ quyền lợi và sự bảo hộ của pháp luật.
1: Nói chung là với bản tin từ tương lai ngày hôm nay, không chỉ mở ra một bức tranh cho con người nữa mà sẽ là một bức tranh toàn cầu cho những em thú cưng nha quý vị, khi mà được cấp về mã định danh điện tử nè, đúng không, rồi có những cái hồ sơ được lưu trữ về sức khỏe, rồi được đảm bảo về giờ giấc, lương thưởng, về công việc, rồi còn được bảo vệ bởi pháp luật nữa. Rồi thì thấy cái thế giới của động vật giờ đây nó đâu khác gì thế giới của con người mình đâu.
0: Nhưng mà tại sao phải đợi tới 2106, và đây chỉ là một cái tin hư cấu thôi mọi người. Phước nghĩ là điều này có thể xảy ra trong một vài năm tới, mà nếu như chúng ta thật sự nhìn nhận về quyền của động vật
1: và
0: nhiều
1: cái tầm
0: hơn.
1: Quan trọng của
0: đúng
1: nó.
0: Đúng rồi. Hãy đừng để cho những câu chuyện đau lòng có thể xảy ra, và hãy để cho mọi người trách nhiệm hơn khi nuôi thú cưng của mình. Bởi vì người ta nói là động vật nó cũng có linh tính, đặc biệt là thú cưng, chó với mèo. Thật đáng buồn khi mà mình đọc những cái câu bình luận ở trên mạng xã hội mà mình thấy như là con người còn chưa lo xong mà bày đặt nuôi thú cưng. Mày nuôi thú cưng mày lo được cho ba mẹ của mày chưa? Những cái câu mà mình đọc vô, mình thấy ngay cả cái cách dùng từ của họ. Phước xin lỗi khi đọc lại nguyên văn những câu nói đó. Nhưng khi mình đọc vô mình cảm thấy rất là buồn. Tại sao người ta lại có thể nghĩ như vậy? Hay những cái vấn đề tranh cãi triền miên về chuyện là ăn thịt chó với mèo ấy mọi người. Hay những câu chuyện mà một cô bạn đưa chó hoặc là đưa mèo của mình cho gia đình của bạn trai hay gia đình họ hàng của mình chăm giùm, và đến khi mà mình nhận lại đó là nguyên gia đình đó đã làm thịt chú chó và chú mèo của mình luôn. Những câu chuyện mà mình đọc vô tưởng là trên phim thôi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ở ngoài đời thật như vậy. Thật là đáng buồn, mà không hiểu là họ đã nghĩ gì trong lúc là họ làm thịt những chú chó và chú mèo đó và họ bỏ vào miệng của mình. Nhưng mà song song đó, mình cũng cảm thấy rất là vui khi dạo gần đây mình bắt đầu đọc những cái tin đó là nhà nước của chúng ta đã bắt đầu gắt hơn về chuyện là cấm và phá những cái đường dây bắt chó bắt mèo nè, hay là phá những cái ổ mà làm thịt chó mèo. Hay là những cái thông tin gần đây nhất Phước mới đọc thôi là chủ của một lò mổ chó mèo bắt chó mèo bị bệnh dại. Mình đọc thấy những cái tin đó thì mình nghĩ rằng là chưa cần đến luật pháp thôi cái luật nhân quả trong cuộc sống này nó đã ứng nghiệm. Và lại càng mừng hơn khi luật pháp đã bắt đầu siết chặt, bắt đầu thôi mọi người, nhưng họ đã có những cái động thái đầu tiên để cho chúng ta bắt đầu nhìn nhận nhiều hơn về cái quyền bảo vệ động vật.
1: Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà các em động vật được quyền phá phách rồi này kia hơn đâu nha. Nói chung là chúng ta cũng sẽ có những cái cách để giáo dục và răn đe một cách đúng mực, thì Hà tin chắc chắn là cuộc sống của chúng ta và kể cả cuộc sống của các bé động vật và thú cưng á, nó cũng sẽ có được những cái sự liên kết với nhau, nó sẽ tương đồng với nhau và sẽ cùng nhau tốt hơn ha. Còn nếu mà hư nói quá không nghe thì cho đi ra ngoài mấy cái đường mà người ta bán chó rồi này kia đó, dạo một hồi là bắt đầu là sợ ha.
0: Không, nó có mấy cái trung tâm mà dạy chó đó. Bé trắng nhà anh là bị cho vô cái trung tâm đó 3 tháng để học nè, là về là ngoan luôn. Là rén luôn. Là không có gì, tại vô chổng là giống như là đào tạo quân sự vậy đó mọi người, khắc nghiệt lắm trong đó. Mà về là ngoan cực kỳ. Nhưng mà đó, nói chung là giống như Hà nói, mình phải có một cái bộ nguyên tắc và phải dạy ngay từ nhỏ.
1: Đúng rồi.
0: Chứ thật ra đến cuối cùng nó chỉ là động vật thôi mọi người. Xem là mình có trách nhiệm bao nhiêu trong việc nuôi và dạy dỗ các bé.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa cũng liên quan đến thú cưng, nhưng mà là một em cún cưng nha quý vị. Ca khúc Cún Yêu với tiếng hát của Lương Bích Hữu.

0: nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Gió đưa cành trúc la đà hiện tại trên sóng chính là Cano.
4: Xin chào mọi người, mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, chị Cano rất hứng khởi khi có mặt tại Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị đi chợ. Tại đây bao nhiêu món ngon vật lạ khuấy đảo gian cư mận trong tuần qua sẽ đều được bày bán tán gẫu trên sóng radio của chúng tôi. Thương mời bà con cô bác quẹo lửa sắm sửa những thông tin thú vị, bồi bổ tinh thần sau một tuần làm việc vất vả trong chuyên mục chợ chiều.
5: Chợ chiều, trend ăn cá hộp để nuôi dưỡng làn da căng bóng.
6: Có luôn á hả?
5: Này chắc là sản phẩm cao cấp hay là...
6: Trend mới.
5: Có collagen hay cái gì trong đó chắc anh đoán vậy. Thời gian gần đây thì các xu hướng làm đẹp từ bên trong đang được nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Thay vì chỉ tập trung vào mỹ phẩm thì nhiều người bắt đầu chú ý đến những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Trong số đó thì cá hộp, một món ăn đơn giản dễ tìm, bất ngờ trở thành cái tên được bàn luận khi liên tục xuất hiện trong các nội dùng về chăm sóc da.
6: Rồi đầu tiên chúng ta sẽ phải đến đó chính là bí mật từ đại dương nha quý vị, dưỡng chất vàng cho làn da. Không thể phủ nhận là sức mạnh của cá hộp đến từ một kho báu dưỡng chất được gói gọn ở bên trong nó. Những loại cá béo như là cá mòi nè, cá hồi nè hay là cá thu là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega 3, và đây chính là chìa khóa giúp cho củng cố hàng rào bảo vệ da tự nhiên, giữ cho da luôn đủ ẩm và hạn chế mất nước. Và khi lớp màng này khỏe mạnh đó, bề mặt da sẽ trở nên mềm mại, mịn màng và có độ căng bóng rõ rệt. Không chỉ vậy thì omega 3 còn là chiến binh để giúp dập tắt đi những phản ứng viêm âm thầm bên trong cơ thể, nguyên nhân chính khiến cho da xỉn màu và dễ nổi mụn.
5: Bên cạnh đó thì cá hộp còn là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, vi chất tham gia vào quá trình tái tạo tế bào, giúp da duy trì nhịp điệu thay mới tự nhiên để luôn tươi sáng. Đồng thời hàm lượng protein chất lượng cao trong cá cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể sản sinh collagen, dưỡng chất quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Sự kết hợp của vitamin B12, selenium và canxi từ phần xương mềm ăn được càng góp phần bảo vệ tế bào và duy trì một cấu trúc da ổn định.
6: Rồi chúng ta sẽ có một cái cẩm nang lựa chọn đây nè, loại cá hộp nào là chân ái cho làn da đây, cái này Hà nghĩ là cũng sẽ giải đáp được cho anh Phước luôn đó. Không phải là mọi loại cá hộp đều mang lại hiệu quả như nhau đâu nha quý vị. Chìa khóa nằm ở việc lựa chọn những loại cá béo sống ở vùng nước lạnh vì chúng chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào nhất. Cá mòi thì được xem là ứng cử viên toàn diện nhất. Nó không chỉ giàu omega 3 mà còn cung cấp một lượng lớn vitamin D nè và canxi tự nhiên từ phần xương mềm ăn được. Và chính cái sự kết hợp tất cả trong một này đã giúp cho cá mòi hỗ trợ duy trì độ ẩm và giúp da trông đầy đặn cũng như là khỏe khoắn hơn.
5: Cá thu và cá trích cũng là những lựa chọn tuyệt vời với hàm lượng omega 3 cực kỳ cao. Chúng còn cung cấp vitamin B12 và selenium giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên, cân bằng dầu và giảm cảm giác khô ráp cho da.
6: Rồi còn có một loại nữa đó chính là cá hồi đóng hộp nha, vẫn giữ lại phần lớn omega 3 tự nhiên, đặc biệt là EPA và DHA là hai loại axit béo có khả năng giảm viêm và bảo vệ cấu trúc collagen hiệu quả. Và khi tình trạng viêm được kiểm soát đó thì da có xu hướng ít xỉn màu và đều màu hơn.
5: Bí quyết biến cá hộp thành bảo bối làm đẹp. Việc bổ sung cá hộp vào thực đơn không hề phức tạp nha mọi người. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn cá hộp khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Khi lựa chọn thì hãy ưu tiên các loại cá ngâm trong dầu ô liu hoặc ngâm nước, hạn chế loại chứa quá nhiều muối. Để tối ưu hóa lợi ích thì hãy kết hợp cá hộp một cách thật là thông minh. Một đĩa salad cá hồi với rau lá xanh và bơ sẽ bổ sung chất béo lành mạnh và chất xơ. Một lát bánh mì nguyên cám kẹp cá mòi là bữa sáng giàu protein giúp duy trì độ đàn hồi. Hay một phần salad đậu xanh cá thu cho bữa trưa nhẹ nhàng cũng là một lựa chọn tuyệt vời.
6: Rồi, nãy giờ là quá nhiều những cái ưu việt của cá hộp rồi đúng không quý vị? Nhưng mà có một cái nữa chúng ta phải nhắc tới đây nè, là dù mang lại nhiều lợi ích nhưng mà cũng cần phải hiểu rằng cá hộp không phải là giải pháp duy nhất cho làn da căng bóng, bởi vì nó chỉ là một phần trong chế độ chăm sóc tổng thể thôi. Một làn da thật sự khỏe mạnh và rạng rỡ thì nó cần phải có sự kết hợp của chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và một quy trình chăm sóc da phù hợp. Nói chung sẽ có nhiều những cái yếu tố khác nhau, và rõ ràng luôn á, khi mà chúng ta ăn cá hộp á, hay là những cái loại thực phẩm đóng hộp mà nãy giờ mà Hà với lại anh Phước có chia sẻ với tất cả quý vị á, thì cũng đã được khuyến cáo là một tuần chúng ta chỉ nên ăn từ 2 đến 3 lần thôi, chứ không phải ăn quá nhiều, và cũng phải lựa đúng cái loại cá để mình ăn nữa, chứ không phải cá nào mình cũng ăn. Tại vì quý vị biết là những cái loại cá hộp á, khi mà người ta đóng hộp thì phải đưa vào cái quy trình để chế biến, đôi khi là ủ muối nè, đôi khi là ngâm dầu, ngâm ớt nè, thì những cái đó nó cũng sẽ là những cái loại năng lượng, và mình ăn vào, nếu mà mình ăn không kiểm soát, mình ăn nhiều quá, hoặc là mình nghĩ là ăn càng nhiều thì càng đẹp á, thì nó sẽ dễ làm cho mình bị cái tình trạng là mình bị dư chất nè, bị dư năng lượng, thì nó sẽ rất là dễ tăng cân. Nên là cái đó cũng là một trong những cái mà chúng ta nên lưu ý khi mà sử dụng cái loại thực phẩm này nha quý vị. Còn về cái tính năng ưu việt của nó thì khỏi phải bàn rồi, và ngày hôm nay Hà tin chắc chắn là nó sẽ phổ cập được rất là nhiều những thông tin hữu ích dành cho tất cả quý khán thính giả nghe đài gần xa nữa đó.
5: Còn bây giờ sẽ là một ca khúc để chúng ta chính thức khép lại cho chương mục này nha. Si Tình qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.

0: bởi vô tri. Mọi người có bao giờ thắc mắc rằng là thuốc đi vào cơ thể sẽ hoạt động ra sao không? Hàng ngày thì chúng ta sử dụng thuốc với rất nhiều mục đích khác nhau, như là giảm đau, chống nhiễm trùng, điều chỉnh các chức năng trong cơ thể. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng là điều gì thực sự xảy ra với những viên thuốc đó sau khi chúng ta uống vào? Chúng đi đến đâu và làm thế nào để đến đúng nơi cần đến? Ồ, cái này hay nha. Đó là một hành trình vô cùng phức tạp. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu nha.
1: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn đầu tiên của thuốc khi mà bước vào cơ thể của mình nha. Đó chính là hấp thụ, con đường đi vào cơ thể. Đầu tiên thì thuốc cần phải đi vào cơ thể trước nè. Có nhiều con đường khác nhau, từ uống, ngậm dưới lưỡi, tiêm, bôi, ngoài da cho đến hít hoặc là thục nha quý vị. Và mỗi con đường đều có một cái tốc độ và mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là thuốc tiêm trực tiếp vào bắp chứa nhiều mạch máu sẽ hấp thụ cực nhanh. Và thuốc hít thì sẽ tác động thẳng vào hệ hô hấp.
0: Tuy nhiên thì con đường phổ biến nhất là đường uống. Khi một viên thuốc đi vào dạ dày, nó sẽ đối mặt với môi trường axit chlorhydric khắc nghiệt. Một số loại thuốc được thiết kế để hòa tan và hấp thụ ngay tại dạ dày, nhưng nhiều loại thuốc khác lại được trang bị một lớp áo bảo vệ đặc biệt. Lớp vỏ này có hai mục đích chính: một là để bảo vệ hoạt chất của thuốc khỏi bị axit dạ dày phá hủy; hai là để bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị kích ứng bởi thuốc. Đây là lý do tại sao chúng ta không nên tự ý bẻ viên thuốc hay mở viên con nhộng ra uống.
1: Rồi có một điều nữa là sau khi mà đi qua dạ dày á, thuốc sẽ tiếp tục hành trình đi đến ruột non nha. Và với bề mặt rộng lớn và hệ thống mạch máu dày đặc thì ruột non chính là nơi hấp thụ thuốc hiệu quả nhất. Tại đây các phân tử thuốc đã được hòa tan sẽ thẩm thấu qua niêm mạc ruột để chính thức đi vào hệ tuần hoàn máu.
0: Giai đoạn 2, phân phối chu du khắp cơ thể. Một khi đã vào được trong máu thì các phân tử thuốc sẽ bắt đầu một chuyến du hành khắp cơ thể. Hệ tuần hoàn hoạt động như một hệ thống cao tốc và nhờ nhịp đập của con tim, thuốc sẽ được phân phối đến mọi cơ quan và mô chỉ trong một thời gian rất ngắn. Bộ não thường là nơi nhận được một lượng lớn thuốc vì nó có lưu lượng máu rất cao.
1: Và từ dòng máu thì thuốc sẽ tiếp tục thẩm thấu vào các mô và tế bào để phát huy tác dụng. Và quá trình này nó còn phụ thuộc vào đặc tính của từng loại thuốc nữa nha quý vị. Bởi vì màng tế bào của con người thì có hàm lượng chất béo cao nè, và do đó thì những cái loại thuốc dễ tan ở trong chất béo sẽ có khả năng thẩm thấu vào tế bào nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và khi đã vào được bên trong của tế bào thì thuốc sẽ tham gia vào các phản ứng sinh hóa, tạo hiệu ứng điều trị mà chúng ta mong muốn.
0: Một trường hợp đặc biệt, vượt qua hàng rào máu não. Đối với những loại thuốc cần tác động liên hệ thần kinh trung ương, chúng phải vượt qua một thử thách đặc biệt gọi là hàng rào máu não, hay còn gọi tên tiếng Anh là blood-brain barrier, BBB. Đây là một cơ chế phòng thủ tinh vi của não có nhiệm vụ ngăn chặn các chất độc hại, vi khuẩn và những phân tử không mong muốn xâm nhập vào môi trường não bộ. Chỉ những loại thuốc có đặc tính chuyên biệt, đặc biệt là khả năng hòa tan trong chất béo cao mới có thể lách qua được hàng rào phòng ngự này để đến được não và phát huy tác dụng.
1: Rồi,

0: Giờ chúng ta sẽ có giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4 nha quý vị, là chuyển hóa và thải trừ nhiệm vụ của gan và thận. Sau khi đã hoàn thành được nhiệm vụ thì chắc chắn là các phân tử thuốc sẽ tái nhập vào dòng máu để được đưa đến gan rồi nè. Và gan hoạt động như là một cái nhà máy xử lý hóa học của cơ thể vậy. Tại đây thì thuốc sẽ bị phân hủy và chuyển hóa thành các chất ít độc hại hơn, chuẩn bị cho quá trình đào thải. Và cuối cùng thì những chất này sẽ được di chuyển đến thận. Thận lúc này đóng vai trò là một hệ thống lọc cuối cùng, sàng lọc các chất độc hại ra khỏi máu và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể thông qua đường tiểu ha quý vị. Và đây là chặng cuối cùng trong hành trình diệu kỳ của một viên thuốc, khép lại một chu trình phức tạp từ khi vào cơ thể cho đến khi được thải trừ hoàn toàn.
1: Thật ra có rất là nhiều những cái câu hỏi nhỏ nhỏ trong đời sống mà đôi khi mình không bao giờ Google hoặc là mình không bao giờ để ý á mọi người. Nhưng thiệt sự là bữa giờ Phước mọi người nghe giọng Phước là người biết là Phước uống thuốc cảm. Xong Phước cũng uống thuốc đau dạ dày. Thì hôm bữa đó anh vừa uống thuốc xong, tự nhiên trong đầu anh có một cái suy nghĩ là ủa, nếu như mà mình uống thuốc đau dạ dày xong rồi cái mấy tiếng sau mình uống thuốc cảm vô thì mấy viên thuốc ở trong đây làm cách nào mà nó đi đúng được đến cái căn bệnh của mình ở trong đây để nó trị ta. Thì lúc đó Phước đã có một câu hỏi như vậy, nhưng mà mình cũng không có rảnh tự nhiên để mà mình Google để mình tìm câu trả lời. Thì chắc là thần giao cách cảm hay sao đó, hôm nay biên tập đã cho mình một câu trả lời rồi. Bây giờ Phước tóm gọn lại với mọi người là ở đây nó có 4 cái giai đoạn nha mọi người. Giai đoạn 1 là hấp thụ đi vào cơ thể. Giai đoạn 2 là phân phối chu du khắp cơ thể, đi vào máu của mình đó mọi người hiểu đơn giản. Và một trường hợp đặc biệt là có thể vượt qua hàng rào máu não luôn, đối với những cái loại thuốc mà cần tác động lên hệ thần kinh trung ương, ví dụ như thuốc ngủ chẳng hạn. Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 đó là chuyển hóa và thải trừ, đó là nhiệm vụ của gan và thận ha.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương mục thú vị tiếp theo đi Hà ơi.
1: Đó chính là đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.
0: Yeah.
1: Để coi coi lần này sẽ đưa tất cả quý vị đi đâu hen. Có bao giờ chúng ta thắc mắc là những kỹ xảo bom tấn của Hollywood hay là những thứ phim truyền hình 4.0 sắc nét được tạo ra như thế nào hay không? Và nếu có thì cái này là dành riêng cho quý vị rồi đó. Đánh dấu ngay lịch hẹn từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tới đây nha.
0: Đó chính là thời điểm diễn ra Việt Nam Telefilm năm 2026, triển lãm quốc tế về phim và công nghệ truyền hình tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC. Đây là một cái trung tâm triển lãm mà có lẽ là chúng ta đã nhắc tới rất là nhiều lần trong cái chuyên mục này đúng không nào? Đây không chỉ là nơi dành cho giới chuyên môn đâu mà còn là một thiên đường cho bất kỳ ai yêu thích sự sáng tạo và giải trí.
1: Và thật sự là một cơ hội hiếm có luôn để chúng ta tiếp cận với những thiết bị quay phim robotic hiện đại nè, công nghệ thực tế ảo hay là Ultra HD 4K vẫn đang dẫn đầu cho xu hướng của thế giới đó quý vị. Đặc biệt luôn là triển lãm này còn có sự góp mặt của các ông lớn như là Cục Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc nè, là KOCCA. Đó, cái đó đọc là KOCCA là Coca đó, hay phải nói là Coca vậy đó. Nói chung là sẽ mang đến cho tất cả mọi người luôn, từ nhiều thể loại phim, có cả hoạt hình âm nhạc đến những phần mềm game mobile cực hot của nhau quý vị.
0: Đặc biệt là hoạt động behind the scene, quý vị sẽ được trực tiếp vén màn những bí mật hậu trường vốn ít được tiết lộ, lắng nghe chia sẻ từ các nhà sản xuất và chuyên viên kỹ thuật hàng đầu. Thậm chí là chúng ta còn có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và giao lưu với các đoàn làm phim chuyên nghiệp nữa.
1: Và từ các kịch bản phim truyền hình sitcom cho đến các chương trình thực tế hay là âm nhạc đó, tất cả đều được trình làng một cách sống động với tất cả quý vị luôn. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ hậu kỳ thú vị như là lồng tiếng, là kỹ thuật kỹ xảo hay là biên tập phim đa ngôn ngữ. Những công việc thầm lặng nhưng lại tạo nên sức hút cho mỗi tác phẩm.
0: Và triển lãm của chúng ta sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nha mọi người. Với một không gian quy mô và đầy rẫy những câu chuyện bất ngờ phía sau màn ảnh như thế này, đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá tương lai của ngành giải trí.
1: Và hãy sắp xếp thời gian ngay để chúng ta ghé vào SECC vào cuối tháng 6 này nha quý vị ơi, để chúng ta tự mình trải nghiệm giới công nghệ truyền hình hiện đại ngay nha.
0: Còn bây giờ sẽ là một ca khúc để chúng ta khép lại cho chương mục này, chỉ là qua tiếng hát của Trang Pháp featuring cùng với DJ Silis.

0: ca khúc vừa rồi đã đưa chúng ta đến với những giây cuối cùng của khung giờ âm nhạc đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Tất cả quý vị ơi, mới đó mà đã gần sắp kết thúc một ngày thứ bảy rồi, thấy không? Thời gian trôi qua quá là nhanh đi. Nhưng mà vẫn mong là buổi chiều này thật là nhẹ nhàng với tất cả chúng ta nha. Để đâu đó quý vị ở ngoài kia, nếu mà vẫn còn bộn bề với nhiều thứ trong cuộc sống này, hay là cuối tuần vẫn chưa biết đi đâu, kỳ nghỉ dài vẫn đang bận bịu với những cái nỗi cô đơn và những deadline chồng chất sau kỳ nghỉ lễ, thì hãy để cho Sáng Mỹ Miều chiều mỹ mãn. Chúng tôi đồng hành với tất cả quý vị là những người bạn, hay thậm chí đơn giản thôi là những cái âm thanh để khiến cho cuộc sống của quý vị đỡ vô vị hơn một chút xíu hen.
1: Mà sao không có thư vậy ta?
0: Em tin là khung sau sẽ có.
1: Em có một niềm tin mãnh liệt vậy
0: em
1: sao?
0: Em tin là như vậy. Thôi nhưng mà chắc cuối tuần thì quý vị cũng sẽ có nhiều những cái lịch trình bận nè, hoặc là cũng không có thời gian gửi thư đâu. Nhưng mà vẫn mong ha là quý vị sẽ gửi thư thật là nhiều về cho chương trình để chúng ta chia sẻ với nhau thật là nhiều hen.
1: Và nhớ là hãy gửi cho chúng tôi tại fanpage Trẻ Radio nha. Nghe online thì sao? Nghe trên app VH Radio Online. Dễ là mọi người lên cái kho ứng dụng ở trên điện thoại của mình đó, ở Android hay iOS thì cũng vậy, cứ bấm vào search là VOH Radio Online là nó ra cái app. Rồi mọi người đào cái app, bây giờ mọi người bấm vô, mọi người thanh công cụ, mọi người không cần tạo tài khoản gì luôn. Mọi người bấm vô Sáng Mỹ Miều, rồi mọi người vừa bấm thôi, chưa hết chiều mỹ mãn là nó ra được cái list danh sách những cái chương trình và những số đã phát sóng rồi.
0: Tại vì bây giờ mà nói là cái con số phát sóng của chương trình mình đã lên con số hàng trăm rồi đúng không? Và em tin là một cái tương lai không xa nó sẽ lên con số hàng ngàn. Nên là cái việc để truy cập mà tìm kiếm Sáng Mỹ Miều chiều mỹ mãn á thì nó rất là dễ. Vừa rồi là em cũng còn thấy có những cái video mà đăng theo dạng audio ở trên YouTube nữa, là chương trình của mình luôn á, là cũng có đăng ở trên YouTube luôn. Nên là nếu mà quý vị muốn nghe mà vừa nghe vừa làm việc hay là gì đó thì chúng ta cũng có thể truy cập ở trên thêm một cái nền tảng nữa nha quý vị.
1: Và nếu mà mọi người muốn nghe theo cách truyền thống hơn thì hãy truy cập vào website voh.com.vn nhé. Còn bây giờ thì Phước và Hà sẽ lựa chọn một ca khúc thật là hay để chúng ta chính thức khép lại khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều mỹ mãn nha. What is love? Và tiếng hát của Hồ Ngọc Hà.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Còn bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ hai, chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đã quay trở lại rồi đây quý vị ơi. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Và chiều nay thì chắc chắn là cũng không thể nào thiếu được những cái thông tin đầu giờ rồi. Và cho phép ngay sau đây Nhật Hà và Hồng Phước sẽ lại tiếp tục gửi đến tất cả quý vị những thông tin thật là hay trong buổi chiều ngày hôm nay nha.
2: Và thông tin đầu giờ đó chính là vì sao nóc nhà Hà Nội toàn màu đỏ còn thành phố Hồ Chí Minh lại trắng xóa khi nhìn từ trên không. Một bài đăng so sánh hình ảnh vệ tinh hai thành phố lớn đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày qua, khi cư dân mạng phát hiện ra sự tương phản về màu sắc khá là rõ rệt ở những mái nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là người dùng mạng chia sẻ ảnh chụp màn hình trên Apple Maps và nhận ra rằng khi phóng to vào bất kỳ khu dân cư nào ở Hà Nội, màu đỏ gần như phủ kín toàn bộ khung hình.
1: Trong khi đó thì cũng với thao tác tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh thì phần lớn các nóc nhà lại hiện lên với sắc trắng bạc hoặc là xám sáng. Và hiện tượng này tưởng chừng đơn giản nhưng lại kéo theo hàng loạt bình luận, chia sẻ và thậm chí là tranh luận về nguyên nhân đứng sau sự khác biệt này. Trên thực tế đó quý vị, đây không phải là một lỗi hiển thị của ứng dụng bản đồ đâu à nha, mà là phản ánh đúng thói quen lợp mái đặc trưng của hai miền, xuất phát từ khí hậu, vật liệu và gu thẩm mỹ vùng miền.
2: Sự khác biệt này là do nhiều yếu tố cộng hưởng như là khí hậu, vật liệu và cả thói quen sống. Hà Nội có mùa đông lạnh và mùa hè nóng nên mái nhà từ lâu đã mang tông đỏ gạch, gợi nhớ đến ngói đất nung truyền thống. Màu đỏ này hấp thụ nhiệt tốt hơn, giữ ấm vào mùa lạnh và vẫn đảm bảo che chắn khi nắng gắt. Khi chuyển sang vật liệu hiện đại như tôn, người dân vẫn giữ màu sắc cũ, khiến toàn bộ khu dân cư nhìn

0: trên cao như phủ một lớp đỏ đặc trưng.
1: Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng gần như là quanh năm, khiến cho bài toán lớn nhất là làm sao để giảm nhiệt ha. Nên là những cái mái tôn sáng màu nè, đặc biệt là màu trắng bạc, có khả năng phản xạ ánh sáng mạnh nè, giúp hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào nhà. Vì thế thì khi nhìn từ ảnh vệ tinh, các khu dân cư hiện lên với tông sáng và gần như là trắng xóa. Còn vật liệu xây dựng thì nó cũng góp phần nhuốm màu cho cả hai thành phố luôn. Ở Hà Nội thì tôn sơn đỏ gần như trở thành một cái lựa chọn quen thuộc, tạo nên sự đồng nhất về thị giác nè. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Tôn lạnh, tôn mạ kẽm hay các loại mái sáng màu phổ biến hơn, vừa tiết kiệm về chi phí mà còn vừa phù hợp với nhu cầu chống nóng.
0: Nhưng mà nếu chỉ nói về kỹ thuật thì vẫn chưa đủ nha. Đằng sau đó là gu thẩm mỹ và ký ức văn hóa nữa. Mái đỏ ở Hà Nội lại gợi liên tưởng đến đình chùa, nhà cổ, một cảm giác rất là ấm cúng và có phần hoài niệm đúng không? Ngược lại thì những mái sáng ở thành phố Hồ Chí Minh lại mang tinh thần hiện đại, nhẹ nhàng và thực dụng, ưu tiên cảm giác thoáng đãng hơn là tính biểu tượng. Vì vậy, sự tương phản đỏ trắng này không phải là điều ngẫu nhiên, nó là kết quả của nhiều lớp lựa chọn chồng lên nhau qua thời gian, từ khí hậu, vật liệu cho đến cách mỗi vùng nhìn nhận về không gian sống của mình. Chỉ cần một lần zoom bản đồ cũng đủ thấy hai thành phố đang kể hai câu chuyện rất khác.
1: Và rõ ràng luôn, khi mà ở từ trên cao á, mà nếu mà tất cả quý vị bay qua khu vực nào thì chúng ta sẽ nhìn ngay và biết ngay đó là đặc trưng của khu vực đó. Bản thân của Hà là một người sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thật ra mình đã quá quen với cái việc là mình nhìn thành phố Hồ Chí Minh mình từ trên cao rồi, mình bay mình cũng thấy. Nhưng mà có một điều mình cực kỳ hứng thú luôn khi mình đi ra Hà Nội á, thì đúng thật nha, nó giống như là một cái bức tranh kiểu như là cái gì nó cũng đỏ. Mình nhìn thấy nó rất là kiểu đánh vào cái thị giác của mình ngay từ đầu. Và cũng có thể cái đó là một cái sự mới lạ khi mà đó giờ mình đã nhìn quen ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình rồi, và khi mình ra khu vực Hà Nội thì mình thấy nó có một cái gì nó đập thẳng vào mắt của mình mà mình cũng rất là thích luôn. Nên đây cũng là một trong những cái mà Hà nghĩ nó sẽ lý giải được cái lý do tại sao là chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh này ở trên cao, cũng như là đặc biệt khi mà quý vị xem bản đồ zoom ra sẽ thấy rất là rõ luôn ha.
0: Yeah, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe nhạc đi nào. Hai cô tiên qua tiếng hát của 365 The Band.

0: sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đang phát sóng tại tần số FM 87.7 MHz sẽ được tiếp nối với chuyên mục Kinh Không cùng sự đồng hành của Marando. Đừng hiểu nhầm là Marando và quý thính giả sẽ tiếp thu kiến thức về vườn bách thú, về vượn hay là kỹ độ. Kinh Không, nơi chương trình cung cấp những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc về hai chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm nhất như hiện nay, chính là kinh tế và công nghệ. Xu hướng kinh tế và công nghệ đang là mưa làm gió trong nước và ảnh hưởng đến toàn cầu. Những quy định, chính sách mới ban hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe Kinh Không mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cùng Marando nha.
1: Kinh Không. Hồi chuông đã điểm, đó chính là chuyên mục liên quan đến thuật ngữ kinh tế và công nghệ nha quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thuốc đuổi cá mập Shark Repellent.
2: Trong thế giới doanh nghiệp, không phải thương vụ mua lại nào cũng diễn ra trong sự đồng thuận. Có những công ty đang vận hành ổn định nhưng bất ngờ trở thành mục tiêu của các cuộc thâu tóm từ bên ngoài. Trước nguy cơ mất quyền kiểm soát thì nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị sẵn các cơ chế phòng vệ ngay từ bên trong. Những chiến lược này được giới tài chính gọi bằng một cái tên khá đặc biệt là thuốc đuổi cá mập, hay còn gọi là repellent.
1: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với khái niệm về cái thuốc đuổi cá mập này trong quản trị doanh nghiệp nha quý vị. Thuật ngữ thuốc đuổi cá mập này dùng để chỉ các biện pháp hoặc là điều khoản pháp lý mà một công ty áp dụng nhằm ngăn chặn các nỗ lực thâu tóm thù địch. Những quy định này thường được cài đặt vào điều lệ công ty thông qua các nỗ lực sửa đổi định kỳ hoặc liên tục từ ban quản lý. Khi mà một kế hoạch thâu tóm không mong muốn được công khai, các điều khoản này ngay lập tức sẽ được kích hoạt, khiến cho công ty mục tiêu trở nên kém hấp dẫn và đắt đỏ một cách vô lý trong mắt bên đi mua. Và mục tiêu cốt lõi của loại thuốc đuổi này là làm nản lòng những kẻ đi săn, buộc họ phải rút lui hoặc ít nhất là phải ngồi lại đàm phán một cách hòa bình thay vì cưỡng ép thâu tóm.
2: Những loại vũ khí phòng thủ phổ biến trên bàn đàm phán. Một trong những lá chắn phổ biến nhất chính là điều khoản đa số tuyệt đối. Thay vì chỉ cần 51% số phiếu để thông qua việc thâu tóm như thông thường, điều lệ này đòi hỏi sự chấp thuận của 70% đến 80% cổ đông. Điều này tạo ra một rào cản khổng lồ, buộc bên mua phải chi ra một khoản tiền cực lớn để gom đủ số lượng cổ phiếu cần thiết. Cái này sao giống như trong mấy cái bộ phim Hồng Kông thâu tóm với sức mạnh gia tộc rồi mình coi quá vậy nè.
1: Không thì nhiều khi là thực tế nó là như vậy nên người ta mới dựng thành phim đó anh Phước. Đó, nói chung là chúng ta sẽ có những cái điều rất là hay giống như vậy hen. Song song đó thì doanh nghiệp còn có thể sử dụng viên thuốc độc, một chiến lược cho phép cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu cực sâu khi mà tỷ lệ sở hữu của bên thâu tóm lại đạt đến một mức nhất định, và hành động này làm loãng ngay lập tức quyền sở hữu của kẻ tấn công và phá hủy giá trị của thương vụ sau khi thâu tóm thành công.
2: Bên cạnh các biện pháp tài chính, công ty còn sử dụng cấu trúc quản trị để gây khó dễ. Tiêu biểu là việc sắp xếp ban giám đốc nhiệm kỳ luân phiên bằng cách chia thời gian bầu cử các thành viên hội đồng quản trị ra thành nhiều đợt rải rác trong nhiều năm. Bên mua dù nắm quyền kiểm soát cổ phần cũng không thể thay thế toàn bộ ban lãnh đạo ngay lập tức.
1: Ngoài ra thì các giám đốc điều hành cấp cao còn được bảo vệ bởi chiếc dù vàng, một quy định một khoản bồi thường khổng lồ bằng tiền mặt hoặc các cổ phiếu nếu họ bị sa thải sau thâu tóm. Và những khoản nợ bồi thường này chính là cái giá đắng khiến cho bên mua phải chùng bước vì chi phí thâu tóm thực tế bị đẩy lên quá cao.
2: Trong những trường hợp cực đoan hơn, doanh nghiệp có thể áp dụng phòng thủ mì ống hoặc chính sách tiêu thổ. Phòng thủ mì ống cho phép công ty phát hành các loại trái phiếu đặc biệt mà giá trị mua lại sẽ nở ra giống như sợi mì khi gặp nước ngay khi cuộc thâu tóm xảy ra, gây áp lực nợ nần khủng khiếp cho bên mua.
1: Trong khi đó thì chính sách tiêu thổ là biện pháp khi mà ban lãnh đạo sẵn sàng bán đi những mảng kinh doanh giá trị nhất hoặc chủ động làm suy yếu năng lực tài chính của công ty để làm giảm sự hấp dẫn trong mắt đối thủ. Tất cả những cách làm này khiến cho doanh nghiệp trở thành một miếng mồi khó tiếp cận, qua đó bảo vệ sự ổn định của bộ máy quản lý trước các nỗ lực thâu tóm thù địch.
2: Cuộc chiến thực tế trên thị trường tài chính. Lịch sử kinh tế đã ghi nhận nhiều trường hợp thuốc đuổi cá mập phát huy tác dụng mạnh mẽ, mà điển hình là vụ của Brown-Forman và Lenox Corporation vào năm 1983, khi mà Brown đề nghị mua cổ phần của Lenox với giá cao hơn hẳn thị trường để giành quyền kiểm soát, Lenox đã ngay lập tức phản công bằng cách phát hành cổ tức đặc biệt dưới dạng cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông của mình.
1: Và loại cổ phiếu này thì có quyền chuyển đổi thành cổ phần của chính Brown-Forman nếu mà thương vụ này thành công, và đồng nghĩa với việc là bên thâu tóm sẽ bị loãng quyền sở hữu ngay tại công ty mẹ của chính mình. Và đòn phản công sắc sảo này từ lọ thuốc đuổi đã buộc Braverman phải thay đổi thái độ, chấp nhận những giá chào mua và đạt được thỏa thuận đàm phán hòa bình với ban lãnh đạo Lennox thay vì một cuộc thâu tóm cưỡng ép. Nói chung là cái bức tranh về cái thế giới kinh doanh này nó quá là khủng khiếp đi ha, đặc biệt là ở những cái tập đoàn lớn rồi những cái gọi là đối thủ với nhau ở trên thương trường á. Đó giờ thật ra là mình coi phim thì mình chỉ thấy là một trong những cái khía cạnh, những cái mảng rất là nhỏ thôi. Còn cái bức tranh toàn thể của thương trường và cái chiến trường này thì nó lại cực kỳ lớn luôn đó quý vị.
2: Thực ra lên phim thì biên kịch đồ cũng đã làm cho nó đơn giản nhất để mà người xem có
1: dễ
2: thể hiểu.
1: Hiểu
2: rồi. Chứ thật ra ở trong ngành kinh tế thì Phước nghĩ là phải là những người khó đầu óc, cho nên bọn mình mới làm nghệ thuật đó mọi người. Bọn mình không có tính toán giỏi. Nhưng mà Phước nghĩ là ngành nào cũng vậy, người ta sẽ dùng cái chất xám của mình vào cái riêng. Ví dụ chất xám của bọn mình là dành cho ăn nói, viết nhạc hay là kiểu kiểu như vậy. Những cái ngành thiên về nghệ thuật thì bên kinh tế nó lại là một cái phạm trù của chất xám khác. Nhưng mà ví dụ như hồi nãy giờ đọc qua đi, có thể là có nhiều cái thuật ngữ mình không biết, nó đẻ ra quá nhiều để mà nó giải thích cho một cái hiện tượng nào đó. Nhưng mà với Phước, khi Phước đọc vô, Phước có thể hình dung nó cơ bản, nó chỉ là cái con đường mà bạn muốn thâu tóm công ty tôi nó sẽ trải qua nhiều khó khăn hơn. Nó không phải là một con đường bằng phẳng mà bạn phải trải qua nhiều lần đi thỉnh kinh, nhiều trở ngại, nhiều chướng ngại vật để cuối cùng xem là bạn có đạt được cái mục tiêu đó hay không, và đôi khi là không đạt được luôn đó.
1: Yeah.
2: Nên nó sẽ có nhiều khó khăn hơn, mình nghĩ đơn giản là như vậy ha. Nhưng mà mọi người ơi, nghe tín hiệu chưa? Một tin vui đã ập đến với bức thư thính giả. Bức thư của bạn Quân. Xin phép được đọc nha. Chào chương trình và quý vị thính giả nha. Lâu nay mình hay tự đặt cho mình một câu hỏi như sau: đã bao giờ chúng ta thực sự hiểu được niềm vui và niềm tự hào trong mắt của ba mẹ chưa ạ? Mình hỏi vậy là vì mẹ của mình có một thói quen, đó là rất hay khoe mình với các cô chú hàng xóm. Nhưng mình thì biết rất rõ bản thân mình chẳng có gì nổi bật cả. Mình không phải là người quá giỏi giang, thành tích cũng bình thường, công việc cũng chỉ đủ sống. Vì vậy đã có lúc mình thấy rất áp lực và không hiểu được niềm vui của cha mẹ. Mình cứ băn khoăn mãi, tại sao mẹ lại tự hào về một đứa con bình thường như mình?
1: Mãi cho đến gần đây á, sau một lần nghe mẹ kể về mình với một niềm vui không thể che giấu, thì mình mới bất ngờ chợt vỡ lẽ ra. Mình hiểu ra rằng ba mẹ tự hào về mình không phải vì mình tài giỏi, vì mình thành công, mà đơn giản chỉ vì mình là con của họ. Có lẽ chúng ta đôi khi cứ mãi chạy theo những thành tựu lớn lao mà quên mất rằng chỉ cần chúng ta là một người con khỏe mạnh và vui vẻ đã là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ rồi. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe những dòng tâm sự này, chúc cho mọi người một buổi tối thật là an lành.
2: Mọi người không biết có nhận ra hay không, nhưng mà hôm nay có rất là nhiều thông điệp về đạo hiếu, về tình cảm gia đình. Rất là hay đúng không? Một ngày thứ bảy chúng ta có rất nhiều những thông điệp tích cực và ấm áp về gia đình. Thật ra Quân cũng nói thay luôn cho những cái ý của Phước và Hà chuẩn bị nói rồi. Là bạn đã đúc kết vào một cái thông điệp nó rất là hay, đó là thật ra niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ không phải là mình trở thành ông này bà nọ giàu có nổi tiếng, mà đơn giản chỉ là mình khỏe mạnh và mình sống tốt thôi. Hồi xưa nói một cái chi tiết đó rất là buồn cười, đó là khi mình coi bộ phim là Như Ý Truyện á, Như Ý chỉ mong cho con trai của mình không cần tranh quyền đoạt vị, chỉ cần con sống khỏe mạnh mỗi ngày, có phúc có đức là Như Ý đã vui rồi. Thì mình nhớ là ở dưới có rất là nhiều bạn để lại những bình luận là trời ơi, ABC phải mong cho con mình thế này thế nọ chứ. Thì thật ra dù cho nó là bộ phim nhưng mà nó cũng thể hiện cho cái ý nghĩa của rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay đã hiểu sai cái ý nghĩa thực sự của gia đình và của cha mẹ dành cho con cái. Chẳng hạn như là cha mẹ nuôi mình không phải là bởi vì cha mẹ mong mình sau này họ già rồi mình phải nuôi họ lại đâu, mà đơn giản chỉ vì họ thương mình thôi. Giống như cái cách là con mình, thì cho dù con mình dở như thế nào thì mình vẫn thấy con mình đẹp, con mình hay, con mình giỏi đó. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Bởi vì Phước có một câu mà Phước nói với mọi người từ cái chương mục đầu ngày rồi, đó là tình thân nó làm cái điều gì đó rất là thiêng liêng.

0: Và vũ trụ này, ơn cao này tạo ra cha mẹ là để chúng ta biết được rằng là chúng ta vẫn còn niềm tin và cảm xúc và tình yêu, đúng không?
1: Ừ. Nói chung là về cái cách thể hiện cái sự tự hào và yêu thương của ba mẹ của mỗi một gia đình thì Hà nghĩ nó sẽ là những cái cách thể hiện nó rất là khác nhau. Và chính vì cái sự khác nhau đó nó mới làm nên một cái bức tranh tổng thể về tình yêu gia đình, về tình mẫu tử, phụ tử và tình cảm giữa gia đình, cha mẹ và con cái á, nó mới thật sự là đẹp ở trong mắt rất là nhiều người. Nghe cái câu chuyện của bạn Quân á, thì Hà cảm thấy là nó có một chút gì đó, nó vẫn sẽ là cái sự tự hào của ba mẹ mình, nhưng mà cái cách thể hiện đôi khi nó khác. Tại vì chia sẻ thật với tất cả quý vị và anh Phước luôn á, là có một cái điều mà nó cũng khiến cho bản thân của Hà cũng rất là băn khoăn trong rất là nhiều năm khi mà mình quyết định là mình lựa chọn con đường nghệ thuật để mình làm việc và mình phát triển. Tại vì với mẹ của em nha, đặc biệt là với mẹ của em, cho dù hiện tại bây giờ em ít nhiều gì mình cũng đã có được những cái thành tựu nho nhỏ trong cuộc sống của mình, và cũng có được cái sự đón nhận của nhiều người, những người xung quanh, không chỉ là bạn bè của mình ở trong nghề của mình, mà còn là những cái người xung quanh, bạn bè ngày xưa của em hay là bạn bè của ba mẹ em, khi mà nhìn vào em thì họ cũng có một cái gì đó, họ cũng đánh giá cao về mình. Nhưng mà đâu đó ở trong sâu thẳm bên trong mẹ em á, thì chia sẻ thật luôn là mẹ em luôn luôn nghĩ là em đang làm những cái điều rất là vớ vẩn. Mẹ em vẫn hay nghĩ em đang làm những cái điều rất là vớ vẩn. Tại vì với mẹ em thì mẹ em luôn luôn hướng em là nên có một cái cuộc sống nó ổn định và nó balance hơn, tức là nó cân bằng hơn. Tức là mình chỉ cần mình sống một ngày, mình thức dậy, mình có một cái công việc duy trì ổn định như là một cái công việc văn phòng hoặc là một cái công việc kinh doanh nào đó thôi, là như thế là đã đủ rồi. Rồi đừng có cố gắng để bon chen và này kia mọi thứ làm gì. Rồi mẹ em nghĩ là tới tuổi rồi thì cũng nên lập gia đình đi, tối ngày mà cứ lông bông như vậy. Nói chung là mặc dù là mình đã cố gắng, mình làm rất là nhiều thứ, nhưng mà đâu đó ở sâu thẳm bên trong mẹ em biết là mẹ em luôn nghĩ là em không nên làm những cái điều như vậy. Và mẹ em đôi khi là cũng sẽ có những cái sự đánh giá hơi thấp về những cái gì em đang làm.
0: Nói chung là cứ phải luôn cố gắng.
1: Chính xác.
0: Cố gắng
1: chính xác.
0: Không chỉ là cho bản thân của mình mà còn khiến cho gia đình của mình tự hào nữa. Cho nên có rất là nhiều những cái bài viết mà Phước đọc mà các bạn trẻ hiện nay nói rằng là hãy sống cho bản thân của mình, hãy là chính mình, hãy ABC. Nhưng Phước thì Phước hay kèm thêm một cái vế đằng sau nữa, các bạn nói không hề sai. Nhưng hãy sống vì mình và gia đình của mình, hãy là chính mình nhưng là một phiên bản tốt hơn. Bởi vì đến cuối cùng thì xoay đi xoay lại, thì khi mà mình quay trở về nhà là một đứa trẻ nhỏ, thì không bao giờ cha mẹ của mình muốn nhìn thấy mình ở một phiên bản tệ hại. Cho dù mình có kiếm bao nhiêu tiền về nhà mà đồng tiền nó không trong sạch thì cũng chả ba mẹ nào vui cả. Mình có là người nổi tiếng hay ông này bà nọ ngoài kia mà mình không hạnh phúc thì cha mẹ của mình cũng không thể nào hạnh phúc được, đúng không? Cho nên cứ phải là một phiên bản chính mình tốt hơn, và luôn là một mình ngày càng trở thành một cái con người sống nó trọn vẹn hơn trong cuộc đời này nha mọi người.
1: Rồi, và đó là những cái thông điệp thông qua cái bức thư này, và rất là cảm ơn bạn Quân đã gửi thư về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Bây giờ gửi tặng cho bạn Quân cũng như tất cả các khán thính giả đang nghe đài ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể với tiếng hát của Min cùng Eric.

0: và Lưu Hà Trinh hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó. Và hello, đây là chuyên mục 12 cá thể. Mùa số phát sóng sẽ đưa quý vị đến gần hơn, hiểu rõ hơn những góc trú ẩn tâm hồn, tính cách, bản sắc của 12 kiểu người khác nhau trong những tình huống cuộc sống. Thông qua đó, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn mới mẻ hơn về bản thân và những người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác đang nghe về bản thân hoặc một ai đó quen quen nữa. Đừng bỏ lỡ 12 cá thể nha.
1: 12 cá thể, 12 kiểu thợ cắt tóc thường gặp. Mối quan hệ giữa khách hàng và thợ cắt tóc đôi khi đầy tính may rủi, có lúc thắng đậm với diện mạo mới lung linh, nhưng cũng có lúc phải đội mũ bảo hiểm cả tháng. Dưới đây là 12 kiểu thợ cắt tóc điển hình mà bất cứ ai cũng từng gặp ít nhất một lần.
2: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu đầu tiên nè, thợ em cắt sao cũng đẹp. Đây là kiểu thợ dễ tính nhất trần đời, bạn đưa ra bất kỳ yêu cầu phi lý nào thì anh ấy cũng gật đầu được. Kiểu này hợp với em lắm, nhưng thật sự là anh ấy chỉ gật đầu cho bạn yên tâm thôi, còn kết quả cuối cùng có đẹp hay không thì còn tùy duyên. Trời ơi, sao mà có thể chiều người ta riết để cho người ta hư đốn như vậy trời. Không, mà rõ ràng là cũng có rất là nhiều người thợ cắt tóc, họ rất là nice, họ rất là kiểu hiểu tâm lý khách hàng á, tức là họ cứ làm cho khách hàng người ta cảm thấy thoải mái trước đã, còn cái việc mà điều chỉnh như thế nào hay sao á thì em nghĩ là với cái chuyên môn và cái con mắt nhìn cũng như là cái kỹ thuật của họ sẽ biết như thế nào là điều chỉnh phù hợp nhất với khách hàng của mình.
1: Nhưng mà cũng tránh một cái trường hợp là bị thảo mai quá nha. Bị thảo mai và đãi bôi quá thì Phước không thích. Phước đi làm dịch vụ là Phước sợ nhất gặp mấy kiểu vậy á. Nó có khéo léo là đúng, người ta nói khéo nhưng mà thẳng á mọi người, thẳng nhưng mà khéo á. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự chân thành và thật ở trong đó. Ví dụ cái kiểu đó thấy ghê luôn mà mình nói anh ta hợp với em không, mà hợp với em cắt đi, thì như vậy là nói xạo, như vậy là thảo mai, như vậy là đãi bôi, như vậy là chỉ có lợi cho bản thân của mình mà không nghĩ tới một khách hàng. Ví dụ như Phước đặt nha, khách mới đi là một đi không trở lại nữa, cái kiểu đó thấy ghê. Mà khách cũ thì lại càng tệ hơn, bởi vì họ đã tin tưởng mình, họ đã hỏi mình. Cho nên thông thường với cá tính của Phước á, khi Phước hỏi một vấn đề á thì thật ra là Phước đã chốt cái kiểu tóc đó rồi, nhưng Phước hỏi để Phước xem là cái phản ứng của người đó là như thế nào, để mình xem là lần tới thật sự nếu như Phước chưa chắc một quyết định thì Phước sẽ muốn hỏi để nghe cái lời góp ý thật sự.
2: Rồi.
1: Cho nên là đa phần là khi mà với những cái dịch vụ như là spa hay là cắt tóc á mọi người, nếu như mọi người đã tìm được một cái nơi mà ưng ý rồi đó thì Phước nghĩ là mình không cần phải thay đổi chỗ mới đâu. Hay tại tính của Phước vậy ta, tại vì mình làm mấy cái chỗ đó đó thì mình phải tin tưởng cái người đó thật sự. Không có thể nào mà giao phó cái mái tóc, cái hàm răng, cái làn da của mình cho một người mà mình không có đủ tin tưởng được.
2: Rồi, nếu mà anh Phước nói như vậy thì em nghĩ là cũng sẽ có một cái kiểu người thứ hai, sẽ để cho anh Phước nói nhiều đây.
1: Họ tư vấn nhiệt tình quá mất đúng không? Không, kiểu này thì cũng không thích luôn. Bạn vào tiệm với ý định là chỉ tỉa nhẹ cái mái 20k, nhưng sau 10 phút nghe anh tư vấn, bạn thấy mình đang ngồi uống lạnh, nhuộm highlight và làm liệu trình phục hồi collagen. Anh ấy có khả năng thuyết phục bạn rằng nếu không làm combo này, cuộc đời bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Phước không đồng ý với cái cách diễn tả này của biên tập nha. Thật ra nhiệt tình quá mức ở đây á, nó đến từ cái việc là cái người đó đang tư vấn những cái điều tốt nhất và hợp với mình. Nó khác với cái kiểu là câu kéo để bán dịch vụ là khác nha mọi người. Cái hai cái là khác nhau nha. Ví dụ như bữa trước Phước đi làm răng thì Phước tới một cái nơi mà ở trong đó Phước đọc cái bình luận ở trên Google Maps ghi là chỗ này không chèo kéo khách hàng để mua thêm dịch vụ. Thì mình cũng vô mình trải nghiệm thử xem, thì mình thấy là bác sĩ có gợi ý cho mình là phải bọc răng sứ ABC. Thì tại vì cái răng đó thì mình mới hỏi là nếu em không bọc thì có sao không bác sĩ, thì bác sĩ nói là cũng không sao hết, nhưng để về lâu về dài thì nó sẽ không tốt, thì cái tình trạng răng đó của mình có thể bị lặp lại cái lỗi cũ, thì lúc đó mình lại tốn thêm một khoản tiền nữa để mình phải trị lại. Thì mình nói ok, để em về em xem thử. Nhưng mà lúc mà bác sĩ đưa cái hóa đơn ra cho mình á, thì mình thấy á là trong cái liệu trình mà mình cần phải làm á, nó không có cái phần bọc răng sứ, mà nó nằm ở cái phần dưới là gợi ý cho khách hàng. Và tuyệt nhiên trong những lần tiếp theo mình làm, 3-4 lần tiếp theo mình làm, chưa bao giờ bác sĩ nói với mình về cái chuyện là phải bọc cái răng đó. Cho nên là tự nhiên nó lại kích thích trong đầu của mình một cái điều là mình phải làm cái điều đó, bởi vì đó là một cái tư vấn thật sự. Và sau đó về nhà thì mình cũng tìm hiểu về về cái kiến thức về về nha khoa để xem nó có nên hay không. Thì đúng thiệt là những cái điều bác sĩ tư vấn cho mình nó hoàn toàn đúng. Thì mọi người thấy không, cái sự nhiệt tình ở đây nó đến từ cái sự thật tâm, xem là có muốn mang đến những cái điều tốt nhất cho khách hàng hay là bạn chỉ đang muốn upsell, chốt sale. Nó là khác nhau nha. Chốt sale cái là mình biết liền, ôi chị nên làm cái này, anh làm cái kia, cái da của chị nên tiêm cái này thêm vô nè, hay là cái ABC mình có thể cảm nhận được hết. Mọi người, mình đâu có ngốc đâu, tiền mà mọi người, tiền chi ra là mạng sống của mình mà, cho nên mình phải biết cách để làm sao mình chi cho hợp lý. Cho nên Phúc nghĩ là cái người làm dịch vụ mà khôn nhất và thông minh nhất á là phải làm bạn với khách hàng của mình và là một người bạn chân thành. Khi mình là một người bạn chân thành, mình cung cấp cái kiến thức y khoa và dịch vụ đó một cách nó tận tình và nhiệt tình nhất, đó là lúc mình sẽ có cơ hội được họ chốt cái dịch vụ đó.
2: Chính xác luôn ha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kiểu người thứ ba đi quý vị. Thợ nói chuyện như podcast. Ngồi vào ghế 30 phút là bạn có thể nắm trọn được tình hình từ chuyện showbiz, giá vàng cho đến việc con mèo nhà khách cũ vừa sinh mấy đứa con. Và cái người này họ sẽ nói chuyện xuyên suốt từ lúc nhấp ké cho tới lúc sấy tóc, biến buổi cắt tóc thành một cái buổi update tin tức xã hội toàn cầu. Nói chung là kiểu này thì ngồi ít thì được, chứ mà còn mà kiểu ngồi cả ngày dài để làm đủ thứ các loại dịch vụ mà gặp cái người này nữa thì gọi là sao ta, cảm giác là cái ngày của mình nó dài là dữ lắm luôn á. Với Hà là vậy nha. Thế là nói chuyện chia sẻ rồi có những cái câu chuyện để khiến cho cái không khí nó đừng có bị tẻ nhạt quá thì ok, nhưng mà đừng có lúc nào cũng vậy thì mình sẽ rất là mệt. Với Hà là vậy.
1: Này là không phải là anh rồi đó, anh thích những người mà anh đi làm dịch vụ hay anh gặp nói ít thôi. Khi đủ thân rồi thì mình hay nói nhiều. Mà nói nhiều thì cũng phải nói cầm chừng. Anh mà đi làm dịch vụ mà anh vô trong mấy cái trung tâm thẩm mỹ, spa hay là cắt tóc đồ mà anh gặp mấy người mộ anh Phước hả, chị Đỗ Nhật Hà ở ngoài chỉ làm sao vậy anh, hay là cái người này nghe nói cái tin tức này đang scandal nó có phải gì không, là tuyệt nhiên lần sau
2: là không tới quay nữa, đúng không?
1: Tại vì biết sao, rất là tọc mạch. Rất là tọc mạch. Họ có thể tọc mạch chuyện người khác, chắc chắn họ sẽ tọc mạch chuyện của mình. Cho nên là Phước sẽ không bao giờ đi. Với cái thứ hai nữa, không xét mình là nghệ sĩ thì với cái tính cách cá nhân của mình thôi, mình không thích nói nhiều, đặc biệt là với những người không thân. Cho nên là rất may mắn là những cái nơi mà Phước làm đến tận bây giờ thì đa phần họ đều có một cái tính là họ không có nói nhiều.
2: Nhưng mà biết cái tính của anh á.
1: Đúng rồi, nhưng mà nói là phải đi đúng vào trọng tâm nha. Và cái tiếp theo nữa Phước có thể khẳng định luôn nha, trộm vía nha. Chẳng hạn như cái anh Vũ mà ở chỗ mà Phước cắt tóc, Phước cắt với ảnh đến tận đây là hơn 10 năm. Có một đợt hai anh em nói chuyện với nhau là ảnh nói là tính ra anh em mình cũng quen nhau tới 10 năm rồi đó Phước, mà mấy câu chuyện anh em mình nói nó cũng ít quá ha. Thì Phước nói đúng rồi đó anh, nhưng mà cái đó là cái em thích đó anh Vũ á. Ảnh rất là khéo nhưng cũng rất là thẳng. Cắt tóc đẹp thì mình không nói rồi nha, cắt tóc đẹp thì mình mới quay trở lại, không bao giờ upsell. Tính rất khéo, rất thẳng mà rất là chân thành. Cho nên là gắn

0: bó hơn 10 năm với nhau. Cho nên đó mọi người, cuộc sống giữa người với người này quan trọng nó không gì hơn ngoài cái chuyện là mình phải tôn trọng lẫn nhau. Hai cái chữ tôn trọng á, nó mình đã được dạy từ lúc nhỏ rồi, nhưng mà lớn lên nó lại càng khó hơn, đặc biệt là khi mình làm ngành dịch vụ. Tiếp theo sẽ là thợ im lặng bí ẩn. Trái ngược với anh thợ ở trên, anh này không nói một câu nào từ đầu tới cuối, ngoại trừ câu chào em và xong rồi em. Không gian chỉ có tiếng kéo xoẹt xoẹt và tiếng tông đơ rè rè, tạo nên một sự hồi hộp tột độ cho khách hàng, vì không biết anh ấy đang toan tính điều gì ở trên đầu của mình. Cái này thì chia ra làm nhiều loại nha. Phước cảm thấy là những cái phần diễn tả của biên tập á, nó hơi bị kiểu
1: nói cho vui đó,
0: thiển cận quá. Thật sự nó không có bị rõ ràng. Ví dụ như thợ im lặng, im lặng trong lúc cắt là đúng. Ví dụ như im lặng trong, nhưng mà lúc mà vừa mới vô thì phải hỏi xem là chị hay anh muốn cắt kiểu nào, thì cũng phải có một cái sự trao đổi nó vừa đủ chứ. Hay là lúc cắt tới cái đoạn này thì mình hỏi kỹ là anh có muốn rạch cái chân mày hay không, chỗ này em muốn ngắn bao nhiêu, thì vẫn phải có cái sự giao tiếp. Chứ đâu phải là vẽ ra một cái nhân vật bí ẩn như trong một cái bộ phim vớ vẩn, một cái nhân vật bước ra cắt cắt cắt cắt, rồi cái người khách ngồi đó cũng im như hến, không biết phải nói gì. Cái này nó hơi bị phim ảnh quá mọi người.
1: Em nghĩ cái này là nói cho vui thôi, chứ thật ra cũng đâu thể nào mà ai mà từ đầu tới cuối không nói với nhau câu nào rồi, đúng không? Nhưng mà kiểu cũng nếu mà nhiều người mà tập trung quá mà không có giao tiếp với khách hàng á, thì nó cũng sẽ hơi khó để có thể kết nối được với khách hàng nha. Nên là những người thợ làm tóc và làm dịch vụ cũng phải lưu ý cái điều này nữa đó quý vị. Bây giờ thì chúng ta tới với kiểu thứ 5 đi, thợ chuyên tự sáng tạo. Đây là cái người điển hình cho cái việc bạn đưa một cái hình mẫu là một nam nữ thần Hàn Quốc nào đó, thì anh ấy chỉ cần nhìn qua một giây thôi rồi dẹp điện thoại sang một bên. Bởi vì với anh ấy thì ảnh mẫu chỉ mang tính chất tham khảo, còn lại sẽ cắt theo tiếng gọi của con tim và cảm hứng nghệ thuật riêng, và kết quả thường là một tác phẩm độc bản không tìm thấy cái thứ hai trên thế giới.
0: Thôi cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh, nhưng mà thôi, em không mạo hiểm đưa cái đầu của em cho một cái kiểu tóc mà em còn không hình dung được nó là gì.
1: Không nha, không? Với em thì nếu mà những cái người thợ mà thật sự là xịn á, thì em sẵn sàng cho họ tự sáng tạo bên trên cái đầu của em luôn. Tại vì thật ra có nhiều người, ví dụ như anh em mình đi, mình làm nghệ thuật ở những cái ngưỡng và cái công việc và cái thành tựu có thể là mình đã đạt được tới cái mức đó rồi, thì mình cũng sẽ biết được là những cái standard, những cái quy chuẩn nào riêng và cái giới hạn trong cái việc sáng tạo riêng của mình. Nên mà với những cái người thật sự mà thợ xịn, cắt những cái chỗ mà mình đã đặt niềm tin và uy tín vào họ, thì em sẵn sàng cho họ sáng tạo, miễn là vẫn ra được giống như cái mong muốn của em và nó không có bị ảnh hưởng tác động, ví dụ như là những yếu tố về sơ tóc, hư tóc, khó tạo kiểu tóc chẳng hạn, thì ok, họ có thể tự sáng tạo được.
0: Không, nhưng mà nếu mà trong trường hợp đó thì nó quá dễ rồi em. Ở đây là nếu em đã cho họ sáng tạo, nghĩa là em phải chịu trách nhiệm hết tất cả những cái mà họ có thể gây ra. Còn nếu như ngay từ đầu mình nói là em không muốn như thế này, em không muốn như thế kia, thì có thể là nó vẫn nằm trong cái standard và tiêu chuẩn của mình rồi. Còn cái sáng tạo ở đây anh nghĩ là chắc là làm rìm beng lên luôn đó. Và đến cuối cùng là nó xấu hay nó đẹp hay nó tệ hay nó tốt là mình phải chịu hết. Thì như vậy thì Phước nói là nó khá là rủi ro và mạo hiểm.
1: Rồi,
0: tiếp đi. Thợ hỏi ý kiến liên tục. Kiểu thợ này khiến khách hàng vô cùng hoang mang vì thiếu quyết đoán. Ngắn vậy được chưa em? Tỉa thêm xíu nha. Bên này cao tí nữa không? Cứ mỗi 2 phút anh ấy lại hỏi một lần, làm bạn có cảm giác như mình, chính mình mới là người đang cầm kéo.
1: Cái này thì đâu thể nào phụ thuộc hoàn toàn vào khách được. Tại vì có những cái là khách muốn, nhưng mà nếu mình không phù hợp á, ví dụ như cái tóc của em đi, cái chất tóc, mặc dù em rất là thích cái kiểu đó, nhưng mà em đi ra ngoài em kêu người ta cắt cho em đúng cái kiểu giống như hình này, thì cái người thợ cắt á, người ta sẽ tư vấn là em ơi, nếu mà em cắt kiểu này thì cái tóc của em nó sẽ rất là mỏng nha, hoặc là khi mà tạo kiểu nó sẽ rất là khó nha, nên là bây giờ là sẽ có một cái kiểu như này như này như này, thì để tư vấn cho mình, rồi cái lúc đó là họ sẽ toàn quyền luôn và sẽ không hỏi ý kiến mình nữa. Chỉ là trong cái final look mình cảm thấy chỗ nào chưa ổn, chỗ nào cần phải ấy thêm, và họ cảm thấy đúng chỗ rồi, nào cần phải tỉa thêm thì họ sẽ làm đó.
0: Mà mọi người có nhận ra tất cả những cái điểm mà nãy giờ là vô, nó sẽ không có một cái kiểu thợ nào đó mà nó phù hợp hoàn toàn. Tất cả mọi thứ nó không được quá ở một cái nào đó, không được im quá, không được hỏi nhiều quá, không được ABC. Nói chung là cái gì cũng vậy, cái gì mà nó quá thì nó sẽ bị phản tác dụng.
1: Đúng
0: tất
1: rồi,
0: cả mọi thứ nó phải giữ ở mức cân bằng đó. Tiếp theo đi, thợ chỉ họp một kiểu duy nhất, bất kể là bạn yêu cầu kiểu layer nào thì hay là kiểu chiếc lá chẳng hạn, qua tay anh ấy một hồi, kết quả cuối cùng vẫn ra đúng một cái kiểu quen thuộc mà anh ấy hay cắt nhất. Anh ấy có một công thức bất biến cho mọi khuôn mặt trên đời.
1: Có luôn, kiểu này là có luôn đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thợ cắt xong rồi dặn dò kỹ lưỡng nè. Cắt xong anh ấy sẽ dành thêm 15 phút để giảng bài, chỉ bạn cách sấy sao cho phòng, vuốt sáp sao cho nó đúng sớ, thậm chí là tư vấn luôn cách ăn mặc và sống sao cho đúng tầm với kiểu tóc mới gì trời. Bạn bước ra khỏi tiệm với một mái tóc đẹp và một tâm hồn đã được khai sáng.
0: Này hơi quá, nó hơi quá. Mà Phước nghĩ là có những người thợ như vậy, ý là đơn giản là họ chỉ quá, mình cách chăm sóc thôi.
1: Đúng rồi.
0: Chứ chỉ cách sống thì thôi nha anh, tự nhiên không muốn bị dậy đời thôi nha.
1: Rồi tiếp.
0: Kiểu số 9 là thợ dìm hàng, thợ cũ. Vừa chạm vào tóc bạn anh ấy đã thở dài, ai cắt cho em mà hư hết phong tóc thế này, thợ nào mà đi kéo kỳ cục vậy. Bằng cách chê bai người tiền nhiệm, anh ấy khéo léo nâng tầm bản thân lên thành vị cứu tinh cho mái tóc của bạn.
1: Rồi kiểu thứ 11 đây nào quý vị. Kiểu số 10 là thợ múa kéo. Anh này thì không chỉ cắt tóc nha, đang biểu diễn xiếc thật sự luôn đó, xoay kéo trên ngón tay, tung ngược lên không trung rồi đi tông đơ bằng những cái đường uốn lượn đầy ảo diệu luôn. Và khán giả lúc này là bạn ha, nhìn vào gương mà chóng mặt, đôi khi kỹ thuật múa máy này nó không giúp cho tóc đẹp hơn là bao.
0: Rồi kiểu số 11 đi, thợ hay hò hẹn. Bạn đặt lịch lúc 2 giờ, anh ấy bảo tới đi em. Bạn tới nơi thấy anh ấy đang giở tay cho 3 khách khác và bảo đợi anh 5 phút. Kết quả là bạn ngồi đọc hết 10 cuốn tạp chí, uống hết 3 chai nước suối mà vẫn chưa thấy kéo chạm vào đầu mình.
1: Rồi nói chung là cái kiểu gọi là gì ta, kiểu này thì chắc là nó dành cho những cái ngày mà tiệm quá đông mà họ không handle được hết á.
0: Thôi cũng thông cảm,
1: thông cảm đi.
0: Qua lại.
1: Còn nếu mà bình thường mà thấy tiệm không đông lắm mà kiểu này thì phải suy nghĩ lại nha. Rồi bây giờ kiểu số 12, kiểu cuối cùng nè, thợ 1cm bằng 1 gang tay. Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của chị em. Bạn dặn anh ơi tỉa cái đuôi sao cho em đúng 1cm thôi nha, bởi vì em đang nuôi tóc dài. Người ta gật đầu lia lịa vậy đó, sau đó xẹt xẹt mái tóc ngang lưng của bạn bỗng chốc biến thành tóc ngang vai, bởi vì với ảnh 1cm là khái niệm mang tính ước lệ.
0: Nói chung là nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười như thế này đã xảy ra rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn mọi người đã gặp những kiểu thợ hớt tóc nào, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nha. Bây giờ thì cũng nói về tóc thì có một ca khúc rất là hit của chị Đoan Trang đã từng làm mưa làm gió một thời, Tóc Hát. Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: giác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô mà con ơi.
1: Biết sao không? Bị mê. Từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mày vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
3: Cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt, bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyến du hành buổi tối cuối tuần. Đeo tai nghe, thắt dây an toàn cùng Châu Tuyết Vân xinh đẹp giỏi võ là tôi đây, bay vào vũ trụ của những câu chuyện thú vị và âm nhạc hay đỉnh nóc kịch trần của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Và sau đây là chuyên mục cuối cùng, Vượt Vũ Môn. Vũ Môn, chuyên mục không chỉ phát đề, phát những câu đố trí tuệ cân não mà còn phát niềm vui, phát năng lượng cho khung giờ cuối cùng trong ngày của chương trình. Ok, it's so time. Mời quý vị cùng cưỡi cá chép Vượt Vũ Môn với Châu Tuyết Vân ngay bây giờ. À. Vượt Vũ Môn, chủ đề tím liệm tìm sim. Thưa quý vị, người ta hay trêu nhau yêu màu tím sống nội tâm hay khóc thầm. Chính vì thế, nhắc đến tím liệm tìm sim thì chắc hẳn ai cũng mường tượng ra một khung cảnh lãng mạn, mộng mơ của sắc hoa, sắc áo và sự chung thủy chờ đợi. Và ngày hôm nay, Vượt Vũ Môn sẽ đưa chúng ta đến với chủ đề này thông qua câu hỏi khóc búa từ chương trình nha.
6: Câu số 1, màu tím thời cổ đại là một sự xa xỉ, và để nhuộm được một chiếc áo màu tím thì người ta phải chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nào sau đây? A là hoa bằng lăng.
5: B là ốc biển.
6: C là bọ cánh cứng.
5: Còn D là khoai lang tím. Trời ơi, khoai lang tím thì bao nhiêu củ khoai lang nó mới có thể nhuộm ra được một cái màu vải đúng không?
6: Hoa bằng lăng hết ta.
5: Bằng lăng thì cũng tím đó.
6: Có vẻ là hợp và cũng rẻ. Đúng không?
5: Rẻ không?
6: Có thể là dễ
5: không
6: tìm
5: biết.
6: Hơn.
5: Đúng rồi.
6: So với ốc hay là bọ thì khó bắt hơn chứ.
5: Đúng rồi.
6: Để thử xem.
5: Đáp án có cái nào đi ha quý vị. Nếu nghĩ ngay tới màu tím ngày xưa được nhuộm từ hoa lá lãng mạn thì bạn đã nhầm to.
6: Rồi, sai rồi.
5: Sự xa xỉ của màu tím thời cổ đại được gọi là tím Tyrian, bắt nguồn từ một loài ốc biển có tên là ốc gai nha quý vị, sinh sống ở bờ biển là Phoenicia hay là Lebanon đó. Quá trình sản xuất thứ thuốc nhuộm này thì cực kỳ kinh khủng luôn, tức là người thợ họ sẽ phải thu gom hàng vạn con ốc biển, đập vỡ nó, trích xuất từ một giọt chất nhầy nhỏ xíu làm từ tuyến nội tiết của chúng, sau đó thì đem phơi nắng cho đến khi nó chuyển sang màu tím đậm.
6: Theo ghi chép thì để nhuộm được vỏn vẹn một chiếc áo choàng La Mã thì người ta phải sát sinh tới hơn 10.000 con ốc biển, và chính sự khan hiếm này và công đoạn chế tác tốn kém thì màu tím từng đắt hơn cả vàng ròng, và luật pháp La Mã cấm thường dân được mặc màu này, ai vi phạm sẽ bị xử tử.
5: À đúng rồi anh ơi, nếu mà như vậy thì tại vì ngày xưa cái màu tím này nó còn gắn liền với hình ảnh của hoàng gia, của sự cao quý, nên là người ta làm xa xỉ vậy là đúng rồi. Vậy là đáp án B nha quý vị, là ốc biển nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến với câu số 2. Cây bằng lăng tím có nguồn gốc từ đâu? A là Nga,
6: B là Ấn Độ và Đông Nam Á,
5: C là châu Mỹ
6: và D là châu Úc.
5: Nhắc tới bằng lăng tím hả?
6: Anh nghĩ rằng là cái cây này khá là phổ biến ở Đông Nam Á của mình.
5: Châu Á đúng không? Đúng rồi.
6: Châu Á, ở đây không có châu Á rồi, chỉ có Đông Nam Á, vậy thì anh chọn B. Ấn Độ và Đông Nam Á. Ấn Độ thì không biết nha, nhưng Đông Nam Á thì thấy nhiều. Thì anh nói là Ấn Độ và Đông Nam Á.
5: Thôi chắc lần này em sẽ theo anh Phước. Tại vì mấy đứa kia em cũng không chắc.
6: Đúng
5: luôn
6: rồi.
5: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án chính xác của cây bằng lăng tím này nha quý vị. Mỗi độ hè về thì hình ảnh những tán hoa bằng lăng tím ngập trời đã trở thành một biểu tượng lãng mạn quen thuộc của đô thị Việt Nam. Tuy nhiên loài cây này không phải là một giống cây nội sinh độc quyền của nước ta, mà bằng lăng tím vốn là loài thực vật đặc hữu có nguồn gốc rộng rãi từ vùng nhiệt đới Ấn Độ cho đến khu vực Đông Nam Á, kéo dài đến tận Úc luôn nha quý vị. Vậy là đáp án chính xác là đáp án B nha. Chúng được đưa vào trồng phổ biến trên các tuyến phố vì khả năng chịu hạn cực tốt, tán lá rậm rạp tạo bóng mát, và đặc biệt á, là cái sắc hoa, những cái cụm hoa tím nè, bền màu dưới ánh nắng hè gay gắt luôn ha.
6: Rồi chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nha. Chữ E trong E sim á mọi người là viết tắt của từ tiếng Anh nào? A là easy, dễ dàng.
5: B, electronic, điện tử.
6: C là embedded, nhúng, tích hợp sẵn.
5: Còn D là extra, thêm vào. Ủa nhưng mà liên quan gì tới tím liệu tìm sim?
6: Không biết nữa.
5: À, sim.
6: À, trời ơi.
5: Trời ơi, quá trời biên tập rồi.
6: Thật ra là mình đọc cái phần chia sẻ thì mọi người cũng đã biết rồi, đúng không? Với lại bây giờ eSIM nó khá là phổ biến rồi, cho nên là ai cũng sẽ biết. Đáp án ở đây mình không cần phải đoán, đó chính là C, nhúng tích hợp sẵn. Khác với lại những cái chiếc thẻ truyền thống mà mọi người dùng từ xưa tới giờ là nano sim đó mọi người, bằng nhựa mà bạn phải dùng một cái cây để chọt khe sim để tháo ra lắp vô, mệt mỏi lắm. Thì eSIM là một con chip bán dẫn siêu nhỏ được hàn chết vĩnh viễn trên bo mạch chủ của điện thoại, đồng hồ thông minh hay từ trong nhà máy sản xuất. Và để sử dụng thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần quét mã QR hoặc tải hồ sơ mạng di động về máy là xong. Nó không chỉ tiết kiệm không gian bên trong thiết bị mà còn giúp việc chuyển đổi nhà mạng trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.
5: Và có một cái sai lầm mà rất nhiều người dễ nhầm lẫn nè quý vị. Người ta hay nghĩ là dùng điện thoại thông minh thì người ta nghĩ là eSIM á, là SIM điện tử thì là electronic SIM đúng không? Nhưng mà thực chất chữ E ở đây là viết tắt của embedded, có nghĩa là được nhúng hoặc là được tích hợp sẵn luôn nha. Tức là mọi thứ trong một luôn, chúng ta chỉ cần cài đặt trực tiếp ở trên cái smartphone của mình thôi, không cần phải rút ra rút vô, dễ gây những cái tình trạng là bị mất SIM, bị rớt SIM ở trong những cái kẹt nhỏ nhỏ mình không thể nào lấy ra được luôn ha quý vị. Rồi và đó là những câu hỏi của Vượt Vũ Môn lần này. Chúc mừng tất cả quý vị đã vượt vũ môn thành công nha. Bây giờ sẽ là một ca khúc cuối để chúng ta khép lại cho chuyên mục này nhé. Điện thoại yêu SIM của Minh Hằng featuring cùng với Thành Đại Siêu.

0: sẽ chẳng được. Quý vị thính giả thân mến, vậy là khung giờ âm nhạc thứ hai cũng đã chính thức khép lại rồi. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả trong 5 khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay và buổi chiều ngày hôm nay nhé. Nguyên một ngày chúng ta cũng đã cùng đi với nhau qua sự dẫn dắt rất là dễ thương của Phạm Hồng Phước và Đỗ Nhật Hà. Hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều nữa hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Và xin hứa rằng là đội ngũ biên tập cũng như là tất cả dàn host của chương trình sẽ luôn luôn mang đến cho tất cả quý vị thính giả những khung giờ dẫn thật là chất lượng nhất, thật là mỹ miều, thật là mỹ mãn. Và bây giờ thì chắc là Phước sẽ nhờ bộ phận biên tập chọn một ca khúc thật hay nữa như một món quà thay cho lời kết của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì bye bye Nhiên, hẹn gặp lại mọi người nha.
1: Hẹn gặp lại mọi người.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin đã đưa, Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đồng thời, 54 bệnh viện hạt nhân đầu ngành sẽ trực tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn, tạo nên mạng lưới y tế liên kết chặt chẽ về hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030, đề án kỳ vọng giảm ít nhất 20% tỷ lệ chuyển tuyến đối với các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà, đất dôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý đưa vào sử dụng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán bộ nhận diện hình ảnh quốc gia. Điểm mới quan trọng của chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì trong việc xây dựng nội dung, thông điệp, bộ nhận diện hình ảnh quốc gia, chỉ số đánh giá, tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm và điều phối chung. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cá thể hóa thông điệp, nâng cao hiệu quả tiếp cận và đo lường, tác động, phát huy vai trò của báo chí, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo, kiều bào và các nền tảng quốc tế trong lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân thường trú tại các xã, phường an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng nhiều đối tượng như học sinh 6 đến 16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi. Thành phố hiện có 19 xã phường được công nhận là xã phường an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với hơn 1,13 triệu người thường trú. Trong đó, hơn 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế theo các diện khác. Dự kiến hơn 637.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện an toàn khu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cấp thẻ.
3: Thưa quý vị, cơn mưa vàng chiều ngày 2 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp người dân giải nhiệt sau những ngày nắng gắt. Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nắng gắt. Tuy nhiên, hơn 12 giờ, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác nhưng nhanh chóng tạnh. Đến khoảng hơn 16 giờ, mưa dông phát triển mạnh hơn, mây đen bao phủ diện rộng. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa dông ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay do rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nhiễu động gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 5, ngày nắng nóng nhất là trưa và chiều, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng kéo dài, đồng thời lưu ý lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông có thể gây thiệt hại cây cối, nhà cửa và hạ tầng. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Và quý vị cũng có thể nghe trên trang web voh.com.vn. Và sau đây là mở đầu những thông tin nổi bật từ các phường xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, phường Xuân Hòa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt từ 10% trở lên. Năm 2026, phường được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 4.290 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu lớn, đòi hỏi địa phương tăng tốc trong điều hành, khai thác nguồn thu, cải thiện môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phường cũng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, yêu cầu công tác thi đua phải đi vào thực chất, tránh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc. Các cá nhân, đơn vị phải chủ động, sáng tạo trong xử lý khó khăn, không để việc chờ xin ý kiến làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Dịp này, khối thi đua của phường ký kết giao ước thi đua năm 2026, 3 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch nước, 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, phường Tân Phước tổ chức chương trình Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên, đoàn viên từ các khu phố Hải Sơn, Lam Sơn, Phước Sơn tham gia. Tại chương trình, người dân được hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại thông minh, nội dung gồm cài đặt ứng dụng, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và làm quen với thủ tục hành chính trực tuyến. Điểm đáng chú ý là cách làm cầm tay chỉ việc giúp người dân, nhất là những người chưa quen với công nghệ, có thể thao tác ngay tại chỗ. Các lực lượng tham gia cũng giải đáp vướng mắc khi dùng nền tảng số, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân và tiếp cận các kênh thông tin chính thống. Thông qua hoạt động này, mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên sẽ trở thành một cầu nối số tại khu phố, hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích công nghệ trong đời sống hàng ngày. Mô hình được phường Tân Phước duy trì, nhân rộng trong thời gian tới, gắn với phong trào Bình dân học bù số. Phường Bàn Cờ vừa ra quân triển khai nhiều mô hình dân sinh, lấy khu phố làm địa bàn trọng điểm để nâng chất lượng sống, giữ an toàn và tăng kết nối cộng đồng. Điểm đáng chú ý là mỗi khu phố phải có ít nhất một mô hình hiệu quả được duy trì hoặc nhân rộng. Mỗi khu phố cũng có ít nhất một hoạt động hỗ trợ sinh kế hoặc giảm nghèo bền vững. Phường đặt mục tiêu 100% khu phố ra mắt tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Các tổ này sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ số, thông tin chính thống và tiện ích trực tuyến. Dịp này, phường Bàn Cờ ra mắt mô hình nhà an tâm, phường an toàn, tập trung vào sức khỏe, đời sống, kết nối số, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Sau lễ phát động, các lực lượng ra quân tuyên truyền an toàn giao thông, vận động cơ sở kinh doanh ký cam kết đã uống rượu bia thì không lái xe và tổ chức ngày thứ bảy xanh. Xã Cần Giờ vừa phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức. Đội ngũ y bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn người dân cách theo dõi chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Hoạt động này giúp người cao tuổi, nhất là các trường hợp khó khăn, có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Việc khám phát thuốc tại địa phương cũng giúp bà con giảm thời gian đi lại, nhất là những người có sức khỏe yếu. Dịp này, công đoàn và hội cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn trao 13 phần quà cho hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện lãnh đạo xã Cần Giờ cho biết chương trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ người dân trong chăm sóc sức khỏe và đời sống. Mới đây, Công an phường Bà Rịa trao giấy khai sinh và hỗ trợ cấp căn cước công dân cho 6 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ gồm người khiếm thính, người bị bỏ rơi từ nhỏ và người lớn tuổi chưa từng có giấy tờ tùy thân. Trong đó có cụ Đoàn Thị Thu, 81 tuổi và cụ Phạm Thị Dung, 70 tuổi. Chị Lê Thị Yến Quỳnh, 22 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8, cũng được cảnh sát khu vực hỗ trợ làm giấy tờ. Việc này giúp cả mẹ và con có cơ sở pháp lý trước khi em bé chào đời. Để hoàn thiện hồ sơ, Công an phường Bà Rịa phải xác minh nhân thân, rà soát thông tin và phối hợp nhiều bước nghiệp vụ. Với người dân, giấy khai sinh và căn cước công dân không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn là điều kiện để tiếp cận bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, học tập, việc làm và các thủ tục dân sự khác.
Việc hỗ trợ các trường hợp đặc biệt có giấy tờ hợp pháp giúp họ ổn định cuộc sống, được bảo vệ quyền lợi và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội. Câu lạc bộ Parasport phường Tân Thới Hiệp đang trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật. Tại đây, các thành viên được tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe và có thêm niềm tin để hòa nhập cộng đồng. Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tân Thới Hiệp hiện có 22 thành viên. Các vận động viên tập luyện 4 môn gồm boxia, bắn cung, cử tạ và điền kinh. Lịch sinh hoạt được duy trì từ thứ Hai đến Chủ nhật với nhiều khung giờ sáng, trưa và chiều. Anh Nguyễn Duy Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, trước đây nhiều người muốn chơi thể thao phải di chuyển từ các trung tâm lớn ở nội thành. Quãng đường xa khiến không ít người phải bỏ dở đam mê. Khi được địa phương hỗ trợ địa điểm, phong trào thể thao cho người khuyết tật có điều kiện phát triển ngay tại cơ sở. Sau thời gian tập luyện, nhiều thành viên đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Anh Nguyễn Minh Trung, vận động viên boxia cho biết, tay chân cứng cáp hơn và đã có thể đứng lên, bước đi chậm. Chị Hoàng Thị Lan Phương, ngụ xã Củ Chi, đều đặn đến câu lạc bộ cử tạ 3 buổi mỗi tuần. Chị nói việc tập luyện giúp mình khỏe hơn, tự tin hơn và sống tích cực hơn. Hiện các vận động viên môn cử tạ điền kinh của câu lạc bộ đã đạt tiêu chuẩn tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2026 tại Thái Nguyên vào tháng 5 tới. Mới đây, phường Bình Tây chính thức ra mắt phố đêm Chợ Lớn sau 4 tháng thí điểm. Không gian này được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh gắn với văn hóa và ẩm thực người Hoa. Phố đêm Chợ Lớn hoạt động từ 18 giờ đến 0 giờ hàng ngày. Khu phố có diện tích khoảng 1.510 m², khai thác không gian vỉa hè trên 4 tuyến đường là Nguyễn Hữu Thận, Tháp 10, Lê Tấn Kế và Trần Bình. Không gian được bố trí các khu gian hàng, lối đi bộ, bãi giữ xe và khu tiếp cận thuận tiện cho du khách. Các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Điểm nhấn của phố đêm là các món ăn, đồ uống và sản phẩm đặc trưng vùng Chợ Lớn. Mô hình này giúp người dân có thêm cơ hội kinh doanh, tạo việc làm và kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách tại khu vực chợ Bình Tây. Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây cho biết, chợ Bình Tây là lợi thế lớn của địa phương. Ngôi chợ 95 năm tuổi đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2017. Xã Phước Hải vừa tổ chức buổi cà phê sáng cùng nông dân tại ấp Phước Lợi với sự tham gia của khoảng 20 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Xã Phước Hải hiện có khoảng 350 hectare đất lúa. Tại buổi gặp gỡ, nông dân phản ánh nhiều khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đó là sâu bệnh diễn biến phức tạp, chi phí phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi đầu ra nông sản thiếu ổn định. Nhiều hộ cho biết tình trạng được mùa mất giá khiến lợi nhuận ngày càng giảm. Một số nông dân cũng kiến nghị địa phương quan tâm nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Đại diện lãnh đạo xã Phước Hải đã trực tiếp ghi nhận các ý kiến, trao đổi giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ nông sản và cải thiện hạ tầng phục vụ canh tác. Mô hình cà phê sáng cùng nông dân được Hội Nông dân xã Phước Hải tổ chức định kỳ 2 tuần một lần. Đây là cách làm gần dân, giúp chính quyền nghe đúng khó khăn từ ruộng đồng để kịp thời tháo gỡ cho người sản xuất. Mới đây, đồn biên phòng Long Hòa phối hợp chính quyền các lực lượng địa phương tổ chức chuỗi hoạt động hướng về nhân dân xã Long Hòa nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Điểm nhấn là công trình đường cờ rực rỡ sắc hoa, an ninh nghĩa tình tại ấp Long Thành. Việc thay mới đồng loạt cờ tổ quốc trên các tuyến đường chính làm đẹp diện mạo làng quê, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình. Công tác an sinh cũng để lại dấu ấn qua việc trao 50 phần quà cho các hộ khó khăn, người cao tuổi và tổ chức bữa cơm nghĩa tình dành cho các cụ già trên địa bàn. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang lại sự động viên tinh thần, thắt chặt tình quân dân. Trong chương trình, đồn biên phòng Long Hòa cũng tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới, giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm. Thưa quý vị, xã Long Hải vừa tổ chức hội thao các môn thể thao dân tộc tại bãi biển Vinh Cô, thu hút hơn 600 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn. Các đội cùng tranh tài ở 3 nội dung gồm kéo co, nhảy bao bố tiếp sức và đua thuyền trên cạn. Ngay sau lễ khai mạc, không khí bãi biển trở nên sôi động, nhiều trận thi đấu diễn ra quyết liệt, vui tươi, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Không chỉ là hoạt động thể thao, hội thao còn là dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân gặp gỡ, giao lưu.
qua các trò chơi dân gian quen thuộc, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được lan tỏa gần gũi hơn. Hoạt động cũng khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải tính toán từng chặng đường đi học, đi làm, đi chợ hay đi khám bệnh. Với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động thu nhập không cao, tiền đi lại tưởng nhỏ nhưng cộng dồn mỗi tháng lại là một khoản đáng kể. Vì vậy, đề xuất miễn vé xe buýt cho toàn bộ hành khách đang được nhiều người quan tâm, không chỉ vì tiết kiệm chi phí mà còn là cơ hội thay đổi cách đi lại trong một đô thị ngày càng đông đúc. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất tờ trình về chính sách miễn vé cho toàn bộ hành khách đi xe buýt trên địa bàn thành phố. Dự kiến tờ trình sẽ được trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong kỳ họp sớm nhất. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ áp dụng cho toàn bộ hành khách đi xe buýt, gồm cả tuyến trợ giá và không trợ giá. Đây được xem là bước đi nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Thực tế, với nhiều người lao động thu nhập thấp, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà là cách để giữ lại từng khoản chi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Bà Bùi Thị Nguyệt, ngụ phường Tân Bình cho biết bà vẫn thường xuyên đi xe buýt để đi làm ở nhiều nơi. Có ngày bà đi từ phường Tân Bình đến phường Tân Thuận rồi tiếp tục qua phường Xuân Hòa, tính cả đi lẫn về là 4 chuyến. Mỗi ngày tiền xe của bà mất hơn 30.000 đồng. Với mức thu nhập chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng đến 200.000 đồng một ngày, khoản chi này không hề nhỏ. Với bà, xe buýt là lựa chọn rẻ hơn, an toàn hơn, đỡ nắng, đỡ bụi và giúp tiết kiệm một phần chi phí mưu sinh. Khi biết thành phố đang tính toán chủ trương miễn xe buýt, bà Nguyệt bày tỏ sự vui mừng.
1: Cảm thấy là tốt cho những người nghèo khó khăn. Những người giàu thì họ phải đi những cái xe sang xưa, còn mình không có, mình đi xe buýt thôi. Bây giờ mình phải tận dụng những cái đường đi để số tiền nó nhẹ đi.
0: Không chỉ người lao động lớn tuổi, những người trẻ cũng nhìn thấy rõ lợi ích của giao thông công cộng nếu hệ thống này được tổ chức tốt hơn. Kiều Trinh, một bạn trẻ sống ở Nhà Bè, cho biết với giá xăng dầu hiện nay, đi xe buýt là cách tiết kiệm hơn.
2: Với cái giá xăng dầu bây giờ thì em thấy đi xe buýt sẽ tiết kiệm hơn ạ. Về hạ tầng thì hồi nãy em có đi một cái xe buýt điện và em cảm thấy nó rất là sạch và kiểu nó êm á. Nó không có hôi cái mùi xăng dầu của cái xe buýt bình thường nên là em rất là thích. Tức là lúc đó em lên thấy có cả wifi nữa. Nên là em cảm thấy nếu mà nhân rộng cái này lên thì nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và cái sự kết nối thì em mong là nó sẽ có một cái phương
3: siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh thì giao thông công cộng phải đáp ứng 4%, và hiện nay chúng ta đang ở mức khoảng hàng trăm nhu cầu di chuyển hàng ngày. Việc chủ trương miễn phí xe buýt của lãnh đạo thành phố thì chúng tôi hy vọng là cái lưu lượng bà con tham gia phương tiện giao thông công cộng sẽ tăng lên, nhờ đó sẽ thay đổi cái thói quen sử dụng cái giao thông cá nhân, giảm cái kẹt xe và giảm cái ô nhiễm môi trường.
0: Khi người dân đi xe buýt nhiều hơn, thói quen dùng xe cá nhân có thể thay đổi, từ đó thành phố có thêm điều kiện giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính sách miễn vé xe buýt cũng đặt ra bài toán ngân sách, nguồn kinh phí để thực hiện sẽ rất lớn. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần tính lộ trình triển khai phù hợp, tránh tạo áp lực quá nhanh lên ngân sách.
4: Trong hệ thống là chúng ta miễn giá cho người già, người lớn tuổi đó.

0: người có công cách mạng vân vân. Thế chúng ta có thể bước sang cái bước tiếp là ta miễn vé cho đối tượng học sinh sinh viên, rồi sau đó ta làm tiếp nữa là miễn vé cho đối tượng công chức viên chức đi lại làm việc hàng ngày. Như vậy thì chúng ta phân bổ được cái nguồn lực, tức là nó không tiêu tốn quá lớn cái ngân sách, đồng thời dành một phần ngân sách đấy để đầu tư cho cái cơ sở hạ tầng cho xe buýt để giúp cho cái hoạt động xe buýt nó ngày càng tốt hơn.
1: Thực tế, mạng lưới xe buýt thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn hạn chế. Thành phố có khoảng 180 tuyến, nhưng phần lớn tập trung ở khu trung tâm. Nhiều khu dân cư mới, vùng ven, khu công nghiệp, trường học vẫn cần thêm tuyến kết nối phù hợp hơn.
2: Hiện nay chúng ta phải thừa nhận một điều là cái hệ thống xe buýt chúng ta chưa có đảm bảo được cái số lượng theo với nhu cầu của người dân thành phố hiện nay. Thì chúng ta sẽ làm từng bước và chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh, làm sớm để trình Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức cái mạng lưới giao thông công cộng nó tốt hơn bây giờ, nó đảm bảo được cái yêu cầu của người dân thành phố trong tham gia giao thông.
1: Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tái cơ cấu mạng lưới xe buýt để phủ kín địa bàn. Thành phố cũng tiếp tục đầu tư phương tiện, bến bãi, trạm dừng, nhà chờ và nâng chất lượng phục vụ. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện. Những chia sẻ từ người lao động và người trẻ cho thấy hiệu quả của giao thông công cộng không chỉ nằm ở số lượng tuyến hay số lượng phương tiện được đưa vào khai thác. Điều quan trọng là hệ thống đó có phục vụ đúng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân hay không. Một thành phố văn minh không chỉ được đo bằng số cầu vượt hay số km đường mở mới. Điều quan trọng hơn là người thu nhập thấp có được đi lại thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý hay không. Xe buýt không đồng, nếu được thiết kế và tổ chức tốt, không chỉ chở khách, những chuyến xe ấy còn chở theo niềm tin rằng giao thông công cộng là của tất cả mọi người và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của đô thị.
3: Tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng thời gian rất đặc biệt, gắn liền với ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trên những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, có những mái đầu bạc từng đi qua thời khắc lịch sử năm ấy, và cũng có rất nhiều gương mặt trẻ lớn lên trong hòa bình. 51 năm đã trôi qua, thành phố hôm nay đã đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về mùa xuân thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người. Những ngày tháng 4, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở rực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là địa ngục trần gian, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thắp lên những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:
4: mình thật sự là rất xúc động, mình rất là được vinh dự được tham gia chương trình Vì Biển Đảo Quê Hương, Vì Tuyến Đầu Tổ quốc do Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mình rất xúc động. Mặc dù là mình cũng đến đây được một số lần, nhưng mà đến cùng với các anh chị trong đoàn thì cái niềm xúc động nó càng dâng cao hơn. Khi mà đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp những bài hát để dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc nó dâng trào hơn.
3: Trại giam Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Tường, cầu tàu 914. Mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sau vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng anh Nguyễn Thới Bình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ:
5: lần đầu mới đến đây thôi, ngưỡng mộ với anh hùng liệt sĩ, cảm xúc thời không biết tả làm sao đó. Chờ mấy anh hùng như mình được đi lại ngon lành, an ninh ở đây ổn định.
6: Cảm nhận của chị là được có duyên mình được đến chỗ anh hùng ở đây á, là như bảo vệ đất nước của mình, mình đến đây được cái tự hào, sau này mình phát triển nhờ nhờ cái anh hùng ở đây, chiến sĩ ở đây.
3: Rời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình 30 tháng 4 Bản Hùng Ca Thống Nhất với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường, cùng nhiều hoạt động như dân hương tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Định cho hay.
7: Chúng tôi cũng có thực hiện việc giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Về cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận trực tiếp đối với lại những nội dung sự kiện cũng như là hoạt động năm ấy. Thông qua cái nội dung đó thì chúng tôi cũng đã được gặp gỡ sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu, chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên đầu hàng.
3: Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi giải mã lịch sử Dinh Độc Lập, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường, học sinh trường tiểu học Vĩnh Hội chia sẻ.
8: Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan, con cảm thấy rất vui vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa. Con sẽ cố gắng học tập tốt sau này lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng.
3: Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem kỷ vật cách mạng với chủ đề Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên vương mình cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan. Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ vì STEM.
9: Ý tưởng kết hợp việc trưng bày tem bưu chính và kỷ vật cách mạng đến với tôi khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các bạn trẻ rất có tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý quân đội nhân dân Việt Nam và tâm huyết với những truyền thống cách mạng, yêu quý và gìn giữ, muốn truyền bá cái di sản đó cho các thế hệ mai sau. Tem bưu chính và kỷ vật cách mạng tuy một là tuy hai là một và cùng nhau phát huy cái ý nghĩa, phát huy cái giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ sau này, nên các bạn sẽ tìm hiểu về một thời hoa lửa của dân tộc, giá trị của hòa bình và mong muốn làm sao mà chúng ta mãi mãi được sống trong hòa bình và ghi nhận được công ơn đi của những người đi trước.
3: Ông Nguyễn Khắc Nhu, trợ lý tác chiến của Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện đang sinh sống tại phường Gia Định. Ông chứng kiến bao đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. 51 năm trôi qua, và lần nào đến Dinh Độc Lập, lòng ông cũng cảm thấy bồi hồi.
10: Lớp trẻ rất giỏi, giỏi hơn các chú rất nhiều về công việc mà cần khoa học và kiến thức để đưa đất nước đi lên. Và sau 51 năm chú là nhìn lại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thay đổi rất nhiều. Sự đoàn kết của nhân dân Sài Gòn Gia Định cũng như ngày xưa nhân dân đồng bào Sài Gòn Gia Định đã hỗ trợ, nâng bước và giúp đỡ các chú tiến vào giải phóng Sài Gòn một cách êm ái. Tất cả mọi người dân Việt Nam khi mà thấy giải phóng miền Nam thống nhất nước thì rất bồi hồi nhớ bác và nhớ lại những cái ý nguyện vọng của bác là muốn được vào thăm nhân dân Việt Nam, thành đồng của Tổ quốc. Bác nói sẽ xây dựng lại bằng 5, bằng 10. Lúc đó thì phải nói là lời nguyện của bác đã được cái thế hệ con cháu sau này đã thực hiện, đang trên đường thực hiện và sẽ thỏa lòng mong ước của bác.
3: Từ con đảo đến lòng thành phố, tháng 4 không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
11: Trao gửi niềm tin.
12: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống đời thường, có những người âm thầm góp nhặt cho đời những niềm vui, năng lượng tích cực. Dù bản thân họ cũng phải vượt qua thử thách, như câu chuyện của một bác sĩ phát hiện bị nhiễm HIV ở tuổi 23, đứng trước làn ranh sinh tử và buộc phải bỏ giấc mơ làm bác sĩ. Nhưng anh Nguyễn Tấn Thủ đã chọn cách đứng dậy. Anh vẫn tiếp tục trọn vẹn với ước mơ của mình là khoác áo blue trắng, chọn đi cùng HIV và cộng đồng LGBT, biến chính những câu chuyện của mình thành nguồn sáng cho những người đang tuyệt vọng. Đến nay cũng đã hơn 15 năm sống chung với H. Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ đi khắp phòng khám, mạng xã hội, cộng đồng để nói với mọi người rằng HIV là bệnh mãn tính có thể kiểm soát, không phải dấu chấm hết cho một cuộc đời. Thông điệp bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ từng nhắc đi nhắc lại, HIV không có quyền quyết định cuộc đời của bạn, việc của bạn là điều trị và sống trọn vẹn. Nhìn lại gần 3 thập kỷ phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, bác sĩ Thủ cho rằng bức tranh về HIV/AIDS tại Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Từ những năm 1990 đến năm 2000, truyền thông chủ yếu gắn HIV với hình ảnh gieo rắc nỗi sợ với cái chết cận kề. Thì tới những năm 2000-2010, câu chuyện chuyển sang cung cấp kiến thức về HIV. Và từ năm 2015 trở lại đây, HIV được coi là bệnh mãn tính có thể kiểm soát với thông điệp K bằng K, nghĩa là không phát hiện bằng không lây truyền. Không chỉ dừng lại ở vai trò là một người bác sĩ, đối với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ còn là người nhà, người bạn, người sẽ chia vui buồn trong hành trình điều trị. Chương trình hôm nay xin được dành ít phút trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ, người đi truyền cảm hứng, thắp lên niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp chào đón với những người không may rơi vào bế tắc, đặc biệt trong giới trẻ. Quý vị cùng theo dõi qua phỏng vấn sau đây của phóng viên Nhất Hương.
1: Xin chào bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ. Ở góc nhìn của mình thì bác sĩ có thể đưa ra những đánh giá về tình hình HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay như thế nào ạ?
2: Thì với câu hỏi rằng là cái tình hình dịch hiện nay HIV nhanh như thế nào tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái bối cảnh thành phố hiện nay cái dịch đó, chúng ta hiểu rằng là dịch Việt Nam vẫn là dịch tập trung, tức có nghĩa là HIV nó vẫn hiện diện và có tỷ lệ cao ở những cái nhóm nguy cơ cao. Cụ thể nhóm nguy cơ là gồm có là nhóm nam hoạt động giới, nhóm phụ nữ chuyển giới, nhóm hành nghề mại dâm, nhóm tính ma túy và nhóm người sống chung HIV, như là người bạn tình của người sống chung HIV. Thế thì rằng là tuy nhiên là trong những năm gần đây thì người ta thấy rằng là có hiện tượng trẻ hóa của cái nhóm dân số này. Những cái ca nhiễm mới hàng năm thì cái số lượng mà những người trẻ vào độ tuổi từ 16 đến 40 á, nó chiếm khoảng 70% trong cái số ca nhiễm mới hàng năm. Và cái việc trẻ hóa này nó liên quan đến các cái thay đổi trong cái đường lây. Trước đây chúng ta nhớ rằng là đường lây chính của HIV là đường lây qua đường tiêm chích ma túy, nhưng trong những năm gần đây thì đường lây chính là qua đường tình dục, và cụ thể là tình dục không an toàn. Thế thì rằng là có lẽ là do các cái sự kiểm soát hành vi của cái nhóm trẻ, những thanh thiếu niên, và cái đường lây tình dục nó khá là dễ dàng trong bối cảnh là cái hành vi tình dục nó có phát sinh bất cứ lúc nào. Cái ý thức về cái sự kiểm soát hành vi của cái người trẻ so với những người lớn thì nó có sự khác biệt. Các cái ý thức liên quan đến bảo vệ bản thân, bảo vệ tương lai, hay là những cái ý niệm về chăm sóc mà bản thân nó cũng kém hơn. Cái ý thức gọi là tự chủ hay là quản lý hành vi nó cũng kém hơn. Chính vậy cho nên rằng là trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ mà tôi thấy là tỷ lệ sử dụng bao cao su, hay là tỷ lệ có phát sinh hành vi tình dục không an toàn, hoặc là những hành vi tình dục mà nó có kèm với những cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là quan hệ nhiều người, quan hệ nhiều bạn tình, hoặc là quan hệ kèm với chất kích thích, thì nó gia tăng trên cái nhóm dân số trẻ. Chứ có lẽ đó là lý do chính dẫn đến cái việc là tỷ lệ hiện nhiễm cũng là tỷ lệ mới mắc ở cái nhóm số trẻ nó có lẽ tăng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
1: Thưa bác sĩ, tại các trường học á, theo bác sĩ nhận định thì cái việc tuyên truyền về HIV đã đạt được những cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn hay chưa, và chúng ta cần cải thiện những vấn đề gì ạ?
2: Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà theo cái định hướng chung của cục phòng bệnh thì rằng là cái việc mà đẩy mạnh cái truyền thông về HIV cho dân số trẻ nó đã được hình thành khoảng từng 2-3 năm nay. Và trước đây thì ta chỉ nói HIV bắt đầu khoảng từ những cái lứa sinh viên đầu khóa và năm nhất á. Nhưng năm gần đây thì bắt đầu nói xuống cấp 3. Và cụ thể hơn, Thủ nghĩ rằng là phải nói tới cấp 2. Tại vì cái đối tượng cấp 2 là đối tượng dậy thì. Khoảng từ 13, 14 tuổi là các em nó đã gần như phát triển cơ thể và có thể phát sinh về tình dục. Và gần đây thì có những cái trường hợp mà Thủ phát hiện tình trạng nhiễm vào 15, 16 tuổi. Đó có nghĩa rằng là các em nó đã có hành vi tình dục từ trước đó. Từ 12, 13 tuổi là đã có hành vi và thường là hành vi tình dục không an toàn. Tại vì lúc đó cái kiến thức cũng như cái hiểu biết và cái sự chia sẻ với gia đình nó không có. Tức là cái nền tảng sự hỗ trợ nó không có. Chúng ta không thể nói rằng là không có truyền thông hay là không có giáo dục trong nhà trường. Hiện nay tôi thấy là trong chương trình giáo dục của các trường hầu như đều có nói HIV. Tuy nhiên là nói ở mức độ là vẫn còn dè dặt. Thủ đi hỏi xuống các cái trường cấp 2, cấp 3 thì các thầy cô các trường vẫn chỉ nói thầy các thầy cô sinh học và nói theo kiểu lý thuyết chứ chưa có thực sự là đi sâu vào trong hành vi. Chúng ta hiểu rằng khi nói về hành vi tình dục và tình dục an toàn cho trẻ em thì nó sẽ có một số các cái lưu ý cũng như là một số cái khác biệt. Chúng ta không thể nói quá là bóng bẩy, không thể nói quá là mơ hồ, nhưng nếu quá trực diện thì nó lại cũng không được. Cho nên rằng là nó cũng sẽ có cái khó khăn và có lẽ đó là cái lý do khiến cho cái việc truyền thông cũng như là giáo dục về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản cho các em nó gặp khó khăn. Nhưng mà những bước đầu cũng cho thấy rằng là cái môi trường giáo dục nó bắt đầu tiệm cận hơn với lại ngành y tế. Và cái việc mà Thủ bắt đầu được mời hoặc là các cái chuyên gia khác bắt đầu được mời xuống các cái trường, trước đây xuống trường cấp 3 và sau này là xuống trường cấp 2, nó cũng cho thấy một giải pháp. Thủ nghĩ cái bền vững trong cái việc là giảm cái nguy cơ bệnh tật cho các em và kể cả cái nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cho các em liên quan đến sức khỏe sinh sản là việc đẩy mạnh giáo dục. Phải đưa cái giáo dục cái vấn đề bệnh tật cũng như là vấn đề về mang thai ngoài ý muốn, vấn đề sinh sản vào trong giáo dục giới tính nhà trường và nó phải được lồng ghép vào thành những hoạt động thực tế, thực tiễn, trong đó có sự tham gia của trẻ và của gia đình. Nó thành một cái tiếng nói, một cầu nối ba bên, bên y tế, bên nhà trường và bên gia đình để tạo ra một cái môi trường học đường an toàn và trong đó giáo dục giới tính nó phải được đề cao và phải được thực hành một cách xuyên suốt và liên tục.
1: Thưa bác sĩ, vừa tham gia tuyên truyền, vừa tham gia vào công tác điều trị cho người bệnh, thì bác sĩ nhận thấy hiện nay cái vấn đề kỳ thị người có HIV trong bối cảnh xã hội hiện nay như thế nào?
2: Thủ làm về HIV nhiều năm thì chúng ta vẫn nói rằng là kỳ thị là một cái đối tượng, là một cái đối trọng của các cái thành quả. Rồi có nghĩa rằng là thành quả HIV, thành quả của các cái chương trình hoặc hoạt động can thiệp HIV nó bị cản trở bởi kỳ thị. Và đây không phải chỉ là ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Kể cả những quốc gia tiến bộ như là Mỹ hay là Anh Quốc hay là những cái quốc gia châu Âu thì cái hiện tượng kỳ thị người có HIV nó vẫn diễn ra. Và thậm chí nó còn diễn ra mạnh mẽ. Tại vì những cái quốc gia như vậy thì cái việc mà biểu hiện hay bộc lộ ra những cái hành động chống đối á, nó còn mạnh mẽ hơn. Như vậy thì cái câu chuyện chống lại kỳ thị không phải chỉ ở Việt Nam mình không. Cái chúng ta hiểu bản chất của kỳ thị đối với HIV là kỳ thị dựa trên nỗi sợ. Có nghĩa rằng là họ sợ bệnh. Ai trong chúng ta cũng sợ bệnh, kể cả người nhiễm HIV cũng sợ bệnh. Cho nên rằng là cái nỗi sợ khi không được diễn giải và được thỏa mãn đúng hay là được đáp ứng đúng thì nó sẽ trở thành kỳ thị. Ví dụ như là chúng ta có thể sợ bệnh nhưng chúng ta sẽ có ý thức dự phòng. Chúng ta sợ bệnh, chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta sợ bệnh để chúng ta hướng đến cái việc là chăm sóc hay là ta vận động cho điều trị. Như vậy thì đó là cách sợ đúng và nó không tạo ra kỳ thị. Còn ngược lại khi chúng ta sợ nhưng mà lại kèm theo là thờ ơ, tức là ta lánh né, chúng ta không có tiếp cận thông tin, chúng ta không đọc. Có những người sợ HIV đến độ là nhắc tới HIV là bỏ chạy rồi, thì những người đó sẽ thiếu kiến thức. Cho nên rằng là Thủ nghĩ rằng là đầu tiên hết ta phải hiểu bản chất của nỗi sợ, bản chất của kỳ thị đối với HIV là nỗi sợ và cái đối tượng ta giải quyết là nỗi sợ. Như vậy thì nỗi sợ đối với bệnh tật chỉ được giải quyết khi mà các thông tin về bệnh nó được đầy đủ, nó được minh bạch, nó được rõ ràng. Và các bằng chứng, các cái công cụ mà chúng ta nói tới nó phải đầy đủ hơn. Gần đây thì khi mà làm chống lại kỳ thị thì Thủ hay nói rằng là chúng ta không nên kỳ thị lẫn nhau. và chúng ta phải hiểu, thông cảm lẫn nhau. Cái người có hát cũng phải có sức khỏe mạnh, sức mạnh nội tại bên trong để có thể chứng minh với mọi người rằng là tôi đang sống tốt và tôi có cống hiến cho xã hội. Và ngược lại, đối với y tế phải có những cái thông tin đầy đủ hơn, khoa học hơn và phát tán nó một cách rộng rãi đến các cái phương tiện để có thể giúp cho đa số người có thể hiểu biết một cách tương đối là giống nhau, đồng nhất và khoa học. Thì khi đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng là sự kỳ thị nó sẽ giảm bớt dần đi và nó sẽ chấm dứt trong tương lai.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều qua cuộc phỏng vấn vừa rồi ạ.
0: Như những gì bác sĩ chia sẻ thì thông qua đây thì bác sĩ Thủ cũng gửi thông điệp đến với những người đang chung sống với H. Đó là HIV không có quyền phá hỏng cuộc đời bạn trừ khi chính bạn trao quyền đó cho nó. Việc của bạn là điều trị, chăm sóc bản thân và sống trọn vẹn. Không ai đáng bị bỏ lại phía sau, nhất là khi họ đang ở đáy của nỗi sợ. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Thái Lan ghi nhận nhiều người mắc bệnh melioidosis hay còn gọi là bệnh Whitmore với hàng chục ca tử vong, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo về căn bệnh nguy hiểm này và biện pháp phòng tránh. Bộ Y tế nêu rõ, bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nước bề mặt bị ô nhiễm. Người có thể bị mắc bệnh khi tiếp xúc với đất, bùn, nước có chứa vi khuẩn qua các vết rầy xước, vết thương hở trên da do hít phải bụi hoặc giọt nước bị nhiễm khuẩn hoặc do sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm. Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm. Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch và người thường xuyên tiếp xúc với đất bùn, nước bẩn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Theo Bộ Y tế, Whitmore là bệnh ít gặp, chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải là bệnh lây truyền phổ biến từ người sang người. Bệnh ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia. Tại Việt Nam, hàng năm vẫn ghi nhận một số ca bệnh rải rác, thường xuyên xuất hiện sau mưa lớn, ngập lụt, bão lũ. Để chủ động phòng tránh bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại các khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng sau mưa lớn, bão lũ, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó. Đặc biệt, người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, bệnh phổi mãn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Bộ Y tế khuyến cáo, sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Sau gần một năm thi công, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đã hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi nghĩa trang di dời, đánh dấu bước chuyển đổi không gian từ đất nghĩa địa sang hạ tầng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong khu vực có mật độ dân cư cao. Sau lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5, trường sẽ triển khai tuyển sinh ngay trong đầu tháng 6 với 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận thêm học sinh chuyển đến từ địa bàn phường và các khu vực lân cận. Cùng với công tác tuyển sinh, nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong dịp hè nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt học tập của học sinh và phụ huynh. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa có quy mô 30 phòng học, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, trong đó có bảng tương tác 65 inch hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Ngoài ra trường còn có 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính, các phòng chức năng như âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn và sân trường rộng nhiều cây xanh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về yêu cầu tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025-2026 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Theo đó, từ đây khi kết thúc năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả chất lượng việc tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng các trường học chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn giáo viên hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 9, 12 đúng kế hoạch, rà soát phân loại trình độ học sinh để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy, xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc tổ chức ôn tập bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi không được tổ chức tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định về tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày. Trong giai đoạn sau khi kết thúc năm học đến khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường cần tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện, phân công giáo viên hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có giải pháp phối hợp với cha mẹ học sinh, giúp học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục thể thao phù hợp để có sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông theo điều kiện thực tế, tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi dùng chung và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh việc tổ chức ôn tập, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát tận dụng thời gian sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhưng trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz vào lúc 19:30 phút thứ Bảy và kênh VOHFM 92.92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, bằng kinh nghiệm làm nghề và theo sát tình hình sức khỏe của người cao tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân 82 tuổi ngụ Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn. Tại khoa cấp cứu, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tụt. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và rà soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu đọng tại đoạn hồi tràng ruột non. Nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này, dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung, nhưng tình trạng lâm sàng của cụ B vẫn không cải thiện. Mất máu liên tục trên một người cao tuổi có các bệnh nền, bao gồm tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch, khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế, tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng, toàn bộ ống tiêu hóa, ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi, nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Sau hơn 20 phút nội soi thám sát ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng, ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoại tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài 30cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết.
3: Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả, cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào. Và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác. Và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa. Để lời khuyên cho các bệnh nhân ở trong cộng đồng thì xuất huyết tiêu hóa, nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi cầu phân đen, đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng, thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
0: Vui mừng sau khi được cứu sống trong trạng thái mất máu vô cùng nguy kịch, cụ bà 82 tuổi chia sẻ.
4: 12 giờ kia cái vừa nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi số chở máu quá trời luôn. Cái vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi khi hơi khỏe rồi, bắt đầu mấy chú cho tôi xin nó cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mấy xe kêu xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây thứ bữa thứ năm thì tối thứ khuya thứ năm sáng mổ tới thứ sáu thì ra trại. Ra máu quá ra nhiều, bác sĩ cho cấp cứu liền, gặp bác sĩ hết sức may. Cô nào cũng chăm sóc đều hết, cô nào tử tế hết, đối xử đàng hoàng hết tất cả, người nào cũng đẹp hết. Yeah. Bác sĩ rất tốt, ngày nào bác sĩ cũng chăm sóc chu đáo hết, hai ông bác sĩ. Bác sĩ gì chơi nhỏ nhỏ mặt tròn tròn là tôi không quên tên. Hai ông nào cũng lại chăm sóc đều hết, dễ thương lắm, người nào cũng đối xử đàng hoàng tử tế hết.
0: Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết thêm, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng. Thông thường tổn thương ở ruột non thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ bà là xuất huyết do viêm loét ruột non rất hiếm gặp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân này cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi có dấu hiệu xuất huyết, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Cần cảnh giác với người cao tuổi. Ở người lớn tuổi, các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Tuyệt đối không tự điều trị, xuất huyết tiêu hóa cấp tính không thể tự cầm tại nhà. Chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

0: trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
4: Từ đó, Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
3: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
5: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một trong cái kỹ năng sống.
3: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
6: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn

0: Hải.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
2: Bây giờ là 20 giờ.
3: Sáng tạo để phát triển.
1: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Thưa quý vị, thời điểm này đang là giai đoạn học sinh lớp 12 tiến hành đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các em sẽ đăng ký dự thi cho đến hết ngày 5 tháng 5. Trong khoảng thời gian này, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh việc ráo riết ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc lựa chọn ngành học để đăng ký xét tuyển vào các trường trong thời gian tới đây cũng là vấn đề các em quan tâm cân nhắc.
4: Việc lựa chọn giữa ngành em đam mê nhưng mà có thu nhập thấp và ngành nghề có thu nhập cao thì em nên chọn ngành nghề nào?
1: Băn khoăn của một học sinh đến từ trường trung học phổ thông dòng ông Tố cũng đã nói lên phần nào trăn trở của học sinh ngày nay khi các em đứng giữa những lựa chọn về nghề nghiệp. Trong khi đó, em Ngọc Anh, học sinh lớp 12 trường Trần Nguyên Hãn vẫn còn băn khoăn.
5: Nếu một học sinh chưa có định hướng rõ ràng giữa marketing và tài chính thì trong quá trình học tại trường có cơ hội trải nghiệm hoặc chuyển hướng phù hợp hay không?
1: Học sinh Đức Tân, trường trung học phổ thông Vũng Tàu cho biết.
6: Em là một người em đang tính theo ngành sư phạm. Vậy là một thí sinh thì họ sẽ cần lưu ý những điều gì ạ? Và em cũng có một câu hỏi khác. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay thì ngành sư phạm có còn có chỗ đứng nữa không ạ?
1: Hay với em Mỹ Son, em thích học về vi mạch bán dẫn nhưng không biết ra trường có việc làm hay không.
5: Dạ, hiện nay vi mạch và bán dẫn đang rất phát triển tại Việt Nam. Vậy thì chương trình đào tạo ngành điện tử ở trường công nghệ kỹ thuật đã có những cập nhật gì để sinh viên có thể tiếp cận và làm việc ngay sau ra trường ạ? Với góc độ nhà đào tạo thì những nữ sinh như em sẽ có những lợi thế như thế nào khi mà để có thể phát huy tốt năng lực khi học ngành này ạ?
1: Thưa quý vị, những băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề của các em học sinh lớp 12 cũng là điều dễ hiểu khi giữa bối cảnh hiện tại, các em ít nhiều vẫn còn băn khoăn không biết nên theo nghề gì, vừa phù hợp với năng lực bản thân và xu hướng ngành nghề của xã hội. Vậy trong những năm qua, những ngành học nào đang là xu thế, những ngành học nào vẫn rất cần nguồn tuyển sinh dồi dào, bức tranh về nguồn tuyển sinh của các năm qua và định hướng tuyển sinh trong năm 2026 này sẽ là cơ sở để học sinh đối sánh. Bởi mỗi quyết định đăng ký xét tuyển đại học của các em hôm nay sẽ là tiền đề bước vào một ngành học mà thí sinh sẽ theo đuổi cho 4-5 năm tiếp theo.
0: Tiêu điểm.
1: Quý vị thân mến, năm 2026, công tác tuyển sinh đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc tuyển cho đủ số lượng, định hướng giáo dục đại học, giờ đây tập trung vào chiều sâu, gắn chặt tuyển sinh với định hướng nghề nghiệp, xu thế công nghệ và các chính sách thu hút nhân tài xuất sắc. Đặc biệt, năm 2026, những ngành nghề mới phục vụ cho nhu cầu phát triển quốc gia sẽ được ưu tiên, trong đó cần đẩy mạnh nhóm ngành STEM, công nghệ, kỹ thuật, được quan tâm đầu tư và phát triển. Nhìn lại công tác tuyển sinh đại học trong khoảng 5 năm gần đây, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo đánh giá, công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây duy trì xu hướng ổn định và tăng trưởng tích cực. Dù vậy, qua các số liệu tuyển sinh cho thấy, việc mất cân đối trong tuyển sinh ở các nhóm ngành học

0: nhất là với các nhóm ngành quan trọng từ khoa học cơ bản cho đến nông nghiệp, toán học, môi trường lại đang lép vế so với các ngành thời thượng. Sự mất cân đối số lượng người học trong các lĩnh vực then chốt này đòi hỏi phải có những sự thay đổi, những giải pháp đột phá để nâng chất lượng nguồn tuyển, các chính sách thu hút nhân tài cụ thể vào những nhóm ngành khoa học cơ bản, những nhóm ngành đóng góp vào sự phát triển bền vững. Cụ thể, theo thống kê từng nhóm ngành, trong số 24 nhóm ngành, có 12 nhóm ngành chiếm gần 90% số sinh viên nhập học so với chỉ tiêu. Đứng đầu là nhóm ngành kinh doanh và quản lý, nhóm ngành công nghệ kỹ thuật, nhóm ngành nhân văn, máy tính và công nghệ thông tin. Nhóm ngành báo chí và thông tin cũng nằm trong top 12 nhóm ngành có số lượng sinh viên nhập cao. Ngược lại, 12 nhóm ngành chỉ chiếm 10,5% số sinh viên nhập học, có số sinh viên theo học ở mức dưới 10.000 một nhóm ngành, đó là nhóm ngành nghệ thuật, sản xuất và chế biến, an ninh quốc phòng, môi trường và bảo vệ môi trường, nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê. Đơn cử với nhóm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chỉ có gần 5.600 sinh viên theo học, dù trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đang rất cần những nhân lực kỹ sư nông nghiệp, lành nghề hay nhân lực nông nghiệp công nghệ cao. Hay với lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường cũng chỉ tuyển được hơn 6.500 sinh viên. Hay với toán học và thống kê, dù trong nhóm các ngành công nghệ chiến lược thì cũng chỉ tuyển được gần 4.200 sinh viên. Tương tự, nhóm ngành quan trọng là khoa học sự sống tuyển sinh trên 4.800 sinh viên, khoa học tự nhiên gần 4.700 sinh viên, dịch vụ xã hội chỉ có gần 3.200 sinh viên theo học. Trong bối cảnh hiện tại, những số liệu dẫn chứng này phản ánh tâm lý chọn nghề của các em học sinh hiện nay, đó là ưu tiên những ngành học hot theo xu thế thị trường, những công việc theo quan niệm có thể ít vất vả hơn, có thu nhập rõ ràng hơn. Minh chứng như vừa nêu, trong năm 2025 vừa qua, nhóm ngành kinh doanh và quản lý có số thí sinh đông nhất hơn 146.000 em. Đáng chú ý, thống kê theo nhóm ngành công nghệ chiến lược, bao gồm nhóm kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, toán và thống kê, công nghệ kỹ thuật, thì các ngành này trong năm qua cũng mới được hơn 150.000 thí sinh. Thưa quý vị, để phát triển xã hội toàn diện, ngành học nào cũng có vai trò quan trọng. Tại sao những ngành then chốt lại thiếu người học? Câu trả lời nằm ở thị trường lao động. Khi thí sinh chưa nhìn thấy rõ những lộ trình nghề nghiệp liên quan đến những ngành học khô khan, ít có sự hấp dẫn. Do đó, cần có những chính sách vĩ mô mạnh mẽ hơn về hỗ trợ tài chính như tiếp tục mở rộng các gói học bổng, miễn giảm học phí cho những ngành đặc thù và khoa học cơ bản. Những thách thức về nguồn tuyển đầu vào, nhất là nguồn tuyển đối với các nhóm ngành chiến lược mà đất nước và xã hội đang cần, đặt ra cho ngành giáo dục những yêu cầu mới trong tuyển sinh 2026 như khẳng định của giáo sư Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Tuyển sinh không phải là đi làm truyền thông marketing tuyển được càng nhiều càng đông càng tốt, nhưng mà bản chất dần dần mới thấy rằng là nó cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Và chúng ta thấy là dễ làm khó bỏ, đấy là câu cửa miệng khi tôi nói với các thầy hiệu trưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thầy muốn mở ngành mới, các thầy muốn tăng quy mô, các thầy thì muốn tăng chỉ tiêu thì các thầy phải làm việc khó. Và quan trọng là tuyển được nhiều học sinh xuất sắc để chúng ta có hệ thống giáo dục tốt hơn.
0: Vậy tiếp thu những thành quả của công tác tuyển sinh năm 2025 và kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển sinh 2025, thì việc tuyển sinh năm 2026 được chú trọng ra sao trong việc thực hiện sứ mệnh quan trọng của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giải pháp đột phá.
0: Thưa quý vị, để thúc đẩy tuyển sinh vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng, trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt trọng tâm là tái cơ cấu ngành nghề đào tạo và triển khai chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài vào các lĩnh vực mũi nhọn của đất nước. Theo đó, nhiều chính sách nhằm khuyến khích thu hút người học, bao gồm các chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo bán dẫn, chương trình đào tạo hạt nhân, chương trình đào tạo đường sắt, nhóm công nghệ chiến lược. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho hay.

0: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng nghị định đó là học bổng rồi hỗ trợ với những chương trình đào tạo bóng này. Thì dự kiến là khoảng 30% thí sinh thuộc top đầu tiên điểm theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bốn môn là toán, lý, hóa, sinh thêm tiếng Anh nữa. Thì các em nằm trong top 30 mới đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành này của bất kỳ trường đại học nào nằm trong top 30% thì sẽ được hỗ trợ học bổng.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đặt mục tiêu quyết liệt đó là gia tăng tỷ trọng khối STEM, kỹ thuật công nghệ khoa học, sức khỏe và công nghiệp văn hóa lên mức 50-60% nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phân tích dữ liệu đòi hỏi các trường phải chủ động tái cơ cấu ngành nghề đào tạo. Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo được khuyến khích mở rộng các ngành công nghệ mũi nhọn, khoa học sức khỏe, khoa học sự sống, công nghiệp văn hóa và chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân nói.
2: Và tôi cũng mong là các thầy cô cố gắng để làm việc này, nhất là những đơn vị, những trường đại học trọng điểm. Làm chính sách tuyển sinh hay làm chính sách đào tạo hay làm các yếu tố thì quan trọng nhất là định hướng để các thầy cô làm việc khó. Và cái quy chế xác định chỉ tiêu tuyển sinh lần này cũng cho phép các thầy cô mở những ngành khoa công nghệ mũi nhọn, các ngành mới, những ngành mà đào tạo bằng ngoại ngữ để tiếng Anh, vân vân, thì cái việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cũng sẽ linh hoạt hơn để cho chúng ta tập trung hơn. Và quan điểm của chúng tôi khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh là gì? Là những ngành nghề nào mà đang cần, đất nước đang cần thì chúng ta có thể nới. Và những cái điều kiện đảm bảo chất lượng thì chúng ta cũng phải tính toán. Bởi vì là bài toán nếu mà chỉ dựa vào người thầy đang có thì người thầy đó chưa chắc đã nắm công nghệ kỹ thuật để mở ra những ngành nghề. Và khi đó chúng ta phải hợp tác. Và hợp tác thì cái điều đó nó giải quyết được. Cố gắng làm sao chúng ta cũng sẽ phải cơ cấu lại ngành nghề và bài toán tuyển sinh nó tốt hơn.
1: Đáng chú ý nhất trong kế hoạch thu hút người học năm nay là các nhóm chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt đối với các nhóm ngành chiến lược đất nước. Đối với trong nước, Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến triển khai chính sách cấp học bổng từ Quỹ học bổng quốc gia cho 30% sinh viên xuất sắc nhất thuộc các môn toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh đăng ký và trúng tuyển vào các nhóm ngành công nghệ chiến lược. Song song đó, để hội nhập quốc tế, Thủ tướng đã phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ, giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn, ưu tiên gửi đi đào tạo những ngành các quốc gia này có thế mạnh, dự kiến mỗi năm cử đi học khoảng 1.500 ứng viên. Đề án đào tạo nhân lực thuộc tất cả các lĩnh vực ngành nghề Việt Nam có nhu cầu, trong đó ưu tiên cử đi các ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất, công nghệ hàng không, vũ trụ, ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng, công nghệ hạt nhân, đường sắt, công nghệ sinh học, y dược, pháp luật. Có thể thấy với những định hướng từ công tác tuyển sinh 2026 cho thấy sự động thái mạnh mẽ của sự chuyển dịch chiến lược trong tuyển sinh, mở ngành mới nhằm tái cơ cấu ngành nghề, hướng trọng tâm vào khối ngành công nghệ STEM, những ngành trọng điểm, bằng việc ổn định quy chế, minh bạch thông tin và đưa ra các chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn, có đầu ra rõ ràng nhằm hướng đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, qua đó giải quyết bài toán việc làm cho người học sau tốt nghiệp.

0: Thưa quý vị, tiếp nối những thông tin mới về tuyển sinh trong năm 2026, có 3 nhóm ngành mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đó là lĩnh vực đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật. Với lĩnh vực đào tạo pháp luật, đây là năm đầu tiên Bộ đưa ra mức điểm sàn cho ngành này. Việc hoàn thiện quy chế tuyển sinh theo hướng rõ ràng, ổn định và thuận lợi hơn cho thí sinh mới là điều quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế bày tỏ.
1: Chúng ta nên có những cái định hướng mà nó ổn định, bởi vì thực tế đã chứng minh trong giai đoạn vừa qua là những cách làm chúng ta là những cách làm ổn định và nó mang lại những cái kết quả và những cái định hướng ổn định để cho các em đó chuẩn bị trong vòng 3 năm sắp đến là điều cần thiết.
0: Định hướng cho năm 2026, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện quy trình tuyển sinh, tăng cường truyền thông, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia theo tinh thần các nghị quyết về chuyển đổi số. Thực tế, năm vừa rồi cho thấy khâu nộp lệ phí xét tuyển là nút thắt kỹ thuật quan trọng, quyết định tính hợp lệ của hồ sơ. Bởi có trường hợp, nhiều thí sinh dù đã đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất thanh toán, dẫn đến việc không được hệ thống ghi nhận và mất cơ hội xét tuyển. Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết.
2: Năm 2016 thì chúng tôi cũng đang tiến hành một bước, đó là thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia, đang cố gắng kết nối với Bộ Công an. Cho nên năm 2016 chúng tôi sẽ để có một cái khoảng thời gian đảm bảo sẽ dài hơn và có thời gian dự phòng để các thầy cô, hiệu trưởng là không như quy trình mỗi năm là kỹ thuật trình lên là mình ký thì năm nay phải có một bước rà soát sau khi rà soát xong.
0: Theo kế hoạch, thời gian nộp lệ phí xét tuyển năm 2026 được quy định từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai phân luồng thanh toán theo địa phương, phối hợp với các đơn vị có hạ tầng công nghệ mạnh để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, tránh tình trạng quá tải. Thí sinh được khuyến cáo chủ động thực hiện sớm, không chờ đến thời điểm cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật. Giáo sư tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh 3 nguyên tắc cốt lõi trong quá trình thực hiện công tác tuyển sinh 2026.
3: Quan điểm của lãnh đạo bộ trong kỳ tuyển sinh năm nay, chúng ta đảm bảo sự ổn định. Nguyên tắc đầu tiên là đảm bảo sự ổn định. Việc thứ hai, đó là chúng ta phải làm sao đơn giản hóa, khắc phục được những hạn chế bất cập trong mùa tuyển sinh năm trước. Đặc biệt, đơn giản hóa cả với người học, có nghĩa là với xã hội, học sinh, phụ huynh trong công tác đăng ký và tham gia cũng như sau này kể cả đến lúc nhập học, gắn với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của ngành để làm sao các hoạt động được liên thông, xuyên suốt và đơn giản hóa. Kể cả các nguyện vọng, số lượng nguyện vọng và công tác tư vấn hướng nghiệp. Và chúng ta cũng phải tính toán đơn giản hóa để làm sao chúng ta có thể linh hoạt hơn trong cái bài toán công bố kết quả cũng như tính tự chủ của từng cơ sở giáo dục. Làm sao chúng ta nhanh chóng khi chúng ta rõ ở đâu, chúng ta chốt ở đâu. Và như vậy thì nó cũng sẽ đảm bảo cái tính đơn giản hóa trong cái bài toán để chúng ta thấy rõ hơn là khi đăng ký, khi thi và với các kết quả đó, với những cái mức sàng lọc đó thì khả năng trúng tuyển như thế nào. Và người học và gia đình, xã hội cũng cảm thấy chủ động hơn trong quá trình chúng ta tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta.
0: Bởi lẽ tuyển sinh là lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền lợi và cơ hội học tập của mỗi thí sinh, do đó cần được tổ chức một cách ổn định, minh bạch và có trách nhiệm. Việc giữ ổn định quy chế, tăng cường tự chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới chất lượng nguồn tuyển sẽ là những trụ cột quan trọng trong công tác tuyển sinh đại học thời gian tới.

Thưa quý vị, mùa tuyển sinh năm 2026, bên cạnh sức hút của các ngành hot gắn với chuyển đổi số, nhiều trường mở mới các ngành học. Đơn cử trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 20 ngành đào tạo, trong đó có 4 ngành mới gồm bảo hiểm, quản trị kinh doanh khách sạn, công nghệ thông tin và ngôn ngữ Trung Quốc. Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng quy mô tuyển sinh với 10 ngành đào tạo bậc đại học, gồm khoảng 24 chuyên ngành với nhiều ngành mới như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, an toàn thông tin trong tài chính số. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 sẽ mở thêm nhiều ngành đào tạo bằng tiếng Anh, gồm quản lý xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, kỹ thuật dữ liệu và công nghệ kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến tuyển sinh 4 ngành mới gồm thương mại điện tử, kinh tế số, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung pháp lý. Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, nhà trường dự kiến mở thêm các ngành truyền thông đa phương tiện, sinh học ứng dụng, toán ứng dụng, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, công nghệ giáo dục, kinh tế đầu tư, đồng thời triển khai các ngành marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lý thuộc chương trình tiên tiến. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 sẽ mở mới ngành an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 38 ngành. Bên cạnh đó, trường tuyển sinh thêm 4 chương trình tài năng ở các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kinh doanh quốc tế và marketing. Còn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh vào khoảng 10.000 chỉ tiêu cho 61 ngành đào tạo trong năm 2026. Trong đó, trường mở mới 3 ngành gồm an ninh mạng và 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là y khoa và y học cổ truyền. Có thể thấy, với việc mở thêm các ngành mới, phạm vi đào tạo trải rộng từ lĩnh vực sức khỏe đến công nghệ kinh tế, trong đó có nhiều ngành thuộc các nhóm ngành trọng điểm.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, như số liệu tuyển sinh năm 2025 vừa phân tích ở trên, với nhóm ngành đào tạo liên quan đến toán học là một trong nhóm ngành có số lượng thí sinh học khiêm tốn với quy mô tuyển sinh dưới 10.000 sinh viên một nhóm ngành. Ngành toán và thống kê cũng là một trong những nhóm ngành đào tạo thuộc nhóm công nghệ chiến lược của đất nước. Vai trò của toán học ngày càng tăng, nhưng sức hút của ngành này lại suy giảm. Chính nghịch lý này đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới cách dạy và học toán, không chỉ để đào tạo chuyên gia mà còn để tái định vị hình ảnh của toán học trong xã hội. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni dẫn thực tế rằng số người theo học toán và khoa học cơ bản tại Việt Nam còn hạn chế, trong khi đây lại là lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi các hệ thống AI ngày càng tự động hóa lập trình, thì lợi thế cạnh tranh của con người nằm ở tư duy trừu tượng, logic và khả năng mô hình hóa, những năng lực cốt lõi của toán học. Giáo sư Đặng Đức Trọng, giảng viên cao cấp khoa toán tinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra một cách tiếp cận gây chú ý, triết lý ủy nhiệm việc học cho sinh viên được cụ thể hóa bằng mô hình 4-0, không dạy, không học, không tự lập, không ứng dụng. Theo đó, giảng viên không truyền đạt sẵn lời giải mà đặt sinh viên vào những tình huống buộc họ tự tìm kiếm lời giải và hình thành năng lực nghiên cứu. Cách tiếp cận này đã chứng minh hiệu quả khi nhiều sinh viên có thể công bố nghiên cứu ngay từ bậc đại học, cho thấy tiềm năng đào tạo các nhà toán học đỉnh cao từ rất sớm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh khi khoa học công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có và trở thành động lực cốt lõi của nền kinh tế tri thức, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia ngày nay không còn chỉ dựa vào tài nguyên hay lao động, mà phụ thuộc ngày càng sâu sắc vào năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ các công nghệ chiến lược. Theo đó, toán học không chỉ đóng vai trò nền tảng mà còn là hạ tầng vô hình, nâng đỡ toàn bộ hệ thống công nghệ hiện đại. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai đặt ra 3 vấn đề.
2: Tôi cho rằng thách thức của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hôm nay không phải chỉ là làm cho người học thấy toán hữu ích, mà sâu hơn là thiết kế lại con đường học toán. Từ bậc phổ thông đến đại học, sau đại học, người học cần được đi qua một lộ trình ngày càng rõ hơn về tư duy khoa học, về tư duy mô hình hóa, xác suất thống kê, tối ưu, thuật toán, tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và khả năng làm việc liên ngành.
0: Trên cơ sở đó, chiến lược phát triển ngành toán học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được định hình theo hướng xây dựng một hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu mang tính liên thông và tích hợp cao. Trong hệ sinh thái này, các trường phổ thông đóng vai trò phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ sớm. Các trường đại học đảm nhận đào tạo chuyên sâu gắn với nghiên cứu và ứng dụng, còn bậc sau đại học là nơi phát triển các hướng nghiên cứu tiên tiến kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của các mô hình như nhóm nghiên cứu giảng dạy liên cấp, học phần tích hợp, chương trình liên ngành, liên trường, cũng như các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu sớm nhằm tạo ra sự liên thông thực chất trong đào tạo. Giáo dục toán trong kỷ nguyên công nghệ phải đồng thời củng cố nền tảng lý thuyết và mở rộng ứng dụng liên ngành, qua đó trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khi định vị toán học gắn với công nghệ dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đưa ngành toán học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiệm cận top 100 thế giới không chỉ là chỉ tiêu xếp hạng mà là tầm nhìn chiến lược nhằm xây dựng năng lực tri thức cốt lõi cho quốc gia trong kỷ nguyên số, đòi hỏi đổi mới sâu rộng về triết lý giáo dục theo hướng xem toán học là ngôn ngữ của đổi mới sáng tạo và đào tạo người học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Bắn mày Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
2: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
7: Nhỏ có điều kỳ diệu, vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. giấy, mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi, nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu, đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
8: Luật sư của bạn.
9: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
10: Xin chào MC Minh Thư và xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình luật sư của bạn.
9: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thay đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nghị định số 69 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4, có nhiều thay đổi quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ so với trước kia. Theo đó, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng khi bị xử phạt. Bên cạnh đó, Nghị định số 69 năm 2026 còn bổ sung một số hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đủ đối tượng thì bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Trường hợp không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc áp dụng mức phạt cao đối với hệ thống ngăn cháy cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc hạn chế cháy lan, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sẽ bỏ dán tem kiểm định trên kính lái ô tô. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 89 năm 2026 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm, niên hạn sử dụng của xe cơ giới thì ô tô sẽ không dán tem kiểm định trên kính lái kể từ đầu năm 2027. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 3 năm 2026, Cục đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng bản điện tử cho chủ xe, thay cho bản giấy chia sẻ những cái nội dung quan trọng về trường hợp của mình. Và để luật sư có thể tư vấn cho cô thêm ha. Và trong quá trình luật sư tư vấn thì mình có thể chia sẻ thêm cô nhé. Và bây giờ mời cô nghe phần tư vấn của luật sư Thúy Hường ạ.
10: Dạ, chị thêm trình bày cũng là khá nhiều thông tin đó, liên quan đến những cái phần đất của gia đình chị. Cái quan trọng ở đây á, là chị kiểm tra xem là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào.

0: Chị nói rằng là phần đất của chị là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ rồi. Và bây giờ có một số người đến, họ nói rằng là ở không, đất đó là của tôi chứ không phải của chị ấy. Đúng không ạ?
1: À không, cái miếng ở bên của cái ông mà nó nhảy từ nông trường của em, nó lại nhảy sang cái miếng vẫy của cái ông đó. Ông đó ông nhảy sang cái miếng ruộng nông trường
0: Họ
1: này.
0: có giấy
1: Tôi
0: tờ không chị? Họ có giấy tờ không
1: có
0: chị? Tức là họ
1: giấy
0: có
1: tờ,
0: giấy tờ.
1: ông không có giấy tờ.
0: Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết về mặt giấy tờ trước chị nhá. Chị kiểm tra xem là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào. Và cấp cho chị như thế nào chị thì chị được quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ cái quyền cho chị. Cái đó là ý đầu tiên. Là chị cứ căn cứ vào cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước đã cấp cho chị như thế nào để chị cắm mốc lại, chị lập ranh lại đúng theo cái hiện trạng mà nhà nước đã cấp cho chị. Còn cấp đúng, cấp sai hay là sơ suất cái gì đó là sẽ giải quyết bằng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Chứ không phải là tự mình giải quyết theo cái cách là cảm tính. Mà đây là sẽ có cơ quan nhà nước, người ta sẽ xác minh lại cho nó kỹ. Nếu ví dụ chẳng hạn giữa hai người có một cái tranh chấp về ranh giới đất chẳng hạn, tranh chấp về diện tích đất, thì có thể là làm đơn gửi đến Ủy ban dân xã nơi có đất tọa lạc đó để hòa giải tranh chấp đất đai trước. Nếu không hòa giải được thì mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Thì trước tiên là chúng ta cứ xác định đúng cái ranh giới của mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà nước đã cấp chị ha.
1: Dạ thưa bác, chưa là chưa nghĩa là cái miếng vẫy của ông ấy nó lại nhảy sang cái miếng ruộng của em, nó cách nhau một cây số ạ.
0: Nhưng mà người ta có giấy tờ không chị?
1: Người ta không có giấy tờ gì ạ, mà chỉ có em có trong sổ của em thôi ạ.
0: Vâng, thì chị có lập ranh giới rõ ràng chưa? Lập ranh giới
1: Chưa.
0: rõ ràng. Chị xác định theo cái ranh giới đất của chị và ranh giới đất này đã được nhà nước cấp cho chị rồi thì chị cứ thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất đi. Mà nếu họ nói rằng là không, đất đó là của tôi thì họ muốn tranh chấp với chị thì họ phải tiến hành các thủ tục như tôi nói lúc nãy đó. Làm đơn gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Xã người ta sẽ xác minh xem là cái yêu cầu của họ là đúng hay sai. Tức là họ cho rằng đất đất của họ nhưng mà họ phải có giấy tờ chứng minh rằng là đất đó là của họ. Chứ họ không thể nói miệng khơi khơi được là cái đất đó của họ rồi chị đang chiếm đất của họ. Mà ở đây chị có một cái cơ sở như tôi chia sẻ lúc nãy đấy ạ. Là chị có giấy tờ chứng minh rằng là chị được nhận chuyển nhượng hợp pháp và nhà nước đã cấp cho chị cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi. Và chị thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất chị nhá.
2: Dạ, xin được cảm ơn luật sư
0: Dạ.
2: Thúy Hường đã tư vấn cho trường hợp của thính giả tên Thêm ở Đồng Nai ạ. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 30 25 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Sự phát triển mạnh mẽ của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho ngành luật sư tại trung tâm kinh tế, văn hóa và pháp lý hàng đầu cả nước. Ngày 24 tháng 10 năm 1989, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh với 68 thành viên, gồm 28 luật sư và 40 luật sư tập sự. Từ một tổ chức nhỏ với chỉ 68 thành viên khi thành lập, đến nay sau 37 năm phát triển và quá trình hợp nhất với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc với hơn 9.500 luật sư và hơn 5.200 người tập sự hành nghề, trở thành đoàn luật sư lớn nhất cả nước. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ luật sư thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh với sứ mệnh phụng sự công lý, phụng sự tổ quốc và nhân dân. Nhiều luật sư không chỉ giải quyết các vụ việc trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Để làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong bối cảnh mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Luật sư Thúy Hường đánh giá như thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức đặt ra đối với nghề luật sư hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì luật sư luôn là một nghề mà được xã hội coi trọng và tôi cũng luôn tự hào

Khi mà mình có cơ hội gắn bó với nghề này, và luật sư cũng là một nghề mà có nhiều thách thức. Chúng ta không thể là chỉ đơn giản là học xong rồi thi và rồi tham gia tập sự rồi đạt được chứng chỉ hành nghề là coi như là nghề nghiệp của chúng ta đã viên mãn và chúng ta cảm thấy tự hào rằng là ồ, chúng ta được làm luật sư và như vậy là xong. Không phải, mà luật sư luôn luôn phải cố gắng học hỏi rồi nỗ lực trau dồi thêm kiến thức và thậm chí là trau dồi thêm đạo đức của mình để mình có thể là phát triển hơn.

0: cử là bây giờ đi đâu người ta cũng nói về trí tuệ nhân tạo, mà mình làm nghề mà mình chẳng biết trí tuệ nhân tạo là gì, hay mình chẳng biết là những cái công cụ mà hỗ trợ cho nghề nghiệp của luật sư, và mình cứ nghĩ rằng là à, làm luật của mình là chỉ cần là đọc cái văn bản giấy là được, không cần phải tìm hiểu cái cách sử dụng những phần mềm, rồi thậm chí là ChatGPT chúng ta cũng chẳng cần biết là ChatGPT là gì. Thì tôi cảm giác là chúng ta bị rơi ra khỏi cái dòng chảy của xã hội. Nên vì vậy là luật sư người ta kỳ vọng là luật sư đó phải là người hiểu biết này, phải là người xông xáo, phải là người mạnh mẽ, rồi phải là người mà có kiến thức tốt. Thì để đáp ứng được cái sự kỳ vọng của khách hàng của mình, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội, thì chính bản thân từng luật sư của chúng ta, trong đó có tôi, là luôn luôn là phải nỗ lực không ngừng. Thì chúng ta mới có thể làm tốt nghề được.
1: Vâng, đồng thời trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của nghề luật sư được thể hiện như thế nào trong thực tiễn?
0: Tôi rất thích cái câu hỏi này là bởi vì là chúng ta phải thực hiện cái trách nhiệm đối với xã hội của mình. Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để tạo ra một xã hội văn minh này, một xã hội mà tôn trọng pháp luật. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, những người mà làm nghề luật sư thì họ cũng thuộc nằm lòng là những cái quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư như thế nào, rồi họ phải tôn trọng các quy tắc ứng xử ra sao, các quy định pháp luật khi mà hành nghề như thế nào. Nên là chúng ta phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Và cá nhân tôi thì vẫn nghĩ rằng là song song với việc là chúng ta làm công tác về mặt chuyên môn, thì chúng ta cũng nên dành cái thời gian để chia sẻ cái kiến thức của mình, năng lực của mình để hỗ trợ cho những người yếu thế, và chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Thì tôi thích cái cách sống như vậy. À, luật sư người ta cân đối thời gian là có những khoảng thời gian phải dành cái tâm huyết và trí lực của họ cho cộng đồng. Và tôi thích cái cụm từ là trách nhiệm xã hội. Chúng ta phải có trách nhiệm xã hội. Cho dù chúng ta làm công việc gì, làm công việc luật sư hay là những công việc khác, thì chúng ta vẫn nên dành một cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta phục vụ cho xã hội, thì xã hội của chúng ta mới phát triển. Nếu mà nhiều người có quan tâm đến trách nhiệm xã hội và nhiều người dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ cho xã hội, hỗ trợ cho người yếu thế, hỗ trợ cho cộng đồng, thì xã hội của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều, và văn minh và đáng sống.
1: Vậy thì đối với thế hệ trẻ theo nghề luật sư Thúy Hường có muốn chia sẻ điều gì để các bạn có thể vững vàng phát triển nghề nghiệp, đồng thời giữ gìn được đạo đức và bản lĩnh của người luật sư ạ?
0: Tôi có nhiều buổi trò chuyện và chia sẻ với giới trẻ về nghề luật sư, với câu hỏi là làm thế nào để có thể là bước vào nghề luật sư một cách bản lĩnh và thành công, thì tôi cho rằng đó đòi hỏi cái sự nỗ lực và sự kiên trì và sự cầu tiến. Và một cái điều cũng rất là quan trọng đó là chúng ta phải giữ được cho mình cái giá trị sống, lý tưởng sống của mình. Ví dụ như là nghề luật sư là một nghề mà tôi cho rằng có nhiều cám dỗ, bởi vì là chúng ta rất dễ có thể là làm lung lạc cái giá trị sống của mình, bởi vì cái sức hấp dẫn của vật chất là quá lớn. Nên vì vậy là chúng ta phải tập cho mình là cái sự vững vàng trước những cám dỗ nữa. Nếu mà chúng ta không có được cái sự vững vàng đó thì chúng ta sẽ bị đi lạc lối. Mà khi mà đi lạc lối thì rất khó để trở thành một luật sư chính nghĩa. Tôi cho rằng là như vậy. Nên là nếu mà các bạn trẻ muốn theo nghề thì ngoài cái việc trau dồi về mặt kiến thức này, trau dồi về mặt pháp lý này, thì chúng ta cần phải trau dồi về mặt bản lĩnh, về kỹ năng sống và những cái giá trị sống cao đẹp nữa.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Thúy Hường. Kế thừa truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế là động lực để đội ngũ luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh nghề nghiệp, trí tuệ và đạo đức nghề luật sư. Qua đó góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như phát triển kinh tế xã hội của thành phố mang tên Bác.
2: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Một lần nữa, Minh Thư xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại đó là 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Bây giờ là 20

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web voh.com.vn hoặc trên app ứng dụng Radio Online.

Thưa quý vị thính giả, Đất nước trọn niềm vui là chủ đề của chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 234 do Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mời quý vị nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc của chương trình này. Thưa quý thính giả, những ngày cuối tháng 4 chính là thời khắc những giai điệu hào hùng được vang lên đầy cảm xúc. Và trong những thanh âm sôi nổi của cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta luôn nhớ mãi những giây phút lịch sử thiêng liêng ấy khi miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Cả thành phố ngập sắc cờ hoa, non sông vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Xin mời quý vị hãy cùng sống lại không khí rộn ràng ấy qua tiết mục Non sông nối liền một dải, Đất nước trọn niềm vui, nhạc của Lê Quang, Trần Hà, lời vọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ Vương Cẩm Ngọc và ca sĩ Nam Cường.

Quê hương không chỉ là một miền đất, mà còn là tình cảm, là nỗi nhớ, là những điều bình dị mà sâu lắng trong mỗi con người. Dù đi đâu, về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một chốn trở về đầy yêu thương. Và tiếp nối chương trình, xin được giới thiệu đến quý vị những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, chan chứa tình yêu quê hương đất nước qua tiết mục Về quê mình, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và nghệ sĩ Chí Tâm.

Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở giữa khung trời bình yên, được che chở và bảo bọc bởi tình cảm quý báu, được hun đúc theo năm tháng. Và tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng mong một lần được đặt chân đến những miền yêu thương của non nước để có thể cảm nhận được cái tình của quê hương. Đó là những cảm xúc ngọt ngào da diết trong bài Tân Cổ Rừng Gọi, nhà của Phạm Minh Tuấn, lời vọng cổ của tác giả Lâm Hữu Tặng, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Và theo năm tháng, dải đất hình chữ S thân thương đang từng ngày đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Từ những cánh đồng trù phú, những đô thị hiện đại vươn mình đến những bước tiến hội nhập sâu rộng với thế giới. Tất cả đã và đang góp phần làm cho gấm hoa Việt Nam ngày càng thêm rực rỡ, đa sắc màu, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thế hệ hôm nay năng động, sáng tạo không ngừng, để đem ước mơ, hoài bão xây dựng cho quê hương ngày càng tươi đẹp, mang nghĩa tình đi khắp muôn nơi. Xin mời quý vị cùng đến với một Việt Nam như thế trong tiết mục Việt Nam gấm hoa, nhạc của Minh Châu, lời vọng cổ của Song Nguyễn, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân và ca sĩ

nối chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị tiết mục Nam Quốc Sơn Hà, tác giả và dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, Cao Minh Thu, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Chí Bảo, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo và nghệ sĩ Hữu Tài, là một trong những bản tuyên ngôn sớm nhất vang vọng hào khí dân tộc qua bao thế hệ. Tác phẩm không chỉ tái hiện khí phách hào hùng của dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn, về lòng tự tôn và trách nhiệm gìn giữ non sông đất Việt.

0: giặc dậy phủ trận đồ, thách thức Đồn Quan Công ra quân giao chiến.
1: Dạ, bẩm Đồn Quốc Công, mổ trâu sau lấy dao vàng, giết lợn không cần kim bạc. Xin Đồn Quốc Công ngài xuống lệnh cho anh em tôi xuất trận diệt xâm lăng. Đi quân,
2: đứng lại.
3: Ta xuống lệnh án bình bất động, cấm không ai xuất trận.
1: Quốc

phẫn tại thiên thư, như hàng nghịch lỗ lại xâm phạm, nữ đẳng hành hàng thú bại hư, sông núi nước Nam vua Nam ở, chẳng sạch đỉnh phẫn tại sách rơi, cỡ sau lũ giặc sạn xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

quý vị, tiết mục Nam Quốc Sơn Hà cũng là lời chào kết của chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay với chủ đề Đất nước trọn niềm vui. Giới thiệu một số tiết mục trong chương trình Phần Răng Cổ Nhạc kỳ 234 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu và Mai Phương biên tập. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH
1: bây giờ
0: tần số
1: là 22 giờ
0: 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng kỳ trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya, tác giả Điêu Huyền, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Phùng Ngọc Bảy, Lâm Thị Kim Cương, Tô Tấn Loan, Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức phần cuối của vở diễn này.
2: Ông Hương, tôi mời ông ngồi. Ông Hương nè, tôi muốn cho cô hai gặp mặt ông lần cuối. Tại vì sáng mai tôi phải giải ông ra rạch giá chung với thằng Cung. Mặc dầu là quân pháp bất dị thần, nhưng vì chỗ tôi với ông là thân quen lớn. Với lại tôi không đối xử với ông như thường tình đối với can nhân, cũng không giỏi giả chủng y tờ rap bo bút ẩm của nàng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
3: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú Biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
2: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thăm một sở thì công đối khảo tra tôi không nỡ đó thôi.

0: như ông đã khai rồi thì hương quản lấy cùng. Tôi muốn lần sau cùng cả gạn giả chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
1: Thầy cai muốn hỏi thêm chi? Tôi xin thưa thật trước sau như là một.
0: Được, tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
1: Không.
0: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lan Xa chứ?
1: Có.
0: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền với hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
1: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lan Xa không quên quật bầu những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
0: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
1: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
0: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
1: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
0: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa? Cũng như ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ. Ông trả lời thế nào đây?
1: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
2: Bây giờ nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha, rồi xong tôi biểu thằng Biển đó bấm rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông ha.
1: Nghĩa là sao?
2: Thôi, ông ngu, ông chậm hiểu quá.
1: Tôi hiểu rồi, nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
2: Đúng vậy.
1: Nhưng bẩm thầy,
2: sao
1: tôi là môn đồ cửa khổng, ngài cũng từng đọc sách thánh hiền, chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy?
0: Nghĩa vô phản cố nói lại gì? Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì? Đúng đó. Đúng, tiến lên đi. Ông tiến lên, tiến lên. Tiến vô mái chém, tiến vô nhà tù. Cái đồ cuồng nho hủ lậu.
1: Tôi hủ lậu, nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
0: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh à?
1: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai, khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
0: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
1: Vu cáo đồng bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp gian dâm phụ nữ, luôn bắt nghĩa quân giao cho tay nó giết. Đó là trung là hiếu là nghĩa đó sao thầy? Trung với xâm lăng dị chúng.
0: Muốn chết ta cho mày chết. Biết mày cứ lập di bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội đêm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.
3: Bác Hương, xin bác giật cơn nóng giận để chờ đón.
1: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
3: Dạ không, chờ đón cô hai.
1: Thì ra thầy trò bày đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng Cung, để nó chết một mình phải không?
3: Dạ.
1: Hảo, tao đã lầm mày. Tao lầm cái dáng vẻ tao giả hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tôi rồi, chà đạp nhục nhằn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
3: Bác ơi, cháu.
1: Để tao nói. Vì tao không còn dịp nào để nói nữa. Thảo ơi, đã từ lâu tao sẽ

0: Tao đã đọc cho mày nghe những bài thơ sĩ trí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ kiểu ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đầu tàn, tao tin cậy vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết của lứa tuổi đôi mươi, mà gieo trồng vào tâm hồn trong sáng ý chí bất khuất yêu nước thương nòi.
1: Cháu không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lo cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
0: Đừng nhắc tới mẹ mày mà làm củi chống lính của người đã chết, khi mày lon cúi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
1: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
0: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dần, bị thằng cai tổng dần nó cưỡng bức. Do thằng cai tổng dần nó bắt được, nó sờn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: chẳng lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mệt, Hảo ơi, mày bất hiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe cháu.
2: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
2: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn tra hỏi gì nữa? Rồi anh cung của tôi đâu?
3: Chú cung đang bị gông minh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
2: Giải anh cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
3: Bác Hương thì khó liệu
1: quá. Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng cung nó thoát khóc khỏi tử hình.
2: Anh cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh cung đi cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
3: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lăng xa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng rằng tổng đưa lên mà xử tội.
2: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát, tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại, để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện giúp lời làm phước nghe anh Biện.
3: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
2: Tôi?
3: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú cung, tôi sẽ giúp chú cung trốn thoát.
1: Khốn nạn! Một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy giả tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng cung. Về đi!
2: Chờ.

sẽ để con tùy quyền mà ứng biến. Xã thân hèn, đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh Biển ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy khai với một điều kiện.

0: không?
1: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lệnh chủ.
2: Mưu mô vô lương thâm độc, bị ổi đê hèn. Hèn, về đi, cha ở đây mà chờ chết.
3: Cha, cha ơi, cha phải sống, và anh cũng phải sống. Nếu cha không chịu nhẫn nhục

0: hồn trong đang khắc khoải tử chiến với xâm lăng. Từng phút từng giây luôn chờ tiếp tế. Cha ơi, nếu phải chết vì nghĩa cả, cha con ta cũng đành chấp nhận hy sinh. Dạng nhất phải chết dù thế tình nan dài, thì con cũng xin tự quy đời mình.
1: Không được, bác ơi, con lại bác, bác đừng về đi. Có con ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
0: Cha, cha ơi, cha về đi. Con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy cai tổng lạc nhục, con sẽ tự hủy mình.
1: Bác
0: cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con, cha lại một người con gái trung trinh tuyết điệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
0: Cha về đi cha.
2: Thôi thì đành vậy rồi, cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình vẹn nghĩa. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời vàng ngọc của thầy Mạnh, sinh mạng và nghĩa cả đều

0: trước cảnh não lòng này, tôi xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để giúp cho chú Cung trốn thoát và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biện, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh Cung phải ra về trước mặt tôi, tôi mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy Cai sẽ cho người đưa chú Cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biện ơi, chú Biện, thầy Cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng Cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú Cung đi. Tôi đã có cách giúp chú Cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra gì là dạng nan rồi. Còn chuyện thuyết phục chú Cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, tháo gông ra. Hai người cứ đây mà tâm sự đi. Chú, theo tôi ra ngoài căn phòng cẩn thận. Đi.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền ơi, thầy có sao không em?
1: Dạ, cha được thả về rồi anh.
4: Được thả về rồi à?
1: Dạ.
4: Còn em, xem lại ở đây, chúng bắt em mà.
1: Dạ không, em tự tiện đến thăm anh. Anh à, bọn chúng có đánh đập, có khảo tra anh không anh?
4: Có, nặng tay lắm khi ở đồn Mã Tà ấy mà. Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng, để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về rạch giá phải không em? Có phải gì qua lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ vỏ vàng hay rõ?

0: anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống. Em đã chu toàn con đường giải thoát cho anh.
1: Giải thoát? Giải thoát cho anh bằng cách nào?
0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh Biển đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.
0: Anh chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
0: Đến nước này em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian sinh từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau, em ân hận vì yêu anh phải không?
0: Phải. Con hiền yếu hèn này nó không hiểu nổi tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi, đi đi, đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi.

có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền cũng phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, hiền cũng còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho hiền vừa dạ,

0: phần anh cũng đã xong rồi. Còn tôi thì sao anh Biển?
1: Cô cứ chờ ở đây, thầy cai thế nào rồi cũng tới.
0: Anh giải thoát cho anh cung thoát khỏi dòng xiềng xích. Còn tôi cai nghiệt thay tôi lại là một con mồi bị thương đang run rẩy trước nanh vuốt của Sài Lan.
1: Cô hai, tôi biết cô đang hoang mang lo sợ. Cô lo sợ cho cô và số phận của những người thân. Cô không rõ là tôi đang âm mưu ở chân thành, nhưng cô hai yên tâm đi, tôi không đến nỗi tán tận lương tâm đâu cô hai à.
2: Tôi theo con nè, ở trong này con chắc chắn luôn, con rình con biết mà. Trời ơi, đó thấy chưa, bắt quả tang rồi. Trời ơi, quýnh nó cô Tư.
1: Cô Tư, có chuyện gì mà cô Tư đến đây giờ này?
2: Xử nó.
3: Ai đây?
1: Đây là cô Hiền, con Lễ Nguyện.

0: nhưng điều tôi lấy làm ngạc nhiên á là tại sao giữa đêm khuya cô có mặt nơi nhà anh biển, là nhà của kẻ lạ mà lại là đàn ông. Nhà xa mấy trời dịnh mấy khúc sông, con gái gì rảnh chiếc rồi không à, cũng gọi là lễ giao gia phòng. Tự cao tự hào cho mình có học hả? Học gì? Học thói lẳng lơ à? Ngôn hạnh gì mà quyến rũ đây? Con gái gì mà không biết nhút nhờ?
1: Cô Tư ơi, bây giờ cô Tư đừng có nhiều lời với cái ngữ này nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, trơn trơn ra đó à. Để con qua con kính đầu nó, con cắt đầu nó cho cô Tư.
2: Các người không được ăn hiếp người ta như vậy.
3: Ôi Binh kìa cô Tư, Binh.
4: Anh Binh đó hả? Trời đất ơi là trời. Anh Binh đó, anh mê nó, anh lậm nó dữ lắm rồi phải không? Hèn chi anh đâu có ngỡ ngàng gì đến tôi đâu. Mãi đến bây giờ tôi mới biết được lý do.
2: Cô Tư à, tôi là một thằng con trai nghèo thì làm sao dám làm rể của cai tổng, làm sao dám thương cô. Cô về đi,

0: Tôi nhớ chứ cô Tư. Tôi nhớ rất rõ là chiếc xuồng đôi chiếu mà cha cô đã bố thí cho mẹ tôi ngày mẹ tôi liền khỏi đời đầy nước mắt, quốc hẹn trong chạy ghe của cha cô kìa.
1: Anh Hảo,

0: Tôi hiểu mà cô Tư. Thôi cô Tư về đi. Thầy Cai tới đây gặp cô Tư á sẽ rắc rối đó.
1: Hả? Anh nói gì? Cha tôi tới đây hả?
0: Ừ.
2: Thôi chị đi về đi. Trời ơi ông quýnh chết.
1: Ê, tao tha cho mày lần này nha mày. Mày liệu hồn mà suốt mùng vô thúng á, rời khỏi cái tổng này càng sớm càng tốt nha mày.
3: Trời ơi, nó chạy vụt rồi hả? Nó vụt rồi hả? Trời ơi, sáng mai tao điều tra lại tụi mày biết tay tao nghe chưa?
0: Cô vợ trong lớn này.
3: Có nhiều đó mà cô không xong nữa. Làm ăn cái gì kỳ cục không biết. Ây da.
0: Trời,
3: mày làm cái gì vậy?
2: Thì con đi theo con bảo vệ ông.
3: Mày bảo vệ hay mày đi mày rình tao?
2: Thực chất á là bà kêu con đi theo rình ông.
0: Trời đất ơi.
2: Mà cái lòng con nè là con muốn đi theo bảo vệ.
3: Tao không cần mày bảo vệ, mày đi về.
2: Thôi, về sao được mà về. Bà bắt đi theo rình mà cái lòng con lại muốn bảo vệ. Ông làm ơn cho cái lòng con nó bảo vệ ông đi.
3: Rồi được rồi, mày muốn bảo vệ hay rình gì đó ngoài kia mày đứng mày chờ tao ha.
2: Dạ rồi.
3: Chừng nào tao xong tao ra ngoài cho mày bảo vệ.
2: Con đứng ngoài đây nha.
3: Ờ.
2: Có cái gì là kêu liền nha.
3: Ờ.
2: Nha.
3: Trời ơi, sao tự nhiên mướn cái thằng này chi không biết nữa. Sao rồi biết? Hồ sơ hoàn tất chưa?
0: Dạ xong rồi thưa thầy.
3: Vậy hả? Vậy là mày trong khúc bẩm mày ghi chỉ có 10 lượng thôi đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Theo ý thầy là ghi 10 lượng để giải thích việc nhà ông Nguyện cho hợp lý.
3: Ờ, đúng rồi, đúng đó. Bây giờ mày cứ lấy 10 lượng mày giải theo hồ sơ. Còn lại bao nhiêu á?
0: Gửi cho bà.
3: 7. Trời đất ơi, mày cứ cất giữ tạm nó cho tao. Rồi sáng mai tao đem ra rạch giá để tao gửi cho em. Em gái tao. Ha? Thấy không? Chứ đừng nạp hết cho bà. Mỗi lần mình lên tỉnh xuống làng á, muốn xài việc riêng khó móc ra lắm. Thấy không? Tao tin cẩn mày nha. Mày ráng cẩn thận giùm tao nghe chưa. Ấy đâu?
0: À, để tôi vào tôi gọi cô hai ra.
3: À.
4: Dạ chào thầy Cai.
3: Cô Hiền đấy mà. Từ lâu quen biết chú Hương chứ ít khi gặp gỡ cô Hiền. Biết ra cũng là bà con mới sớm láng giềng, lại phải giương tay đàn thể lụy. Qua nghĩ tình chú Hương là kẻ cốt giao, và cũng để lời cầu xin của chú Viện nên giúp đỡ em ốm tội nguyện thoát khỏi cơn quạ gửi tại bài. Dạ chú Biển. Ủa chú Biển rồi.
4: Dạ chú đã lách mặt. Có lẽ là theo lệnh của thầy.

0: Tay cay, tay làm gì vậy?
1: Trời ơi, Biển nói sao tôi té nằm dài vậy trời?
0: Dạ, anh Biển bảo tôi ở đây giáp mặt thầy, chờ lệnh thầy. Tôi không có nuốt lời, tôi làm theo. Bây giờ thầy bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Làm ruộng giao cho tôi mấy cục chục công, hay là ở đợi cho thầy tôi cũng chấp nhận nữa.
1: Bậy, mặt vợ đỡ gì, mặt gì phải làm vợ, đúng không? Ai cho đỡ? Không mà, qua thương em lắm, qua mê em đến cực độ rồi. Qua thổi đèn nha.
0: Không được. Nếu thầy đòi ơn nghĩa bậc tiết trinh và thể xác của tôi không thể được.
1: Trời đất ơi, cái thằng Mỹ này nó trát tôi rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa? Sinh mạng của cha con cô tôi nắm ở trong tay nè. Nè, cô liệu hồn đó, đừng có giả bộ mà ngây thơ với tôi nữa, không dễ đâu. Lại đây.
0: Thầy đứng lại. Thầy bước tới.
1: Tôi
0: tự sát cho thầy coi.
2: Hiền ơi,
0: chuyện gì vậy?
2: Nhà mình cháy rồi con ơi.
0: Rồi cha con đâu?

bỗng đâu lửa dậy bừng bừng tứ phía, chú hoàng hồn tông cờ

0: nhiệt tình đưa ta.
1: À, trời ơi, cũng quá. Ai mà cái...
2: Trời ơi, quá ta.
0: Biểu,
2: trời ơi, cái con quỷ. Mày, trời ơi, mày chết với tao. Mày con cái già hả? Gán mày bằng trời á, sao mà mày dám giận chồng bà vậy? Hả? Mày có mấy cái mạng?
3: Giết tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.
2: 10 cái mạng của mày bà cũng giết chứ đừng nói một mình mày.
0: Bà,
2: tụi bay đâu? Dạ, đứa nào bước ra khỏi nhà này đánh què vợ cho tao.
3: Dạ,
2: đứa nào tao phải xử cái già dê này mới được.
0: Trời ơi, mày
2: bà, bà,
0: tao biển. Mày, ai, hiểu lầm rồi.
2: Hiểu lầm hả?
0: Ừ.
2: Tôi hỏi ông cái phường nào? Mỗi mày đứa đường giận hổ đem con nhỏ tới nhà này để cho ông mắt vui vậy chặt gió.
4: Hỡi bà nó ơi, con nhỏ này là nhân chứng trong cái vụ bắt mớ vừa rồi.
2: Nhân chứng hả?
4: Hay là sanh chứng?
0: Không, không nhân chứng. Trời ơi,
2: té mà cũng lựa chỗ nữa hả?
0: Em quá.

0: Bảo mặt của ông đã nát từ lâu rồi.
1: Dạ,
0: đã nát rồi.
1: Ây trời, nó dở
0: ra luôn.
1: Ông già trời ơi.
0: Trời đất ơi.
1: Ôi da, trời ơi.
0: Tức quá. Trời ơi, cái con này. Bữa nay tôi giết nó chết, tôi giết nó chết.
2: Hiền, anh Sáu đã chết rồi. Con phải sống. Con không nhớ lời cha con dạy hay sao?
0: Nói tay. Dẫn đầu con này lên cho tao.
1: Sáu,
0: buông ra.
1: Buông ra.
0: Trời ơi, mày dám xô tôi hả? Mày dám xô ta.
3: Trời ơi. Tao đâm.
0: Ông ơi cứu tôi, ông ơi. Trời ơi cứu.
3: Tao đâm đổ ruột chúng mày. Đổ ruột chúng mày.
0: Trời ơi. Dạ.
2: Đi lại đi cô.
0: Trời ơi nó điên rồi.
3: Dạ. Dạ. Cha tao chết tiêu.
0: Trời ơi.
3: Tao còn gì nữa. Tao còn.

0: Trời ơi.
1: Dạ mày chết. Trời ơi. Không chịu để tan hả? Đồ bó xíu.
0: Trời ơi, không phải tôi.
1: Con mày hay già này.
2: Trời ơi.
3: Chửi bà, nó chửi.

Thiệt ơi, sao thầy cúi lại? Ý, tao chưa. Mày chạy đi, tao cho khỏi cục người, chạy đi đâu?

nằm ở đâu? Thầy ơi, con là Phật Cúc, là học trò của thầy. Về tìm thầy nữa thầy ơi.

0: Hai.
1: Dạ.
0: Tạo. Anh Cung.
2: Chú Tốt. Sao rồi chú? Mọi chuyện có thành công không?
0: Chúng tôi đã vào được nhà biện hảo. Vậy mà hắn đi đâu mất tiêu hổm rày. Tôi cũng lục soát kỹ lắm mà không thấy cáp vàng ở trong nhà của biện hảo.
3: Như vậy là biện hảo đã giao lại cho tên cai tổng dần, hay là hắn đã ôm vàng bỏ trốn?
2: Nhất định chúng ta phải tìm lại cho được số vàng. À, cai tổng dần có nghi năng gì chú không?
0: Cái đó thì anh yên tâm, y vẫn tin cậy tôi như thường. Nghe theo lời anh, tôi đã hẹn được với tên cai tổng dần là đêm nay sẽ dẫn hắn qua nhà cô gái mà hắn đang say đắm.
2: Được lắm, chúng ta sẽ giặt bẫy để bắt hắn trong đêm nay. Muốn bám chắc vùng này, nhất định phải chắc đầu con rắn độc. Anh Thà, chúng ta sẽ chọn nơi này làm nơi điều động xuất phát đoàn thuyền tiếp tế cho nghĩa quân. Anh hãy mau thông báo lại cho các trưởng thuyền.
3: Anh Cung yên tâm, xứ này của tôi mà.
2: Được, tất cả nghe lệnh. Đầu canh năm đêm nay, hãy cho lệnh nhổ sao.

0: lẹ lẹ lẹ đi trời lẹ lẹ
1: trời lẹ, đất lẹ. Ơi thì từ từ ông
2: trời ơi từ từ gì tao nôn gặp
1: nôn cái gì bây vậy... giờ ông hỏi con nè lụi rủi ha ông đi ông dắt mô đất ông té ra ai chịu phải con không
2: tao tao không sợ té mô đất mà tao sợ
1: sợ gì
2: sợ sợ
1: bà không có biết là mà ông sợ
2: tao không có sợ bà tao sợ tự nhiên ở đây có ai để gì vậy chỉ sau lưng khó chịu lắm hiểu
1: trời
2: không
1: trời ơi có con ở đây mà
2: chồng mày có mày mà đi bởi vì tao mê gái chị cho cực khổ tao đi đi lẹ lẹ
1: thì từ từ
2: lẹ nó tới tao gặp luôn ê ê ê ủa vậy chạy đi đâu mày làm gì vậy bắt ông chứ làm gì
1: đi ra mày ra

0: Hiền ơi.
1: Ai gọi tôi?
0: Hiền ơi.
1: Chúa.
0: Hiền ơi.
1: Chúa ơi.
2: Hiền ơi, lúc cháu đi lội nhảy xuống sông, mọi người nói cháu đã chết, nhưng chú không tin. Chưa biết thế nào con còn sống, con cũng tìm mộ của anh Sáu.
1: Vì nghe tin dữ, cha con chết, còn anh cũng không biết sống chết ra sao, cho nên con bấn loạn.
2: Thằng Cung nó còn sống và nó đã trở về rồi con à.
1: Chú nói sao? Sống.
2: Nó còn sống.
1: Anh cũng trở về rồi hả chú?
2: Nó đã trở về rồi.
1: Trời ơi, cha ơi, cha con nghe con cha. Xin cha phù hộ cho đại cuộc thành công. Con nhất định sẽ tìm lại số vàng cho cha hoàn thành tâm nguyện. Chú ơi, bây giờ mình tìm anh Cung đi. Đi xuống.
2: Đi con.

0: Khương ơi, bác yên tâm mà nằm nghỉ đi, cháu sẽ đem số vàng này trao lại cho nghĩa quân.
1: Đứng lại!
2: Mày định chạy đi đâu? Mấy bữa nay tôi đau rình mày mệt dữ lắm rồi, thì ra mày chôn cái tấm vàng này ở đây phải không hả? Đưa đây!
0: Các người không được lấy tấm vàng, tôi sẽ bẩm lại với thầy cai.
1: Mày khỏi bẩm, thầy cai cũng cho người tới đây gọng đầu của mày lại. Ha, hóa ra mày giấu tấm vàng ở đây, mày dời cái mộ của ông Hương Lễ Nguyện mày chôn ở đây, mày qua mắt thầy cai, qua mắt tụi tao, để cho tụi tao tìm mày mấy bữa nay mệt muốn đứt hơi, mày có biết không mày?
2: Không cần nói nhiều, đưa nó đi.
1: Đi mày, mày chạy,
2: chạy,
1: mày đứng yên,
0: mày
1: đứng
0: yên, đi,
1: đâu hả?
0: Đi,
2: đâu mày không bị bắt nữa hả?
3: Ừ, bắt, bắt mày á.
0: Đi, đi, đi, đi.
4: Chú Cung, gặp lại chú tôi mừng quá.
5: Tôi về đây đã mấy ngày ròng rã tìm kiếm anh như truy nã kẻ thâm thù. Tôi hận anh, tôi hận anh cùng cái tổng dần đã câu kết âm mưu làm cho Hiền hất hủi tôi, cãi lời tôi, ở lại mà chịu chết theo gia đình tan nát.
6: Chú Cung ơi, cô Hiền đâu phải là người đổi thay như chú nghĩ, và mối tình sâu đậm thiết ta vẫn không phôi pha hờ hững mãi giữ lòng son trong trái tim hồng. Biết biết rằng kể lễ

0: anh ngu xuẩn lắm. Anh đã nghi ngờ một người tốt em. Hôm nay anh về đây lần hồi tỉnh ngộ. Em mất rồi, em biết bày tỏ cùng ai.
1: Chú Cung ơi, làm sao chú hiểu nỗi khổ của cô Hiền và tấm lòng của tôi có ý giúp chú lại quá đáng.

0: Thì ra anh Biển cũng như chúng tôi, cùng là nạn nhân của bè lũ buôn dân bán nước.
1: Đây, nắp vàng xin trao lại cho nghĩa quân.
0: Tôi xin thay mặt nghĩa quân ghi tạ thành tâm thiện chí của anh. Vàng đã tìm lại được rồi, nhưng còn Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, anh muốn tung trời vạch đất để tìm em mà trả tội.
2: Nói đây rồi, nói đây nè con ơi.
0: Cung
2: chúa,
0: mày nhìn có ai kìa.

tình cảnh của em cũng muôn vàn đau khổ. Hiền ơi, trong cái khổ em càng nêu cao phẩm giá thanh cao. Anh xin em hãy tha thứ cho anh những lời

0: sống là niềm an ủi vô biên, một cơn ác mộng dường cho tỉnh.
1: Thương cháu tôi ngày tháng rừng sâu ẩn kín,

0: Dạ thưa chú, hôm nay con về đây quy tụ được rất nhiều anh em, gom được rất nhiều lương thực của đồng bào yêu nước nhiệt tâm, đã tìm lại đủ số vàng để tiếp tế cho nghĩa quân. Anh em đâu?
1: Dạ.
0: Hãy đưa bọn cây tổng trần ra đi.
2: Dạ. Từ từ
3: mấy anh ơi, từ từ mấy anh.
2: Dạ từ từ.
3: Từ từ mấy anh, đừng có lại.
2: Từ từ anh.
3: Dạ, dạ quỳ, dạ quỳ.
0: Cây tổng trần.
2: Dạ con em.
0: Mày run sợ à?
2: Dạ sợ chứ.
0: Mày đã giết biết bao chiến sĩ nghĩa quân mà mày đâu có rút tay đồn để. Thì đừng mong những quan hồn nghĩa sĩ nằm kia tha thứ, hãy nghe tao hỏi và cũng khai.

0: Cho nên con tha tội.
1: Báo cáo anh Cung, chúng tôi đã chuyển hết lương thực xuống ghe và bà con cùng kéo đến đây chờ lệnh nhổ sao?
2: Tốt lắm. Thưa bà con, cái tổng vật đã bị bắt. Thay mặt nghĩa quân xin cảm tạ bà con đã hết lòng tương trợ cho nghĩa quân. Trước sự đồng lòng của bà con, nhất định một cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
3: Dạ, dưới cờ bất khuất, xác liệm dưới ba tấc đất, hồn như còn phảng phất đâu đây. Giận nước âm u, cái chết của thầy là ánh lửa giữa rừng

vị thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị phần cuối của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya của tác giả Điêu Huyền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

Đây là đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng. VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới. Thưa bà con, năm 2025, ngành hàng cá tra tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nuôi trồng thủy sản nước ngọt và xuất khẩu cả nước. Vì vậy, cần tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng của ngành cá tra. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về việc chăm sóc hệ rễ để cây phát triển tốt. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, ngành hàng cá tra tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của thủy sản nước ngọt Việt Nam. Tuy nhiên, trước những biến động lớn của thị trường, ngành cá tra đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi tư duy phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
2: Thưa bà con, năm 2025 được đánh giá là năm nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng do tác động của thiên tai và biến động kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ngành hàng cá tra vẫn đạt được những con số ấn tượng, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Diện tích thả nuôi cá tra ước đạt hơn 5.500 hecta, sản lượng đạt khoảng 1,74 triệu tấn, vượt mục tiêu kế hoạch là 6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ, đóng góp quan trọng vào kỷ lục xuất khẩu trên 70 tỷ đô la của toàn ngành nông nghiệp. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra đang có sự thay đổi rõ nét. Thị trường Trung Quốc chiếm trên 22%, vượt Hoa Kỳ, trong khi thị trường châu Âu tăng trưởng tốt nhờ các kế hoạch ứng phó kịp thời. Kết quả này cho thấy hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng của ngành cá tra tiếp tục được cải thiện, hoạt động sản xuất nhìn chung ổn định, từng bước thích ứng với các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Đồng thời, ngành cũng cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động khó lường của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, dù đạt được chỉ số tăng trưởng tốt, ngành hàng cá tra vẫn còn một số khó khăn cần phải giải quyết. Con giống là vấn đề cần ưu tiên hàng đầu khi thời gian qua, giá cá tra giống đã tăng kỷ lục từ trước đến nay, có thời điểm lên mức 80.000 đến 85.000 đồng một kg. Hiệp hội Cá tra Việt Nam nhấn mạnh, chất lượng con giống là khâu quan trọng của chuỗi ngành hàng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng cá giống còn kém nên tỷ lệ sống thấp. Cùng với đó, thời tiết thất thường khiến cá dễ bị bệnh, không theo mùa vụ như trước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có sự nâng cấp toàn diện, nhất là khi thị trường nhập khẩu yêu cầu tất cả các khâu trong chuỗi giá trị ngành hàng cá tra phải được chuẩn hóa. Để giúp ngành hàng cá tra vượt qua khó khăn, Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho rằng kiểm soát chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất là hai vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Hiệp hội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố triển khai và có đủ nguồn lực để sản xuất giống cá tra đạt tiêu chuẩn phục vụ cho chuỗi cung ứng cá tra của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 đạt mục tiêu sản lượng cá tra đạt 2 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Điều này đòi hỏi ngành thủy sản phải chủ động được 100% cá tra giống bố mẹ đến năm 2030 để cung ứng cho nhu cầu sản xuất, đồng thời cần phải đảm bảo tính đồng đều để tối ưu hóa dây chuyền chế biến. Ngoài ra, ngành cá tra còn đối mặt với các thách thức dài hạn như thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến suy giảm chất lượng nước và ô nhiễm môi trường, cùng áp lực cạnh tranh từ các quốc gia như Bangladesh, Indonesia.

0: Indonesia và Trung Quốc. Do đó, để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và nâng cao giá trị chuỗi ngành hàng cá tra, cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác nghiên cứu, sản xuất và quản lý giống cá tra. Đây được xác định là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cần triển khai một cách thực chất, nhất là cần gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và sản xuất, chuyển giao nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu nâng cao vai trò dẫn dắt của các viện nghiên cứu, trung tâm giống và doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi giá trị cá tra. Song song đó, Bộ đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với các cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống và vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các địa phương trọng điểm như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh. Qua đó hình thành các vùng sản xuất giống và vùng nuôi cá tra tập trung có điều kiện hạ tầng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu tiếp tục phát triển theo lối mòn cũ dựa vào tăng sản lượng, chi phí thấp, sản phẩm đơn điệu và cạnh tranh bằng giá rẻ, chưa coi trọng chất lượng và uy tín, thì ngành cá tra sẽ rất khó duy trì lợi thế cạnh tranh trong trung và dài hạn. Do đó, các doanh nghiệp chế biến cá tra cần chuyển mạnh sang mục tiêu giá trị, chất lượng và an toàn thực phẩm, thay vì chỉ định vị ở phân khúc giá rẻ. Trong đó, cần tận dụng phế phụ phẩm để tạo giá trị gia tăng, chuyển từ sản xuất thô sang chế biến sâu theo xu thế quốc tế. Các doanh nghiệp cần cân đối nguồn lực và diện tích nuôi phù hợp để đảm bảo đủ nguyên liệu. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với ngành hàng cá tra cần tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn chuỗi, từ nuôi trồng, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị cá tra, gắn với quản lý vùng nuôi, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thực hiện các biện pháp đo lường, xác định lượng khí CO2 thải ra. Qua đó, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận các thị trường cao cấp. Việc ứng dụng công nghệ cần được triển khai xuyên suốt toàn ngành, từ trồng trọt, chăn nuôi đến thủy sản, bao gồm cả xử lý phế phụ phẩm. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong chọn giống, cải thiện tỷ lệ sống, tối ưu hóa thức ăn và nâng cao các chỉ số kinh tế. Việc ứng dụng IoT trong kiểm soát môi trường ao nuôi, hệ thống cho ăn tự động và quản lý vùng nuôi bằng phần mềm sẽ giúp minh bạch hóa chuỗi giá trị. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sản phẩm cá tra có thể truy xuất nguồn gốc đến tận bàn ăn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, đặc biệt là hệ thống khách sạn và các phân khúc cao cấp trên thế giới. Để duy trì việc sản xuất, ngành cần tăng cường hỗ trợ vốn công nghệ cho doanh nghiệp và hợp tác xã, như hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi để đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời và thiết bị xử lý môi trường hiện đại, đồng thời có chính sách kiểm soát giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để bảo vệ lợi nhuận cho nông dân, tăng cường công tác thanh tra giám sát việc sử dụng hóa chất kháng sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu. Các địa phương cũng cần tập trung triển khai các tiến bộ kỹ thuật, mô hình thực hành nuôi tốt, ứng dụng chuyển đổi số nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm rủi ro dịch bệnh, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành hàng cá tra, đẩy mạnh tổ chức theo liên kết chuỗi giá trị, từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến tiêu thụ. Việc liên kết không chỉ giúp kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi mà còn tạo điều kiện phát triển cho các sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm OCOP, qua đó thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, ngành cá tra cần quan tâm đến việc tái định vị thương hiệu và thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào cá phi lê đông lạnh, năm 2026, ngành hàng cần đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng như cá hun khói, cá tẩm bột. Việc đa dạng hóa thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cũng là yếu tố then chốt giúp ngành cá tra duy trì tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Bà con vừa nghe bài Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu cá tra. Thưa bà con, rễ và đất chính là nền tảng giúp cho cây khỏe, đạt năng suất cao. Do đó, bà con cần chú ý nắm vững cách chăm sóc để cho rễ phát triển khỏe mạnh và linh hoạt. Sau đây, tiến sĩ Bùi Thanh Liêm sẽ trình bày một số lưu ý về việc chăm sóc hệ rễ để rễ không cắm sâu xuống đất, giúp cây phát triển tốt. Mời bà con cùng nghe.
2: Kính thưa bà con, thì trong cái quá trình canh tác của bà con đó, thì bà con luôn sử dụng những cái biện pháp kỹ thuật để làm

0: rải vụ ra để làm tăng năng suất, đặc biệt là cái rải vụ. Rải vụ thì bà con cần cái gì? Bà con tạo cái khô hạn trong cái mùa mưa. Khi bà con tạo cái khô hạn như vậy thì cái rễ nó có xu hướng nó đi tìm nước và nó sẽ cắm xuống. Cái điều này là làm cho cái rễ cây trồng của chúng ta nó sẽ càng ngày càng sâu xuống. Mà bà con biết là cái lớp đất mà khi chúng ta trồng, chúng ta thiết kế trong đất mô đó, thì bà con đã ưu tiên lấy những loại đất tốt, bà con dùng vô mô. Còn lại cái phần nền với nó vừa dẻ vừa đất xấu. Cho nên mà nếu mà cái rễ nó càng cắm xuống là nó cắm xuống cái tầng đất dưới đó, thì cái những cái điều bất lợi nó rất là xảy ra, là xuống dưới thì nó thiếu oxy, nó thở không được, nó cũng chết, hay là nó gặp phèn nó cũng sẽ chết. Do vậy là những cái vườn tốt á, thì bà con thấy là trong thực tế là những cái vườn mà bà con có cái hệ thống mô rất là hoàn chỉnh, trồng một cây sầu riêng hay cây bưởi gì mà chúng ta trồng trên mô mà cái mô nó to, thì chúng ta thấy cái hệ rễ nó tiếp xúc với cái phân bón rất là nhanh. Đi trong một cái vườn tốt thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là những cái rễ nó có thể là trong cái mô nó đôm ra ngoài, chúng ta dòm thấy những rễ lông hút rất là nhiều và nhìn cái tán rất là khỏe. Còn nếu mà chúng ta thấy là cái trong cái mô đất đó không có cái rễ cây thì những cây này thường là không có tốt. Do vậy thì cái chăm sóc của chúng ta làm sao chúng ta đưa cái rễ nó lên trên càng nhiều càng tốt. Cái rễ nó nằm trong mô và cái rễ nó xuống liếp thì nó nằm ở trên cái mặt liếp. Thực tế thì trong cái vườn của chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, cái mực thủy cảnh nó cao lắm. Thường thường cái liếp bà con mà tính từ cái liếp á thì nó từ khoảng 4 đến 6 tấc đo là dưới lên là đã có nước rồi. Cho nên phần lớn là cái rễ nó tập trung ở phía trên. Cho nên là bà con lưu ý là trong cái quá trình chăm sóc của mình á, thì mình cố gắng là mình đưa cái hệ rễ lên trên bằng cách nào? Bằng cách là tạo cái môi trường tốt cho cây rễ nó phát triển. Đừng có để là nắng quá. Thường thường là trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc á, nếu mà chúng ta có cần cắt cành, tạo tán thì chúng ta cũng nên che cái phần gốc lại. Những cái cây mà cái phần gốc nó mát thì cái rễ nó sẽ ra nhiều. Cái thứ hai nữa là bón phân hữu cơ cho cái cây. Cái thứ ba là trong cái quá trình bón phân đó, hiện nay là bà con sử dụng cái phân bón đó là nếu mà phân rải chúng ta nên tưới nước cho nó tan liền. Đừng có bón rồi chúng ta để cái phân đó chúng ta không tưới thì cái hạt phân nó sẽ giết cái rễ của cái cây trồng của mình. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ rễ và ảnh hưởng gián tiếp là cái những cái bệnh nó sẽ tấn công vào, nó giết cái hệ rễ của cây mình. Do vậy thì bà con nên lưu ý. Cái vấn đề quan trọng nữa là hàng năm đó, chúng ta làm sao cho cái đất chúng ta nó thoáng, đất của chúng ta nó đừng có dẻ, bằng cách là chúng ta khai thông thoáng, đừng có để là mưa nó đọng trên mặt liếp. Và nếu mà chúng ta cố gắng được thì chúng ta giữ cái mực thủy cấp nó càng sâu càng tốt. Được thì cái mực thủy cấp nó 8 tấc hoặc là 1 mét. Nhưng mà điều này rất là khó nếu bà con không có hệ thống để bao thủy lợi. Mà thường là tôi thấy là trong vườn của bà con là những cái vườn nào là có cái mô nó cao, thường bà con đang làm cái mô, đặc biệt là trồng sầu riêng á, cái mô đó rất là cao. Thậm chí là có những cái mô nó cao từ 8 tấc cho đến 1m2 thì những cây sầu riêng này lại là sống lâu, sống tốt, sống khỏe. Thì cái vấn đề mà chăm sóc để cho cái hệ rễ nó đừng có cắm sâu xuống, tôi nghĩ là rất là quan trọng, nên bà con cũng lưu ý. Đặc biệt là nếu mà bà con có sử dụng để xử lý cây ra qua mùa nghịch á, thì sau cái quá trình thu hoạch trái bà con cũng nên chăm sóc làm sao cho cái hệ rễ nó phát triển lên trở lại với cây bề mặt thì cây của chúng ta nó mới sinh trưởng tốt và nó cho cái mùa vụ sau nó tốt hơn. Đó là một số ý kiến trao đổi bà con.
1: Bà con vừa nghe một số lưu ý về việc chăm sóc hệ rễ để cây phát triển tốt. Bà con đang nghe chương trình Nông thôn ngày mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn.
2: Ui cha mèn nét rồi, ông ơi.
3: Rồi, cái gì vậy? Trời đất, cái gì bà mới 7-8 giờ sáng làm sòm vậy? Chuyện gì chứ?
2: Chuyện gì mà chuyện? Thay đồ chở tôi ra trung tâm gấp kìa.
3: Trời, gấp bà chi một cái tật nha, hở ra dụng gấp á. Mai gọi mà sòm trời đất vậy à?
2: Ai đâu mà gọi, tôi hẹn giờ nhắc việc rồi tuần rồi, giờ điện thoại nó báo đây nè.
3: Chà, nay công nghệ cao dữ quá ha.
2: Chứ sao, có cái điện thoại để làm gì? Bữa nay ngoài trung tâm có kỹ sư về tư vấn hay dữ lắm, liên quan tới công nghệ cao đây nè.
3: Rồi, hiểu luôn. Bữa nay bà đặt tập tành xe xu đi học bán buôn online gì đúng không?
2: Làm gì có.
3: Trời ơi, chứ công nghệ gì mà cao, rồi học xong suốt ngày bà ôm cái điện thoại gì.
2: Đây, hôm nay là ngày tư vấn về ứng dụng công nghệ cao.

0: trong sản xuất rau an toàn. Hay lắm.
1: Rau an toàn. Trời đất ơi. Nếu vậy thì hay à. Nhưng mà cái này, để tôi hẹn mấy ông bạn đi cà phê rồi giờ sao?
0: Thì ông chở tôi ra đó rồi đi đâu đi. Cái ông này lề mề thiệt á, mai mà còn kịp vợ vô kiếm chỗ ngồi tốt mới được.
2: Thưa bà con, thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn, có nhu cầu tiêu thụ rất lớn về nông sản chất lượng an toàn, trong đó có rau xanh. Mỗi ngày người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 3.000 tấn rau xanh, trong khi với điều kiện sản xuất cung cấp khoảng 20% nhu cầu, còn lại 80% phải nhập từ các tỉnh. Do đó, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung, trồng rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng là cần thiết, là xu hướng tất yếu nhằm mà đáp ứng nhu cầu người dân thành phố về số lượng, chất lượng và chủng loại rau xanh và nâng cao giá trị gia tăng cho người sản xuất. Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, đối với lĩnh vực trồng rau, các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các công nghệ cao như sử dụng nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới trong trồng rau nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, giảm công lao động trong chăm sóc quản lý, tăng số vụ trồng trong năm, năng suất đạt mức tối ưu, tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng. Sau đây, tôi sẽ trình bày một số kỹ thuật công nghệ được ứng dụng trong trồng rau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chú kỹ sư ơi, cho tôi hỏi nhiều kỹ thuật công nghệ lắm, bữa nay có nói hết nổi không? Chứ nhà nông tụi tôi nghe nhiều quá nhớ không nổi.
2: Dạ, chị yên tâm. Hôm nay tôi chọn 3 kỹ thuật được đánh giá là có hiệu quả cao để giới thiệu tới bà con mình. Nghe rất là quen, nhưng mà mình phải đầu tư công nghệ mới.
0: Dạ, vậy được đó chú.
2: Dạ, cảm ơn chị. Đầu tiên, tôi xin nói về trồng rau trong nhà màng. Kỹ thuật này kiểm soát tốt các điều kiện về nhiệt độ, ẩm độ, côn trùng gây hại cho rau. Bà con có thể tham khảo các kiểu nhà màng thích hợp áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, chẳng hạn như nhà màng mái hở cố định một bên, hai bên, nhà màng đóng mở cánh bướm.
0: Cái này nhà nông tụi tôi có nghe qua nhưng mà cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn chút đó chú.
2: Dạ, đây, nhà màng mái hở cố định một bên mình hiểu như vậy. Biết thiết kế phần mái nhô lên theo dạng cung tròn lệch, phần chênh lệch giữa hai cung tròn hình thành cửa thông gió, lưu thông không khí trong và ngoài, làm mát nhà màng một cách tự nhiên. Phần mái nhô lên giúp giảm hiệu ứng tăng nhiệt độ bên trong nhà kính, tăng phân tầng không khí, nhờ đó tăng được hiệu quả làm mát vào những thời điểm nhiều nắng, đồng thời mình kiểm soát tốt được sự ngưng tụ của hơi nước. Nhà màng mái hở cố định hai bên thì kiểu này được thiết kế sao cho hai bên mái có độ cong bằng nhau, nhưng đang lệch thành cửa thông gió ở cả hai bên đỉnh mái. Hai cửa thông gió này giúp giảm hiệu ứng tăng nhiệt độ bên trong nhà kính, tăng phân tầng không khí, nhờ đó tăng được hiệu quả làm mát vào những thời điểm nhiều nắng, đồng thời kiểm soát tốt sự ngưng tụ của hơi nước. Còn nhà màng đóng mở cánh bướm thì cơ bản cũng giống như kiểu nhà màng mái hở cố định một bên và hai bên. Và điểm khác biệt của nhà màng này là dùng công nghệ mái nhà màng đóng mở được mà không bị mất đi sự linh hoạt của một nhà màng thực thụ. Không biết tôi nói về bà con mình có theo kịp không ạ?
0: Dạ dạ, được rồi chú. Vậy kỹ thuật thứ hai là gì chú?
2: Dạ, thứ hai là trồng rau trong nhà lưới. Chúng ta có đa phần là kiểu mái phẳng và chia làm hai loại. Loại một là nhà lưới kính, là loại nhà lưới được phủ hoàn toàn bằng lưới, cả trên mái cũng như xung quanh. Cửa ra vào cũng được phủ kính bằng lưới để che chắn, ngăn ngừa côn trùng xâm nhập. Nhà lưới kính được thiết kế mái bằng hoặc mái nghiêng hai bên. Loại hai là lưới hở, đây là loại nhà lưới chỉ được che chủ yếu trên mái hoặc một phần bao xung quanh. Mục đích sử dụng chủ yếu là để giảm bớt tác hại của mưa gió, giúp cho việc canh tác đạt hiệu quả cả trong mùa mưa. Nó không có tác dụng ngăn ngừa côn trùng.
0: Trời ơi, hay quá vậy chú. Nhưng mà nhiều thông tin quá à, không biết có giấy giới thiệu gì với mấy công nghệ này để bà con về xem lại không?
2: Dạ có chứ chị yên tâm. Tôi chia sẻ luôn kỹ thuật thứ ba. Cuối giờ sẽ có phát cho bà con về xem thêm. Thứ ba là công nghệ tưới tự động tiết kiệm nước. Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước tên quốc tế còn được gọi là tưới cục bộ hoặc được gọi là hệ thống tưới ít nước, được đặc trưng bởi sự cung cấp thường xuyên một khối lượng nước hạn chế được kiểm soát để tưới cho bộ phận tận đất canh tác, là dùng hoạt động hữu hiệu của bộ rễ cây nhằm sử dụng tối ưu lượng nước tưới. Phương pháp tưới là cung cấp nước cho cây trồng từ một hệ thống đường ống thông qua các thiết bị tưới và chỉ làm ướt từng khoảng đất nhỏ ở gốc cây trồng, là phần hoạt động của bộ rễ. Các thiết bị tưới là thành phần đặc trưng nhất của hệ thống tưới. Do vậy, căn cứ vào đặc tính của thiết bị tưới và hình thức phân phối nước từ thiết bị tưới mà kỹ thuật tưới tiết kiệm nước có thể được phân chia ra làm 3 loại: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ và tưới ngầm cục bộ.
0: Mấy kỹ thuật tưới cụ thể là sao vậy chú?
2: Và trước hết là tưới nhỏ giọt là một dạng cơ bản của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước. Đây là hình thức đưa

0: nước trực tiếp lên mặt đất đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị đặc trưng là các giòi tạo giọt được cấp nước bởi hệ thống đường ống dẫn cấp nước áp lực. Thứ hai là tưới phun mưa. Kỹ thuật này là đưa nước tới cây trồng vào mặt ruộng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ các thiết bị tạo dòng phun mưa là tia mưa tích hợp. Phương pháp này ngày càng được phổ biến và áp dụng rộng rãi, nhất là tại các nước có nền công nghiệp phát triển. Cuối cùng là tưới ngầm, cũng tương tự như tưới nhỏ giọt, nhưng mà thay vì cho nước nhỏ giọt từng giọt trên mặt đất, thì người ta dùng loại băng lưới dày quấn quanh. Nước ngấm qua cái lớp lưới lọc này và thấm vào đất gần gốc cây. Và hôm nay tôi xin nói đến đây thôi. Cảm ơn bà con đã ghé và nghe tôi chia sẻ. Hẹn bà con mình tuần sau nha.
1: Dạ dạ dạ, cảm ơn chú.
2: Bà con vừa nghe tiểu phẩm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn. Thưa bà con, xây dựng chuỗi giá trị, đẩy mạnh cơ giới hóa và gắn kết du lịch vào đồng ruộng đang là hướng đi chủ đạo của nông dân Đồng Tháp. Tuy nhiên, để những khát vọng triệu đô thành hiện thực, vẫn còn đó những điểm nghẽn về kỹ thuật và hạ tầng kiểm định, cần sự tiếp sức quyết liệt từ chính quyền. Sau đây, mời bà con nghe bài Nông nghiệp Đồng Tháp trồng rau, cây ăn trái, kết hợp với du lịch sinh thái, đáng đồng tiền.
3: Thưa bà con, thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi tỉnh Đồng Tháp đã tiên phong đi đầu với diện tích là 50 hecta. Đây không chỉ là con số về diện tích mà là bước ngoặt trong việc thay đổi tập quán canh tác cũ trước đây. Theo chính sách hỗ trợ hiện nay, mỗi hecta lúa tham gia đề án nông dân được nhận là 10 triệu 400 ngàn đồng. Số tiền này là nguồn động lực quan trọng, nhưng cái khó không nằm ở kinh phí mà nằm ở trình độ tiếp nhận công nghệ. Theo lãnh đạo hợp tác xã, dù máy móc và quy trình đã có, nhưng khâu cầm tay chỉ việc cho nông dân vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Khoảng cách giữa lý thuyết khoa học và kỹ năng thực hành trên đồng ruộng vẫn là một rào cản khiến việc chuyển đổi chưa thể bứt tốc. Tại vùng đất Hữu Hiệp, ông Trần Hữu Toàn, giám đốc hợp tác xã sầu riêng Hữu Hiệp, đang nỗ lực đưa loại trái cây tỷ đô này vào chuỗi giá trị bền vững. Với ông Toàn, sầu riêng không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà là tài sản chiến lược. Ông Toàn khẳng định, người nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất, cơ giới hóa không còn là lựa chọn mà là bước đi bắt buộc. Tuy nhiên, tham vọng xuất khẩu đang vấp phải một rào cản kỹ thuật, hàm lượng kadimi và các vi lượng, đây là vấn đề sống còn đối với tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch. Khác với sự lo âu của người trồng sầu riêng, ông Đoàn Thanh Hiền, một lão nông trồng xoài, lại mang đến một luồng gió mới bằng mô hình cây xoài nhà tôi. Không chỉ dừng lại ở việc bán trái, ông Hiền đã nâng tầm vườn xoài thành điểm đến du lịch, giúp quảng bá thương hiệu xoài Cao Lãnh trực tiếp đến với du khách. Tại lễ hội xoài năm 2023, đơn vị của ông đã xuất sắc giành 2 giải thưởng lớn cho xoài Cao Lãnh và xoài Cát Chu. Bí quyết thành công của ông gói gọn trong 6 chữ vàng mà ông luôn sẵn lòng chia sẻ với bà con, đó là ngon, lành, đẹp, đều, nhiều, rẻ. Ông Hiền chia sẻ rằng việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang Việt Gap, Global Gap và hữu cơ đã giúp sản phẩm của chúng tôi luôn trong tình trạng cháy hàng, không đủ cung cấp cho thị trường. Và đây là minh chứng rõ nét khi chất lượng đi đôi với thương hiệu và trải nghiệm, giá trị nông sản sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Câu chuyện của ông Trần Văn Bương và hợp tác xã rau an toàn Tân Đông lại là một bài học về sự tự cường. Ra đời năm 2015 từ sự uất ức khi bị thương lái ép giá, đến nay hợp tác xã đã quy tụ 103 thành viên với quy mô sản xuất bài bản. Từ những luống rau được kiểm soát chặt chẽ, sản phẩm của Tân Đông đã bước vào hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op và vươn tầm thế giới. Các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp đã bắt đầu đón nhận rau sạch từ Đồng Tháp. Với sản lượng là 2.000 tấn mỗi năm, hợp tác xã đạt doanh thu là 20 tỷ đồng trong năm 2025. Nhìn vào bức tranh nông nghiệp của 4 đơn vị điển hình trên, có thể thấy nông dân Đồng Tháp đang rất chủ động và sáng tạo. Tuy nhiên, để các hợp tác xã không phải đơn độc trên hành trình vươn xa, chính quyền tỉnh cần có những động thái mạnh mẽ hơn. Trước hết cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật, sớm thành lập hoặc mời gọi đầu tư trung tâm kiểm định độc tố như Kadimi ngay tại tỉnh để hỗ trợ xuất khẩu. Đối với công tác khuyến nông, chuyển từ đào tạo lý thuyết sang mô hình cầm tay chỉ việc thực thụ, đưa chuyên gia xuống tận ruộng cùng làm với người nông dân. hỗ trợ chuẩn hóa giúp đỡ các hợp tác xã sầu riêng và cây ăn trái trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn vi lượng quốc tế

0: nông nghiệp Đồng Tháp đang đứng trước ngưỡng của sự chuyên nghiệp. Những nút thắt nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ là bệ phóng để nông sản địa phương bay cao trên bản đồ thế giới.
1: Bà con vừa nghe bài Nông nghiệp Đồng Tháp trồng rau, cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái, đáng đồng tiền. Thưa bà con, trước áp lực của biến đổi khí hậu và chi phí đầu vào gia tăng, nông dân An Giang đang thực hiện một cuộc cách mạng âm thầm nhưng quyết liệt, chuyển đổi từ cây lúa truyền thống để tìm sinh kế mới từ dưa lưới, khoai môn hay mít thái. Những chuyển dịch này không chỉ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần mà còn định hình lại diện mạo của một nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, thích ứng và bền vững. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này, mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, nhiều năm qua cây lúa vốn được xem là xương sống của vùng đất An Giang. Thế nhưng thực tế khắc nghiệt từ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao cùng giá cả bấp bênh đã khiến không ít nông dân rơi vào cảnh làm nhiều hưởng ít. Trong bối cảnh đó, việc mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn không còn là lựa chọn mà đã trở thành hướng đi tất yếu để tồn tại và phát triển. Minh chứng rõ nét nhất cho sự thay đổi này nằm ở mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng quanh Cao Văn Của tại ấp Giàng Gừa, xã Sơn Kiên. Thay vì bám trụ với vườn dừa cũ hay những vụ lúa bắp bên, anh Của đã đầu tư 1.300 m² nhà màng để ứng dụng quy trình sản xuất công nghệ cao. Kết quả thật sự ấn tượng, ngay từ vụ đầu tiên, anh đã thu hoạch khoảng 5 tấn dưa với giá bán là 35.000 đồng 1 kg, mang về lợi nhuận tới 80 triệu đồng. Cái hay của mô hình này không chỉ nằm ở con số lợi nhuận, anh Của chia sẻ. Vốn đầu tư ban đầu và kỹ thuật đòi hỏi khắt khe, nhưng bù lại, người nông dân hoàn toàn chủ động được sản xuất. Hệ thống nhà màng giúp kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm và hạn chế tối đa sâu bệnh, trong khi hệ thống tưới nhỏ giọt lại giúp tiết kiệm nguồn nước quý giá. Mỗi trái dưa khi xuất xưởng đạt trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg, độ ngọt cao và sinh trưởng đồng đều nhờ được bón phân qua hệ thống tự động. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Sức lan tỏa của mô hình này còn nằm ở chỗ, anh Của không giữ bí quyết cho riêng mình. Anh đã và đang tích cực hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong ấp cùng chuyển đổi, góp phần xây dựng một cộng đồng nông dân ứng dụng công nghệ cao tại địa phương. Không chỉ có dưa lưới, tại những vùng đất đặc thù của An Giang, các loại cây trồng khác cũng đang khẳng định vị thế vàng sau chuyển đổi. Điển hình là cây khoai môn tại xã Hoài Điền. Nhận thấy sản xuất lúa hè thu và thu đông khá nhiều rủi ro, ông Mạc Văn Tài ở ấp Kiên Thanh đã quyết định chuyển đổi phần lớn diện tích lúa sang canh tác 210 công khoai môn. Dù khoai môn đòi hỏi hệ thống đê bao khép kín để kiểm soát nước trong mùa lũ, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại là rất xứng đáng. Với giá bán dao động từ 18.000 đồng đến 22.000 đồng 1 kg tùy kích cỡ, khoai môn Hoài Điền với đặc thù củ to, thịt chắc đã trở thành mặt hàng được thị trường vô cùng ưa chuộng. Hiện nay toàn xã Hoài Điền đã có gần 800 hectare khoai môn, biến loại cây này thành cây trồng chủ lực, giúp nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân của địa phương. Còn tại vùng đất phèn Vĩnh Tế, câu chuyện của anh nông dân Nguyễn Văn Dũng lại mang một sắc thái khác về sự sáng tạo. Trên diện tích hơn 2 hectare, ông Dũng áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng xen 400 gốc mít thái trong vườn sầu riêng. Trong khi chờ sầu riêng đến ngày hái quả, cây mít đã trở thành cứu cánh kinh tế vững vàng. Ông Dũng phấn khởi cho biết, vào những đợt cao điểm cận Tết, mỗi tuần ông thu hoạch từ vài trăm ký đến cả tấn mít. Sau khi trừ chi phí, mỗi ký mít mang về lợi nhuận là 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Đặc biệt, nông dân Vĩnh Tế còn làm chủ được kỹ thuật cho trái rải vụ, giúp có sản phẩm cung ứng liên tục cho thị trường, tránh được cảnh được mùa mất giá thường thấy. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười rạng rỡ của vụ mùa thắng lợi, các nhà quản lý nông nghiệp cũng đưa ra những khuyến cáo xác đáng. Ông Đoàn Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Tế nhấn mạnh, bà con không nên ồ ạt mở rộng diện tích bất chấp quy hoạch. Bài học về việc giá mít từng có lúc rẻ mạt đến mức phải cho cá ăn vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở nông dân về sự cần thiết của việc sản xuất, có kế hoạch và gắn kết với thị trường. Cuộc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại An Giang đang đi đúng hướng, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình hiện đại và liên kết bền vững. Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thời gian tới, hội sẽ tăng cường phối hợp

0: hợp với ngành chuyên môn để hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung không chỉ giúp ổn định đầu ra, mà còn là động lực để người nông dân thay đổi hoàn toàn tư duy, sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu và các yêu cầu khắt khe của hội nhập quốc tế. Những hạt giống mới được gieo trên đất cũ hôm nay hứa hẹn mang về những mùa vàng bền vững cho tương lai của nông nghiệp miền Tây.
1: Bà con vừa nghe bài gieo các giống mới này trên những cánh đồng lúa kém hiệu quả tại An Giang. Hiệu quả không ngờ. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có buổi gặp gỡ báo chí hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và cá nhân thủ tướng rất mong chờ.
1: Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin, truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Một là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Ba là quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Bốn là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. Năm là tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
1: Cũng trong hôm qua 2 tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
2: Bày tỏ vui mừng trước đã phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Bà Takaichi Sanae cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón, trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ còn đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

0: tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takai Chisanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
1: Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takai Chisanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Takaichi, Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2 năm 2026 và bà Takaichi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp nồng hậu đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
0: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bày tỏ đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.
1: Tối qua 2 tháng 5, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập Tự cho Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
0: Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận huân chương mặt trời mọc, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Cá nhân ông và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
1: Huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập Tự là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản. Buổi lễ không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước. Chương trình sáng nay còn có các thông tin đáng chú ý.
0: Yêu cầu khẩn trương rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về cơn mưa đầu mùa tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyên mục tiêu điểm thế giới, OPEC sau cú rút lui của UAE, tương lai khó đoán.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước từ Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
1: Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực, phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, các đồng chí Bộ trưởng các bộ, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa.
0: Như thời sự đã đưa tin, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất, đôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư cho sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan tổ chức.

0: đơn vị có cơ sở nhà, đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất vô dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý, đưa vào sử dụng.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp với nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.
0: Tổng công ty dầu Việt Nam, công ty cổ phần BVOI cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOI đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để chuẩn bị vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
1: Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bú ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
0: Sau những ngày nắng gắt, nóng nực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
2: Thưa ông, sau những ngày nắng gắt, thời tiết nóng hầm thì chiều hôm qua ngày 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Nguyên nhân vì sao thưa ông?
3: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 ấy, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết, đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to, lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8mm, Thủ Đức là 49,6mm, Bình Chánh là 44mm, Bình Thắng là 39,6mm, Thủ Dầu Một là 35,2mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió tín phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ Biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột, ngưng tụ thành mây rông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Ông nhận định như thế nào về cơn mưa chuyển mùa này so với trung bình hàng năm ở khu vực? Và trong những ngày tới thì diễn biến mưa sẽ như thế nào?
3: Vâng, thông thường thì những cơn mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ bước vào thời kỳ mùa mưa trong đầu tuần tháng 5. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế

0: mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong hai ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5 thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua, mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm, ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm, hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Dạ, như vậy thì ông có lời khuyên gì cho người dân thành phố khi đi ra đường, cũng như là lời khuyên cho bà con nông dân trong thời điểm giao mùa như thế này?
0: Thời điểm sắp tới, người dân Nam Bộ nói chung và cư dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ liên tục đối mặt với những cơn mưa đầu mùa. Với những diễn biến thời tiết có phần phức tạp hơn so với thời kỳ mùa khô, đòi hỏi có sự chủ động ứng phó từ phía người dân. Đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh nên đặc biệt cảnh giác với các cơn mưa dông thường xuất hiện bất chợt về chiều tối. Khi thấy mây đen kéo đến, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây to hay biển quảng cáo để tránh rủi ro do gió giật và sét đánh. Đồng thời, mặt đường lúc này mới mưa rất trơn trượt do bụi bẩn tích tụ lâu ngày, quý vị cần giảm tốc độ và tập trung quan sát khi lưu thông. Còn đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn nhạy cảm với cây trồng và vật nuôi. Những cơn mưa chuyển mùa và đầu mùa thường mang theo lượng axit cao, bà con nên chủ động tưới xả để rửa lá và kiểm tra độ pH của đất cũng như nguồn nước trong ao nuôi trồng thủy sản nhằm tránh sốc môi trường. Việc gia cố chuồng trại, khơi thông hệ thống thoát nước là ưu tiên hàng đầu lúc này để ngăn chặn tình trạng ngập úng cục bộ hay dịch bệnh phát sinh do độ ẩm tăng đột ngột. Quan trọng nhất, bà con cần tránh làm việc giữa đồng trống khi có sấm sét để đảm bảo an toàn tính mạng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi này.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với Tiêu điểm Thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.

thế giới. Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang bị rung lắc bởi xung đột Trung Đông và gián đoạn chuỗi cung ứng, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE quyết định rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tạo ra một cú sốc lớn không chỉ với ngành dầu khí mà còn với cơ chế điều phối năng lượng toàn cầu vốn do liên minh này dẫn dắt suốt nhiều thập kỷ qua. OPEC là tổ chức tập hợp các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, được thành lập nhằm phối hợp chính sách sản lượng để tác động đến giá dầu toàn cầu. Thông qua việc tăng hoặc giảm sản lượng, các nước thành viên có thể điều chỉnh nguồn cung, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Trong khi đó, OPEC cộng là cơ chế mở rộng, bao gồm OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối như là Nga. Kể từ năm 2016, OPEC cộng đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối thị trường, đặc biệt thông qua các thỏa thuận cắt giảm sản lượng quy mô lớn, có thời điểm lên tới gần 5 triệu thùng một ngày. Chính cơ chế phối hợp này đã giúp OPEC cộng duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong nhiều năm. Quay lại với quyết định gây sốc của UAE về việc rời OPEC, thực chất cái tin đồn về khả năng này đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Nguyên nhân trực tiếp của quyết định lần này được cho là từ những bất đồng liên quan đến hạn ngạch sản lượng và định hướng chính sách. Cụ thể, Abu Dhabi cho rằng mức quota hiện tại không phản ánh đúng năng lực khai thác đã tăng mạnh sau chương trình đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Nhưng sâu xa hơn, quyết định này phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển. Khi khu vực phi dầu mỏ đã chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, UAE không còn phụ thuộc vào dầu mỏ như trước và có nhiều dư địa hơn để theo đuổi chính sách sản lượng độc lập. UAE đang đẩy nhanh kế hoạch nâng công suất khai thác lên khoảng 5 triệu thùng dầu một ngày vào năm 2027. Mục tiêu này sẽ khó tương thích với cơ chế hạn ngạch của OPEC, vốn được thiết kế để kiềm chế sản lượng nhằm giữ giá. Vì vậy, đối với Abu Dhabi, OPEC dần trở thành một rào cản hơn là một công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng góp phần không nhỏ. Quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út, quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC, đã xuất hiện nhiều khác biệt. Từ cạnh tranh thu hút đầu tư, ảnh hưởng khu vực cho đến các bất đồng trong chính sách sản lượng. Điều này làm suy yếu nền tảng đồng thuận vốn là cốt lõi của OPEC. Ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu cho thấy OPEC và OPEC cộng vẫn duy trì được sự phối hợp. Nga khẳng định liên minh sẽ tiếp tục hoạt động và không kỳ vọng xảy ra tình trạng các nước đồng loạt tăng sản lượng một cách mất kiểm soát, nhất là khi thị trường vẫn đang thiếu hụt nguồn cung. Thậm chí, nhóm này còn được cho là đang cân nhắc tăng nhẹ sản lượng khoảng 188.000 thùng một ngày nhằm phát tín hiệu ổn định thị trường. Tuy nhiên, sự ra đi của UAE đã làm suy giảm đáng kể sức nặng của các tổ chức dầu mỏ này. Theo hãng tin Reuters, tỷ trọng nguồn cung toàn cầu mà liên minh này kiểm soát có thể giảm từ 47% xuống còn 42%. Quan trọng hơn, khả năng phối hợp, yếu tố then chốt giúp OPEC và OPEC cộng duy trì ảnh hưởng, có nguy cơ suy yếu. Khi một thành viên lớn không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch, các nước khác có thể cũng linh hoạt hơn trong việc theo đuổi lợi ích riêng, hay nói cách khác là động lực kỷ luật chung của toàn khối sẽ suy giảm. Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang trong trạng thái thiếu hụt do xung đột ở Trung Đông và gián đoạn vận chuyển, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Hormuz. Giá dầu đã tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng bức tranh này có thể đảo chiều trong trung hạn. Khi xung đột hạ nhiệt và các tuyến vận tải được khôi phục, nguồn cung có thể nhanh chóng tăng trở lại. Trong bối cảnh UAE không còn bị giới hạn sản lượng, nước này có thể đẩy mạnh khai thác để giành thị phần. Điều này đặt Ả Rập Xê Út vào thế phải lựa chọn, đó là giữ sản lượng thấp để hỗ trợ giá hoặc tăng sản lượng để bảo vệ vị thế. Nếu nhiều nước cùng ưu tiên thị phần, thị trường có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn cung, kéo giá dầu giảm mạnh sau khủng hoảng. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cũng cho thấy một khả năng đáng chú ý, đó là đến năm 2027, nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu hơn 3 triệu thùng một ngày, một dấu hiệu cho thấy nguy cơ dư cung trong dài hạn. Thưa quý vị, việc UAE rời OPEC cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Một số nhóm phân tích khí hậu nhận định đây là dấu hiệu cho thấy nhiên liệu hóa thạch đang trở nên bất ổn hơn, nhưng chưa phải là chiến thắng cho quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng thay thế. Một mặt, những biến động như khủng hoảng ở biển Hormuz có thể thúc đẩy các nước tiêu thụ lớn như là Nhật Bản, Hàn Quốc
hay Ấn Độ giảm phụ thuộc vào dầu ở Trung Đông và tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân hoặc các nguồn thay thế khác. Tuy nhiên, nếu nguồn cung tăng trở lại và kéo giá dầu xuống thấp, động lực chuyển sang năng lượng sạch có thể

0: giảm bởi nhiên liệu hóa thạch trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn trong ngắn hạn. Quý vị thân mến, việc UAE rời OPEC không chỉ là một thay đổi trong cơ cấu tổ chức mà là tín hiệu cho thấy cách các nước sản xuất dầu đang tính toán lại lợi ích của mình. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn chịu chi phối bởi khủng hoảng địa chính trị. Nhưng về dài hạn, sự kiện này cho thấy một xu hướng rõ ràng, đó là các quốc gia ngày càng ít sẵn sàng ràng buộc mình vào những cơ chế tập thể và ưu tiên linh hoạt để bảo vệ lợi ích riêng trong một thế giới năng lượng đang thay đổi nhanh chóng.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị lắng nghe ghi nhận của phóng viên Phan Phúc.
2: Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 145 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải vào tháng 12/2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu tham dự giai đoạn sáng tác, quảng bá mới 2026-2030. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người.
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta đã làm trong nhiều năm nay ở mọi các lứa tuổi, các thế hệ và đã thu gặt hái được rất nhiều thành công trên đất nước Việt Nam. Và chính vì thế, các đề tài, các cái hình ảnh con người, các tập thể cá nhân là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật bằng cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
2: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác quảng bá 2021-2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn mới 2026-2030 đã có kế hoạch và được phát động.
4: Rất là mong trong cái quảng bá các tác phẩm chúng ta lại có thêm những cái nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục có những tác phẩm để cống hiến cho trước hết là người dân được thụ hưởng nhiều cái tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
2: Bác đến triển lãm tác phẩm Nụ hôn của mẹ, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc, dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo nên hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mỗi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp. Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ.
5: Thông qua bức tranh này thì mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ đối với các con, không riêng là tình thương của mình dành cho con của mình mà của tất cả mọi người dành cho bọn trẻ thương yêu.
2: đánh giá về các tác phẩm họa sĩ siêu quý, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi bị

0: đảo và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nghệ sĩ ở các lĩnh vực, ở các cái chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với cái chất lượng nghệ thuật rất là cao, và với cái chất lượng về nội dung, tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với cái yêu cầu của ban tuyên giáo.
0: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận với không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.
2: Quý vị vừa nghe ghi nhận giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo Bác của phóng viên Văn Phúc. Còn bây giờ sẽ là thông tin về dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiều mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và

0: 6 giờ sáng rồi.
1: Bây giờ là 6 giờ.
2: 6 giờ sáng rồi.
0: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Good morning, chào buổi sáng tất cả quý khán thính giả thân yêu đang đến với khung giờ âm nhạc đầu tiên của chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đây quý vị ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz. Và rõ ràng rồi, cuối tuần thì sẽ là dịp mà Hà sẽ tung hoành kể cả thứ bảy lẫn chủ nhật đúng không? Và ngày hôm nay thì Hà lại có dịp đồng hành cùng với một người chị nữa. Cũng khá là lâu rồi hai chị em chưa có làm việc cùng với nhau, và đó là một người chị có một cái tên bắt đầu từ chữ N. Đoán đi, đoán đi, đó là ai?
2: Cũng khó ha. Kiểu như là nghe lập tức cái Kiều Ngân chạy não liền. Nếu một quý vị thính giả đoán thì có thể sẽ là chị Ngọc hoặc là Kiều Ngân, nhưng mà hai đáp án nào cũng đúng hết á.
1: Chị Ngọc Linh
2: còn không thì chị nữa. Ngọc Linh
1: đúng.
2: Trời
1: rồi,
2: nói chung là Hà đã đưa ra một cái đáp
1: đó,
2: án
1: phải đố
2: mà ai cũng đúng hết. Ngân đây mọi người ơi, xin chào tất cả quý vị thính giả thân yêu. Hôm nay là một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời, bởi vì chúng ta vẫn còn đang trong dịp nghỉ lễ rất là dài đúng không nào. Cảm ơn quý vị, bởi vì đang làm gì thì cũng mở Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn lên để cho tụi mình có thể được đồng hành cùng với quý vị, tạo một cái lớp nền âm thanh thiệt là hay đến từ những bài hát hay nè, và những cái thông tin thật là sôi động cho ngày cuối tuần, để công việc mà quý vị đang làm, cái nơi mà quý vị đang đến, hoặc là cái chặng đường mà quý vị đang tận hưởng á, nó sẽ thêm một chút thi vị và thêm một chút giai điệu đúng không nào?
1: Rồi, rõ ràng rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bức tranh âm nhạc tổng hợp hòa quyện cùng với nhau trên tần số này, cùng với Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn nha quý vị, với ca khúc đầu tiên có tên là Anh sẽ về sớm thôi, với tiếng hát của Isaac, sáng tác bởi Nguyễn Phúc Thiện.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình
0: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
1: Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz. Theo một nguồn tin thân cận mà mình vừa nhận được, một sự kiện đang gây bão trong làng giải trí sắp sửa được cập nhật và mổ xẻ trong chuyên mục
0: Nhịp Điệu Tuần Qua.
1: Hứa hẹn sẽ gây nên một pha chấn động trong giới mộ điệu. Đừng có chuyển kênh để cùng Nicole khám phá ngay tin tức nóng hỏi sau đây nghe.
2: Nhịp điệu tuần qua. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với những thông tin liên quan đến âm nhạc nè, đến giải trí và tất tật tật được truyền thông đưa tin dành cho tất cả quý vị đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thông tin như sau: một bài hit giúp nghệ sĩ trẻ được biết tới nhưng không đủ để tạo ra sự nghiệp bền vững. Và Hà Tinh chắc chắn đây cũng là thông tin mà chúng ta có thể nói với nhau rất là nhiều điều đó quý vị. Bởi vì trong một cái cuồng quay chóng mặt của thị trường nhạc số ngày nay á, thì chúng ta cũng có thể thấy một điều như sau: một bản hit có thể đưa một nghệ sĩ lên cái tên vụt sáng chỉ sau vài ngày hay thậm chí là vài giờ đồng hồ, đúng không? Nhưng mà sau cánh hào quang đó thì nếu không có một chiến lược phía sau cũng có thể tắt nhanh không kém. Và câu chuyện một bài hát đổi đời dường như vẫn còn đúng với nghệ sĩ, nhưng chỉ đúng trong một khoảng thời gian ngắn hạn.
3: Thực tế vòng đời của một ca khúc hiện nay đã rút ngắn đáng kể. Nếu trước đây một bản hit có thể hot vài tháng, thậm chí là vài năm, thì giờ đây con số đó đôi khi chỉ tính bằng tuần. Chính sự bùng nổ của nền tảng mạng xã hội đã khiến cho âm nhạc bị cuốn vào dòng chảy nội dung ngắn, nơi mà mọi thứ được tiêu thụ rất nhanh và cũng bị thay thế rất nhanh.
2: Và chính vì thế trong bối cảnh này thì cũng không ít nghệ sĩ xem hit như là phao cứu sinh với họ, và họ sẽ đầu tư rất là mạnh tay cho sản phẩm, kỳ vọng tạo nên một cái cú bật lớn trong bảng xếp hạng. Nhưng mà thực tế nó cũng cho thấy rằng một điều: ngay cả khi bài hát của những ngôi sao quen thuộc thì cũng không phải lúc nào cũng đạt được hiệu ứng như mong đợi. Và điều đó thì cũng không hẳn là họ hết thời đâu, mà đôi khi là do luật chơi ngày nay đã thay đổi rồi.
3: Một phần cũng do thuật toán của các nền tảng số hiện nay luôn luôn ưu tiên những gì đang hot tại thời điểm đó. Một bài hát có nhiều lượt nghe sẽ tiếp tục được đề xuất, còn những sản phẩm không kịp tạo sóng sẽ nhanh chóng bị đẩy ra ngoài lề. Ngay cả fan cũ cũng không tương tác đủ nhiều, hệ thống có thể hiểu nhầm rằng nghệ sĩ đó không còn hấp dẫn và từ đó giảm khả năng hiển thị. Cứ như vậy, vòng lặp này tự củng cố chính nó.
2: Vậy nên điều này buộc nghệ sĩ phải nhìn xa hơn cả một bản hit, vì thành công với họ giờ đây thì không chỉ nằm ở việc là có bao nhiêu bài đứng top trong trending nữa, mà việc xây dựng được một cộng đồng khán giả thật sự gắn bó với mình mới là điều quan trọng. Và những nghệ sĩ indie là ví dụ rất là rõ ràng. Họ không cần lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng vẫn bán hết vé show diễn nhờ một tệp fan trung thành, hiểu và đồng cảm với âm nhạc của họ.
3: Cũng có lẽ vì vậy mà nghệ sĩ hiện nay càng đứng trước bài toán tiến thoái lưỡng nan, cân nhắc giữa giữ màu sắc cũ thì dễ bị xem là lỗi thời, còn cứ liên tục chạy theo xu hướng mới thì lại có nguy cơ mất đi bản sắc của chính mình. Không ít người đã loay hoay giữa hai lựa chọn và kết quả là rơi vào trạng thái nửa vời, không đủ mới để thu hút khán giả trẻ và cũng không còn đủ quen để giữ cái lượng fan cũ. Suy cho cùng, một bản hit giống như cánh cửa mở ra cơ hội, nhưng mà để bước tiếp và đi xa thì nghệ sĩ cần nhiều hơn thế. Họ cần một chiến lược dài hơi, một bản sắc rõ ràng và một cộng đồng fan đủ gắn bó.
2: Nói chung là khi mà chúng ta đọc cái thông tin này thì chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái yếu tố kết hợp lại nó mới có thể tạo lên một cái sự bền vững trong sự nghiệp của bất kỳ một người nghệ sĩ nào, đúng không quý vị? Và rõ ràng thì trong thời buổi ngày nay thì cái việc để xây dựng cho chúng ta một cái tệp fan á, nghe nói nó rất là nền tảng, nó rất là basic của nhiều người. Trước đây người ta sẽ mặc định là thì người nổi tiếng đương nhiên là sẽ có một cái lượng người hâm mộ, những cái người quan tâm và yêu thích mình thì mới gọi là người nổi tiếng và được quan tâm chứ, đúng không? Nhưng mà ngày nay thì Hà nghĩ rằng cái điều này mọi thứ nó cũng đã thay đổi theo cái chiều hướng khác đi. Đôi khi không phải cái người đó, khi họ trở thành nghệ sĩ rồi, họ trở thành những cái người có sức ảnh hưởng rồi thì họ mới được yêu mến, mà họ đã được yêu mến ngay từ những cái khoảnh khắc nó rất là đời thường, nó rất là basic của họ rồi. Bằng chứng là ngày nay có rất là nhiều bạn Gen Z á, thì em thấy là chỉ là vì do họ thể hiện đúng cái cá tính và cái con người của họ trên những cái nền tảng mạng xã hội và nó vui, và từ những cái clip đó vui đó, nó chân thật đó, nó chạm đến nhiều người đó, thì nó trở nên viral và sẽ được nhiều người yêu mến. Và cái đó nó giống như là một cái tệp fan trung thành của họ luôn, tức là để tìm những cái nội dung liên quan đến giải trí nè, tìm những cái nội dung liên quan đến những cái chủ đề mà chúng ta quan tâm, ví dụ như là giáo dục, ví dụ như là thể thao bla bla bla, thì chúng ta sẽ có những cái tên mà những người khán giả đó họ sẽ mặc định là tìm đến ngay đầu tiên khi mà nghĩ đến cái chủ đề đó. Nên là quay trở lại với cái câu chuyện mà người nổi tiếng hay là nghệ sĩ ngày nay có một cái tác phẩm nào đó, phải nói là để đời thì có thể là trở thành một cái gọi là một cái vũ khí để có thể đồng hành cùng với chúng ta mãi mãi mãi mãi về sau và luôn luôn được người người nhớ tới á, thì nó cũng không hoàn toàn là đúng ở trong thời buổi ngày nay nữa, mà nó còn đòi hỏi rằng là người nghệ sĩ đó và những cái người làm nghệ thuật đó họ phải có rất là nhiều những cái khía cạnh để họ có thể dung hòa với nhau nè, kết hợp với nhau nè, để tạo ra cho mình được một cái hệ sinh thái, trong đó có cả những sản phẩm chất lượng, có cả tệp fan trung thành và kể cả là cái việc chúng ta có thể duy trì được cái bản sắc riêng của mình mà vẫn đáp ứng được với thị hiếu ngày nay.
3: Ngân rất là hiểu những gì mà Hà vừa chia sẻ quý vị hen. Và nếu như mà quý vị có tìm hiểu và nhìn kỹ một chút về cái thị trường ngay lúc này với một cái nền tảng tiêu thụ khá là nhanh và bề nổi của những cái nền tảng mạng xã hội mà giúp đưa tương tác của nghệ sĩ được duy trì ở một cái lĩnh vực khá là cao và thu hút fan á, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng để duy trì song song được cái sức hút ở cả hai mặt, một cái là trên những cái nền tảng nhanh như vậy, còn một cái là đến từ chất lượng âm nhạc và những cái tác phẩm nghệ thuật của mình, thì nghệ sĩ lúc nào cũng phải làm việc hết công suất á mọi người. Một bên á thì phải liên tục thể hiện cá tính và xây dựng content, duy trì tương tác với fan nè, chăm sóc các cái đối tượng fan cũ lẫn mới nè, để thu thập thêm cũng như là có càng nhiều tài nguyên càng tốt. Còn một bên thì họ vẫn phải dành thời gian để trau dồi chuyên môn, tâm sức của mình để có thể ra mắt những cái sản phẩm nghệ thuật mới và chất lượng nhằm duy trì cái sức hút của mình. Làm được cái việc đó thì Ngân thấy không đơn giản đâu, đúng là phía sau có một ekip hùng hậu mà nó còn phải đòi hỏi người nghệ sĩ đó có một cái năng lượng thật là tốt nữa. Và song song còn một cái yếu tố thứ ba nữa mà có lẽ là chúng ta cũng không bao giờ nên được quên, đó chính là đời sống cá nhân và những cái nét đẹp trong cái tính cách cũng như là đạo đức mà người nghệ sĩ lúc nào cũng phải tôn thờ và phải giữ nó làm một cái thước đo chuẩn mực để cho tất cả những cái thành quả của mình nó không bị nó không bị ảnh hưởng bởi chỉ sau một vài scandal hay là những cái hình ảnh hay là những cái tin đồn không đáng có, quý vị ha. Rồi, Ngân cũng xin được chúc cho các nghệ sĩ của chúng ta lúc nào cũng nhiều tình yêu, nhiều sức khỏe và đặc biệt là giàu nhiệt huyết nè,

để có thể đem đến cho quý vị thính giả không chỉ là những cái đoạn video hay là những cái sản phẩm content duy trì được cái sự tương tác cao, mà còn có thể liên tục cho ra mắt công chúng những cái tác phẩm nghệ thuật đầy chất lượng và mang một cái màu sắc cá tính riêng biệt hen. Còn bây giờ thì mình hãy cùng chọn một bài hát thôi. Không yêu cũng chẳng cô đơn, thể hiện Đỗ Hoàng Dương, Cody. Hình như đây là một sáng tác của Hưng Ca Cao thì phải.

0: Một tin thứ hai, khi mà truyền thông đưa tin rằng đời sống đô thị đang là chất liệu chính trong âm nhạc của Gen Z hiện nay. Nhắc đến Gen Z thì chúng ta sẽ nhắc đến một cái thế hệ mà luôn luôn có nhiều những cái sự cố gắng nè, có nhiều những cái sự thay đổi ở trong cái cách nhìn nhận, trong cái tư duy và cái cách mà các bạn luôn luôn phát triển ngày nay, đúng không nào? Và có một cái điều rất là hay hơn nữa, đó chính là trong những cái tác phẩm âm nhạc ngày nay và đặc biệt là của thế hệ những nghệ sĩ, những ca sĩ Gen Z, thì chúng ta thấy được hình ảnh phản phất của những cái nét đẹp trong chính đời sống đô thị sẽ là một trong những cái tạo nên những cái sức hút rất rất rất là riêng. Ví dụ có một cái điều như thế này nè quý vị. Hôm nay cầm kéo lên và em cắt, cắt hết những lời cay đắng ra khỏi cuộc đời. Thì đó chính là cái câu hát của nghệ sĩ trẻ Nâng đã viết trong một cái ca khúc thuộc album là XTTX đã từng ra mắt trước đó. Và câu hát này thì nghe có vẻ cũng khá đơn giản nhưng lại chạm đúng vào một điều, đó chính là tâm trạng của người trẻ đang sống ở thành phố, như một cái sự quá tải nè, mệt mỏi và luôn muốn tìm cách gỡ bỏ đi nó, đúng không quý vị? Và những cái áp lực vô hình cũng là một trong những cái chúng ta có thể thấy. Và chỉ một cái hình ảnh nhỏ trong ca khúc như vậy nhưng cũng đủ để gợi ra cả một cái đời sống đô thị đang chồng chất về mặt cảm xúc.
1: Và nếu như chúng ta nhìn vào bức tranh chung, có thể thấy âm nhạc Gen Z Việt thời gian gần đây đang có một điểm chung khá là rõ khi xem thành phố là nguồn cảm hứng chính cho âm nhạc. Những cái tên như Tờ Linh, Ren Evans, MCK hay Hiếu Thứ Hai đều lớn lên trong môi trường đô thị và âm nhạc của họ cũng phản chiếu trực tiếp nhịp sống ở tại nơi đó.
0: Và trong những ca khúc đó của thế hệ Gen Z thì người nghe cũng dễ dàng gặp những cái áp lực công việc nè, những mối quan hệ mập mờ, những đêm dài tìm chỗ giải khuây hay cảm giác luôn bận rộn với những cái điều mà mình đôi khi vẫn còn thấy nó trống rỗng. Ví dụ như là cái bài tên là Đi Họp Lớp của Hiếu Thứ Hai đi nè, cũng đã nói về nỗi lo cơm áo rất là đời thường, hay Quay Trở Lại với Nhạc của MCK thì lại gợi ra những cái góc tối của đời sống về đêm. Và nhiều ca khúc thì mang lại giai điệu chill, dễ nghe nhưng mà nội dung lại chất chứa không ít về áp lực. Và càng nghe kỹ thì chúng ta cũng sẽ càng cảm thấy những lo âu về công việc, về tài chính hay là các mối quan hệ cá nhân hiện lên rất là rõ trong các bài hát. Và điều này cũng phản ứng thực tế khi mà nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Gen Z là thế hệ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, phần lớn đến từ nhịp sống nhanh và lượng thông tin dày đặc mỗi ngày.
1: Không chỉ Gen Z đâu, tôi là thế hệ nghe nhạc mà tôi còn bị nhanh và bị bội thực thông tin mà quý vị. Tuy nhiên khi mà nhiều nghệ sĩ cùng khai thác một kiểu cảm xúc thì chúng ta sẽ dẫn đến nguy cơ nội dung lặp lại là cái điều dễ thấy. Không ít ca khúc mang màu sắc tâm trạng na ná nhau, nghe thì hợp mood nhưng lại thiếu điểm nhấn riêng. Đây có lẽ là mặt hạn chế khi đời sống đô thị trở thành một công thức quá là quen thuộc và được lặp đi lặp lại rất nhiều bởi các bạn nghệ sĩ trẻ, đúng không nào?
0: Và cái điều nữa, khi mà chúng ta nhìn lại ở cái chiều ngược của nó đó quý vị, thì chính cái sự phức tạp của đô thị ngày nay á, nó lại mở ra rất là nhiều những cái không gian thử nghiệm. Và nghệ sĩ Gen Z thì họ không còn bị bó buộc trong một cái thể loại âm nhạc cố định nữa. Họ có thể pha trộn rất là nhiều chất liệu khác nhau trong cùng một sản phẩm, giống như cái cách mà Billie Eilish nè đã từng làm trên thế giới, hay là cũng sẽ có The Weeknd cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái vibe mà vừa hào nhoáng nhưng cũng vừa trống rỗng, đúng không nào? Và ở tại Việt Nam của mình á, những dự án như là Ren Evans hay là Nâng cũng cho thấy được cái sự pha trộn linh hoạt giữa pop, R&B, điện tử và rất là nhiều yếu tố khác.
1: Có thể nói là mối quan hệ giữa âm nhạc và đời sống đô thị đang đi theo hướng hai chiều rõ ràng. Âm nhạc phản ánh thực tế nhưng đồng thời nó cũng góp phần định hình cách mà người trẻ cảm nhận và kể về cuộc sống của mình. Trong một thành phố luôn chuyển động, có lẽ điều khiến người ta dừng lại không phải là một giai điệu quá mới mà là cảm giác quen thuộc. Bài hát này đang nói hộ lòng tôi. Không, mình Kiều Ngân thấy là cái này cũng hợp lý mà mọi người, bởi vì là một người trẻ lớn lên ở thành phố, chính những trái tim của các bạn nghệ sĩ sẽ mong manh hơn, sẽ dễ rung động và cảm xúc hơn với cái nơi mình sinh ra, học tập và lớn lên và có những cái rung cảm đầu đời, những cái tình cảm thật đẹp, đúng không nào? Với Ngân á, thì Ngân vẫn sẽ ủng hộ cái nội dung này, miễn làm sao á, là các bạn đừng bao giờ ngừng khai thác nó, bởi vì Ngân nghĩ là cái chất liệu này, cái chất liệu đời sống đô thị để nó là khai thác đến tận cùng thì khó lòng mà trùng lập lắm. Chưa kể là mình cộng với yếu tố thời gian, retro nè, vintage nè, xong rồi những cái yếu tố văn hóa nữa ha, thì hoàn toàn chúng ta có thể trở thành những người nghe rất là đã tai khi mà chỉ cần ngồi lót dép hóng thôi, có thể nghe được rất là nhiều những ca khúc hay, đúng không nào? Mà không chỉ đến từ âm nhạc đâu nha quý vị, điện ảnh, thời trang, hội họa, tất tần tật những cái ngành nghề nghệ thuật khác cũng khai thác chất liệu này. Và Ngân là một người tuy không còn trẻ nữa nhưng mà cũng rất là đam mê và sẽ là người đầu tiên ủng hộ đặt gạch, lót dép, hóng hoặc cày view nếu như các bạn nghệ sĩ trẻ thể hiện được một tình yêu, một cái trái tim mong manh đầy cảm xúc gắn liền với cái mảnh đất nơi đây, một cái ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, đúng không nào?
2: Nói một cách dễ hiểu như thế này nè quý vị, tại vì thật ra những bạn trẻ đâu có gì gọi là tuyệt vời hơn khi mà các bạn được học tập, được phát triển và được định hình mình là ai ở những cái nơi cuộc sống đô thị đâu, đúng không? Các bạn sẽ đến với những thành phố lớn để các bạn vừa học tập vừa phát triển và cũng có thể là tìm cho mình nhiều cơ hội nữa. Và có một cái điều thì Hà thấy rất là đặc biệt và phải nói là đặc biệt hơn giữa thế hệ Gen Z và những thế hệ khác á, đó chính là ngày nay thì Hà cảm thấy rằng là giới trẻ và đặc biệt là Gen Z, các bạn chú trọng vào cái yếu tố đó chính là tính chân thật ở trong cuộc sống của mình để mang nó trở thành một trong những cái nguồn cảm hứng bất tận trong cả những cái tác phẩm các bạn làm nè, trong cái công việc nè, cũng như là cái việc là các bạn định hình về cái tính cách cũng như cái cách giao tiếp của các bạn hàng ngày nữa. Nên là Hà thấy cái việc là những bạn Gen Z họ mang những cái chất liệu nó chân thật nhất trong đời sống của các bạn, đó chính là cái cuộc sống gần gũi nơi đô thị, có thể không chỉ là những cái điều tươi đẹp tại nơi đây, những cái hào nhoáng tại nơi đây, mà đâu đó nó còn mang trong mình những cái nỗi đau nè, những cái cuộc tình chóng vánh, yêu nhanh rồi cũng chia tay vội, rồi cái cấu trúc của đời sống đô thị về đêm á, Hà tin chắc chắn nó cũng là một trong những cái gọi là nghệ thuật về cái thị giác rất là cao để mang đến cho các bạn những cái nguồn cảm hứng bất tận luôn để chúng ta mang vào âm nhạc của mình. Và rõ ràng là chúng ta có thể thấy là những cái tác phẩm của những cái nghệ sĩ hay là thậm chí là những ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z ngày nay á, các bạn áp dụng cái đó cực kỳ tốt và rõ ràng luôn là không chỉ là trong âm nhạc mà còn ở trong cả phần nhìn nữa. Chúng ta có thể thấy là cái đời sống của đô thị nè, những cái tình yêu, những cái áp lực và những cái câu chuyện xung quanh nó được tái hiện một cách rất là rõ nét và nó cũng rất là chân thật luôn. Nó đúng với những cái gì mà Hà tin chắc chắn là các bạn Gen Z ngày nay các bạn đang theo đuổi cái yếu tố đó, và cũng rất là trân trọng những cái điều mà các bạn đang làm cũng như là cái thông tin này mang lại. Hà nghĩ rằng nó cũng sẽ phần nào đó cho chúng ta thấy được là cái dòng chảy của âm nhạc cũng như là những cái điều trong nghệ thuật với Gen Z ngày nay nó đang vận hành như thế nào, cũng như là những cái tác phẩm các bạn mang đến như thế nào, để cho chúng ta có nhiều góc nhìn hơn và nó cũng sẽ bao quát hơn nữa ha quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại với thông tin này nha, một trong những thông tin rất hay, để đến với ca khúc tiếp theo của Lip B, đó chính là ca khúc Love You Want You với sáng tác của Đông Nhi và Đỗ Hiếu.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Nghe vẻ nghe về âm nhạc. Ai đang âm tạc bản xếp hạng tuần? Album mới quanh ai vừa ra mắt? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong chuyên mục Nồi Niêu Song Chảo với những thông tin nóng hổi về thị trường giải trí trong và ngoài nước. Đừng chuyển kênh nha. Mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng ghi lệ khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
2: Nồi Niêu Song Chảo. Nào hãy cùng đến với những ca khúc mới vừa được ra mắt nha. Ca khúc đầu tiên, Sớm Như Vậy. Khi mà những điều đến quá sớm trở thành ký ức không thể gọi tên. Kiều Ngân tin là trong chúng ta ai cũng sẽ có những cái ký ức đẹp, nhiều cảm xúc đến từ những điều đến hơi sớm, đúng không nào? Sau hành trình để lại nhiều dấu ấn tại Anh Trai Say 2, Bùi Trường Linh đã chính thức trở lại với MV Sớm Như Vậy, nói hộ tiếng lòng của chúng ta. Một sản phẩm cho thấy bước chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện của nam ca sĩ. Không còn là những giai điệu đơn giản hay cảm xúc trực diện, lần này Linh chọn đi sâu hơn vào những tầng cảm xúc phức tạp, nơi mà sự hoài niệm và tiếc nuối đang xen một cách tinh tế.
3: Và ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đó quý vị, ca khúc này nó đã mở ra cho chúng ta một cái không gian âm nhạc dịu dàng nhưng không kém phần dây dứt. Đó chính là giai điệu được xây dựng chậm rãi, dẫn dắt người nghe đi qua từng cung bậc của cảm xúc, từng những rung động nhẹ nhàng, bâng khuâng cho đến cao trào ở những ký ức đã cũ. Và đây không phải là một bản tình ca buồn theo một cách dễ đoán, mà nó giống như một hành trình chữa lành, nơi mà người nghe có thể vừa được xoa dịu, vừa phải đối diện với những khoảng trống rất là thật trong lòng của mình.
2: Ít ai biết rằng ca khúc này đã được Bùi Trường Linh ấp ủ trong một thời gian dài trước khi chính thức ra mắt. Anh lựa chọn giữ lại, chờ đến khi cảm xúc đủ chín mới gửi đến khán giả, như là một cách trân trọng chính câu chuyện mà mình muốn kể. Có lẽ vì thế mà Sớm Như Vậy mang lại một cảm giác rất thật, rất gần, như thể mỗi câu hát đều đã được đi qua trải nghiệm cá nhân.
3: Và không chỉ dừng lại ở phần âm nhạc, MV Sớm Như Vậy còn cho thấy một bước tiến đáng kể trong cách xây dựng về hình ảnh. Toàn bộ không gian được thiết kế như là một sân khấu kịch nha quý vị, sau khi đã hạ màn. Và nơi ánh đèn vẫn còn sáng, nhưng mà nhân vật chính đã rời đi từ lúc nào. Những phong nền lộng lẫy, những bàn tiệc xa hoa xuất hiện liên tục, nhưng lại vắng bóng một người, tạo nên cảm giác trống rỗng đến ám ảnh. Và sự đối lập giữa sắc thái đỏ rực của sân khấu cũng như là gam màu xanh lạnh của những ký ức được xử lý khéo, thì đây là một cái ẩn dụ cho những cảm xúc từng rất nồng nhiệt, nhưng bây giờ chỉ còn là dư âm.
2: Mỗi khung hình trong MV đều được chăm chút như thể là một bức tranh, nơi mà âm nhạc và thị giác hòa quyện, chỉ để kể một câu chuyện mà không cần lời giải thích. Đó là câu chuyện về một tình yêu đã qua, về những điều đến quá sớm để có thể giữ lại, và vì thế mà nó đã trở thành điều khiến cho người ta tiếc nuối nhiều nhất.
3: Và

0: đáng chú ý hơn á là việc phát hành MV này thì chỉ 2 ngày trước thềm concert từng ngày thôi nha quý vị, không phải là một sự trùng hợp nữa. Và với Bùi Trường Linh, ca khúc sớm như vậy cũng như là concert lần này là hai mảnh ghép bổ sung cho nhau trong cùng một dòng chảy về cảm xúc. Nếu MV là cái nhìn ngoảnh lại về những điều đã qua, về những khoảnh khắc đến rồi đi quá nhanh, thì sân khấu trực tiếp chính là nơi anh và khán giả có thể cùng nhau sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại.
1: Và rồi chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chuyên mục này quý vị nha, Pinky Up. Khi mà Cass Eye biến một cử chỉ nhỏ thành tuyên ngôn cá tính, có thể nói là ngay trước thềm sân khấu lớn tại Coachella Valley Music and Art Festival của mình, thì nhóm nhạc nữ Cass Eye đã bất ngờ phát hành đĩa đơn mới mang tên Pinky Up. Ca khúc này giống như là một lời chào sân đầy tự tin, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình định hình màu sắc âm nhạc riêng của nhóm trên bản đồ pop quốc tế.
0: Và ngay từ khi tiêu đề xuất hiện, Pinky Up đã gợi lên một cái hình ảnh rất là thú vị về thói quen nhấc ngón tay út khi mà nhấp trà nè, một cái biểu tượng của sự sang trọng và kiêu cách. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Cass Eye thì chi tiết nhỏ này lại được lật ngược lại để trở thành một cái tuyên ngôn rất là cá tính. Đó chính là sang trọng thì không nằm ở khuôn mẫu đâu nha quý vị, mà nó nằm ở cách mỗi người tự tin thể hiện bản thân theo cách riêng. Và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của ca khúc lần này.
1: Về phần âm nhạc, Pinky Up mang đến một màu sắc khá táo bạo khi kết hợp giữa Eurodance bắt tay với chất liệu electronic hiện đại, đang xen những mảng âm thanh hard techno và cả một chút ma mị của Witch House. Nhịp điệu dồn dập giàu năng lượng khiến cho bài hát dễ dàng bắt sóng người nghe ngay từ những giây phút đầu tiên. Đặc biệt, việc lồng ghép một đoạn từ ca khúc kinh điển Meet Her at the Love Parade của The Hole không chỉ tạo điểm nhấn thú vị mà còn khiến tổng thể của Pinky Up trở nên vừa quen vừa lạ.
0: Và nếu phần nhạc là cú hút mạnh mẽ thì phần hình ảnh trong MV lại tiếp tục thúc đẩy tinh thần nổi loạn của bài hát lên cao hơn. Bởi vì ở phần teaser đó quý vị, nó đã hé lộ những khung hình đầy màu sắc nơi mà các thành viên xuất hiện với tạo hình táo bạo nè, pha trộn giữa nét quyến rũ hiện đại và một chút kịch tính mang hơi hướng của thời trang cao cấp. Và tất cả đã tạo nên một thế giới vừa hào nhoáng, vừa có phần thách thức và đúng với tinh thần không cần xin phép để tỏa sáng mà nhóm đang theo đuổi.
1: Ẩn dưới lớp vỏ âm nhạc sôi động, Pinky Up thực chất lại mang một thông điệp khá gần gũi. Ca khúc xoay quanh tình bạn, sự gắn kết và đặc biệt là quyền được sống thật với chính mình, không cần phải bận tâm đến ánh nhìn hay những tiêu chuẩn áp đặt từ bên ngoài. Mỗi người đều có thể tự tạo nên niềm vui và tận hưởng tuổi trẻ theo cách riêng. Chính sự đơn giản nhưng thẳng thắn đó đã giúp cho bài hát dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Và sau những thành tích đáng chú ý trên bảng xếp hạng như là Billboard, thì lần trở lại này của Cass Eye cũng đi kèm với không ít kỳ vọng. Và câu hỏi đặt ra rằng liệu Pinky Up có tiếp tục giúp cho nhóm tạo nên những dấu ấn mới? Nhưng mà ít nhất ở thời điểm hiện tại thì ca khúc cũng đã kịp ghi điểm bằng chính sự khác biệt và tinh thần dám thử. Và em tin chắc chắn là cái sự khác biệt cũng như tinh thần dám thử này nó cũng xuất phát từ cái yếu tố toàn cầu của nhóm nhạc này nữa. Tại vì đây là một cái nhóm nhạc mà phải nói rằng là nó sẽ hơi khác với những cái nhóm nhạc K-pop thuần túy đó quý vị, bởi vì 6 thành viên thì lại đến từ 6 quốc gia khác nhau, trong đó là có cả Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ và cả Thụy Sĩ nữa. Nói chung là cái nền văn hóa thì Hà Tinh chắc chắn là nó sẽ được giao thoa từ Á cho đến Âu, nên là cái việc là luôn luôn đổi mới, luôn luôn mang cho mình những cái thử thách cũng như là cái thông điệp để có thể lan tỏa ra được không chỉ là ở bất kỳ một cái nền văn hóa nào hay một quốc gia nào nhất định, thì đó cũng là cái tinh thần mà cái nhóm nhạc này luôn luôn hướng tới. Thì Hà nghĩ rằng không có gì gọi là quá là khó khăn dành cho những người mà họ luôn luôn mong muốn tìm đến những cái mới, thử thách bản thân của mình và lan tỏa những cái giá trị tích cực như những điều mà Cass Eye đã làm. Nên là dù gì đi chăng nữa thì Hà tin chắc chắn là nhóm nhạc vẫn sẽ luôn luôn có được cái sự đón nhận cũng như là sự yêu thương của tất cả những khán thính giả, những người đã yêu thương Cass Eye nha quý vị.
1: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một chút với hậu trường âm nhạc quý vị nha, với ca khúc tiếp theo Careless Whisper, hành trình từ tầng hầm nhỏ cho đến bản tình ca bất tử của âm nhạc thế giới. Có thể nói là đã hơn 4 thập kỷ trôi qua, Careless Whisper vẫn vang lên như là một lời thì thầm đầy mê hoặc của ký ức. Mới đây tại Matrix Radio, Andrew Ridgely đã thay mặt người bạn quá cố George Michael, người viết và hát chính ca khúc Careless Whisper, nhận giải thưởng bài hát hay nhất mọi thời đại năm 2026. Chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn thường niên còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống bền bỉ của ca khúc, một bản hit đã vượt qua mọi ranh giới thời gian để chạm đến trái tim của nhiều thế hệ dậy khán giả.
0: Và trong khoảnh khắc xúc động này thì Rich Lee đã nhắc lại hành trình bắt đầu từ những ngày rất xa, đó chính là đầu thập niên 1980, khi mà anh và George Michael chỉ mới có 19 tuổi, và khi đó thì họ là hai chàng trai trẻ với những giấc mơ âm nhạc còn đang dang dở và cũng chưa ai biết tới mình, cũng là chưa có ai có thể tưởng tượng rằng họ có thể sắp viết nên một cái chương quan trọng trong lịch sử pop thế giới cùng Wham. Đây là nhóm nhạc pop của cả hai nha quý vị.
1: Điều đặc biệt là Careless Whisper đến rất là tự nhiên. Theo lời kể của Richard Lee, đoạn giai điệu saxophone, phần linh hồn của bài hát bất chợt xuất hiện trong đầu của George khi mà anh ngồi trên xe buýt. Từ một ý tưởng thoáng qua kết hợp với phần hòa âm mà Richard Lee phát triển, ca khúc dần được định hình, và lời bài hát này sau đó đã được hoàn thiện trong một căn hộ tầng hầm nhỏ tại Peckham, nơi mà không gian chật hẹp lại nuôi dưỡng những giấc mơ rất lớn.
0: Và cũng chính cái bản demo giản dị này đã trở thành bước ngoặt rất quan trọng. Careless Whisper đã giúp cho Wham gây ấn tượng với các hãng thu âm và mở ra cánh cửa bước vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Từ một bản thu sơ khai thì ca khúc đã nhanh chóng vươn mình trở thành hiện tượng toàn cầu, với giai điệu saxophone mở đầu gần như trở thành chữ ký không thể nhầm lẫn.
1: Kết quả bình chọn năm 2026 cũng cho thấy sức hút của dòng nhạc pop thập niên 1980 vẫn chưa hề giảm nhiệt. Careless Whisper đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Everything I Do It For You của Bryan Adams hay là Bohemian Rhapsody của Queen để giành vị trí quán quân, một thành tích không hề dễ dàng đạt được trong bối cảnh âm nhạc luôn luôn thay đổi.
0: Thế nhưng điều khiến cho ca khúc này trở nên đặc biệt á, nó còn nhờ câu chuyện phía sau nó về hai chàng trai trẻ đã bắt đầu từ con số 0, về một giai điệu ra đời trong một khoảnh khắc hết sức đời thường, và về cả cách âm nhạc có thể vượt qua mọi giới hạn để trở thành ký ức chung của hàng triệu người. Chính vì thế ngày nay mỗi khi những nốt saxophone đầu tiên cất lên thì người ta không chỉ nghe lại một bài hát mà còn nghe thấy cả một thời thanh xuân, một nỗi tiếc nuối và cả một phần lịch sử của âm nhạc đại chúng. Và cũng có lẽ chính vì thế mà Careless Whisper vẫn ở đó, không cũ đi, cũng không phai nhạt, như là một biểu tượng bất tử. Nói chung đây là một cái thông tin mà Hà nghĩ rằng sẽ mở ra cho chúng ta rất là nhiều những ký ức, cũng như là đâu đó nó cũng sẽ truyền cảm hứng đến những ai họ dám mơ lớn, dám nghĩ lớn và hiện thực hóa những cái điều mà họ làm, giống như cách mà nhóm nhạc Wham cũng như là hai chàng trai trẻ với những cái mong muốn, những cái ấp ủ đầu đời ngày ấy đã mang đến cho chúng ta một cái hành trình rất là lịch sử của Careless Whisper, đúng không quý vị?
1: Những thông tin đầy nỗi nhớ đúng không nào? Và cũng chính bởi vì vậy nên bây giờ hãy để cho Kiều Ngân gửi đến mọi người một ca khúc cũng rất là nhớ nhung nha. Đó chính là Cà Phê Nhớ Em qua sự thể hiện của Bảo Cô.

0: một bức thư được gửi tới từ một thính giả thân thương nha quý vị. Bức thư đầu ngày luôn mà cái tên nghe sao nó cũng dễ thương quá đi. Để cho Hà đọc bức thư này nha. Chào chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn và chào các bạn thính giả ạ. Cho mình hỏi nhẹ một xíu, có ai từng nói với bạn là nụ cười của bạn đẹp lắm đó chưa? Trời ơi, tôi cũng đang cười nè. Khen giùm tôi một cái đi. Và nếu như mà câu trả lời là chưa thì thôi khỏi đợi ai nói, tự mình nói với mình cũng được mà. Nghe hơi tự khen xíu nhưng mà thiệt ra đôi khi mình cũng chính là người cần được động viên bản thân nhất.
1: Dễ thương quá ha. Sau một khoảng thời gian của tuổi trẻ, mình nhận ra không phải lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh để kéo mood của mình lên đâu. Có những ngày tuột năng lượng, có những lúc buồn vu vơ không lý do. Nếu cứ ngồi chờ ai đó tới cứu thì chắc còn lâu lắm mới ổn. Nên là mình tập tự heal cho bản thân, tự kiếm niềm vui nho nhỏ, đi ăn món mình thích, nghe một bài nhạc hợp mood, hay đơn giản là tự khen mình hôm nay cũng đã cố gắng rồi. Mình dần hiểu là mình không cần phải đợi ai mang niềm vui tới. Và cũng từ đó mình học cách trở thành điểm tựa cho chính mình. Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, vẫn có lúc yếu xìu, nhưng ít nhất là biết cách tự kéo mình dậy.
0: Nên nếu hôm nay bạn chưa được ai khen, chưa ai tiếp năng lượng cho bạn thì thôi, hãy tự mình làm luôn đi nha. Tự trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày nè, tự vui với những cái điều nhỏ xíu thôi cũng đã đủ rồi. Và cũng chúc cho các bạn thính giả lúc nào cũng full pin, luôn tích cực và tiếp tục tiến về phía trước theo cách riêng của mình. Và cũng cảm ơn Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn vì đã luôn ở đó đồng hành cùng với tụi mình qua từng chặng đường, lúc vui cũng như là lúc hơi tụt mood. Không biết sao chứ gần đây khi mà nhận được những cái bức thư của các bạn thính giả gửi về, nó không chỉ là những cái vấn đề hay là những cái điều mà cần lời khuyên từ đội ngũ ban biên tập nữa, cũng như là các host nữa, mà thấy nó toàn là những cái giống như là để chúng ta tự động viên nhau, những cái thông điệp để các bạn có thể phần nào đó gửi một cái sự động viên dành cho các host ngồi ở đây nè, cũng như là các host khi mà lắng nghe những cái điều mà các bạn chia sẻ cũng có thể truyền đi được cái năng lượng đó cho tất cả những cái thính giả đang nghe chương trình. Thì Hà nghĩ đó là một cái niềm vui chung và một cái hạnh phúc, nó không chỉ đến từ một phía nữa mà nó sẽ có cái sự tương tác qua lại, và cái hạnh phúc nó cũng sẽ ngày càng lớn hơn nếu như mà chúng ta chịu cách lắng nghe nó nè, cũng như là có thể lan tỏa nó theo những cái cách riêng nhất của mình. Và Hà cũng rất là vui luôn á khi mà tất cả những thính giả gần đây gửi thư về cho chương trình, và đặc biệt là trong những cái khung giờ cuối tuần mà Hà có dịp được dẫn cùng với tất cả quý vị, thì Hà lại thấy là chúng ta luôn luôn biết tìm cách để cho bản thân của mình, cho dù là những cái ngày mà chúng ta có thể vui một xíu, hay là những cái ngày mà giống như là bạn chia sẻ chúng ta hơi tụt mood một xíu á, thì chúng ta cũng sẽ biết cách làm như thế nào để cho một ngày của mình nó trôi qua nó thật là ý nghĩa. Thì cái đó là cái điều mà Hà cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tất cả những khán thính giả gửi thư về cho chương trình đều có được một cái điều giống như vậy.
1: Bản thân Kiều Ngân thì rất là thích cái lá thư này của bạn thính giả thân thương nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và có một cái điều mà không biết là có ai nói với em chưa, nhưng mà hãy để chị nói nha. Em toát ra một cái năng lượng vô cùng đáng yêu và tích cực đó. Thông thường khi người ta gặp chuyện buồn, người ta sẽ có xu hướng đổ lỗi, nhưng em thì không như vậy. Em tìm cách để vực cảm xúc của mình dậy. Và chị thì hoàn toàn đồng ý với em ở cái chỗ là bản thân mình sẽ là người bạn thân tốt nhất của mình, để có thể nâng niu, dìu dắt và nâng đỡ mình qua những ngày tháng hơi âm u, hơi tối trời một chút. Và chúng ta hãy luôn luôn vững tin rằng ngày mai anh nắng ấm áp sẽ chiếu rọi và sưởi ấm tâm hồn của chúng ta bằng những bông hoa hướng dương, bằng những nụ cười rạng rỡ nở trên môi của chúng ta em nha. Cảm ơn em đã gửi thư về cho chương trình. Còn bây giờ thì chị đã suy nghĩ và gửi tặng cho em một cái bài hát rất là phù hợp luôn nè. Nụ cười em là nắng. Hãy lắng nghe ca khúc này cùng với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình nha bạn ơi. Mời mọi người cùng đến với tiếng hát của Green Day.